0: ga umiriti misli tudi naslednja ponovitev oddaje, ki je tudi glasbeno naravnana vmes, pa povemo kakšno lepo misel. Prijetno noč in prijetno poslušanje še naprej.
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel

Dobro večer, dragi poslušalci nedeljskega večera Radio Ognjišče, naše oddaje, ki je zazrta k njemu, pred katerim klečimo, kot smo slišali zdaj v skladbi Alojzija Mavo v izvedbi Slovenskega komornega zbora s tenoristom Marjanom Trčkom. Upamo, da bo naša pesem napolnila posodo gospodovega imena, kot pravi naslov tega našega druženja v pesmi, predvsem skladbah, ki jih lahko slišite tudi na slovenskih korih, ko smo zazrti v slovensko sakralno pesem. Slovenski komorni zbor je z željo, voljo, trdim delom dr. Mirka Cudermana poskrbel za to, da imamo posnetke, da se bo slišalo, kako so peli v njegovem obdobju, da bomo mnoge pevki in pevci slišali, kako je, ko pesem zapoje komorni zbor, ki je danes zbor Slovenske filharmonije. Ko bomo slišali, da drži tudi v pesmi tista, da je za gospoda le najboljše lahko dovolj dobro. Ker je večer, pa čeprav zunaj še svetov dan, bomo zdaj le nadaljevali z večerno molitvijo. Večerni ave in slovenski komorni zbor, potem pa se ustavimo pri današnji Božji besedi in pri njeni razlagi. Tudi nocoj bo z nami misel dr. Ivana Štuheca.

0: Na današnjo Krištofovo nedeljo smo lahko po besedah evangelista Mateja slišali o nebeškem kraljestvu, ki je podobno zakladu. Tako je tisti čas rekel Jezus množicam: nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en sam dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolnijo, potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob koncu sveta. Prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč, tam bo jok in škripanje zobmi. Ste doumeli vse to? Rekli so mu: smo. Tedaj jim je dejal: zato je vsak pismovuk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Tako Gospod v zapisu evangelista Mateja. Kako razumeti te besede, kaj nam sporočajo, pa svojo mislijo, dr. Ivan Štuhec.
1: Božje kraljestvo je način življenja. Tri julijske nedelje smo brali odlomke iz 13. poglavja Matejevega evangelija, ki v prilikah govorijo o nebeškem oziroma Božjem kraljestvu. Kaj je to kraljestvo in kako ga razume svetopismo v Stari in Novi zavezi? Najprej se zdi primerneje uporabljati izraz Božje in ne nebeško kraljestvo. Ko govorimo o nebesih, se misel samodejno usmeri v neko daljno prihodnost. Izraz Božje kraljestvo pa lažje povežemo s človekovo bogopodobnostjo in sedanjostjo. Že v drugi Mojzesovi knjigi Izraelci slavijo Božje kraljestvo. Pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen, konja in jezdeca je treščil v morje. Gospod je moja moč in moja pesem, bil mi je v rešitev. To je moj Bog, zato ga bom hvalil, Bog mojega očeta, poveličeval ga bom. Kdo je kakor ti, veličasten v svetosti, strašen v sijaju, ki delaš čudeže? V svoji dobroti si vodil ljudstvo, ki si ga rešil. Peljal si ga svojo močjo k svojemu svetemu bivališču. Popelješ jih in zasadiš na svoji dedni gori, na kraju, ki si ga Gospod pripravil sebi, v svetišču, Gospod, ki so ga postavile tvoje roke. Gospod kraljuje na veko veke. Božje kraljestvo je za Izraelce pomenilo osvoboditev iz vseh oblik sužnosti ter mirno življenje v obljubljeni deželi. O tej kraljevski moči, ki je Izraelu zagotovila svobodo in jo bodo priznala vsa ljudstva, govori tudi 47. psalm. Posebej pomembno je postalo Božje kraljestvo za Jude, ko so Babilonci leta 586 pred Kristusom uničili tempelj in prekinili vladavino jeruzalemskih kraljev iz Davidove hiše. Po teh dogodkih so Judje lahko svoje upanje polagali samo še v Boga in njegovo kraljestvo. Tako v 44. psalmu molimo: ti si moj kralj, Bog, zapovej rešitev Jakobu. Ne zaupam svojemu loku, moj meč me ne more rešiti. Ti si nas rešil pred našimi nasprotniki in osramotil naše sovražnike. Z Bogom se ponašamo ves dan, tvoje ime hvalimo na veke. Kako so si Izraelci predstavljali Božje kraljestvo, zelo nazorno opisuje tudi prerok Zaharija. Tisti dan se bo zgodilo, luči ne bo malo in ne bo medlela. Tedaj bo samo dan, ki bo znan Gospodu, ne dan in ne noč, in zgodilo se bo, ob večernem času bo svetloba. Tisti dan bodo iz Jeruzalema privrele žive vode. Gospod bo kralj nad vso zemljo, tisti dan bo en Gospod in njegovo ime bo edino. Prebivali bodo v njem in prekletstva ne bo več. V Jeruzalemu bo bivanje varno. Ko bo nastopilo Božje kraljestvo, bo to dogodek, ki bo tako spremenil ves svet, da bo v blagor Izraelu. To upanje je zapisano tudi v judovskem besedilu iz 2. stoletja pred Kristusom, ki govori o tem, kako bo Božje kraljestvo zavladalo nad celotnim stvarstvom. Vsak jud, ki je razmišljal ali govoril o Božjem kraljestvu, je natančno vedel, kaj ima v mislih. Osvoboditev Izraela izpod gospodstva njegovih sovražnikov in možnost varnega življenja pod Božjim varstvom. Čeprav si niso bili enotni glede tega, ali bo odločilno spremembo uresničil neposredno Bog ali njegov poslanec, so bili enotni v prepričanju, da bo javni začetek Božjega kraljestva vsesplošen in vseobsegajoč dogodek. Ob tem upanju, polnem pričakovanju, je obstajala še druga predstava o Božjem kraljestvu. Noben pobožen jud ni dvomil, da je Bog od vekomaj kralj. Najprej v nebesih, nato pa tudi ponovno na zemlji, ko sta se Abraham in Izak popolnoma izročila Bogu. To kraljestvo je bilo potrjeno in zapečateno na Sinaju, ko je Izrael sprejel Božje zapovedi in se podvrgal jarmu Božjega gospodovanja. Od takrat naprej so ljudje v Izraelu sprejemali jarem Božjega gospodovanja, ter tako svoje srce in življenje že v sedanjosti spreminjali v prostor Božjega kraljestva. Pri tem niso imeli v mislih posameznika, temveč svetovno razodetje Božje moči za rešitev in osvoboditev Izraela. Judovske predstave o Božjem kraljestvu so bile predvsem zgodovinske, tosvetne, politično-vojaške, kolektivne in do določene mere poosebljene veliko preroko. Nazadnje se je to kraljestvo povezalo tudi z 10 Božjimi zapovedmi in z vsemi predpisi, ki so iz njih izhajali. Smisel vseh novozaveznih, zlasti pa Matejevih prilik in prispodob je v tem, da Božjega kraljestva ne poistovetijo s podobami, temveč ga ponazarjajo s primerami iz vsakdanjega življenja. Takšne ponazoritve so bile za Jezusove poslušalce pomembne, ker so imele o Božjem kraljestvu zelo določen in konkretne predstave. To pomeni, da se predstave Jezusovih rojakov in njegove predstave niso nujno ujemale, temveč so se pogosto razlikovale. Jezus ostaja pri uresničevanju Božjega kraljestva v zgodovini, v času in prostoru. Kolektivna pričakovanja relativizira in jim doda veliko bolj osebno razsežnost, ki se širi v okolje. Njegovo lastno delovanje, ki potrjuje nauk govora na gori, nosi vse značilnosti Božjega kraljestva. Jezus ne pričakuje zgolj enkratnega globalnega dogodka, ki bo vse spremenil. Govori tudi o svojem drugem prihodu, ob katerem se bo dokončno razodelo, kaj je bilo in kaj ni bilo Božje kraljestvo. Končna razsodba o tem, kaj je in kaj ni Božje kraljestvo, pripada Bogu. Vsekakor pa je Božje kraljestvo predvsem način življenja, mišljenja in delovanja.
0: Tako je ob današnjem evangeljskem odlomku razmišljal dr. Ivan Štuhec. Njegovemu komentarju ste lahko prisluhnili v večernem programu Radija Ognjišče v oddaji Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Sklenili jo bomo skladbama, zapele nam bosta Komorna zbora, Emanuel in Ave. Jaz pa vam kličem hvala za pozornost in lep nedeljski večer še naprej.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

Spoštovani prijatelji, spremljate nočni program Radija Ognjišče, res da so nočne ure, pa vendar vas lahko tudi v teh spomnimo, da smo sredi vročinskega vala, sicer so noči še nekoliko bolj hladne in če odpremo okna na stežaj, se lahko stanovanje kar dobro prezrači, pa vendar jih potem zgodaj zjutraj ne pozabimo zapreti, predvsem pa se držati v senci med 10. in 18. uro ter piti zadostne količine vode. Naj vam tudi ta nasvet pričara znosnejše poletje.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Šport na Rádiu Ognišče.
1: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja v tem delovniku. Začeli ga bomo z odbojko. Naša moška reprezentanca se je namreč uvrstila v polfinale Lige narodov na Kitajskem in se bo borila za medalje. Po zmagi nad Turki jih čakajo stari znanci Poljaki. V nadaljevanju pa nogomet, nadaljujejo se namreč evropske klubske kvalifikacije. Celje si je v torek že zagotovilo evropsko jesen, medtem ko so Koper, Aluminij in Bravo včeraj evropsko pot končali za letos. Na to pa kolesarstvo, Tadej Pogačar po peti zmagi na dirki po Franciji. Ta vikend prireja kar tridnevni kolesarski praznik, ki se začenja že danes in še kaj se bo našlo v nadaljevanju. V naslednjih minutah se to vabljeni v našo športno družbo.
0: Šport na Radiu Ognišče.
1: Začenjamo torej v kitajskem Ningboju, ki gosti sklepni turnir najboljših osmih reprezentanc rednega dela odbojkarske elitne svetovne lige narodov. S tretjega mesta in desetimi zmagami se v Azijo podala tudi naša moška izbrana vrsta. Tam jih je v sredo v četrtfinalu

0: 35, 33 in 39, 37. Takole je olajšanje celotne ekipe po pomembni zmagi povzel bloker Slovenije, Sašo Štalekar.
1: Bom rekel, da z borbenostjo, željo in kljub temu, da smo bili zadnji, kljub temu, da smo bili spredi in zadnji, smo zborbali tole tekmo, mislim, da smo pokazali en vrhunski karakter, ki je potreben, da se posmemo najviše, kar je možno.
0: Največ točk za Slovenijo sta proti Turčiji zbrala Nik Mojanović 20 in Rok Možič 25. Takole je ocenil napet obračun s Turki.
2: Precej nervozen začetek iz naše, mislim, tudi iz njihove strani, ampak sem vesel, da smo dokaj hitro prevzeli pobudo in pokazali, kdo je boljša ekipa in ga pripravljali dokaj mirno do konca. Potem pa dva seta, zelo napeta. Predvsem smo mislili, da smo jih v drugem setu na koncu zlomili in da bo tretji set dosti lažje. Je pa res, da je bilo prisotne tudi nekaj utrujenosti. Vseeno smo prišli šele v nedeljo, mogoče malo težave s spanjem, ampak to je normalno, ne smemo se zgovarjati na take stvari. Zagotovo pa moramo biti bolj pazljivi, da ne spuščamo ekip nazaj. Videli smo, da smo danes imeli težave, mogoče proti malo še močnejši ekipi bi se danes lahko obrnilo in šli najmanj četrti ali pa peti set. Ampak ja, moramo biti zadovoljni. S 3 proti 0 smo zmagali in smo se po finale, kar je bil tudi naš glavni cilj.
0: Zmaga nad Turčijo je Slovencem prinesla boj za medalje. Začel se bo jutri, ko se bodo v polfinalu udarili s Poljaki. Ti so namreč včeraj s 3-1 premagali Ukrajince. Drugi polfinalni par je ZDA Japonska, mali in veliki finale pa bosta v nedeljo. V Ningboju je tako danes prost dan, ki ga bodo naši fantje izkoristili za trening v dvorani in taktično pripravo na tekmece, s katerimi so se letos enkrat že srečali in sicer na uvodnem turnirju Lige narodov v Liniju tako na Kitajskem, kjer je bila s 3-2 boljša naša izbrana vrsta.
3: Šport na radiju Ognjišče.
0: Pred prvim glasbenim predahom pa še k odbojkaricam, ki se po zelo uspešnem nastopanju v Evropski ligi, kjer so izgubile šele v finalu proti Švedinjam, že pripravljajo na avgustovsko evropsko prvenstvo. Včeraj so v Ljubljani že odigrale prvo pripravljalno tekmo in B reprezentanco Turčije premagale s 3-1. Največ točk 23 je zbrala Maša Pucel, Lorena Lorber-Fiok jih je dodala 15, Nika Milošič pa 13.
4: Jaz lahko rečem, da sem res zadovoljna, kaj smo danes prikazali na igrišču, zato ker vem, da nismo, oziroma zdaj še vseeno začetek priprav, ampak po drugi strani pa vemo, da nimamo veliko časa za toliko treniranja in je res dobro, da smo tako hitro začeli z pripravljalnimi tekmami. Res je, da smo zdaj malo v drugačni zasedbi, ampak mislim, da smo se res zelo dobro prilagodili. Energija je bila danes odlična, res ekstra borbena, tako da se je res lepo vrniti nazaj in spet občutiti to na igrišču in videti, da se po zadnjih tekmah prvega dela se v bistvu ni nič kaj spremenilo, oziroma še se samo poboljšala naša zvišala motivacija in poboljšala energija, tako da sem vesela, da je temu tako.
0: Slovenke se bodo z B reprezentanco Turčije danes v Ljubljani pomerile še enkrat. Ženski Eurovoli bo sicer med 21. avgustom in 6. septembrom, so organizirali pa ga bodo Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija. Slovenke bodo pred tekmovalni del opravile v Carigradu v skupini A skupaj s Turčijo, Nemčijo, Poljsko, Latvijo in Madžarsko. Pa zdaj tukaj pritisnimo piko pod prvi del oddaje. Sledi nekaj glasbe, z nami bo Nina Pušlar, nato pa nogomet v drugi tretjini.

0: In že smo v drugem delu oddaje. Prvega smo v celoti namenili odbojki, zdaj pa ga bomo nogometu. Dober teden dni po koncu svetovnega prvenstva v Severni Ameriki je namreč krovna svetovna zveza ta teden poskrbela za potres v nogometnem svetu. Osrednja točka spora je predlog predsednika FIFA Gianija Infantina za ustanovitev hčerinske družbe za neposredno prodajo televizijskih in sponzorskih pravic zasebnim vlagateljem, s čimer želi FIFA zaobiti tradicionalne posrednike ter obdržati popoln nadzor nad milijardnimi dobički. Ta poteza skupaj z nenehnim širjenjem tekmovanj, kot sta denimo na 48 reprezentanc razširjeno svetovno prvenstvo in novo klubsko svetovno prvenstvo, siromaši domače lige preobremenjuje igralce in seli prenose na drage ekskluzivne platforme, so kritični po vsem nogometnem svetu. Klubi, navijači in sindikati igralcev FIFA zato obtožujejo čistega pohlepa, samovolje ter ignoriranja zdravja akterjev na igrišču v korist lastnega zaslužka ter celo uničevanje in privatizacijo nogometa, sicer najbolj razširjene športne panoge na svetu. Za zadnjo ostro potezo proti FIFA in Infantinu je včeraj poskrbelo 55 članic Evropske zveze UEFA, ki so se na včerajšnjem izrednem zasedanju odločile za bojkot vseh tekmovanj pod okriljem FIFA, vključno s svetovnimi prvenstvi, če bo ta nadaljevala z zastavljeno idejo. Prvič bi bojkot lahko veljal že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo, no med tem pa smo dobili sporočilo, da se proti ideji FIFA postavlja že več kot 140 članic mednarodne zveze FIFA, s čemer bi seveda lahko ustavile vse te predloge in ideje. No, več vsem skupaj pa v pogovoru s strokovnjakom za nogomet s fakultete za šport, objavili ga bomo v ponedeljkovi športni oddaji.
1: Šport na radiju Ognjišče.
0: Pa nadaljujemo z nogometom na zelenicah, ne zgolj za zelenimi mizami. Teden za nami je namreč prinesel povratne tekme drugega kroga kvalifikacij v vseh treh evropskih klubskih tekmovanjih in slovenski predstavniki so bili četrtinsko uspešni. Uspešni so bili namreč aktualni prvaki Celjani, ki so se uvrstili v tretji predkrog elitne lige prvakov, s tem pa si je že zagotovili evropsko jesen, saj bodo igrali najmanj v ligaškem delu konferenčne lige. Celjanom je to uspelo v torek, ko so na povratni tekmi drugega predkroga Lige prvakov po streljenju 11 metrov doma izločili albansko prvakinjo Egnatio. Prva tekma pred tednom dni se namreč v Albaniji končala s 3-3, v Knežjem mestu pa je bilo po rednem delu 1-1, sledili so podaljški, po katerih je bilo 2-2, no na koncu pa so grofje vendarle napredovali, ko so bili z bele pike uspešni Sešlar, Tutiškinas, Dukuli in Čalušić. Včeraj pa povratne tekme še v konferenčni ligi, kjer pa se za slovenske klube ni končalo srečno. Najprej bil na vrsti Bravo, na prvi tekmi pred tednom dni v Ljubljani je z 2-1 premagal Škendijo iz Severne Makedonije, včeraj pa na stadionu Toše Proeski v Skopju uklonil s 3-1 in končal evropsko sezono. Edini gol za Bravo je včeraj dal Stanković. Konec evropske poti včeraj tudi za Koprčane, ki so prvo tekmo proti Runaviku na Ferskih otokih dobili z 2-0, včeraj pa na domači Bonifiki v rednem delu prednost zapravili, bilo je 0-2. V izdihljajih podaljškov sta nato dramatično padla gola na obeh straneh, sledile so 11 metrovke, ko pa so bili uspešnejši gostje. Koper je tako ostal praznih rok, enako tudi Alumini, ki je na prvi tekmi igral neodločeno 1-1 v Ljudskem vrtu proti albanskemu Dinamo Cityju, včeraj pa v Albaniji izgubil z gladkih 3-0. Ko smo že pri slovenskih prvoligaših, povejmo še, da je Miša Brečka, ki so ga odslovili po le dveh tekmah, na klopi Olimpije nasledil Jugoslav Trenčovski. Trener iz Severne Makedonije, ki je v prejšnji sezoni precej uspešno vodil Radomlje. Prvo priložnost za dokazovanje bo imel že v nedeljo, ko bodo zmaji v Stožicah v tretjem krogu nove prvenstvene sezone gostili prejomenjen Alumini. V nedeljo sicer tudi para Radomlje Bravo in Brinje Grosuplje Koper, jutri pa kar dva derbija, v Lendavi Prekmurski, Nafta Mura in v Knežjem mestu Štajerski, Celje Maribor.
1: Šport na radiju Ognjišče.
0: Na nogometni zvezi Slovenije pa so v sredo gostili novinarsko konferenco Slavka Vinčiča, Tomaža Klančnika in Andraža Kovačiča, sodniške trojke, ki je delila pravico v finalu svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Takole so opisali občutke potem, ko so izvedeli, da bodo sodili na največji nogometni tekmi na svetu in ob tem ko so stopili na igrišče štadiona v New Jerseyju. Po vrsti Vinčić, Klančnik in Kovačić.
2: V tistem trenutku šok, polno emocij, cela karijera čez glavo, ponos na nas tri, na ekipo, ponos, da bomo zastopali našo Slovenijo na tako velikem odru, na največjem športnem dogodku na svetu, Nogometno zvezo Slovenije, sodniško organizacijo, zahvala za zaupanje, torej sodniškem komiteju FIFA, takoj, ter Luigi Collini in Massimo Busacchi pred vsem inštruktorom, ampak v istem trenutku tudi velika odgovornost, da v bistvu to zaupanje opravičimo in da pripeljemo to največjo tekmo nekako do konca, tako da zelo hitro je iz nekih emocij šlo v pripravo in v normalen potek kot pred vsako tekmo.
3: Predvsem tako je Slavko že rekel, sem čutil eno hvaležnost, pa ponos, da smo Slovenci lahko tek pomemben del enega takega velikega dogodka. Ko sem pa stopil na igrišče, sem pa začutil eno domačnost, pa mirnost. Res smo se temeljito pripravili na tekmo, tako da sem vedel, da moramo biti sam precizni in sprejemati pravilne odločitve, pa bo vse dobro.
4: Jaz mislim, da predvsem to, da smo se v vseh teh letih, kakor skupaj sodimo, do dobra spoznali. Vemo, kaj kdo razmišlja, kako se počuti. Čutimo drug drugega in to je na koncu, se mi zdi, ena osnovna in glavni razlog za uspeh.
0: Vinčić je po svetovnem prvenstvu sicer tudi uradno sklenil pot nogometnega sodnika, lahko rečemo res na vrhuncu. Mariborčan se bo namreč zdaj posvetil že zdaj uspešni podjetniški karieri.
2: Mislim, da bo še vse skupaj prišlo za mano. Glede odločitve za konec kariere je bila sprejeta že pred svetovnim prvenstvom, da se pa tako vse zvezde zravnajo, da pa lahko to storiš na največji nogometni tekmi, kaj obstaja. Pa res, mislim, polno emocij, polno ponosa, polno zahvale za vso kariero, polno zahvale za vse ljudi, ki so zaslužni za to, ne bi šel imensko, ker bo mogoče nekomu naredil krivico, hvala jim, ampak mislim, da nekatere stvari bo še pa prišle za manj.
0: Ob tem seveda še enkrat čestitke vsem trem sodnikom tudi z našega uredništva, Slavku pa ob tem tudi srečno na nadaljni, torej podjetniški poti. In s tem smo prišli do konca drugega dela, spet malce glasbe, Ana Gabriel Obsession bo zdaj na naših valovih, potem pa se spet vrnemo, seveda s Pogačarjem, s kolesarstvom, s Komendo.

0: Takole v latino ritmih smo priplesali v zadnjo tretjino, ki pa nas vodi v komendo. Ta bo konec tedna ne le slovensko kolesarsko središče. Slab teden po zmagi Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji bo namreč rojstni kraj prvega kolesarja sveta gostil kar tridnevni kolesarski spektakel, tako imenovani Pogi Challenge. Program se bo začel danes s tekmovanji za najmlajše kolesarje, zvečer pa bo že veliki sprejem za kralja kolesarskega sveta. Jutri je na to na sporedju tako imenovani kriterij Tadeja Pogačarja, 35 krogov po komendi, na katerih se bodo za zmago udarila najmočnejša kolesarska imena v zgodovini slovenskih dirk. Na štartu bodo namreč ob Pogiju med drugimi še slovenski asi Luka Mezgec, Matej Mohorič in Jakob Omrzel. Pa zvezdniki, kot so Isak Del Toro, Michael Matthews, Filippo Ganna, Giulio Ciccone, Davide Piganzoli, Pascal Ackermann, Giulio Pellizzari, Matteo Trentin, Felix Groschartner, Tim Wellens in še nekaj sem jih izpustil. V nedeljo na to še izziv poimenovan Sklanca v klanc. Ta pa bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike, pa tudi rekreativne kolesarje, ki jih bo Pogačar lovil na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Pogačarja bo nato z Krvavca nazaj v komendo v dolino popeljal prav poseben taksist na zelo poseben način.
1: Ponavadi letim sam, ampak to nedeljo naredil izjemo, ker bo tadej pri kolesaru sklancal klanc, seveda na Krvavc, ga mes tam pa čakal s helikopterjem in pičemo dol v komendo, tako da obene dveh prstanemo, pa se vidimo itak v čim večjem številu. Pogi, ti pa daš končno doživel, ko je to, ki priletiš v dolino.
0: Ja, prav ste slišali, svetovnega prvaka v kolesarstvu bo z Krvavca v komendo s helikopterjem ob pomoči inštruktorja letenja prepeljal svetovni prvak v skakanju na smučeh, Domen Prevc, ki namreč pridobiva licenco za pilota helikopterja. Dogajanje bo sicer vse tri dni pospremil bogat spremljevalni program, pa tudi...
2: Pripravljamo čist poseben Pogi kviz, v katerem boste lahko sodelovali prav vsi obiskovalci v živo. Preverili bomo, koliko poznate mene, kolesarstvo in Pogi Challenge. Najbolj uspešne čakajo tudi lepe nagrade, zato se res plača sodelovati. Se vidimo na Pogi Challenge. Ko mi čakam?
0: Tako glavni organizator kolesarskega praznika Tadej Pogačar. Dogodek bo imel tudi dobrodelno noto, saj bodo na različne načine zbirali tudi sredstva za fundacijo Tadeja Pogačarja, ki pomaga mladim z resnimi boleznimi, denimo rakom in njihovim družinam. Predsednik uprave fundacije je Tadejev oče Mirko Pogačar, generalna sekretarka pa Špela Brezavščak.
3: Z dogodki, kakršen je Pogi Challenge in s programom Super VIP, mi zbiramo sredstva za naše programe pomoči, kakor je tudi program štipendij, s katerim pomagamo mladim, ki so se soočili oziroma se soočajo z rakom. Tako da vsaka udeležba pomeni tudi za nas dobro stvar, saj pridejo sredstva direkt v fundacijo.
0: Od danes do nedelje bo tako v komendi veliki kolesarski spektakel z bogato dobrodelno noto, na katerem organizatorji s Tadejem Pogačarjem na čelu, kljub hudi vročini, pričakujejo več 10 000 obiskovalcev.
4: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Tako, največji športni dogodek tega konca tedna pri nas, Pogačarjev Pogi Challenge, smo že podrobno napovedali. Pare tretjega kroga domačega nogometnega prvenstva v drugi tretjini oddaje tudi. Ponovimo še, da naše odbojkarje v kitajskem Ningboju jutri dopoldan po našem času čaka polfinale Lige narodov proti Poljski. No, ob tem pa napovejmo še, da se v Monte Kenerju nadaljuje evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Jutri bo enodnevna kolesarska klasika San Sebastian. Hkrati pa tudi prva etapa ženske izvedbe dirke po Franciji, kjer bo kot edina Slovenka nastopila Pogačarjeva zaročenka Urška Žigart, ki se vrača po padcu in zlomu čeljusti na dirki po Švici. V Parizu se med tem začenja evropsko prvenstvo v vodnih športih v Varezeju v veslanju, motokrosisti elitnega razreda MXGP pa se zbirajo v belgijskem Lomelu. To pa je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep ter miren konec tedna. Oddaja pa bo na sporedu spet v ponedeljek ob istem terminu. Do takrat vam kličem le še srečno.
4: Šport na Radiu Ognjišče.

Dragi prijatelji, nočni program Radija Ognjišče spremljate in če vam je misel zašla k komu, ki ga poznate, ki je vaš prijatelj, celo družinski član in v teh dneh praznuje, no potem je to kot nalašč za to, da mu zdaj le v mislih ali pa v svojo beležko zapišite voščilo, ki ga boste potem, ko boste poklicali v naše tajništvo, lahko predali našim prijaznim dekletom, ki vam bodo pomagala še bolj spiliti to voščilo, da ga bo vaša draga oseba lahko slišala med vikendom v soboto ali nedeljo od 13. do 15. ure ali pa potem po 16. uri naprej. Res bomo veseli oziroma verjamem, da bodo veseli tudi vaši bližnji, če se boste s tem skromnim darom spomnili na njih.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Michel Quast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Pozdravljeni. Slovenj Gradec bo med 1. in 8. avgustom v znamenju filma. Filmski teden bo prinesel zmes brezplačnih projekcij, ustvarjalnega dogajanja in mednarodnega utripa, razdeljenega med 9. festival animiranega filma Zebra in 11. mednarodni filmski festival Shots. Kot je povedala producentka Maša Flogi, je letos na festival animiranega filma Zebra prispelo rekordno število filmov.
2: 1. avgusta začenjamo filmski teden v Slovenj Gradcu na Zebro festival animiranega filma. Se je letos prijavilo rekordno število kratkih animiranih filmov, in sicer kar 349. Izbranih je 31 kratkih filmov iz 20 različnih držav, tako da bera je res raznolika in pestra. Shots pa je tudi letos prejel preko 1000 prijavljenih filmov, 16 je skrbno izbrala selektorja festivala Tomo Novoselič Žiga Brznik, in zastopanih je 11 držav, tako da mislim, da se bomo naužili kulturne raznolikosti in tudi žanrske pestrosti.
1: Tako producentka festivala Maša Flogi, kot je še povedala, so pred leti s festivalom želeli predvsem v njihovem mestu narediti prostor filmski kulturi, ter si niso niti predstavljali, da se bodo dokaj hitro umestili na zemljevid filmskih festivalov. Do danes sta se oba festivala že dobro usidrala, ne le v regiji, ampak tudi širše. Vsako leto gostijo več ustvarjalcev iz sveta filma in tudi letos bodo imeli na festivalu Shots 19 gostov, kar se jim zdi lepa potrditev. Filmski teden se bo jutri odprl s festivalom Zebra, program se bo začel ob 12. uri in bo v starem mestnem jedru potekal na 6 prizoriščih. V torek bo na vrsti strokovna delavnica Uvod v filmsko kritiko, od četrtka do sobote pa bo dogajanje potekalo pred dvorcem Rotenturen. 3 filmski večeri prinašajo filmski program in druženje z avtori, podelitev nagrad v 8 kategorijah za najboljši film, študentski film, scenarij, fotografijo, dokumentarni film, glavnega igralca in igralko ter nagrado občinstva. Bo v soboto, takrat pa bodo podelili tudi 3 enakovredne nagrade festivala Zebra in nagrado občinstva. Slovenski mladinski orkester pod vodstvom ustanoviteljice in dirigentke Žive Ploj-Peršuh je prejel vabilo na festival Young Euroclassic v Berlinu, kjer se merijo najboljši mladinski simfonični sestavi. Tam bodo nastopili 13. avgusta, ko bodo nemškim poslušalcem med drugim krstno predstavili novo skladbo Matije Krečiča Fast Break. Na festivalu bodo nastopili tudi orkestri iz Turčije, Ukrajine, Južne Afrike, Luksemburga, Združenih držav Amerike, Kitajske in od drugod. Prvič pa bo na njem sodeloval tudi zbor, in sicer nacionalni deški zbor iz Estonije. No, po vrnitvi v domovino bodo glasbeniki Slovenskega mladinskega orkestra v Ljubljani izvedli 6. poletni orkestrski kamp z uveljavljenimi mentori, ko bodo raziskovali, kako se beseda in glasba dopolnjujeta, nato pa bodo 23. avgusta izvedli tudi koncert pred občinstvom v Slovenski filharmoniji. Za konec pa še to, v 92. letu starosti je umrla skladateljica in glasbena pedagoginja Mira Voglar, ki velja za eno od pionirk predšolske glasbene vzgoje na Slovenskem. Svojim ustvarjalnim opusom je zaznamovala življenja številnih generacij otrok, staršev, vzgojiteljev in učiteljev. Njene pesmi, glasbene igre in knjige so postale del otroštva mnogih ter so pustile neizbrisen pečat v slovenskem prostoru. Mira Voglar se je rodila leta 1935 na Ravnah na Koroškem, srednjo vzgojiteljsko in srednjo glasbeno šolo je obiskovala v Ljubljani, kjer je zatem študirala tudi muzikologijo, bila je vzgojiteljica v vrtcu, profesorica glasbe na vzgojiteljski šoli, kasneje tudi predavateljica na Ljubljanski pedagoški fakulteti. Za pedagoško in glasbeno delo je prejela Žagarjevo nagrado. velja za utemeljiteljico sodobne predšolske vzgoje pri nas. Njena uglasbena dela so na plošči prvič izšla leta 1972 z naslovom Pleši pajacek pleši, že prej pa so izšla tudi v knjigah. Njen opus šteje okoli 20 knjig ter tudi več zvočnih in notnih izdaj. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, tudi danes sem bil z vami Jože Bartol, ki vam želim lep konec tedna. V ponedeljek ob 10:15 pa spet prisluhnite kulturnim utrinkom. Do takrat pa vse dobro.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papežev molitveni namen za avgust 2026 za evangelizacijo v mestih. Sveti oče podpisal novi temeljni zakon države mesta Vatikan. Papež bo avgusta maševal v Asizijo, Riminjo in dvakrat v Castel Gandolfo. Sveti oče se bo 12. decembra letos srečal z italijanskimi duhovniki. Duhovne misli Benedikta 16. zagod svetega Alfonza Maria Ligvorija. Papežev molitveni namen za avgust 2026 za evangelizacijo v mestih.
3: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
3: Lord Jesus, good shepherd, you walk through our streets and
1: Gospod Jezus, dobri pastir, ti hodiš po naših ulicah in trgih. Vstopaš v najprestižnejše stavbe in najskromnejše četrti in tiho spremljaš milijone ljudi, ki iščejo smisel sredi hrupa in naglice. Ti, Gospod, poznaš srce mesta, njegove luči in sence, hrup in samoto. Vemo, da so mesta poklicana, da so kraji svobode in priložnosti, lahko pa postanejo tudi prostori anonimnosti in osamljenosti. Zato te danes prosimo za novo perspektivo, sposobno odkriti v mestnem življenju rodovitna tla za oznanjevanje Tvojega Evangelija.

Daj nam ustvarjalno in globoko vero, ki se ne ustavi pri besedah, ampak se uteleša v preprostih in neposrednih dejanjih. Napravi nas cerkev v izhodu, ki bo sposobna doseči obrobje, prinašati tolažbo v samoti in sejati bratstvo tam, kjer vlada brezbrižnost.

0: Господь, наряди наше місне скупності, відверті і гостолюбні домови, краї, де се ділі упання, де се ніхто не почути невидного, і де веселя Твоєго Евангелія освітлює скрита живлення толіких наших братів і сестер.
1: Make us your witnesses in the city, bold and creative missionaries.
0: Наряди нас за своє притча у місті, погумне і нестворяльне місіонарі, які ознаняють твою любов своїм живленням, способне пресечі наглицу, хруп і анонімність.
1: Амен.
0: Danas je na 30. julija na god svetega Ignacija Lojolskega je papež Leon XIV. Potpisao novi temeljni zakon države mjesta Vatikan. Kot je pojasneno u preambuli, ta zakon odgovara na potrebu po upoštevanju novih potreb upravljanja i nekaterih pomembnih regulativnih sprememb, ki so se zgodile u zadnjih letih. Veljati začne takoj i nadomešća prejšnji zakon, ki je začeo veljati 13. maja 2023. Ta zakon, ki ga je papež Leon XIV. Pomenljivo izdal na začetku svojega pontifikata, potrjuje in združuje zgore omenjene spremembe, ki se nanašajo na zakonodajno, izvršilno in sodno funkcijo. Natančneje, glede zakonodajne funkcije je vključena sprememba, ki jo je papež Leon XIV. Že vnesel z motu proprium z dne 19. novembra 2025 glede predsedovanja papeški komisiji. Glede izvršilne funkcije je na eni strani potrjena vloga gubernija, ki svojo organizacijsko strukturo prispeva k poslanstvu države in je v službi Petrovega naslednika, kateremu neposredno poroča. Na drugi strani pa so pojasnjene dolžnosti predsednika in generalnega tajnika ter njun odnos sodelovanja. Glede sodne funkcije je izrecno potrjeno, da pravni status sodnih organov določa zakon o sodstvu. Ta zakon, zahvaljujoč pomembnim spremembam v zadnjih letih, v celoti zagotavlja delovanje pravosodja. S tem strogim pristopom novi temeljni zakon, ki je tako kot njegovi predhodniki zasnovan tako, da zagotavlja konstitutivni okvir za državo mesto Vatikan, njena pooblastila in izvajanje iz njih izhajajočih funkcij, ostaje temelj in izhodišče za vso drugo državno zakonodajo, kar potrjuje edinstvenost in avtonomijo vatikanskega pravnega sistema.
2: Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar svetih maš, ki jih bo Leon XIV. Daroval v mesecu avgustu. 6. avgusta se bo pridružil mladim v Baziliki svete Marije Angelske v Asiziju, 15. avgusta pa vernikom v cerkvi svetega Tomaža Vilanovskega v Castel Gandolfu. V Riminiju bo maševal 22. avgusta, teden dni kasneje pa v Marijini cerkvi ob jezeru v Castel Gandolfu. Na praznik gospodovega spremenjenja v četrtek 6. avgusta bo sveti oče na pastoralnem obisku v Asiziju. Ob 10:30 bo v papeški baziliki svete Marije Angelske daroval evharistično bogoslužje za udeležence frančiškanskega srečanja mladih. Slovesni praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta bo tako kot lani obhajal v papeški župniji svetega Tomaža Vilanovskega. V soboto 22. avgusta bo sveti oče nagovoril udeležence srečanja za prijateljstvo med narodi v Riminiju, ob 18:30 pa bo v tamkajšnjem pristanišču vodil slovesno somaševanje. Zadnje javno bogoslužje, ki ga bo obhajal papež Leon XIV, bo v soboto 29. avgusta. V cerkvi Jezerske Marije v Castel Gandolfu, ki jo je 15. avgusta leta 1977 posvetil papež Pavel VI, 2. septembra 1979 pa obiskal papež Janez Pavel II, bo najprej sveta maša, nato pa bo sledila procesija s čolni na jezeru Albano. Tiskovni urad svetega sedeža je objavil program papeževega pastoralnega obiska v Asiziju v četrtek 6. avgusta, ki bo potekal v okviru tridnevnega mednarodnega frančiškanskega srečanja za mlade. Sveti oče bo odšel iz Vatikana s helikopterjem ob 8:00, pol ure kasneje ga bodo na športnem igrišču Migageli sprejeli škof Felice Acroca, podsekretar pri predsedstvu sveta ministrov Alfredo Mantovano, predsednica dežele Umbrija Stefania Projeti, prefekt Peruđe Francesco Zito, asiški župan Walter Stopini ter predsednik pokrajine Peruđa Massimiliano Prešuti. Zatem se bo papež z avtomobilom odpravil proti baziliki svete Marije Angelske. Ob prihodu v samostan ga bodo sprejeli generalni ministri frančiškanov, minoritov in kapucinov. Okoli 8 ure in 45 minut se bo sveti oče na trgu pred baziliko srečal z mladimi in odgovoril na tri njihova vprašanja. Nato bo v samostanskem križnem hodniku pozdravil predstavnike frančiškanskih redov ter nagovoril navzoče škofe in člane organizacijskega odbora za obhajanje 800-letnice smrti svetega Frančiška Asiškega. Ob 10. uri in 30 minut bo sledila sveta maša v baziliki svete Marije Angelske, po koncu pa se bo papež poslovil od predstavnikov oblasti, ki so ga sprejeli ob prihodu. Povratek v Vatikan je predviden ob 12. uri in 45 minut. To bo za svetega očeta drugi pastoralni obisk Asizija. Prvič se je tja odpravil 20. novembra lani ob sklepu 81. generalnega zasedanja italijanske škofovske konference. Ob tej priložnosti se je zaustavil tudi v molitvi na grobu svetega Frančiška. Sveti oče se bo 12. decembra srečal z italijanskimi duhovniki. Dogodek bo organiziran ob prvi obletnici objave apostolskega pisma papeža Leona 14. z naslovom Zvestoba, ki rodi prihodnost. Izšlo je ob 60-letnici koncilskih odlokov ob Tatam Totius o duhovniški vzgoji in Presbiterorum Ordinis o službi in življenju duhovnikov. V pripravi na srečanje bo dan predtem potekalo molitveno bdenje. Predsednik italijanske škofovske konference kardinal Matteo Zuppi je v pismu, ki ga je poslal škofom, poudaril, da je ta dogodek dragocena priložnost za občestvo, molitev in bratstvo, da bi obnovili svojo pripadnost Kristusu in razpoložljivost, da bi mu služili v cerkvi in ljudeh, ki so jim zaupani. Papež nas spominja, da zvestoba ni nepremičnost niti utrujajoče ponavljanje, temveč milost, ki jo je potrebno sprejeti in vsakdanja pot spreobrnjenja. Je zapisal kardinal in izpostavil aktualnost koncilskih odlokov ob Tatam Totius in Presbiterorum Ordinis. Po njegovih besedah oba dokumenta pomagata ohranjati duhovniško službo v živem odnosu s Kristusom in cerkvijo, v občestvu s škofom, v medsebojnem bratstvu duhovnikov in v služenju Božjemu ljudstvu. Nismo povabljeni samo k spominjanju, ampak tudi, da sprejmemo, kar nam je bilo predano za sedanjost in prihodnost, je še spodbudil kardinal Zuppi. V pismu je izpostavil tudi velikodušnost duhovnikov in ponižno zvestobo, s katero vsak dan oznanjajo besedo, obhajajo Evharistijo, spremljajo ljudi in skrbijo za skupnosti, pa tudi napore, osamljenost, malodušje in breme vedno večjih odgovornosti. Teh naporov ne želimo skrivati, vendar tudi ne smemo dopustiti, da bi imeli zadnjo besedo, je dodal predsednik italijanske škofovske konference. Hkrati je poudaril, da morajo duhovniki skupaj moliti, se medsebojno podpirati in ponovno najti veselje poklicanosti. Prepričan je, da bo srečanje s papežem pripomoglo, da bodo potrjeni v veri, spodbojeni pri poslanstvu in bolj združeni v občestvu. Noben pastir ne živi in služi sam. Potrebujemo drug drugega, skupno molitev, poslušanje in konkretno bratstvo, ki podpira zvestobo in ustvarja prihodnost, je sklenil svoje pismo kardinal Zuppi.
0: Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Alfonza Marija Ligvorija. Iz kateheze, ki jo je imel Benedikt 16. 30. marca 2011. Dragi brati in sestre, rad bi vam predstavil svetega cerkvenega učitelja, ki mu veliko dolgujemo, ker je bil slaven moralni teolog in učitelj duhovnega življenja za vse, zlasti za preproste ljudi. Je avtor besedila in glasbe ena najbolj priljubljenih italijanskih božičnih pesmi, Tu scendi dalle stelle, ti se spuščaš zvest. Alfons Maria Ligvori, ki je pripadal plemeniti in bogati neapeljski družini, se je rodil leta 1696. Intelektualno izredno nadarjen, je že pri 16 letih dosegel doktorat iz civilnega in kanonskega prava. Bil je najslavnejši odvetnik na neapeljskem sodišču. 8 let je zmagoval na vseh pravdah, ki jih je branil, in vendar ga je v duši žejalo po Bogu in je hrepenel po popolnosti. Gospod ga je tako vodil, da je doumel, kako ga kliče drugam. Dejansko je leta 1723, ogorčen zaradi podkupljivosti in krivičnosti, ki sta kvarili sodne dvore, zapustil svoj poklic in z njim bogatstvo in uspeh, ter se odločil, da postane duhovnik, in to kljub očetovemu nasprotovanju. Imel je odlične učitelje, ki so ga uvedli v študij svetega pisma, zgodovine, cerkve in mistike. Pridobil se je obsežno teološko izobrazbo, ki jo je dobro izkoristil, ko je po nekaj leti začel pisateljevati. V duhovnika je bil posvečen leta 1726 in se je povezal pri opravljanju svoje službe škofijsko družbo apostolskih misionarjev. Alfons je začel z evangelizacijo in katehezo med najnižjimi sloji neapeljske družbe, med katerimi je rad pridigal in učil temeljne resnice vere. Nemalo teh revnih in skromnih ljudi, na katere se je obračal, je bilo pogosto predanih grehotam in jim tudi kriminalna dejanja niso bila tuja. Potrpežljivo jih je učil moliti in jih spodbujal k poboljšanju življenja. Alfons je dosegel odlične rezultate. V najbolj bednih mestnih četrti so se množile skupine ljudi, ki so se ob večeri zbirali po zasebnih hišah ali trgovincah, da bi molili in premišljevali Božjo besedo pod vodstvom katehistov, ki so jih vzgojili Alfons in drugi duhovniki, ki so redno obiskovali te skupine vernikov. Ko so se na željo neapeljskega nadškofa ta srečanja preselila v mestne kapele, so dobila ime večerne kapele. Bile so resnični in pravi vir moralnega poučevanja, družbenega ozdravljanja, vzajemne pomoči med obogimi. Kraje, dvoboji, prostitucija so slednji skoraj izginili. Čeprav je bilo družbeno in versko okolje Alfonzove dobe precej drugačno od našega, so videti večerne kapele model misionarskega delovanja, pri katerem se lahko še danes navdihujemo za novo evangelizacijo, zlasti med najbolj ubogimi in za izgradnjo bolj pravičnega, bratskega in solidarnega človeškega sožitja. Duhovnikom je zaupana naloga duhovnega služenja. Dobro izobraženi laiki pa so lahko učinkoviti krčanski animatorji, pristen evangelijski kvas družbe. Potem, ko je mislil oditi evangelizirati poganske narode, je Alfons pri 35 letih vstopil v stik s kmeti in pasterji notranjih dežel neapeljskega kraljestva. Pretreslo ga je njihovo versko neznanje in prepuščeno samim sebi. Zato se je odločil zapustiti prestolnico in se posvetiti tem ljudem, ki so bili ubogi duhovno in gmotno. Leta 1732 je ustanovil redovno družbo presvetega odrešenika, ki jo je postavil pod varstvo škofa Tomaza Falkoja in zatem postal njen predstojnik. Ti redovniki, ki jih je vodil Alfons, so bili pravi potujoči misionarji, ki so dosegli celo najbolj oddaljene vasi in spodbujali k spreobrnenju in vztrajanju v krščanskem življenju, zlasti s pomočjo molitve. Še danes redemptoristi, posejani po vseh deželah sveta, z novimi oblikami apostolata nadaljujejo to evangelizacijsko poslanstvo. S hvaležnostjo mislim na nje in jih spodbujam, naj bodo vedno zvesti zgledu svojega svetega ustanovitelja. Alfonza so cenili zaradi dobrote in pastoralne gorečnosti, zato je bil leta 1762 imenoval za škofa v mesto Santa Agata dei Goti. To službo je z dovoljenjem papeža Pija VI. Zaradi bolezni odložil leta 1775. Ko je isti papež leta 1787 zvedel za njegovo smrt po mnogih bolečinah, je vzkliknil: "To je bil svetnik in nisem motil." Alfons je bil leta 1839 razglašen za svetnika in 1871 za cerkvenega učitelja. Ta naziv mu pripada iz več razlogov. Predvsem zato, ker je podal bogat pouk v moralni teologiji, ki ustrezno izraža katoliški nauk, tako da ga je papež Pij XII. Razglasil za zavetnika vseh spovednikov in moralistov. V njegovem času se je širila zelo stroga razlaga moralnega življenja, tudi zaradi jansenistične miselnosti, ki je podpihovala strah in predstavljala Božje obličje kot strogo in nepopustljivo, daleč od tistega, kot nam ga je razodel Jezus, namesto da bi gojila zaupanje in upanje v Božje usmiljenje. Sveti Alfons podaja zlasti v svojem glavnem delu z naslovom Moralna teologija uravnoteženo in prepričljivo sintezo med zahtevami Božje postave, ki je zapisana v naša srca in jo je Kristus v polnosti razodel. Cerkev pa jo z oblastjo razlaga in med dinamiko človekove vesti in svobode, ki je prav s tem, ko pristaneta na resnico in dobro, omogočita dozorevanje in odejanjenje človeške osebe. Dušnim pastirjem in spovednikom je Alfons priporočal, naj bodo zvesti katoliškemu moralnemu nauku in si obenem prevzamejo ljubečo, prijazno in razumevajočo držo, da se bodo spovedanci lahko čutili spremljene, podprte in opogumljene na svoji poti vere in krščanskega življenja. Sveti Alfons se ni nikoli naveličal ponavljati, da so duhovniki vidno znamenje neskončnega Božjega usmiljenja, ki odpušča in razsvetljuje duha in srce grešnika, da bi se spreobrnil in spremenil življenje. V naši dobi, ko jasno vidimo znamenja, da se moralna vest izgublja in Treba je priznati, primankuje spoštovanja do zakramenta spovedi, je pouk svetega Alfonza še vedno zelo aktualen. Ob teološki delih je sveti Alfons napisal še mnogo drugih, namenjenih verski izobrazbi ljudstva. Slog je preprost in prijeten. Dela svetega Alfonsa so brali in prevajali v razne jezike. Tako so prispevalo k oblikovanju ljudske duhovnosti zadnji dve stoletji. Nekatera od njih še danes prebiramo z veliko koristjo, kot na primer večni izreki Marine Slave, kako ljubiti Jezusa Kristusa. To zadnje delo predstavlja sintezo njegove misli in je njegova mojstrovina. Zelo poudarja potrebnost molitve, ki omogoča, da se odpremo Božji milosti, da bi vsak dan izpolnjevali Božjo voljo in dosegli lastno posvečenje. O molitvi je napisal: Bog nikogar ne prikrajša za milost molitve, s katero dosežemo pomoč, da premagamo sleherno poželenje in vsako skušnjavo. Pravim, ponavljam in bom še ponavljal, dokler bom živ, da je vse naše zveličanje v molitvi. Od tot njegov slavni aksijom: Kdor moli, se reši.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: V programu Radia Ognjišče je zdaj čas za molitev. Danes bomo molili veseli del rožnega venca, molili pa bomo molivci pod vodstvom pomožnega škofa Antona Jamnika.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in v grobu ložen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od odod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridik nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In obeli nas kušnjavo, temveč
2: reši nas hudega. Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
2: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
2: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Slavo Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veko moj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridik nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoje volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In obeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
2: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
2: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devico od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
2: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
2: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
2: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdravo Marija, milosti polno, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
2: zdravo Marija, milosti polno, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
2: zdravo Marija, milosti polno, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelje nas kušnjavo, tebe iščeši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naših smrtnih ur. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ur. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ur. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ur. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ur. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ur. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ur. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ur. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ur. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ur. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ur. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga device v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga device v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga device v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga device v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga device v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga device v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga device v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga device v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga device v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
1: in privedi nebesa vse duše,
0: posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga device v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga device v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga device v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga device v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templu našla.
7: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templu našla.
7: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templu našla.
7: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templu našla.
7: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templu našla.
7: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templu našla.
7: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
7: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: O Jezus, odpusti nam naše grehe.
7: Obvaruj nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v sušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
8: zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
8: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
8: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Gospod, daj jim večni pokoj
8: in večna luč na jim sveti.
3: Naj počivajo v miru.
8: Amen.
2: Naj nas spremlja in varuje Božji blagoslov, Gospod z vami.
8: In s tvojim duhom.
2: Naj bo slavljeno ime Gospodovo.
8: Zdaj in na vek.
2: Naša pomoč je v imenu Gospodovem.
8: Je ustvaril nebo in zemljo.
2: Blagoslovi vas, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
8: Amen.
2: Blagoslovljen dan želim.
8: Bogu hvala.

0: Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognišče. Dobro jutro, želim Petra Stopar. Pred nami je z vročinskim valom obremenjen konec tedna, ko bodo temperature presegle 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da so prebivalci zaradi toplotne obremenitve utrujeni, slabše razpoloženi in imajo motnje spanja. V hujših primerih pa ob visokih trenutnih temperaturah obstaja tudi tveganje za izsušitev, toploten udar in toplotno kap. Predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo na NIJZ Nina Pirnat.
1: Zato je ključno priporočilo, da se v času največje osončenosti in pa največje toplotne obremenitve, to je med nekako 10. uro dopoldne pa do 17. 18. uro popoldne, zunanjemu okolju sploh ne izpostavljamo, vkolikor to ni nujno potrebno. Če pa se pa upoštevamo, da moramo dovolj piti, torej užiti dovolj tekočine. To je odvisno od tega, kaj počnemo, a smo fizično aktivni. Tisti, ki je fizično aktiven in se močneje poti, seveda zahteva vnos večje količine tekočine.
0: Pomembno je ustrezno zračenje in skrb za najranljivejše skupine, kot so starejši in otroci. Na inšpektoratu za delo pa so delodajalce opozorili, da morajo poskrbeti za ustrezne ukrepe za zaščito delavcev. Temperatura zraka v delovnih prostorih praviloma ne sme presegati 28 stopinj, delo na prostem pa se lahko pri temperaturi nad 30 stopinj izvaja le pod določenimi pogoji. Tranzitni promet na slovenskih avtocestah bo danes in jutri še posebej gost zaradi začetka počitnic v nekaterih nemških zveznih deželah. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je medtem prek družbenega omrežja Facebook sporočil nadaljne ukrepe za umiritev razmer na avtocestah.

0: ki jih bo objavil Dars, opredeljeni, da ne bo le cena tista, ki bo določila, kdo bo izvedel določeno stvar, ampak da bo pri tem botrovalo tudi odločitev za izbor izvajalca, hitrost izvedbe in kako bo tudi urejeno samo delovišče, da bo čim večja propustnost in da ne bo prihajalo do takšnih zastojev. Kdaj bo to začelo? Takoj, ko spostavimo novo upravo v družbi Dars.
1: Poglejmo na tuje prizori iz španske eksklave Ceuta, kamor je zadnje dni iz Maroka vstopilo več 10 000 migrantov, so nesprejemljivi, je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je dodatno operativno podporo Španiji. Komisar za migracije Magnus Brunner pa je sporočil, da trenutno v Ceuti niso priča nadaljnjim premikom proti Evropi ali drugim državam članicam, in da mejni nadzor za odhod iz Ceute in Melile, druge španske eksklave v Severni Afriki, še naprej velja. Agencija Republike Slovenije za okolje pravi, da bo danes sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini pa do 38 stopinj Celzija. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, spoštovani prijatelji na radiju Ognjišče, spremljate jutranji program. Po molitvi rožnega venca in tudi po nekaj informativne vsebine smo kar do dobra začeli današnjo soboto, ki je tudi prva v mesecu avgustu. Vabljeni, da jo preživimo skupaj. Kdo bo

Eno lepo jutro vam želimo, dragi prijatelji, sodelavci Radija Ognjišče. Spremljate naš jutranji program, v katerem se bomo zdaj spomnili na današnjega godovnjaka, ki je oznanjal, da Bog ni neusmiljen sodnik, ampak usmiljeni oče, ki človeka vedno znova vabi k sebi. In zato tudi je vernike spodbujal k zaupanju, molitvi in preprosti, iskreni veri. In naj bo to tudi ena taka lepa vzpodbuda, lepa misel, ki naj nas oziroma tudi vas spremlja v današnjem dnevu.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Prvi avgust, Alfons Maria Liguori, cerkveni učitelj. Alfons Maria Liguori se je rodil 27. septembra leta 1696 v kraju Marianela pri Neaplju kot najstarejši od 8 otrok bogate plemiške družine. Bil je izredno nadarjen. Pri 17 letih je končal študij prava z doktoratom. Ko mu je bilo 20 let, je odprl samostojno odvetniško pisarno in je užival med ljudmi velik ugled. Ko je izgubil neko zelo pomembno pravdo, je sklenil dati pravu slovo in postati duhovnik. Mašniško posvečenje je prejel leta 1726 kot član misijonskega društva neapeljskih duhovnikov. Tako je začel delovati z modernimi prijemi v domačem mestu, zlasti med moško mladino. V nasprotju s tedanjim baročnim okusom so bile njegove pridige naravne, krepke in jasne. Med zdravljenjem v nekem gorskem kraju nad Neapljem je videl popolno zapuščenost in nevednost tamkajšnjih ljudi in sklenil je, da bo ustanovil redovno družbo za pomoč najbolj zapuščenim. In res je 9. novembra leta 1732 zaživela kongregacija presvetega odrešenika. Odrešenik se po latinsko pravi redemptor, zato so njegovi redovniki imenovani redemptoristi. Družbo redemptoristov je potrdil papež Benedikt XIV. Leta 1749. Alfons in njegovi tovariši so na misijonih poleg osnovnih verskih resnic obravnavali tudi take, ki vernikom vzbujajo zaupanje v Boga in ljubezen do njega, božje usmiljenje, ljubezen zveličarja, ki se razodeva v njegovem trpljenju in v Evharistiji, dobroto Matere Božje in moč njene priprošnje. Hotel je, da bi bili njegovi misionarji ne le dobri pridigari, temveč tudi razumevajoči spovedniki. Po večletnem študiju in bogatih izkušnjah je napisal vrsto knjig z področja moralne teologije, nravnosti, zgrajene na temelju Evangelija. Papež Klemen XIII. Je Alfonza leta 1762 imenoval za škofa v mestu Santa Agata pri Neaplju. V nekaj letih jo je temeljito prenovil. Za vernike je napisal vrsto molitvenikov, od katerih je bilo precej poslovenjenih že v 19. stoletju. Osrednja misel Alfonza Liguorija v njegovih spisih je bila nenehna zahvala za odrešujočo božjo ljubezen.

Pozdravljeni, dragi poslušalci, dobro jutro, takole še z malce nižjim glasom, pa vendarle že v času svetlobe. 1. avgust je in sonce seveda že ušlo, mi pa gledamo naprej proti novemu dnevu. Kaj bo prinesla sobota v naš program, zdajle izveste. V oddaji iz naših krajev, ki bo na sporedu ob 8. uri, boste slišali o razvoju turizma v Poljanski dolini, o vzdrževanju in obnovi gasilskih domov v Brežicah, ohranjanju travnikov na Krasu, načrtih za gradnjo novega centra znanosti v Ajdovščini in o novih prostorih mladinsko-izobraževalnega centra v naselju Sveta Ema. Ob 8. Vsi, ki boste v naši družbi med 9. in 10. uro dopoldne, vabljeni na raziskovanje skrivnostnega sveta pod morsko gladino. Z doktorico Ano Lokovšek z morske biološke postaje Piran bomo v sobotni iskrici odkrivali, kaj vse živi v našem morju, zakaj so alge tako pomembne in kako je videti življenje na morskem dnu. Izvedeli bomo tudi, ali ribe spijo, kako živijo morski konjički in katere zanimivosti še skrivajo morske globine. Vabljeni k poslušanju ob 9. Pred praznikom Porciunkule se bomo v oddaji Za življenje dotaknili ene največjih dilem sodobnega človeka. Kljub nenehni povezanosti se namreč zdi, da smo vse bolj osamljeni. Živimo v času družbenih omrežij, hitre komunikacije in številnih stikov, pa vendar mnogi doživljajo globoko samoto, pomankanje bližine, pristnih odnosov. Je torej današnja družba še kultura srečanja ali postaja kultura osamljenosti? Naš gost bo frančiškanin, klinični psiholog, pater dr. Kristijan Gostečnik. Pridružite se in sodelujte ob 11. uri v živo ali po elektronski pošti za.zivljenje@ognisce.si. In še nekaj iz sobotnega popoldneva. Gostja 1. avgustovske oddaje, naš gost bo Patricija Pašič, ženska mnogih vlog, žena, mama 5 otrok, mlada babica, aktivna faranka v župniji Semič, ustvarjavka in samouka šivilja, ki je svojo strast do šivanja ob podarjenem šivalnem stroju iz hobija spremenila v življenjski kruh in ustanovila svojo blagovno znamko Happy Mom, pod katero izdeluje unikatna oblačila za otroke in mamice. Z nami bo delila svojo življenjsko pot, ki je bila predvsem v otroštvu polna preizkušenj, saj so jo zaznamovale in oblikovali v močno osebnost, ki pogumno sledi svojemu srcu in danes ponosno živi svoje sanje. Prisluhnite ji ob 17. V sobotnem duhovnem večeru pa boste najprej slišali duhovni nagovor za 18. nedeljo med letom. Pripravil ga je nadškof Marjan Turenšek. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in z rožnim vencem, s katerim bomo prosili za duhovnike, saj bo torek 4. avgusta praznik svetega Janeza Vianeja, ki je zavetnik duhovnikov. Molimo in prosimo, da bodo naši duhovniki goreči in pogumni ter polni svetega duha, ki jim bom pomagal pri prepoznavanju znamen časa. Po 21. uri bo radijska kateheza, v njej zdravilna beseda. Skupaj s sestro Metko Tušar bomo odkrivali, kako pravzaprav odkriti in uresničiti namen svojega življenja, ki smo ga prejeli od Boga. To velja za vsakega človeka, še bolj za tiste, ki jim življenje ni prizanašalo in zato včasih težje odkrijejo namen svojega življenja. Radijska kateheza ob 21. uri. To je vslog od jutra do večera z vami tudi v vroči soboti 1. avgusta. Dobrodošli.

Hodimo, upam, da po poti ljubezni hodimo, po poti avgusta, ki se začenja. Takole Vokabela iz festivala, takrat še Ritem duha 2011. Jakob Čuk in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava v jutru te sobote, ko seveda gledamo naprej. Napovednik smo pripravili oziroma predstavili. Zdaj le pa nekaj besed o vremenu, ki bo seveda vroče. Kot vemo, smo v vročinskem valu in tako tudi danes dokaj oziroma sončno. Le na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru pa v hribovitem svetu lahko nastane nekaj ploh ali neviht. Najvišje temperature danes do 37 na Goriškem in v Vipavski dolini še kakšna stopinja več, torej 38 stopinj. Velika toplotna obremenitev popoldne, največja v primorskem in v osrednjih krajih, seveda pa tudi v naših poročilih spremljamo razmere, tudi požar na Bovškem. V delu Primorske je razglašena zelo velika požarna ogroženost, naravnega okolja povsod drugod po državi velika, tako da imejmo to v mislih in dobro jutro. Še na ceste za tiste, ki ste že na svojih poteh, morda tudi proti hribom na južni ljubljanski obvoznici med centrom in razcepom Malence proti Dolenjski je zastoj. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Sloveniji nastaja zastoj, zato v Avstriji predor Karavanke občasno zapirajo, kolona je dolga 6 km. Zastoj je na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški 5 km. Na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani je oviran promet zaradi okvare vozila, v delovni zapori zaprt je en prometni pas. Žival na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti med Dobruško vasjo in Smednikom proti Hrvaški, vozite previdno. Cesta Strmec-Mangart pa je zaradi gašenja požara zaprta. Voznike pozivamo, naj se na to območje ne odpravljajo.

Ja, v teh dneh bi kar zamenjali vrstni red, dež po soncu, ne sonce po dežju, da bi naša Slovenija ostala zelena, in o tem bodo zdaj le zapeli Modrijani, pred tem pa seveda smo v enem najbolj prometno obremenjenem koncu tedna. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti pa bo danes začela veljati podaljšana časovna napoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone, po novem torej na mesto 6. in 18. ure, ta velja vsak dan med 5. in 20. Danes naprej policija lahko izvaja tudi nadzor nad spoštovanjem nove ureditve. Vsem, ki boste na cesti, želimo res srečno pot, varstvo angelov varuhov, ki naj bodo ob vas. 6 in 15 minut je.

Požara na Plani gasilci po noči zaradi težkega terena niso gasili, začeli pa bodo spet oziroma nadaljevali z gašenjem požara danes. Tako kot včeraj jim bodo pomagala letala za gašenje, air traktor, pa tudi vojaški helikopter in brezpilotni letalnik. 12 hektarov je doslej zgorelo na zelo strmem in težko dostopnem terenu, potem so tu še vremenske razmere, predvsem visoke temperature in seveda veter. 90 gasilcev včeraj iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Tolmin, Idrija in Cerkno. No, aktivacija državnega načrta pa seveda omogoča tudi pomoč drugih gasilcev iz recimo z Gorenjske. Tako da upajmo, da se bodo razmere res umirile, po eni strani težko dostopen teren in hvala Bogu, da ne ogroža naseli, po drugi strani pa so to res lepi kraji v okolici, tudi za kakšen čaroben potep. No, to skladbo bomo slišali kasneje, zdaj le pa Aleksander Mišek.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami meteorolog Urban Žagar. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zdaj le še prijetno, ne, lahko rečemo.
2: Ja, recimo da ja, čeprav marsikje je recimo toplejše jutro, kot je bilo prejšnje dni, ponekod namreč je nekaj vetra severnih smeri oziroma ja, malce pihlja, ampak lahko rečemo, da so temperature še kar znosne, sploh na Notranjskem, tam je recimo med pod 15 stopinjami marsikje, tako da ja, Se da
1: dihati, ne? Ja.
2: Tako, recimo Vedrjano, ne, to je taka značilna točka z zelo visokimi jutranjimi temperaturami, pa ni šlo pod 26 stopinj, tako da tisti, ki so na Notranjskem, verjetno se jim je sedaj le nalce nasmejalo.
1: Ja, ja, res je, treba misliti na vse tropske noči na Primorskem že nekaj dni, ne?
2: Tako ja, in sploh jutrišnje jutro bo zelo, zelo toplo, namreč po noči bo zapihala burja in ja, to bo preprečilo še nekoliko bolj preprečilo ohlajanje ali pa bo to na širšem območju Primorske težje se zgodilo. No, malce bolj po vrsti tole izgleda tako, da današnji dan bo dokaj sončen, čeprav na nas počasi vpliva manjša oziroma oslabljena vremenska fronta, ki gre bolj severno od nas, ampak nekoliko bo vplivala na dogajanje. Tudi pri nas že dopoldne bo prineslo nekaj ostankov oblačnosti od neviht, ki so sedaj v severni Italiji. Predvidoma bo ostalo pri nas iz teh ostankov ne bo padlo nič, če pa že res samo kakšna kaplja, to še ne bodo kakšne posamezne nevihte, ampak bolj ostanki. No, potem popoldne, ko se nam bo ta hladna fronta še nekoliko bolj približala, pa bo lahko nastalo nekaj neviht, predvsem bolj v alpskem svetu, pa tudi na Notranjskem, lahko torej v hribovitem svetu zahodne Slovenije, ampak tudi to, teh ne bo veliko in ne bodo prinesle kakšnega bistvene osvežitve. Res je, da morda bo temperatura danes kakšno stopinjo nižja kot včeraj. Če smo včeraj recimo v Ajdovščini izmerili 40 stopinj, jih bomo pa danes recimo okoli 38, tako da ne bo bistvene razlike, le na termometrih se bo to malce poznalo. No, ta hladna fronta bo prinesla nekoliko hladnejšo zračno maso nad nas, ampak res nekoliko hladnejšo zračno maso nad nas, potem tekom jutrišnjega dneva oziroma to se bo poznalo jutri, pihala bo šibka burja v notranjosti severovzhodni veter in pa ja, dnevne temperature morda še za stopinjo nižje in bodo nekje v notranjosti Slovenije tam med recimo 33 in 36 stopinj, na Primorskem pa še vseeno do 37-38 ob šibki burji. Ta vročina se bo potem, kot bi malce vzela za let, spet vrnila potem s ponedeljkom in pa torkom, tako da bodo temperature znova začele naraščati, s tem, da od torka naprej, ko bo zapihal jugozahodni veter, se bo težišče vročine preselilo proti vzhodu države, tako da potem od torka do četrtka predvidoma pričakujemo temperature recimo med 34 pa potem 38-39 stopinj, tokrat te najvišje temperature proti vzhodu, jugovzhodu države, ampak tudi v srednji Sloveniji na Primorskem bo še vedno večinoma nad 35 stopinj, tako da zelo vroče vreme se bo nadaljevalo nekje vsaj do četrtka, petka, potem po petku pa ja, tisto upanje, ki se nakazuje, da bi temperature vsaj nekoliko padle, ampak nekako se ta vročina kar odmika oziroma zaključek vročine se kar odmika in tudi temperature potem ob kakšni morebitni spremembi ni videti, da bodo zelo padle, verjetno ne pod 30. To so tiste bolj pesimistične napovedi, so tudi optimistične, ki pa nakazujejo morda malce bolj izrazito ohladitev, ampak bolj verjetno je, da bomo ostali na kar visokih temperaturah tudi po petku, soboti. Vprašanje je samo še, koliko padavin bo potem padlo. Tudi te napovedi niso še prav gotove, da lahko pričakujemo kakšno bolj izdatno količino padavin.
1: In seveda v kakšni obliki oziroma kako močno
2: tudi
1: bodo
2: to.
1: Te padavine prišle do nas.
2: Tudi to, ja.
1: Ja, hvala lepa za tole izčrpno napoved. Zdržimo torej in pogledujmo proti, ne samo pogledujmo proti senci, ampak se zadržujmo v njej, ne?
2: Tako, vsekakor.
1: Hvala lepa, lepo soboto želimo na Agencijo za okolje.
2: Hvala enako, na svidenje.
1: Takole Urban Žagar, dežurni meteorolog. Zdaj le pa ena ljudska, potem pa k poročilom.

0: 36 minut pol sedmih. Poročilo je pripravila Petra Stopar. Po odločitvi Agencije za okolje od včeraj velja rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo. In sicer predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Meteorolog Brane Gregorčič je povedal, da ta stopnja vremenskega opozorila velja do torka. Na to se bo težišče vročine preselilo proti vzhodu in bodo stopnje prilagajali.
1: Do konca prihodnjega tedna, zdaj, ali se bo že v petek začel trend počasnega ohlajanja ali pa morda potem soboto ali nedeljo, to bomo še spremljali. Vsekakor pa bo to obdobje te vročine, te hude vročine s temperaturami nad 35 stopinj, verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, kajti. Doslej smo imeli, vsaj recimo v Ljubljani, največ 7 zaporednih dni s temperaturo 35 stopinj. Letos se pa zna zgoditi, da bo to število doseglo tam okoli 10.
0: Vročina otežuje prizadevanja gasilcev pri gašenju in omejevanju obsežnega gozdnega požara, ki je izbruhnil v četrtek na hribovitem in težko dostopnem terenu na Planji v občini Bovec. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je včeraj popoldne aktiviral državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Konzorci pod vodstvom družbe Kolektor CPG je z družbo Hrvatske avtoceste podpisal pogodbo za gradnjo avtocestnega odseka od Jadranovega do Selc. Vrednost pogodbe znaša dobrih 250 milijonov evrov. Projekt po navedbah Kolektorja sodi med zahtevnejše infrastrukturne naložbe na Hrvaškem. V romarskem svetišču v Bosni in Hercegovini v Međugorju se bo danes začel festival Mladi fest. Vsako leto se ga udeleži 50 tisoč mladih in 700 duhovnikov z vsega sveta. Letos je tja poromalo več kot 350 Slovencev. Le nekaj dni pred začetkom dogodka pa je Međugorje pretreslo dejanje vandalizma in skrunitve Marijinega kipa. Še šport. Slovenski odbojkari se bodo v polfinalu Lige narodov na Kitajskem danes pomerili s Poljsko. Ta je v četrtek premagala Ukrajino. Kapetan Tine Urnaut o tekmecih meni.
2: Zelo pomembno bo, kako mi, ko bo žoga na naši strani. Torej, naš napad, organizacija, prvo side out, drugo pa vsakič, ko mu dobili priložnost, da naredimo break točke, bomo mogli biti zelo potrpežljivi. Stoko nasprotnik je vrhunska ekipa v bloku in obrambi. In bo treba bo trpežljiv, mogoče bomo včasih rabili dvakrat, trikrat, štirikrat, da zaključimo in to mislim, da bo glavni del tekme.
0: Drugi polfinalni par je ZDA Japonska. Večinoma sončno bo danes z občasno povečano oblačnostjo.

0: Primorskem bo jutri po večini pihala šibka burja v notranjosti veter vzhodnih smeri. Obeti, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Vreme po Sloveniji ob 5. uri. Babno polje 12 stopinj, Kredarica delno oblačno 14, Bohinjska Češnjica 15, Idrija 16, Celje 17, Murska Sobota jasno 17, tudi Metlika in Mežica 17 stopinj, Novo mesto jasno 18, Ljubljana jasno 21 in Nova Gorica ter Listca 22 stopinj Celzija. Na južni ljubljanski obvoznici med centrom in razcepom Malence je zastoj proti Dolenski. Na gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke proti Sloveniji nastaja zastoj. Zato v Avstriji predor občasno zapirajo, kolona je dolga 6 km. Tudi na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem je zastoj v smeri proti Hrvaški dolg 5 km. Žival na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti med Dobruško vasijo in Smednikom proti Hrvaški, vozite previdno. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara, voznike pozivamo, naj se na to območje ne odpravljajo. Ura je 6:35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10:30 bo predavanje doktorja Zvoneta Štrublja, ob 12:00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof doktor Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
1: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

ansambl Vihar smo po prazniku oziroma prazniku Godovnjaka svetega Ignacija Lojolskega in pred praznikom Porciunkule. Po nežnih besedah, toplini, ki jo je prinesla tale skladba, pa gremo v ritme romantike, pa seveda zimzelene melodije prihaja ena tistih, ki že desetletja navdušuje. Pepel in kri, 46 minut.

0: Današnja sobotna iskrica vabi k poslušanju med 9 in 10 dopoldne. Takrat bo z nami doktorica Ana Lokovšek, sodelavka morske biološke postaje v Piranu. Vprašali jo bomo, če imajo ribe prijatelje.
1: Ja, jaz mislim, da jih imajo, ker pogosto, ko opazujem, kaj se dogaja v morju, vidim, da recimo tudi različne vrste rib plavajo skupaj. Zdaj, ne vem, ali si delajo družbo, ali imajo samo korist druga od druge, verjamem, da se tudi spoprijateljijo.
0: Postanite prijatelji morskega dna tudi vi s pomočjo sobotne iskrice.

0: V morju živijo spomini, pa tudi številne morske živali in rastline, kot smo slišali, bo tudi o tem tekla beseda v sobotni iskrici. 28,4 stopinje Celzija je temperatura morja v Kopru v tem jutru. Vse više temperature imajo tudi posledice za morske ekosisteme. Ne gre toliko za temperaturne rekorde, temveč za dolgoletni trend segrevanja morja in tudi vse pogostejše morske vročinske valove. Tako prihajajo vrste tudi v severni Jadran, ki so bile nekoč značilne predvsem za južnejše in toplejše dele Sredozemlja, temu rečejo strokovnjaki, tropikalizacija morja, pa širjenje tujerodnih vrst, toplotni stres in tako naprej. Mimo grede ste vedeli, da ima Slovenija pri rtu Ronek pri Strunjanu edinstveno območje, ki ga pogosto imenujemo slovenski koralni greben in ga sestavljajo kolonije sredozemske kamene korale, edine prave grebenotvorne korale v Sredozemlju. Tudi tam prihaja do sprememb, do beljenja koral, zaradi visokih temperatur, če te trajajo predolgo, lahko korale tudi odmrejo. Zato je pomembno spremljati in seveda tudi kaj vedeti o tem, kaj se dogaja. Tako, hkrati povabilo k poslušanju ob 9. sobotne iskrice, zdaj lepa 6:49, dobro jutro.
1: Ko prvič ljubil sem šop črnih las,

jav, in brez ljubezni sem ostal. Potem prišla je druga, bil sem nor.

0: Lado Leskovar nam je zapel, pred nami pa že duhovna misel, ki bo še kako aktualna. Smo v času počitnic, dopustov in pred nami tudi sedmi dan, ki ga je Bog blagoslovil, posvetil in ta dan počival, kot beremo v Genezi oziroma prvi Mojzesovi knjigi. No in tudi naslov naše rubrike Duhovna misel je danes počitek. Če si ga boste privoščili že danes, ja, naj bo v senci, sicer pa jutrišnji dan predvsem res namenjen temu, da odpočijemo telo in duha v hiši, ja, o njej pa zdaj le. Matej Šoklič iz Ritma srca, leto 2022 se je pisalo, ko smo prvič slišali.
1: Snica, ki

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 1. avgust, počitek.
2: Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, kajti ta dan je počival od vsega svojega dela. Stavek najdemo na prvih straneh Svetega pisma, kot bi hotel ustvarnik s tem dati odločilen signal tudi nam, da si moramo vzeti čas za počitek in da sedmi dan ni zato, da v njem postorimo vse tisto, česar v ostalih šestih nismo mogli. A kaj, ko se nam vse pogosteje dogaja, da se še z letnega dopusta vrnemo bolj utrujeni, kot smo bili pred odhodom? Dopust namreč še ni počitek. Jezus ni vedel, kaj pomeni digitalni detoks ali prevlada parasimpatičnega živčnega sistema. Tudi ne, kaj pomeni utrujenost zaradi menjave časovnih pasov ali prevelika stimulacija. No, roko na srce. Bil je Bog, zato je to vedel, seveda pa o tem ni mogel govoriti. Kdo bi ga vendar razumel? Zato je uporabil preproste besede. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Če vam ob prostem času ne bo vsaj malo dolg čas, si ne boste odpočili. Šele ko glava izklopi aktivnosti, lahko začutimo srce in tam, čisto blizu njega, tudi svojo dušo, ki nam bo morda v tišini zaupala, kje jo boli in po čem jo žeja. Blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, je rekel Frančišek, ki je brate sicer vedno spodbujal k strogemu življenju, a zavračal neizprostno strogost, ki si ni oblekla globokega usmiljanja in ni začinjena soljo razsodnosti. Bratje, je dejal ob nekem dogodku, ljubezen in ne hrana naj vam bo zgled. S tem je zelo jasno pokazal, kdo je glavni. Srce in ne glava. Naj si odpočijeta oba.

0: Slovenski komorni zbor. Danes je prva sobota v mesecu, Marijina sobota.
1: Radio Ognišče, vaš duhovni sopotnik.
0: Ura je 7:03. Dobro jutro, jutrni program Radio Ognišče vas lepo pozdravlja. Upam, da še pri vas tudi prijetno ohlajenih prostorih. Zdaj le ob 7, potem pa se bodo seveda temperature zviševale. Smo v vročinskem valu. Upam, da vas najdejo naši valovi tako, da vas tudi osvežijo. V oddaji iz naših krajev bomo potovali po Sloveniji, v Poljansko dolino bomo pogledali pa v Brežice, o vzdrževanju in obnovi gasilskih domov bo tekla beseda, aktualna tema, pa ohranjanju travnikov na Krasu, načrtih za gradnjo novega centra znanosti v Ajdovščini in novih prostorih mladinsko-izobraževalnega centra v naselju Sveta Ema. Vse to v rubriki iz naših krajev, ki prihaja na spored čez slabo uro ob 8. Najvišje temperature danes nekoliko nižje kot včeraj, ampak kakšne bistvene razlike pri počutju in občutju ne bo, razen če si jo boste predstavljali. Malce hladneje je, pa bo morda lažje. Od 31 do 37 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Tule je še opozorilo za tiste, ki se odpravljate. Upam, da ste že na poti za gorski svet. Popoldne in proti večeru bo tam lahko nastalo nekaj ploh ali nevih. Tudi jutri pretežno jasno, pa potem naprej v ponedeljek in torek večinoma jasno in zelo vroče. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Sloveniji, zato v Avstriji predor Karavanke občasno zapirajo, kolona je dolga 6 km. Na podravski avtocesti zastoj med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški, tam je dolga kolona 5 km. Žival na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti, med Dobruško vasjo in Smednikom proti Hrvaški vozite previdno. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara, zato voznike pozivamo, naj se na to območje ne odpravljajo.

pune u akciji. U veličastni Grand Show izvedbi Poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventim.

Rudi Bučar, radost in ljubezen bo doma tudi v Manifikovi hišici. No, tisti ljudje s soncem obsijani pa so se zbrali včeraj ob asu, Tadeju Pogačarju. Šport ga dela boljšega človeka, je rekel, zna poiskati rešitve tudi v bolj kompliciranih situacijah, to ga je naučilo kolesarstvo. Te dni Tadej uživa v domači družbi, ob tridnevnem kolesarskem prazniku v domači komendi so mu po seveda peti zmagi na francoski pentli priredili sprejem in tudi organizirali po njem poimenovani kriterij, ki ga je seveda Pogi dobil. Izjemno vzdušje, tisoče grl in vzkliki Tadeju Pogačarju, ki je dobil tudi na sprejemu monocikel, odlično ga obvlada, z njim se lahko tudi kam popelje. Navijaško vzdušje pa je Tadej Pogačar primerjal s tistim na Alp d'Huezom in rekel, ja, tam je bilo pričakovati takšno množico ljudi ob progi, tule pa je rekel, je pa še boljše v domači komendi, kjer se bo dogajanje nadaljevalo danes z družinskim dnevom, jutri pa legendarni vzpon na Krvavec, klanca v klanec, torej Tadej Pogačar bo počakal, da vsi kolesari, ki so se prijavili na ta izziv, začnejo vzpon, potem pa začne tudi on in jih bo lovil. Lansko leto se mu je izmuznil Britanec, ki se je spet prijavil. Torej, letos bo izzivalec spet na startu. Bo Tadej uspelo uloviti tega, tudi mislim, da nekdaj vrhunskega kolesarja, ki mu je lani uspel uiti in priti prvi na vrh Krvavca. Bomo videli jutri. Danes pa, ja, zdaj le gremo v hišico 7:15.

0: Vodajo naš gost prihaja Patricija Pašič, ki je svojo strast do šivanja iz hobija spremenila v podjetniški način življenja. Ljudi navdušuje svojo toplo in srčno osebnostjo, življenjsko zgodbo ter spretnim krmarjenjem svojih vlog. Žene, mame petih otrok, babice, ustvarjalke, šivilje in aktivne faranke v župniji. O svojem življenju je povedala.
1: Živim svoje sanje. To je tisto, kar največ šteje. Ko se zjutraj zbudiš, ko si srečen, ko zvečer, ko greš spat, ko utrujen zaspiš, si spet srečen, kar si naredil.
0: Prisluhnite gosti danes ob 17.

Ja, poletje šumi tudi s svojimi visokimi temperaturami v polnem zamahu, ampak se pa dan skrajšuje, seveda, če primerjamo dolžino dneva s solsticijem poletnim, ko je dan dolg skoraj da 16 ur, je 1. Avgusta dan krajši že za slabo uro. In od začetka avgusta se bo to krajšanje dneva seveda še pospeševalo, do konca tega meseca bomo namreč izgubili še približno uro in 26 minut dnevne svetlobe. Potem pa bo že meteorološka jesen s 1. septembrom, ki bo, upam, da prinesla tudi seveda bolj znosne temperature. Zdajle upam, da tole napoved glede vročine upoštevate tudi vsi, ki se že uspenjate kam proti vrhu, in tudi v gorah smo že večkrat rekli, danes možna popoldne tudi nevihte in plohe, tako da previdno.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna svetomaša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
2: Na 105,9 MHz.
3: Ura je 37 minut pol osmih, poročila so pred nami, pripravila jih je Petra Stopar. Letošnja suša je po prvih ocenah kmetijsko-gozdarske zbornice prizadela celotno državo. Najhuje so prizadeti Pomurje, Podravje, Primorska in Dolenska s spodnjim Posavjem, kjer pri posameznih kulturah škoda dosega tudi do 90%.
4: Seveda so pa vsa naša polja, predvsem pa travniki, ki lahko tudi pogled čez okno pove, se sušijo, kar pomeni na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadnice, vse nenamakani trajni nasadi. Tukaj je treba omeniti tudi živali, ne, da je tukaj velika težava z vročinskim stresom za živali, seveda pa tudi kakovost krme, ki bo verjetno na nek način zmanjšana.
3: Je dejala agrometeorologinja Andreja Sušnik. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur pristojno ministrstvo kmetom priporoča izvajanje ukrepov za zmanjšanje škode na kmetijskih kulturah. Strokovnjaki v teh dneh, ko nas je zajel vročinski val, priporočajo, da se med 10. in 18. uro zadržujemo doma oziroma v ohlajenih prostorih. Med občutljivimi skupinami prebivalcev, ki vročino težje prenašajo, so starejši in osebe z določenimi kroničnimi boleznimi, nosečnice, majhni otroci in dojenčki.
5: Recimo dojenčki, ki jih prevažamo v vozičku. Vidimo večkrat še vedno, da so vozički pokriti z nekimi plenicami ali celo z dekami. To je lahko smrtno nevarno, ker pod pokrivali nastane dobesedno kupula toplega zraka, ki dojenčke še dodatno ogreva. Zato, če vozimo dojenčke zunaj in želimo zaščititi pred osončenjem, uporabimo senčnik. Dojeni dojenčki, ki so izključno dojeni, naj bodo v tej vročini pogosteje pristavljeni, da dobijo več predmleka, tisti, ki dobijo adaptirane formule, ne vnašajo še drugo tekočino vodo.
3: Je svetovala Nina Pirnat z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V tem času številni tudi potujejo. Kljub temu, da je večina avtomobilov klimatiziranih, se je po besedah Pirnatove pomembno pripraviti na možnost zastojev na cestah. Nujno je, da imamo s seboj vsaj 2 litra tekočine na osebo in živila. Prevažajmo jih v hlajeni torbi, ki naj vsebuje tudi led. Šport. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je sporočil, da ga je pred dnevi na treningu zbil avtomobil. Tako bo moral izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu. Upa, da se bodo pred dirko po Španiji stvari obrnile na bolje. Vuelta se bo začela čez 3 tedne. Ali bo na njej tekmoval tudi zmagovalec letošnje dirke po Franciji Tadej Pogačar, pa bomo izvedeli v ponedeljek po koncu dobrodelne prireditve Pogi Challenge, ki se je začela sinoči v Komendi. Zdaj pa k vremenu, dežurni meteorolog je danes

0: ki so sedaj v severni Italiji. Predvidoma bo ostalo pri nas, iz teh ostankov ne bo padlo nič, če pa že res samo kakšna kaplja, to še ne bodo kakšne posamezne nevihte, ampak bolj ostanki. No, potem popoldne, ko se nam bo ta hladna fronta še nekoliko bolj približala, pa bo lahko nastalo nekaj neviht, predvsem bolj v alpskem svetu, pa tudi na notranjskem, lahko torej v hribovitem svetu zahodne Slovenije, ampak tudi to teh ne bo veliko in ne bodo prinesle kakšnega bistvene osvežitve. Res je, da morda bo temperatura danes kakšno stopinjo nižja kot včeraj. Če smo včeraj recimo v Ajdovščini izmerili 40 stopinj, jih bomo pa danes recimo okoli 38, tako da ne bo bistvene razlike. Le na termometrih se bo to malce poznalo. No, ta hladna fronta bo prinesla nekoliko hladnejšo zračno maso nad nas, ampak res nekoliko hladnejšo zračno maso nad nas. Potem tekom jutrišnjega dneva, oziroma to se bo poznalo jutri, pihala bo šibka burja v notranjosti, severovzhodni veter in pa dnevne temperature morda še za stopinjo nižje in bodo nekje v notranjosti Slovenije tam med recimo 33 in 36 stopinj, na Primorskem pa še vseeno do 37-38 ob šibki burji.
1: V današnjem jutru pa temperature v razponu od 14 do 25 stopinj, torej na Kredarici že 14 stopinj, zmerno oblačno ob 7 uri. Bohinjska Češnjica 16, Logatec 17, Postojna jasno 18, tudi Črnomelj in Gornji Grad ter Mežica 18 stopinj. Novo mesto jasno 19, Celje prav tako 19 stopinja več, Murska Sobota jasno 20, Ljubljana jasno 21, tudi Kranj in Vrhnika 21, Maribor, Nova Gorica in Velenje ter Listca 23, Koper 24 in Pohorje ob 7. uri 25 stopinj Celzija.
2: Prometno-informacijski center.
3: Lepo pozdravljeni. Kar nekaj gneče na slovenskih cestah, zastoj nastaja na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, zamuda za voznike je tu zaenkrat le okoli 10 minut. Daljši zastoj nastaja pred predorom Karavanke proti Sloveniji, kolona je tu dolga kar 6 km, predor Karavanke v tej smeri občasno zaradi varnosti tudi zapirajo. No, zastoj pa tudi na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškom proti Hrvaški, kolona je dolga približno 5 km. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, voznike pozivamo naj se na to območje ne odpravljajo. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo, tu je popolna zapora zaradi del, cesta bo zaprta danes do 20. ure. Cesta Ravne Dravograd pa bo zaprta jutri do 19. ure zaradi asfaltiranja. No, danes velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, omejitev velja med 8. in 13. na primorskih cestah med 6. in 16. uro. Voznike pa še opozarjamo, da z današnjim dnem med 5. in 20. na avtocesti A1 Šentilj Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba je prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan. Za radio Ognišče Nina Mesarič.
1: Zadnja jutranje poročila ste slišali, ura je 7:38.
2: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Gospodu je odšel Tone Planinšek, dolgoletni sodelavec Radija Ognjišče in voditelj krščanskega bratstva bolnikov in invalidov. Gospodu je odšel Tone Planinšek, dolgoletni sodelavec Radija Ognjišče in voditelj krščanskega bratstva bolnikov in invalidov. Od njega se bodo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču v Šmartnem pri Litiji. Danes na dan pogreba od 10. ure naprej bo ležal v tamkajšnji

Preglejmo obvestila. Frančiškanski samostan Koper vabi na praznovanje porciunkule. Danes bo priložnost za spoved od 9. do 18. ure. Jutri v nedeljo pa bosta sveti maši ob 9. in ob 11. uri. Frančiškani v Nazarjah tudi vabijo k praznovanju porciunkule, in sicer jutri v nedeljo 2. avgusta. Sveti maši bosta ob 7. in ob 10. uri. Priložnost za sveto spoved bo od 7. do 12. Ta dan je mogoče prejeti porciunkulski odpustek. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Na poti boste obiskali tudi Lančano, Pietrelcino, goro svetega Mihaela na Garganu, Bari, Loreto in Padovo, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@rkc.si ali po telefonu 041 840 897. Na Medvedjem brdu 2. avgusta, torej jutri, organizirajo tradicionalni 34. kmečki praznik. Začetek bo ob 15. sledi gasilska parada in prikaz vaje gašenja s staro brizgalno. Na ogled bodo stara in nova vozila, lahko boste kupili srečke, zvečer pa zaplesali z ansamblom Nemir. Vabljeni na Medvedje brdo.

Preglejmo današnje kulturne namige. V poletnem gledališču Studenec bo nocoj ob 21. domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk. Lepo vabljeni na projekcijo dokumentarnega filma Fotograf, ki bo v letnem kinu mestnega kina Domžale v Arboretumu Volčji potok ob 21. V sklopu poletja v Moravskih toplicah pa bo ob 20. dalmatinski večer sklapo Adria. Vstop je prost. Mednarodni koncertni projekt Legato vabi na koncert simfoničnega orkestra, ki bo ob 21. na Trgu Svobode v Števerjanu.

Dobro jutro, vse mine, ampak upam, da spomini ostanejo, tako tudi Alenka Godec pravi, ne bom pozabil, pozabila, reče ona na stare čase. Dobro jutro, 13 minut pred 8 uro, ko gremo najprej k slovenski, potem pa tuji slavilni glasbi.

0: Pojte,
1: pojte,
0: pojte Gospodu vsi.
1: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
2: Cantate al Signore da tutta la terra.
0: Pojte Gospodu vsi.
3: Tori Kelly je pevka, tekstopiska in multiinstrumentalistka, ki v svojih pesmih združuje pop, R&B in gospel zvrsti. Njen aktualni album God Must Really Love Me je izšel junija letos, izraža globoko hvaležnost za življenje, vero, zakonsko ljubezen in predvsem sveže materinstvo. Pesmi so tako večinoma refleksija življenjskih trenutkov in občutkov, predzadnja pesem na omenjenem albumu pa je tista, ki zbirki pesmi doda posebno smer in globino. Name of Jesus je namreč avtoričina zahvala in spoznanje, da je vse, kar nam je dano v življenju, dar od Boga. To pa sklene s hvalnico Jezusu, imenu, ki je nad vsemi imeni, oziroma, kot je apostol Pavel zapisal v pismu Filipijanom, zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom. Da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno biti v nebesih, na zemlji in pod zemljo.

0: V pesmi Name of Jesus, Jezusovo ime, je bila z nami Tori Kelly.
1: Pojte,
2: pojte,
3: pojte, Gospodu vsi.
4: Ej, stric, a veš kak vic?
5: Jože, ja kaj pa tole izrezuješ iz časopisa?
6: To je članek o nekem moškem, ki je zastrupil svojo ženo, ker mu je brskala po žepih.
5: Ja, in kaj boš naredil z njim?
6: Skril ga bom v svoj levi hlačni žep.
7: Ja, vam ni treba brskati kjerkoli, če želite izvedeti, kako je z našim programom. No, seveda na spletni strani lahko pogledate, ampak zdaj le povemo, da bo ob 11. tudi danes čas za oddajo Za življenje. Pred praznikom Porciunkule se bomo dotaknili osamljenosti. Živimo v času povezanosti, hitre komunikacije, a hkrati se zdi, da smo veliko manj povezani. Lepo vabljeni k sodelovanju, tako da bomo res povezani v živo ob 11, ko bo naš gost frančiškan, klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik. Pred nami še en vroč dan, danes bodo temperature do 37 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija, ob 7 so v Kopru že izmerili 26 stopinj, Maribor 24, Murska Sobota 20, Kranj 22 in Ljubljana 21 stopinj. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda do 10 minut. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji 6-kilometrski zastoj. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem smeri proti Hrvaški kolona dolga 5 kilometrov. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj pa je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo do 20. ure. Srečno!

0: v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi Poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v Poletnem gledališču Studenec. Danes in v nedeljo ob 21. Na Kozini na 107,9 MHz. Iz naših krajev.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev boste slišali o razvoju turizma v Poljanski dolini, vzdrževanju in obnovi gasilskih domov v občini Brežice, ohranjanju travnikov na Krasu, načrtih za gradnjo novega centra znanosti v Ajdovščini in novih prostorih mladinsko-izobraževalnega centra v naselju Sveta Ema. Vabljeni k poslušanju.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: Občina Brežice je z letošnjima javnima razpisoma 14. prostovoljnim gasilskim društvom namenila slabih 44.500 evrov za obnovo in vzdrževanje gasilskih domov. Župan Ivan Molan je spomnil, da je v Gasilsko zvezo Brežice skupno včlanjenih 31 prostovoljnih društev, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo o javni gasilski službi.
5: Zelo pomembna naloga gasilskih društev pa je tudi obnavljanje gasilskih domov, ki so v njihovih vaseh oziroma v njihovih krajih. Gasilski domovi so na nek način tudi večnamenski domovi, zato je tudi občina Brežice se v okviru proračuna zavezala, da bo tudi pomagala sofinancirati gasilskim društvom tudi obnovo njihovih domov. Tako imamo praktično dva razpisa. En razpis je za manjše investicije, do katerih lahko so upravičeni do 1500 evrov in pa večje investicije, ki so praktično od 10.000 do 40.000 evrov, tu pa lahko gasilska društva pridobijo 14-40%.
4: Sredstev za obnovo in s tem izboljšanje pogojev dela ter varnosti so se gasilci močno razveselili. Predsednik Gasilske zveze Brežice Benjamin Kodrič je ob tem izpostavil, da gasilski domovi pomenijo veliko več kot le prostore za opremo.
6: So tudi stičišče, kjer se družijo mladi, pridobivajo nova znanja, na njih je treba dajati podarek in zato nas to tudi veselimo.
4: Brežiški gasilci pa že pogledujejo v prihodnost. Po Kodričevih besedah so v letošnjem letu zato že začeli izvajati dolgoročni načrt razvoja gasilstva vse do leta 2054.
6: In pa pristopili k projektu Interreg za izgradnjo gasilskega poligona. Postopki so v teku, predvideno je 2028 zadeva zaključi, tako da se že tudi veselimo tega dogodka.
4: Na področju gasilstva naprej pogleduje tudi občina Brežice sama. Molan je tako spomnil, da so se z ministrstvom za obrambo dogovorili za izgradnjo 4 milijone evrov urednega večnamenskega doma v Cerkljah ob Krki.
5: Kjer se bo gradilo poleg tega, da bo večnamenski dom tudi prostori za gasilce Cerklja ob Krki, tako da s tem bomo predvsem bistveno izboljšali delovanje teh društev in omogočili boljše prostore, prav tako pa tudi vsem krajanom prostor, v katerem se lahko povezujejo, družijo in so ustvarjajo prijetne dogodke za svoje ljudi.
4: Je še sklenil župan Molan. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
7: V občini Ajdovščina se obeta največja naložba v gospodarski razvoj kraja. To bo ureditev kompleksa Biotehnopolis, ki bo znanstveno-tehnološko središče. Bilo naj bi tudi izjemnega pomena za razvoj celotne regije in biotehnološkega sektorja v državi. Kompleks Biotehnopolis bo zrasel na 18 hektarih velikega območja severno od ajdovskega letališča. Na enem mestu bodo skupaj visokotehnološka podjetja, razvojno-raziskovalne in izobraževalne ustanove. Cilj projekta je pospešiti in olajšati prenos znanja med razvojno-raziskovalnimi institucijami in podjetji. Vam bodo umeščene vsebine z področja biotehnologije, letalstva, informacijskih in zelenih tehnologij. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala 2 sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost na tem področju. Prvi 2 zemljišči sta decembra lani kupila Univerza v Novi Gorici, ki bo tam gradila prostore za 9 svojih laboratorijev in raziskovalnih centrov in podjetje Galeta Bio. Urajanje komunalne infrastrukture bi lahko steklo konec tega leta oziroma najpoznaje v začetku prihodnjega. Najintenzivnejša gradnja na tem območju pa naj bi potekala v letih 2027 in 2028, je dejal ajdovski župan Tadej Beočanin.
8: Kar pomeni, da bomo gradbeno dovoljenje pridobili pričakovano še v letošnjem letu. To bi pomenilo torej, da seveda lahko tako zasebni subjekti kot občina takoj konec tega leta oziroma v začetku naslednjega leta že pričnemo z gradnjami.
7: Projekt je v prvi fazi vreden 200 milijonov evrov, od tega bo približno 30 milijonov evrov javnih sredstev, ostalo pa bodo prispevali zasebni vlagatelji. Vložek občine Ajdovščina je ocenjen na približno 10 milijonov evrov. Občina bo namreč ob komunalni infrastrukturi poskrbela še za osrednje elemente centra, kot so letalski muzej, center znanosti s konferenčnim centrom in park za rekreacijo. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
9: Suhi kraški travniki sodijo med biotsko najbogatejše življenjske prostore v Evropi. Zaradi opuščanja tradicionalne rabe in zaraščanja hitro izginjajo, z njimi pa tudi številne rastlinske in živalske vrste. V parku Škocjanske jame si z različnimi ukrepi prizadevajo za njihovo obnovo. Pomoč jim je nov krtačni stroj za pobiranje semenskega materiala, je povedal naravovarstveni nadzornik Borut Kokal.
10: Tem, ko se odstrani zarast, grmovje, robida, lesnate vrste, ki so tam v preteklih desetletjih se zarasle, pogosto ostanejo precej gola tla, ki so zelo privlačna za invazivne tujerodne vrste, ki so pionirske rastline in se zelo hitro in rade naselijo na taka območja. S tem, ko bomo s krtačnim strojem nabrano semensko mešanico lahko raztrosili na take površine, posejali na take površine, bomo preprečili vdor tujerodnih vrst, hkrati pa močno pospešili postopek povrnitve travišča v ugodno stanje, kamor se bodo ogrožene rastlinske in živalske vrste hitro in rade naselile.
9: Krtačni stroj je vreden 20 tisoč evrov. Pridobili so ga v sklopu projekta Zakras 2. Je že četrti v državi in je plod slovenskega znanja, saj so ga izdelali v prototipni delavnici Ljubljanske fakultete za strojništvo. Obnovo narave na Krasu hkrati omogoča tudi Seminska banka, ki so jo v parku Škocjanske jame uredili v sklopu projekta Transplant Interreg Hrvaška Slovenija.
10: Ko se semena s krtačnim strojem nabere, pobere, pokrtači, se jih v Seminski banki v posebnih sušilnih komorah posuši, dosuši, potem pa lahko v laboratoriju, ki je opremljen z vso potrebno opremo, preberemo te semena tudi do vrste natančno, izhranimo lahko po vrstah, za kratkoročno shranjevanje semen imamo hladilno komoro na voljo, za dolgoročno, torej za naslednje generacije, pa zmrzovalno komoro, poleg tega pa še vzgojni vrt, kjer lahko iz semen vzgojimo tudi sadike ogroženih vrst in jih dosadimo po traviščih, ki jih obnavljamo.
9: Tako Borut Kokal. Cilji projekta za Kras 2 so ambiciozni, od obnove skoraj 200 hektarjev travnikov, 12 kalov in 1000 metrov suhih zidov so si sodelujoči partnerji zadali še odstranitev odpadkov iz 5 jam. Projekt je vreden skoraj 5 milijonov evrov in pol. Začel se je septembra lani in bo trajal do konca avgusta leta 2029. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
11: Sibirski tiger je redka podvrsta tigra in velja za največjo žival iz družine mačk. V naravnem okolju jih najdemo le še na jugovzhodu Rusije, v Mandžuriji in v Severni Koreji. Aktivno izvajajo programe vzreje v ujetništvu, del teh pa je tudi živalski vrt v Ljubljani. Na telefonski zvezi pa zdaj pozdravljam senior kuratorko živalskega vrta Ljubljana, Špelo Štrus.
12: Lepo pozdravljeni.
11: V divjini živi le še okoli 500 sibirskih tigrov. Kaj trije mladiči v Ljubljani pomenijo za globalni naravovarstveni program in ohranitev genetske raznovrstnosti te izjemno ogrožene vrste?
12: Ti trije mladiči so izjemnega pomena z naravovarstvenega vidika, saj, kot ste omenili, jih je v naravi le še 500, približno toliko tudi v živalskih vrtovih, tako da zelo pomembno je, da se ohranja genetska raznolikost in da se ohranja vitalnost mladičev, saj s tem ohranjamo vrsto, ki jo vsak dan ogrožajo raznorazni človeški vplivi, pritisk na naravo nažalost ni vedno manjši.
11: Kaj pa je trenutno po vaši oceni najbolj pomembno za razvoj mladičev?
12: Najbolj pomembno je, da imajo svojo mamo in pa mirno okolje. Tukaj jim lahko zelo pomagamo v prvi vrsti mi zaposleni, pa tudi obiskovalci, zato vsakič prosimo za mirnost pri opazovanju, da spoštljivo in mirno opazujejo preko šipe, ne trkajo, ne kričijo in jih bodo lepo videli v najlepši možni luči. Kar se pa tiče osebja živalskega vrta, pa jih vsak dan spremljamo, tako mladiče kot mamo in tudi očeta, seveda njihovo ješčnost, obnašanje, prilagaja se prehrana, mama sedaj poje približno polovico več, kot je prej pojedla zaradi dojenja. Opažamo tudi, da se mladiči že lotevajo prehranjevati z mesno prehrano oziroma s temi pleni, ki jih prinese mama za okušanje, se pa še vedno pridno dojijo. Prav tako je zelo pomembno, da imajo v okolju vse, kar potrebujejo, da se razvijajo, da se lahko skrivajo, lovijo med sabo. Trenutno so še vedno bolj ob mamici, no, ampak vse več se odmikajo dlje stran, bolj raziskujejo in to so veščine, ki jih bodo v prihodnosti potrebovali.
11: Rekli ste že, da so mladiči v popolni skrbi mame. Kaj pa se bo zgodilo z njimi, ko enkrat odrastejo?
12: Takrat jim bomo poiskali nov dom, ampak ne mi sami. Sibirski tiger je v evropskem programu, vzrejnem programu preko Evropske zveze živalskih vrtov. Zanj je poskrbi koordinator, tako da on v bistvu pregleda vso genetiko, kako bi se tvorili najboljši par iz genetskega vidika. Tako da hkrati se preverja tudi ureditev ograde in vseh razmer, celostna oskrba, tako da on potem predlaga priporoči, kam se določen tigrček odseli in potem se mi z drugim živalskim vrtom uskladimo vse potrebno, da to tudi speljemo.
11: Ali se pri skotitvi tigra trudite tudi vzpostaviti nek naravni habitat za to res ogroženo vrsto sibirskega tigra?
12: Mislite v naravi?
11: Tako je, ja.
12: Ja, seveda, ves čas za mnoge ogrožene vrste potekajo tudi projekti, kjer se v bistvu spremlja številčnost živali, a ne, in tudi pri tigru je tako, poteka kar nekaj programov, tudi živalski vrtovi enega posebej podpirajo preko donatorskih sredstev, kupuje se te trap kamere, da se spremlja, kje se tigri gibljajo, kje so se pojavili mladiči in tako naprej, katere živali plenijo in pa tudi mogoče kakšen krivolov ali kaj podobnega. Tako da ves čas se v bistvu vse na terenu spremlja, če bi bila mogoče možnost za pripravo ustreznega okolja. Je pa tiger vseeno velika zver, tako da tukaj je v bistvu zelo, zelo velika pozornost potrebna, da je okolje dovolj distancirano od človeka. Se pa spremlja, zato ker nikoli se ne ve, če bo kdaj v prihodnosti potreba po čem takem.
11: Najlepša hvala. Za konec vas še vprašam, kdaj med poletjem vas lahko naši poslušalci in poslušalke obiščejo, da si tudi sami ogledajo te veličastne živali?
12: Ja, odprti smo vsak dan od 9. do 7. ure, tako da vabljeni kadarkoli. Sicer v vročih dneh je res, da malce več počivajo, so pa tigri tako ali tako velike mačke, 20 ur na dan prepočivajo, se stiskajo nekje v senci, ampak vseeno se jih da videti mogoče v jutranjih, večernih urah ali pa preko dneva. Trenutno so še precej nepredvidljivi, tako da vabljeni kadarkoli.
11: Kuratorka živalskega vrta Ljubljana Špela Štrus, najlepša hvala.
12: Ja, hvala tudi vam.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
9: Občina Podčetrtek bo nekdanjo šolo na Sveti Emi, ki je zapuščen in funkcionalno razvrednoten objekt, preuredila v sodoben mladinsko-izobraževalni center, govori župan Peter Misija.
13: Občina Podčetrtek je v projekt, ki je vreden 2,5 milijona, dobila 1 200 000 evrov nepovratnih sredstev z ministrstva za kohezijo. Ostala sredstva bomo zagotovili iz občinskega proračuna.
9: Po prenovi bo stavba večnamensko središče za mladinske, izobraževalne, kulturne, interpretativne in medgeneracijske programe. Prispevala bo k oživljanju obmejnega območja, izboljšanju kakovosti bivanja in krepitvi družbene povezanosti lokalne skupnosti. Po besedah Misije je eden glavnih ciljev projekta obnova zadnje nekdanje šolske stavbe v občini, ki doslej še ni bila prenovljena.
13: Poleg tega pa dobivamo en standard, ki si ga želimo na območju Svete Eme oziroma na območju Vonarja, ki prav tako gre v letošnjem letu v izvedbo. Tu bo dodatno hostel, se pravi možnost prenočitve za mlade, predvsem pa tudi prostori, ki bodo imeli, lahko rečem, kulturni pridih. Govorimo o tem, da bo tukaj soba Svete Eme, ne nazadnje smo lahko gledali vesolje in možnost aktivnega preživetja predvsem mladih na našem območju.
9: Poseben poudarek bo namenjen trajnostnim rešitvam. Objekt bo energetsko prenovljen, vključeval bo ukrepe zelene in modre infrastrukture, digitalne tehnologije pa bodo omogočale sodobne aktivnosti, delo na daljavo in učinkovito upravljanje stavbe. Misija, ki še razmišlja o novični županski kandidaturi na jesenskih lokalnih volitvah, pričakuje, da bo prenovljeni mladinsko-izobraževalni center Sveta Ema dolgoročno postal pomembno razvojno središče obmejnega območja ter zagotovil trajne družbene, izobraževalne in razvojne učinke. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju. V Poljanski dolini v zadnjih letih veliko pozornost namenjajo razvoju turizma. Občina Gorenja vas, Poljane, že aktivno ureja lokalne znamenitosti. Vrhunec tamkajšnjega turizma pa naj bi v prihodnje postala Kopačnica s svojim geotermalnim izvirom. Direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec je pojasnila, da je ena glavnih dejavnosti občine turizem.
14: Tukaj smo močni na dvorcu Visoko, na Rupnikovi liniji, na Šubičevi hiši, na številnih kmečkih turizmih, na smučišču Stari vrh, kjer že deluje adrenalinski park. Želeli smo pa tudi v samem občinskem središču razviti nekaj, kar je zanimivo za turiste. Tudi delamo še na enem projektu ureditvi kopališča v Gorenji vasi in krožnem sprehajališču, ki smo ga imenovali Gorenjevaško tromostovje.
2: Dodala je, da želijo s tem dati pospešek turističnemu razvoju v občini. Obisk naj bi najbolj okrepil terme v dolini Kopačnice, ki so v zasebni lasti. Pred novim letom je vlagatelj predstavil nov projekt sonaravne umestitve turistične infrastrukture, ki bi ponujala večje število postelj.
14: Za to trenutno potekajo usklajevanja z nosilci urejanja prostora v smislu, da se zagotovi poplavna varnost. Tudi bodo sledila usklajevanja z Zavodom za varstvo narave, ker kompleks se nahaja ob vodotoku Kopačnica, ki je naravna vrednota in kot taka za nas priložnost, da se ob tem potoku, ki je še znan po svoji
15: svoji naravni lepoti uredijo neka sonaravna sprehajališča.
2: Kompleks bi bil usmerjen v skrb za zdravje, kjer bi obiskovalci preizkušali in krepili kondicijo na sprehajališčih. Zasnovan pa bi bil kot vaške skupnosti s trgi in hiškami.
15: Trenutno se pa na osnovi tega tako razvitega projekta išče investitorja, ker gre za zelo veliko naložbo.
2: Zdravilišče bo v prihodnje poskušalo privabiti večje število gostov iz Srednje Evrope in bližnjih trgov, ki iščejo vrhunsko, pristno in sprostitveno izkušnjo wellnessa. Prispevek je pripravila Ajda Oblak, prebrala sem ga Maja Morela Čuk.
3: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audioarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
2: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

Dobro jutro, kličemo tudi z jutranjega programa Radija Ognjišče. Ob 9:00 sobotna iskrica, ob 11:00 oddaja za življenje tudi z vašim sodelovanjem. Lahko pa pred oddajo pošljete vaše vprašanje na za.življenje@ognjisce.si. Z nami bo pater dr. Kristjan Gostečnik. Sicer pa zdaj le v tem jutranje dopoldanskem času morda še nekaj minut za to, da si prezračimo stanovanje, potem pa bodo temperature previsoke. Poglejmo, kaj nas čaka danes. Vroč jasen dan s temperaturami do 37 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh ali neviht, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara zaprta. Voznike pozivamo, naj se na to območje ne odpravljajo. Na primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda do 15 minut. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji 6-kilometrski zastoj. Predor občasno zaradi varnosti zapirajo. Na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem 5-kilometrski zastoj v smeri proti Hrvaški. Zastoj tudi na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Koper. Na cesti Maribor-Dravograd bo v Mariboru na cesti proletarskih brigad popolna zapora do jutri do 19. ure. Cesta Ravne-Dravograd bo ta konec tedna že zaprta od 7. ure pa do jutri do nedelje do 19. ure zaradi asfaltiranja. Zdaj pa v Piranski zaliv. Danes smo povezani z morjem in še bomo.

0: V tokratni oddaji Nedeljski klepet bo naša gostja direktorica Doma starejših občanov Vrtojba, gospa Ana Petrič, ki je na vprašanje, kaj ji predstavlja največji izziv pri njenem delu, takole odgovorila.
1: Mogoče vedno bolj to, da je vedno manj potrpljenja,

0: smo kar pred velikim izzivom glede tega, kako bomo mi sami obravnavani, ko bomo starejši. Verjamem, da ljudje komaj čakajo svoj dopust, a ne čas zase, ampak na drugi strani pa verjamem, da ni tudi nič narobe, če se v svojem prostem času odpravimo do kakšnega doma starejših, pa mogoče tam vprašamo, če pa lahko peljemo kakšnega stanovalca na invalidskem vozičku na en kratek sprehod. In verjamem, da bo to zelo dobro delo njemu, še bolj pa nam samim.
1: Več pa oddajim, zato ne zamudite, jutri ob 21. na Radiu Ognjišče.

Dobro jutro, še enkrat v gorski svet. Frišaufov dom na Okrešlju je pogorel leta 2019. Požar je izbruhnil zaradi napake na električni napeljavi. Koča je bila v celoti uničena. Obnova doma na Okrešlju pa se je zaradi pomankanja denarja žal začasno zaustavila. Planinsko društvo Celje Matica je v projekt vložilo že več kot milijon evrov, a bo za dokončanje potrebovalo še približno toliko. Gradnja napreduje zdaj trenutno le toliko, kolikor dopuščajo razpoložljiva finančna sredstva, tako zdaj trenutno polagajo nov električni kabel iz Logarske doline na Okrešelj. Večina večjih gradbenih del pa zaradi pomankanja denarja ne morejo nadaljevati. Poleg financ projektu težujejo zahtevne razmere. Na gradbišču Okrešelj leži na skoraj 1400 metrih nadmorske višine. Do gradbišča je potrebna približno ura hoje, kar občutno podraži prevoz materiala in tudi otežuje prihod izvajalcev. Zaenkrat torej ostaja urejena okolica, zunanjost doma je skoraj končana, ostalo pa očitno čaka. Na Okrešelj prihaja veliko dnevnih obiskovalcev, vendar pa zaradi nedokončanega doma ni mogoče zagotavljati nočitev, pa tudi ne organiziranih planinskih skupin ali izobraževalnih programov, ki so imeli prej dom prav tu na Okrešlju pogosto. Tako ribovske teme in seveda poti v avgustu vabijo, vendar pa, kot smo tudi opozorili včerajšnjih doživetjih in še bomo vsekakor tudi v svetovalnici prihodnji teden, se je treba tja odpravljati previdno z ustrezno pripravljenostjo in seveda upoštevanjem vseh nasvetov in pravil, ki veljajo v gorskem svetu. Pa srečno želimo zdajle. Anika Horvat prihaja v našo družbo, takole dan se je že naredil, vročina še čaka.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Na 104,2 MHz.

Verjemi in zaupaj tudi za vse tiste, ki se borijo z požarom na Bovškem, velja to, gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara, je pa dobra novica, da se ta čez noč ni bistveno razširil. Je pa še vedno aktiven, na terenu je 110 gasilcev z Severne Primorske in Gorenjske in znova je tudi danes predvidena pomoč iz zraka. Uspešno in srečno ter hvala vsem, ki se borite z ognjenimi zublji. 11 minut pred 9. sklepa počasi svojo pot jutranji program Radio Ognjišče ob 9. pa seveda sobotna iskrica, vabljeni v njeno družbo.

Obvestilo vabljeni na krščanske počitnice v Luki na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribjih ali veganskih obrokov za le 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za samo 50 evrov. Več na www.krscanskevezaj.pocitnice.com ali na 041-696-535. 041-696-535.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi Poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventi. Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
1: V Bovcu na 104,5 MHz.

0: Pokroviteljce sobotne Iskrice je založba Družina.
1: Dobro jutro, dober dan, draga sobotna družba. Ja, spet se družimo, spet smo skupaj, dragi otroci, res sem iskreno vesela in po tem temperaturno visokem počitniškem tednu verjamem, da se vam nekaterim še posebno paše ohladiti in odmočiti v morju. In če ste pa z družino že bili na obali, pa nimate te sreče, pa dragi otroci, nič hudega. Bomo pa kar skupaj mi v tokratni sobotni Iskrici se šli potapljati v hladne morske globine in jih skupaj malo raziskovati. To bomo pa storili z današnjo gostjo, zelo preprosto, Katjo Lokovšek, ki nas obišče v tem studiu v nadaljevanju našega druženja. Ona je v bistvu tudi sodelavka morske biološke postaje v Piranu in zato bo kot nalašč lahko pripovedovala o svojih potopih pod morsko gladino in raziskovanju morskega dna. Še posebej jo zanimajo alge in kaj je pri njih najbolj zanimivo, kaj jo najbolj navdušuje, nam bo pa povedala v nadaljevanju kar sama. Takoj, ko se skupaj odpravimo, kam? Ja, na morje.

0: Ja, dragi otroci, danes bomo pa odpotovali, kot smo obljubili, na slovensko obalo. Sezuli bomo sandale, zakorakali v morje in pogledali tudi pod njegovo gladino. Kaj vse tam živi, nas bo zanimalo. A se rastline v morju zibajo tako kot drevesa v gozdu? Ali pa tudi tole vprašanje je zanimivo, če ribe spijo? In ali je res, da je morski konjiček najboljši morski očka? In odgovore bomo poiskali skupaj z doktorico Ano Lokovšek, ki se nam je pridružila v studiu. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, Ana, v sobotni iskrici.
1: Hvala lepa, lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
0: Ja, nedavno ste bili mlada raziskovalka, tako v tem akademskem smislu, zdaj ste pa ostali samo še raziskovalka česa. Kaj bi rekli otrokom, kako bi jim to razložili?
1: V sklopu svojega doktorata, torej ko sem bila mlada raziskovalka, sem se ukvarjala z podvodnimi gozdički rjavih alg cistozir. To so rjave alge, ki so v našem morju, se pravi v Sredozemlju in tudi v severnem Jadranu, pomembni gradniki habitata. To pomeni tako, kot recimo je bukov glavna rastlina v bukovem gozdu, so te cistozire glavna rastlina v teh podvodnih gozdičkih in predstavljajo dom, skrivališče, vir hrane za številne ribe, pa tudi druge organizme, kot so rakci, manjše vrste alg, sipe, skratka, vsi mogoči organizmi najdejo tam dom in jaz sem se ukvarjala z tem, kako s tem gozdičkom pri nas kaže. Žal so v izginjanju, zato smo se ukvarjali s tem, kaj jih ogroža in kako jih lahko ohranimo.
0: Kaj pa najbolj zanimiva stvar, ki ste jo ugotovili v teh gozdičkih?
1: Predvsem to, koliko enih različnih vrst živali tam notri živi, kako res predstavljajo pomemben dom in zelo zanimivo je bilo, da eden izmed bolj pogostih rib, ki živijo v teh gozdičkih, so ustnače, ki si iz teh alg zgradijo tudi gnezda. Tako kot ptice gradijo gnezda, si tudi ribe iz delčkov teh rastlin lahko in delčkov kakšnih školjk, peska, zgradijo prav taka lepa gnezda in jih potem tudi varujejo.
0: Se pravi, zdaj smo ugotovili, da imajo tudi morske rastline svoje gozdove in se pozibavajo v bistvu nekako podobno. Lahko potegnemo kakšne usporednice s tem gozdom, ki ga pa poznamo na kopnem.
1: Ja, seveda. Tako kot gozd na kopnem predstavlja pač zelo pomemben habitat, so tudi te alge, ki pogosto ostanejo spregledane, ker so pod vodno gladino, zelo, zelo pomembne za vse te živali in rastline, ki tam živijo. In če te gozdički pod vodo izginejo, z njimi izginejo tudi vse te živali in druge rastline. In tako kot gozdovi na kopnem, tudi te podvodni gozdički proizvajajo zelo veliko kisika, tudi na nek način delujejo kot filter, ker se pač te drobni delci tam ujamajo in usedajo in varujejo tudi obalo pred erozijo. Se pravi, erozija pomeni, da se obala v bistvu kruši zaradi valovanja valov. In te gozdički gosti v bistvu ublažijo to moč valov, ki buta na obalo. Tako da, tako kot gozdovi na kopnem, so ti gozdovi pod vodo zelo pomembni za delovanje tega podvodnega sveta.
0: Ana, zdaj so ne toliko krat omenili, da so pod vodo. Kako pa pridete do njih? Kaj vi potrebujete od opreme, da se sploh lahko potopite do njih in na kolikšni globini sploh govoriva?
1: Zdaj, na srečo niso prav globoko, te dotični gozdički, o katerih govoriva, seveda različne vrste alg na različnih globinah rastejo, ampak prav te, cistozira, jih najdemo tam na metru dveh, tako da ne rabimo prav globoko.
0: To lahko tudi otroci opazijo na morju.
1: Ja, definitivno lahko otroci, če bojo šli zdaj na počitnice na morje, si nadanejo masko in opazujejo, kakšni habitati so, najdejo mogoče morske travnike, morske gozdičke. Ja, je dovolj plitvo, da se da lepo videti. Mi pa se ponavadi pod vodo zadržimo malo dlje časa, zato ker moramo dobro preučiti, kaj se z njimi dogaja. Zato si nadanemo gor potapljaško opremo, kar pomeni, se oblečemo v neopren, to je taka obleka, ki nas ščiti pred mrazom. Potem si damo gor tak jopič, ki se mu reče kompenzator, in ta jopič je povezan z jeklenko zraka, ki jo imamo na hrbtu, in si v ta jopič potem stiskamo zrak in na ta način uravnavamo plovnost v vodi, se pravi, lahko se bolj potopimo ali pa bolj dvignemo. Cilj je, da lebdimo v vodi, tako kot ribe, in lahko plavamo, ne?
0: Pa potem verjetno še kakšna maska pride v poštev.
1: Ja, seveda maska plavutke, ja.
0: Vse to, kar je tudi nekako oprema za namorje, a ne?
1: In uteži, ja.
0: Samo malo bolj profesionalno morda se sliši. Ana, in potem, ko pridete enkrat do teh gozdičkov, do alg, a vzamete vzorce ali kako si to predstavljate? A lahko odtrgate, pa otroci tudi, ko bodo na morju, se vemo, da na travnikih se nekaterih rastlin pač ne sme trgati. Kako je pa s tem v morju?
1: Tudi v morju so mnoge rastline zaščitene, zdaj te alge, cistozire, so v bistvu vse razen ene vrste strogo zavarovane, se jih ne sme trgati. Lahko jih seveda opazujemo, mi ko pa preučujemo, pa včasih moramo sicer vzeti kakšen delček tega, ampak se vedno trudimo, da imamo čim manjši vpliv na okolje in da vzamemo res samo toliko, kot nujno potrebujemo, zato da jih lahko preučimo in da jim lahko potem pomagamo.
0: A tudi cvetijo rastline pod vodo?
1: Morske trave ja, alge pa ne. Mogoče na tej točki lahko povem, kaj je razlika med algo in morsko travo. Zdaj, morske trave so v bistvu višje rastline, tudi tisti otroci, ki so že v osnovni šoli, bojo vedeli, da je za njih značilno, da imajo korenino, cvet, lahko razvijajo seme, imajo pač prave rastlinske organe, list in tako naprej. Medtem ko alge so v bistvu manj razvite kot morske trave in nimajo še pravih organov in tkiv, torej ne cvetijo in nimajo korenin in ne proizvedajo v bistvu semen. Ta cvet morskih trav je tak precej majhen, neopazen, tako da je treba dobro pogledati, rumeno do svetlo zelene barve in se skriva med listi. In naša največja morska trava, ki se reče pozejdonka, recimo cveti samo na vsakih 5 do 10 let, tako da to ni vsakoleten dogodek, večino časa se razmnožuje v bistvu vegetativno, nespolno, kar pomeni tako kot jagode, da v bistvu poganja stranske poganke.
0: O, to je zanimivo. Torej, če bi videli cvetet kaj podobnega, bi imeli res veliko sreče, ja, naši otroci, poslušalci. Morda me ob zaključku tega najnega uvodnega sklopa zanima še, če imajo morske rastline tudi kakšno super moč, kaj bi rekli?
1: Ja, definitivno se to v zadnjem času zelo veliko preučuje, ker ugotavljamo, da imajo številne alge, med drugim tudi te cistozire, s katerimi se ukvarjam, najrazličnejše lastnosti, ki lahko pomagajo tudi človeku. Poleg tega, da skrbijo za delovanje ekosistema, imajo recimo snovi, ki delujejo proti raku, proti vnetjem, uporabljajo se v kremah, proti staranju, celo snovi, ki ščitijo proti uvesevanju. Skratka, en kup takih zanimivih snovi in to se v zadnjem času je dosti raziskal na tem, na kakšne načine vse lahko to uporabimo.
0: Torej, če si damo na morju kakšno travo ali pa algo na obraz, nam utegne morda celo pomagati.
1: Jaz sicer ne bi priporočala, ker pogosto gor rastejo še kakšni drugi organizmi, aha, ki jih mogoče ne vidimo, recimo na morskih travah so pogosto eni taki ožigalkarji gor, ki nas lahko spečejo.
0: A, no, potem pa odsvetujemo to.

0: Doktorica Ana Lukovšek, otroci morda lahko v teh mlajših letih mislijo, da v morju živijo samo ribe, ampak omenili sva že, da so to tudi alge pod vodno gladino. Kaj vse še lahko najdemo pod gladino?
1: Ja, zdaj, če začnemo z najmanjšimi, recimo, poleg seveda bakterij in tega, imamo tukaj plankton. Poznamo rastlinski plankton, fitoplankton, živalski plankton, zooplankton, to so take čisto drobne mikroskopske alge ali pa živalice, ki spadajo lahko v različne skupine, recimo pod ta zooplankton spadajo kakšne drobne vrste rakcov, tudi ličinke rib, ikre, larve različnih morskih živali, tudi meduz recimo, tako da že v eni sami kapljici vode je lahko velik nabor teh različnih organizmov, ki so na oko nevidni. Kadar se recimo rastlinski plankton, se pravi fitoplankton, recimo en, ki se jim reče dinoflagelati ali ognjene alge po naše, kadar se zelo namnoži, se lahko morje tudi obarva rdečkasto in včasih lahko vidimo, da se po noči sveti, ker proizvajajo snovi bioluminescenčne, ki se svetijo v temi.
0: Tudi v našem slovenskem morju?
1: Tudi v našem slovenskem morju, kadar je dovolj velika gostota teh alg.
0: Aha, če se ustaviva še pri barvi, a ne, ponavadi vidimo, da je modre barve, ampak kakšne res so barve pod gladino?
1: Odvisno, kako globoko se potopimo, ker se v bistvu barve z globino izgubljajo in prva barva, ki je ne vidimo več, je rdeča. Če se potopimo recimo v Jadranskem morju tam nekje na 30-40 metrov globoko, bomo videli samo še take temnomodre vijolične odtenke, ker se v bistvu ta svetloba se pač z globino izgublja in ne pride tako globoko ta spektr svetlobe.
0: In dokoliko ste se vi najgloblje potopili?
1: Najglobje 50 metrov, kar je tam blizu meje v bistvu za rekreativno potapljanje. No.
0: In potem niste videli ničesar, morate imeti luč že zraven ali kako?
1: Ne, ni take teme še tam, oziroma odvisno, kje smo, no, je precej barv ne opazimo, ni pa čista tema. Samo vse postane malo bolj modro, vijolično, če pa imamo sabo luč, pa lahko posvetimo potem in tudi vidimo barve. Recimo na takih globinah se v teh bolj ohranjenih delih Jadrana lahko vidimo take lepe, ogromne korale, gorgonije, ki izgledajo temno vijolične, ko pa jih posvetimo z lučmo, jo pa vidimo, da so živo rdeče barve.
0: Zanimivo. Moramo biti previdni oziroma vedeti, da lahko ni vse tako, kot se nam prikazuje. Zanimivo. Dobro, če se vrneva nazaj k temu, ste prej rekli, da bi v eni kapljici marsikaj našli, a ne eni kapljici morja, me zanima, zakaj bi našli v tej kapljici tudi sol. Kako je prišlo do tega, da je morje slano?
1: Morje je slano v bistvu zaradi vseh kamnin, ki izločajo razne minerale, soli v morje. In vemo, da je morje že zelo, zelo staro, tako da v bistvu takrat, ko so nastali prvi oceani, so se en kup enih različnih mineralov, kamnin se je tam topilo in to še zmeraj se počasi v bistvu topijo vse te kamnine, zato je morje slano in v bistvu postaja zmeraj bolj slano.
0: Kaj pa morje počne po noči?
1: Po noči je v morju zelo živahno in jaz imam zelo rada nočne potope, ker takrat živali vejo, da tudi je človeški vpliv malo manjši in postanejo bolj živahne, bolj manj se bojijo.
0: Aha, so bolj prebrisane, vedo, da jih bomo pustili morda bolj pri miru, pa si več upajo.
1: Po noči se pokažejo neverjetne barve, če greš v morje z lučjo, marsikatera žival se tudi sveti v temi. Nekatere vrste lovijo samo po noči in se v bistvu ob sončnem zahodu zbudijo, tako da če gremo po noči v morje, zagotovo opazimo na dnu kakšne kozice, ki se premikajo, potem kakšno ribo, ki preži na te kozice, da bi si našla večerjo. Recimo na zadnjem nočnem potopu sem videla zelo velikega ugorja, to je ena taka velika kačasta riba, ki živi v Jadranu. Včasih lahko vidimo ta plankton, ki se sveti zeleno na površini. Skratka, po noči morje ne spi.
0: Aha, kaj pa meduze? Kje je večja verjetnost, da jih bomo opazili oziroma tudi, da se nas, če imamo nesrečo, dotakne podnevi ali če gremo na nočno kopanje?
1: Meduze so malo nepredvidljive, tako da in podnevi in po noči obstaja ta nevarnost. Meduze so en tak zanimiv organizem, v bistvu, ki je zelo uspešen, vedno več jih je, ampak nimajo sploh možganov in v večini so sestavljene iz vode. Ampak to, kako so uspešne, dokazuje, da mogoče sploh ni nujno, da...
0: Da imaš možgane.
1: Da imaš možgane, da si uspešen. Potujajo z morskimi tokovi, tako da so njihovo premikanje je predvsem odvisno od teh tokov in od vetra. So pa sezone, ko je bolj možno, da nas v bistvu določena vrsta meduz opeče, recimo klobučnjaki, ki sicer niso nevarni človeku, so bolj pogosti po zimi, zdaj poleti je pa možno, da srečamo kakšne mesečinke.
0: Kaj pa, če se zgodi, da imamo neprijetno srečanje z njimi? Kako postopamo? Imate kakšen dober nasvet? Zagotovo vas je tudi že kdaj se dotaknila.
1: Ja, zdaj, če nas opeče meduza, je odvisno spet, katera vrsta je bila, je dobro pogledati, ker so različna navodila za to, kako ravnati za različne vrste meduz. Vsekakor je pa dobro, če imamo na sebi še kakšno to del v bistvu njene ožigalke, da si recimo z kartico spraskamo dol ta del. Pazimo pa, da ne raznesemo tega še na druge dele kože, torej moramo paziti, ja.
0: Eni so rekli vroč kamen gor, drugi led, kaj pomaga pri tem?
1: Ja, odvisno od vrste, ker imajo različne vrste strupov.
0: Aha, torej nekatere strupe se potem uniči s toploto, druge pa verjetno s hladnim
1: ohladkom. Ja, pri nekaterih naj bi tudi kis pomagal, aha, recimo, ampak zdaj raje ne bi dajala nekih splošnih navodil, da ne bo potem kdo...
0: Rekel sem, slišal v sobotni iskrici, ja, pa se ni obrestovalo. Dobro, Ana, najlepša hvala za enkrat, nadaljujeva pa po krajšem glasbenem oddahu z morskimi rekorderji, ko boste odgovarjali na različna vprašanja, ki se začnejo na katera morska žival je, to pa to, tisto in tisto, ono ali ono. Dragi otroci, ostanite še naprej v naši družbi, ker bo zelo zanimivo.
2: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.

0: Sobotno iskrico, dragi otroci, nadaljujemo s pogovorom z doktorico Ano Lokovšek, ki preučuje morje, zelo je navdušena nad morskimi algami, predvsem pa se spozna na vseh vrst življenja pod vodno gladino. In zato mislim, Ana, da ste pravi naslov, da vas vprašamo najrazličnejša vprašanja, začenši z naslednjim, katera morska žival je največja neroda, kaj bi rekli?
1: Zagotovo predvsem okorno delujejo recimo kakšni tjulji in mroži. Na kopnem zgledajo, kot da jim res ni pomoči, zelo težko se premikajo, se valijo tam po obali, so pa toliko bolj spretni v morju. Ribe pač so recimo tudi spretne v morju in če jih damo na kopno, tudi
0: obratno, ja.
1: Obratno, tako da vsak je najboljše pač prilagojen na svoje okolje, bi rekla.
0: Za katero bi rekli pa, da je najbolj lena?
1: Lahko povem, katera največ spi. Sivi kiti, ki naj bi spali tam 9 do 10 ur na dan. Sledijo jim beluge in delfini, ki tudi prespijo dobro tretjino svojega dneva.
0: Kako pa oni spijo? Zaprejo oči ali še vedno plavajo? Kaj? Kako si to predstavljamo?
1: Večina kitov še zmeraj plava. To je v bistvu precej nepraktično za žival, ki more hoditi, dihati na površje, kar vemo, da velja za vse kite, tudi delfini spadajo med kite. Oni spijo tako, da v bistvu počiva samo polovica njihovih možganov. In ponavadi imajo eno oko celo odprto, da spremljajo okolico. To je tako nekako, kot da nas nosi luna. V bistvu spijo, polovica možganov počiva in oni še zmeraj počasi plavajo naprej. Zanimivo je recimo, da ko imajo mladiče, more mama prvi mesec ves čas mladiča v bistvu spremljati, nekako
0: varovati,
1: držati, splavuti in ves čas konstantno z njim plavati, ker če bi on v bistvu nehal plavati, bi potonil in umrl.
0: Ker ne bi prišel do zraka pravi čas.
1: Tako, ja.
0: O, zanimivo. Kaj pa te male ribice, ki jih vidimo, ko plavamo v morju, a one tudi spijo?
1: Ja, vse ribe tudi spijo. Zdaj pri ribah je tako, da imajo odprti obe očesi, ker sploh nimajo vek, tako da ne morajo zapreti oči.
0: Se pa izklopijo kako možgansko.
1: Ja,
0: kako.
1: Tudi pri ribah je v bistvu tako, da počiva samo polovica njihovih možganov, se pravi, so v nekem takem stanju pripravljenosti, če bi bila kakšna nevarnost, se jim pa upočasnijo v bistvu njihove življenjske funkcije in padejo v bistvu v tak dremež. Verjetno ne spijo tako globoko kot mi. Če se za sekundo vrnemo k kitom, oni recimo samo v prvem mesecu svojega življenja si lahko privoščijo ta spanec, ko popolnoma odklopijo obe možganski polovici.
0: Za katero bi pa rekli, da je najbolj požrešna?
1: Najbolj požrešen, glede na to, koliko hrane poje na svojo življenjsko težo, je sinji kit, ki poje kar 160 16 ton je prava številka, 16. In to njegovo hrano predstavlja kril. To so taki zelo drobni rakci, ki so značilni predvsem za polarna območja. In on v bistvu ima tak kot ene ščetke na mesto zob, ki se jim reče vosi in v bistvu preceja to vodo, zagrabi en velik požirek vode in potem vodo spusti ven in poje v bistvu te rakce, ki so bili v vodi.
0: A imajo ribe prijatelje?
1: Ja, jaz mislim, da jih imajo, ker pogosto, ko opazujem, kaj se dogaja v morju, vidim, da recimo tudi različne vrste rib plavajo skupaj. Zdaj, ne vem, a si delajo družbo ali imajo samo korist druga od druge, verjamem, da se tudi spoprijateljijo.
0: In mislite, da se tudi sporazumevajo med sabo?
1: Definitivno se tudi sporazumevajo med sabo. To je nekaj, s čimer smo se začeli zdaj nedavno ukvarjati, v bistvu z zvokom pod vodo. In v nasprotju s splošnim prepričanjem, ne, še reče se, da si tiho kot riba.
0: Ja.
1: Ribe zelo veliko govorijo.
0: Klepetajo, ne se hicat.
1: Klepetajo med sabo in ja, prav velika večina rib se oglaša in imajo celo različne načine oglašanja, glede na to, kaj si sporočajo. A je to opozarjanje pred plenilci, a je to mogoče, da dvorijo samički ali pa se med sabo morda kregajo za kak kos hrane ali ozemlja. Skratka, imajo različne načine oglašanja glede na to.
0: O, zanimivo.
1: In tudi vsaka vrsta ima različno oglašanje in celo ugotovili so, da ista vrsta ribe, ki živi recimo v severnem Jadranu ali pa nekje v južnem Jadranu, da imajo lahko tudi malo različen način, kakor da bi imeli svoj
0: naglas. Dialekt. Ja, ja. O, zanimivo. Wow, neverjetno. Sicer tekom najinega pogovora smo že povedali, a ne, da meduze nimajo možganov, pa jim gre kar dobro. A bi rekli, da je katera morska žival tako pametna, pa da bi znala rešiti kakšen problem?
1: To so gotovo hobotnice. Verjetno ste kdaj tudi že slišali za kakšno hobotnico, ki odpirajo potem te posode, kjer imajo notri hrano, ali pa...
0: Napovedujejo nogometne izide.
1: Recimo, ja, napovedujejo izide. Skratka, hobotnica je izredno inteligentna žival, ki tudi dobro vidi. Zelo spretno lovi in zanimivo pri hobotnici je, da ima tri srca.
2: Dekle je po vodo šlo, jaz pa veselo šel.

lahko ste sami slišali, da je takoj ustregla mi. Mi dala glasje in posluh, da s petjem zdaj si služim kruh, ker zase sem dovolj dobil, sem se vase poglobil in sklenil, če so želje tri, ta tretjo narod naj dobi.

0: Dobro, Ana, kaj je pa najbolj nenavadna stvar, ki ste jo našli ali pa opazili v morju?
1: Ja, mene najbolj fascinirajo alge, ker so ene taka zapostavljena bitja. Tako da ena najlepših stvari v morju mi je iridiscenca alg. Kaj to pomeni? Nekatere alge imajo v bistvu na površini svoje stelke, stelka je telo alge, take drobne kristalčke, ki so namenjeni temu, da lahko one čim bolje izkoristijo svetlobo, ki je na voljo. In delujejo kot ena taka lupa. Mi pa to opazimo, to v bistvu one pač te kristalčke, ali jih dajo bolj skupaj ali pa bolj narazen, opazimo kot spreminjanje barve, torej alge, ki v bistvu se svetijo v takih iridiscentnih barvah od modre, vijolične, zelene in ko to opazujemo v sončni svetlobi, je to res nekaj neverjetnega. Poleg tega imajo številne alge tudi možnost fluorescence, kar pomeni, da recimo sploh, ko so malo poškodovane, pa se en del v bistvu klorofila, ki je glavno barvilo, razgradi, se lahko prav tako noro, fluorescentno, oranžno ali pa roza svetijo.
0: Neverjetno. Yeah. A pa morje ponuja še veliko možnosti za raziskovanje. Imate raziskovalci še kaj raziskovati?
1: Definitivno. Morje je manj raziskano kot vesolje, tako da imamo še veliko dela.
0: Kaj bi se pa zgodilo, če bi na primer vse rastline izginile iz njega?
1: Ja, če bi vse rastline izginile iz njega, bi zagotovo kmalu izginile tudi ostale živali, saj rastline predstavljajo nekako osnovo v bistvu teh prehranskih verig. Ampak tudi, če bi izginile alge, to pomeni, da izgine v bistvu domovanje, ne, za vse te živali ali pa če izginejo morski travniki. Tako jo izgubimo en kup živali, tako kot nimamo srn in jelenov, če posekamo gost. Ne.
0: Kako pa lahko, na primer, otroci

0: skrbijo, da bo naše morje ostalo čim dlje takšno, oziroma vsaj v takšni obliki še za zanamce.
1: Ja, zdaj mislim, da res živimo v tej dobi, ko se mora vsak malo vprašati, ne, kaj lahko naredimo. Problem je predvsem to, da preveč posegamo v morje, da bi ga morali pustiti bolj pri miru in da jemljemo iz njega živali, ki jih ni več dosti. Ne? Da se prehranjujemo z ribami, ki so že redke, takšne so recimo mečarice, tune, to so vse vrste, ki so v bistvu prelovljene, te velike predatorne ribe, tako da veliko boljše je uživati v bistvu manjše ribe, ki so, rečemo, nižje na tej prehranjevalni verigi, ki jih je več v morju, to so sardele, salpe so recimo take rastlinojede ribe, ki jih je trenutno v našem morju morda celo malo preveč, glede na količino alg, ki raste pri nas. Potem imamo modre rakovice, recimo, ki je invazivna vrsta, je tudi najboljša strategija, jih je pojesti. Tukaj mislim, da v bistvu gre za neko tako zdravo pamet, da pač tistega, česar je veliko, preveč, da bi tisto jedli namesto tistih stvari, ki jih je zelo malo, pa ko gremo na počitnice, da mogoče ne gremo v neke te ogromne rezorte, ki v bistvu so krivi veliko krat za to, da se velik del obale uniči. V Slovenskem morju imamo manj kot 2/5 samo še naravne obale. In to, da cenimo, ne, v bistvu naravo takšno, kot je, da se nam ne zdi neurejeno, če vidimo morski travnik pa kakšen del morske trave na plaži. To je tako kot listje v gozdju. Ne,
0: to
1: v
0: pride
1: gozdju.
0: Zraven.
1: To pride zraven, ja. Ker velikrat vidim, da ljudje se pritožujejo, če obala ni zabetonirana, pa ležalniki, pa sončnik. Pa,
0: ne. Ja, smo kar ja. Na komod, bi rekli ja. Po domače. Dobro, Ana, hvala za enkrat. Sledi pa še hitri krog vprašanj, v katerem boste odgovarjali, kaj vas pri življenju v morju bolj fascinira.

0: Ja, Ana, nadaljujeva. Izbirati boste morali med naslednjimi izbirami. Prva ponuja, kaj vam je bolj všeč oziroma na čim ste bolj navdušeni in lahko tudi obrazložite zakaj. In sicer meduza ali morski konjiček?
1: Morski konjiček?
0: Ker?
1: Ker se mi zdi zelo zanimiva riba. Je ena,
0: a to je riba?
1: To je, spada med ribe, ja. To je riba. Mogoče kot zanimivost, njeno ime v latinščini hipokampus pomeni kongosenica. In zakaj morski konjiček? Ker je ena redkih živali, pri katerih sta spola oziroma te vlogi čisto obrnjeni. In so samčki so tisti, ki v bistvu so noseči, donosijo ta jajčeca in tudi potem skotijo žive mladiče. Tako da fascinantno, da...
0: No, si otroci lahko kaj več pogledate ali pa preberete o morskih konjičkih. Torej, zanimiva istočnica. Delfin ali morska zvezda?
1: Delfin zaradi tega, ker je socialna žival, ki nam je malo bolj blizu, imajo zelo različne, ja, zanimive te v bistvu socialne vezi, skrbijo drug za drugega, tudi ko recimo v primeru bolezni, slabega počutja in ja, so zelo družabni.
0: No, naslednje vprašanje pa mislim, da bo kar očiten odgovor in sicer alge ali školjke.
1: Ja, alge, ker se s tem pač ukvarjam in jih bolj poznam.
0: Dobro, kaj pa sončni vzhod ali sončni zahod ob morju?
1: Ta je pa težka. Oboje je zelo lepo. Mogoče zato, ker sem bolj pozne sorte, bi rekla sončni zahod. Ja.
0: Katera morska žival vas pa vedno znova nasmeji ali pa očara?
1: Moja najljubša morska žival so ene take smešne majhne ribice, ki se jim reče babice.
0: Zanimivo ime.
1: In te babice živijo v luknjah, ki jih delajo školjke, recimo školjka morski datelj. In one živijo celo življenje v tem svojem rovu in malo naokoli tega svojega rova, to je njihov dom. In so tudi zelo zanimive, ker potem včasih jih vidiš, ko imajo to obdobje parjenja, plešejo v takih osmicah, si dvorijo. Te samci, ki so najlepši, največji, se jim reče meščani. Potem imamo...
0: So po kastah.
1: Ja. Potem imamo tihotapce in satelite. In samička izleže jajčeca v tem svojem rovu in potem seveda najprej pridejo te najlepši veliki samci, ki jih ona ponavadi spusti v rov, da pač ta jajčeca oplodijo. Ampak ker hočejo pa tudi te drugi samci, sateliti in tihotapci v bistvu si zagotoviti potomstvo, tihotapci zgledajo tako kot samičke, zato jih samička spusti v bistvu v svoj rov, ker misli, da je druga samička. Tako da v bistvu ena taka
0: igra
1: preobleka, igra narave, ja, to je zanimivo. Sateliti pa ves čas krožijo naokoli in čakajo na svojo priložnost.
0: Krasno. Doktorica Ana Lokovšek, če bi lahko vsem našim otrokom, ki nas poslušajo, naročila eno morsko raziskovalno nalogo za to poletje, ko bodo šli na morje, kaj naj raziskujejo, na kaj naj bodo pozorni?
1: Ja, meni bi se zdelo zanimivo, da bi recimo seboj na morje vzeli masko plavutke in da opazujejo malo, kakšna okolja so v okolici vašega letovanja, se pravi, a je na morskem dnu morski travnik ali mogoče skalnato dno, mogoče gozdiček alg. In da opazujejo, katere živali so v teh okoljih najpogostejše. In bojo kmalu videli, da ta različna okolja privabijo različne živali.
0: In potem, kakšne živali končajo v lončku, recimo kakšni rakci, pa kakšne veternice, pa to. Ampak, a ne spodbujamo, da se potem te živali vrne nazaj v njihovo naravno okolje?
1: Ja, vsekakor se moramo zavedati, da ko pridemo na morje, v morje smo mi gosti. gostje v tistem okolju. To ni naše in ni prav, da jemljemo živali iz njihovega doma. Lahko jih opazujemo z masko, lahko si pogledamo od daleč kakšno žival. V bistvu to, da jih pa dajemo v lončke in tam zadržujemo, pa ni najboljše, ker se tudi voda tam segreva, ni kisika in te živali trpijo. Tako da tudi starše bi na tem mestu pozvala, da ne dovolijo tega svojim otrokom, ker ni prav, da se tako ravna živalmi.
0: Ana, in še za konec čisto zadnje vprašanje. Kaj je tisto, kar si najbolj želite, da bi si otroci zapomnili oziroma odnesli od najinega pogovora?
1: Mogoče neko to povezavo z morjem, da jim je zanimivo in da želim si, da bi bilo to neko okolje, ki bi jim bilo tako blizu, da bi jim bilo mar za morje in da bi ga v prihodnje varovali.
0: Ana Lukovšek, najlepša hvala za vsa ta pojasnila, za to, da smo se lahko skupaj potopili in odkrivali podvodni svet. In res še enkrat hvala, da ste se odzvali v bilu in bili gostja tokratne sobotne iskrice.
1: Najlepša hvala tudi vam.

lahko, dragi otroci, pa smo priplavali in prišnorkljali do konca naše poletno obarvane sobotne iskrice, ki je tudi mimo grede že prva v avgustu, kar pomeni, da uživamo še točno en mesec dni v prostih, dopoldnevih in popoldnevih. Res jih izkoristite za športne aktivnosti, za branje, prosti čas, pa za prijatelje in ne nazadnje tudi na kakovostni čas z družino ne pozabite. Jaz zagotovo ne pozabim na vas, z mislimi sem zdaj leže skoraj da pri snovanju našega srečanja prihodnji teden, prihodnjo soboto in vas do takrat lepo pozdravljam in želim vse dobro, vaša Maja.

0: na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes in v nedeljo ob 21. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: V iskanju smisla in namena našega življenja smo vedno učenci. Učna lekcija je lahko tudi težja bolezen, ki jo je prestala usmiljenka sestra Metka Tušar, ki bo gostja sobotne kateheze Zdravilna beseda.
1: Vedno sem tudi čutila in si očitala, da ne znam govoriti in oznanjati Boga. Tolažila sem se in sama sebe opravičevala, da vsi pač ne rabimo govoriti, da se lahko oznanja tudi z življenjem. In tu sem se spet spotaknila ob to, da mogoče tudi moje življenje ni vredno. Nekega dne, ko sem bila v bolnišnici zaradi covidne pljučnice, kar naravnost vprašam Boga, zakaj si mi poslal raka na možganih? Kaj se moram iz tega naučiti? In sebi začutim odgovor, to ni zaradi tebe, ampak zaradi drugih. Ta odgovor se do današnjega dne nosim v sebi in ga premišljujem.
0: Ne zamudite, nocoj ob 21.

Dober dan v soboti 1. avgusta, ko smo tudi v enem bolj prometno obremenjenih koncev tedna. Že od jutra so zastoji na naših cestah in vozila v kolonah med drugim čakajo na primorski avtocesti, med Uncem in Postojno pa pred predorom Karavanke. Poglejmo podrobneje. Predor Karavanke je ponovno odprt v obe smeri. Na glavni cesti Škofije Koper se je zgodila prometna nesreča pred Bertoki, proti Kopru je zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Tudi na Vipavski hitri cesti se je zgodila nesreča pred prehodom Vrtojba proti Italiji, je promet oviran. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara zaprta, zato voznike pozivamo, naj se na to območje ne odpravljajo. Zastoji pa na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici zamuda do 10 minut, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda do 15 minut, pred predorom Karavanke proti Sloveniji približno 7-kilometrski zastoj proti Avstriji, oziroma proti Sloveniji 7 km, proti Avstriji 2 km in pol. Na Podravski avtocesti je zastoj med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški 4-kilometrska kolona in še zastoji na cestah Lesce-Bled, Šmarje, Koper, Izola, Strunjan, Lucija, Izola. Ja, potrpežljivo, srečno in seveda se, če ste se odpravili ta konec tedna na ceste, ste to, upam, pričakovali. Slišali smo že priporočila, sploh v tem vročinskem valu, tudi v avtomobilu, kljub klimi, imejte s seboj dovolj tekočine, vode in seveda tudi kaj za podzob, če se zgodi, da ostanete dalj časa ujeti v kolono. Tega vam seveda ne privoščimo, ne želimo. Srečno pot prav vsem.

V času, ko filmski svet navdušuje, film Odiseja, se v Slovengradcu pri nas začenja 9. festival animiranega filma Zebra, danes v starem mestnem jedru. Otvoritev tega tedna, ki bo prinesel zmes brezplačnih projekcij ustvarjalnega dogajanja mednarodnega utripa, v drugi polovici tedna pa se bo dogajanje preselilo pred dvorec Rotenturen, kamor bo vabil 11. mednarodni filmski festival Shots. Podelitev nagrad najboljšim bo prihodnjo soboto. Torej, animirani film najprej, priložnost, da obiščete, tudi če ste odkod drugod, Slovengradec v tem tednu od danes naprej.

Danes 1. avgusta goduje Alfons Maria Liguori, ki je bil škof v mestu Santa Agata pri Neaplju, jutri sveta Porciunkula in z njo povezana tudi novica, da bo papež 6. avgusta v Asiziju, kjer se bo srečal z mladimi. Na trgu pred baziliko se bo to zgodilo dopoldne, odgovarjal bo tudi na 3 njihova vprašanja, nato bo v samostanskem križnem hodniku pozdravil predstavnike frančiškanskih redov ter nagovoril navzoče škofe in člane organizacijskega odbora za obhajanje 800-letnice smrti svetega Frančiška Asiškega. Ja, v Frančiškovem letu smo, tudi duhovna misel je vsak dan na radiu Ognjišče ubrana na tega velikega obožca iz Asizija. No, mi pa bomo ob 11. uri tudi gostili Frančiškana v oddaji Za življenje. Lepo vabljeni, da prisluhnete in sodelujete. Zdaj lepa Blaž Podobnik, mladi papež, mladost je kot vihar, številnimi vprašanji in seveda ki zahtevajo tudi odgovore.

Marko Vozel in mojstri, gotovo vsem, ki ste na cesti, ne pašejo zastoji in gneče, ampak tako pač je. V poletju smo, poleg tega pa tako ali tako zastojev ni nikoli premalo v zadnjem času. Kakorkoli, ko se življenje obrne, je pel Marko Vozel, mi pa obračamo volan, kakšnega vrtite tistega, ki ima pogon na elektriko ali še na klasična goriva, kakorkoli. Podatek,

v Evropski uniji povečalo na 8,6 milijonov. V Sloveniji je bilo lansko leto registriranih 6430 oziroma kar 104% več kot predlani. Zgovorni podatki, ne vem, če se lahko z elektriko odpeljete do Španije, ampak zdaj le Playa Blanca, Los Caballeros, 10:36.

Morje, vroče morje, tako nadaljuje se vročina, nevarnost požarov, prav tako, no zdaj pošiljamo res dobre misli vsem 108 gasilcem Severne Primorske in Gorenjske, ki so se danes spet podali na gašenje na Bovškem, na Planji. Požar se po noči ni bistveno razširil, še vedno pa seveda je aktiven. In kot so sporočili, so včeraj letala Air Tractor opravila 35 odmetov in na ognjene zublje spustila 105 tisoč litrov vode. Helikopter Slovenske vojske pa je prispeval še 22 odmetov. Razmere z droni spremlja državna enota brezpilotnih letalnikov. Ja, času, da je čas, poje zdaj le zasedba Deliri, tole je bolj boj s časom, bitka z ognjenimi zublji. Res želimo vse dobro in srečno vsem, ki pomagate.

Začel se je avgust in molitveni namen papeža Leona za ta mesec je za evangelizacijo v mestih, tam, kjer je tudi veliko osamljenih ljudi. O tem bo tekla beseda v oddaji, ki se začne čez 11 minut in pol za življenje, lepo vabljeni k sodelovanju tudi preko elektronske pošte za.življenje@ognistce.si.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Svetovni slovenski kongres je pripravil 30. tabor slovenskih otrok. 44 udeležencev starih od 10 do 15 let je prišlo iz 14 držav. Spoznavali so slovenske kraje in kulturno dediščino, utrjevali znanje slovenskega jezika in se družili med seboj.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

Lune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi Poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventim.

0: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Za življenje.
2: Za življenje.
1: Klinični psiholog pater dr. Kristijan Kostečnik.
3: Lep pozdrav, Kristijan, danes v živo. Dobrodošel spet med nami.
4: Hvala, dober dan.
3: Prejšnjič sva govorila o odpuščanju in na to se zelo navezuje tudi jutrišnji praznik Porciunkule, pa ga bova povezala še z eno temo, kot ste morda, spoštovani poslušalci, ujeli v uvodu v oddajo. Živimo v času, ko smo res bolj povezani kot kadarkoli v zgodovini. Telefoni, družbena omrežja, sodobna tehnologija, s tem stopamo, s to pomočjo stopamo v stik z drugim, pravzaprav sekundi na vseh koncih sveta, pa vendar. Raziskave in pa izkušnje mnogih kažejo, da je vse več ljudi živi z občutkom osamljenosti, odtujenosti, pomankanja teh pristnih odnosov. Kako to, to dilemo sodobnega časa bomo skušali nasloviti v današnjem dnevu, sicer pa, ker ravno prihajaš iz Asizija, gotovo tudi ta pozdrav, mir in dobro in mogoče za uvod nekaj besed o jutrišnjem prazniku.
4: Torej to, kar ti v uvodu prepoveduješ, je tako zelo res, da se sploh, da že boli vse srce in celo telo in glava. Danes je toliko osamljenih ljudi. In celo trdimo, da je osamljenost najhujša bolezen sodobnosti. In da starejši ljudje najbolj trpijo, ne zaradi vseh ostalih stvari, seveda so tudi bolezni, staranje, vse, kar pride zraven, vsi te elementi, ne, vsa prtljaga, ne, ki starost prinaša, ampak je najhujša osamljenost. Kako živeti sam sabo? Oziroma, kako živeti, ko ni nikogar? Kako živeti, ko sploh kdo je, kako živeti, ko drugi ljudje so, pa si ti sam v sebi ne zmoreš ničesar resnično pravega narediti. In tle sveti Frančišek res je bil en takšen izjemen samotar v svojem svetu, ne? Ker je tako globoko doživljal Boga Kristusa, da on je bil skos v bistvu v transu. In istočasno je hodil med ljudi in je bil z ljudmi in ko je bil med njimi, je bil resen svetilnik, nekaj so ga vsi poslušali. Ko je očel, ga ni bilo, ne, je očel v svoj svet in je tam se te kraje, ki jih tako dobro poznamo, ne, od Laverne do Greča, do Fonte Colombo, vse posod, kjer je hodil. On se res zaprl v sebe 40 dni posto, predno je karkoli napisal. Tam, ko je na Laverno šel, ko je v bistvu začel živeti eno tako, prav rečemo danes, noro osamljenost, ko je bil prepričan, da ga nihče več ne razume. Da vsi njegove bratje, ki so dejansko postali takrat, že kar bi mu rekli danes po domače, socialni problema Sizija, ki je bilo enkrat več kot 5000 in da so vsi bili v bistvu berači, se so delali, ampak tega dela ni bilo več za njih dovolj. Kaj zdaj narediti? In so od njega zahtevali, naj jim pokaže pot naprej. In on je vse, kar je znal jim povedati, ne, in kar je on živel, v življenju res živel, rekel, živiš, dajte živeti po evangeliju in hodite v krog in oznanjajte evangelij po 2 in 2, brez mošnje, brez torbe, brez vsega, seveda, dokler jih je to 12, ni bilo problem. Je pa naenkrat postalo 5000, pa ne more zdaj vseh 5000 hoditi po svetu, po Ameriji, po tisti znani deželi. Ne?
3: Ja, okolici in brez teh prevoznih sredstev kot danes, da bi tega, lahko dosegli večji polkrog. Ja.
4: In način življenja, seveda, hoteli so imeti svoje hiše in vse to. Ne? A kar je popolnoma normalno, se tukaj je potem cerko in papeži so prišli nasproti in so dejansko rešili to veliko zagato. Ker tam je bil res problem, on je bil karizmatik, on je bil mistik, on je živel na čisto svoje življenje in teh bratov sploh ni hotel, vseh je naganil na začetku, rekel, se jaz razumem, da bi vi radi živeli tako, ko jaz, ampak ne zmorete, ker to ni to, kar ste vi. Meni je Bog razodel, ni bil to nek egoizem ali ne vem, kjer narcisoidni stav, ampak jaz sem na svojski način vse to doživel in jaz to nosim v sebi in vi, če mene posnemate, niste vi jaz. In ne morete nikoli biti Tudi Kristusa se ne da posnemati, ko ljudje danes molijo, da bi radi bili takšni kot Kristus in da vprašajo, kaj bi Kristus naredil na mojem mestu. Ne, so take zelo pobožne želje, ampak to ni tisto, kar v jedru človeka najbolje zaznamuje. Najdeti samega sebe, svoje poslanstvo, svoj notranji mir in res je to mnogo potrebna kakšna samota, da se to in tam umakneš v svoj svet, v svoje notranjosti in razmisliš, kako in kaj, ne? Kaj boš naredil, če si poročen, če si oče, če si mama, rabiš kakšen, se ženske to zelo enostavno reče, rabim čas zase, da bom malo uredila se, da pejte bi vsi nekam na izlet, jaz bom pa doma lepo kuhala, pa oprala, pa rabim čas zase, da se spet notranje sestavimo. To je ta prava notranje osamljenost neki je pozitivna, ki jo vsi potrebujemo in Frančišek je to vedel, seveda on je rabo potreboval veliko več te samote, ne, da je lahko uredil stvari, no, in ko smo tam že glavno pri Laverniku, je vse se z njemu sesipalo, je očel gor in je rekel, Jezus, spregovori mi, povej mi, kaj naj naredim, ne. A je tista pot, na kateri to se je tak vedno spraševal, ampak je ta pot, ki sem je začel res pravilna. A ne, jaz enostavno popustim, se grem popularizem, postanem slaven, senzacionalen, popularen in bo vse v redu. In tam je dobil te rane. Pomeni, da Bog je takrat vstopil v njegov svet in je rekel, prav delaš, Frančišek. To je ta Kristus, ki se je po vstajenju pokazal apostolom in je rekel, pravilno sem naredil. Te rane so ostale, trpel sem z vami, za vas, ob tukaj sem. In to je tudi Frančišek doživel. Uh-huh. In ta osamljenost njegova, ne, ki je tam bila ta pozitivna, da je v tej samoti odkril stvari, je nazaj prišel k ljudem in je povedal, poglejte, prva stvar, ki je treba narediti, je odpustiti sebi drugim. Če tega ne narediš, potem se res osamljen, izoliran in odpustiti zdaj ne pomeni zgolj samo to, da neke krivice odpustiš, ki so ti jih ljudje naredili, kar smo že veliko krat le govorili, ampak da odpustiš sebi in svoje preteklosti, to, kar si in delaš narobe, da se vse posod skregaš. Se lahko odpustiš, pustiš to za sabo in začneš živeti drugačno življenje, to je bilo Frančiškovo. Narediti nekaj drugačnega, ko naenkrat v sredi družinskega spora ne enostavno zamiriš in se omakneš užaljen svoj svet in te ni več nazaj, ne, in te vsi čakajo in ti si užaljen uradno, ker so te užalili, se lahko se to ni, ta družina ne more tega narediti tebi. To je od tebi že bilo predna se sploh prišel to družina. Način, kako se osamiš in začneš govoriti, kako si Bog in postaneš žrtv in odideš, a se lahko sprostiš in si odpustiš, pustiš to, da ni to več tvoje. To je Frančiškovo najmočnejše. A lahko odpustiš očetu, ki te ne razume in rečeš v redu, oče, ti dam vse nazaj, bom živel svoje življenje, ti pustim, ne bom tole zamiru vleko celo življenje in se delo žrtv, da me itak noben ne razume, noben ne priznava, noben ne sodeluje z mano in se mu je na novo ponovilo vseh njegovih bratih, to, kar je bilo že pri očetu njegove domače družine. In tam mu je Kristus povedal, glej, pet naprej, to je res, da tebe ne bodo razumeli, ker se tako enkraten, neponovljiv in drugačen, in tako smo tudi mi enkratni, neponovljivi in drugačni.
3: In enkraten je bil Frančišek, ki je imel svojo pot, imel je ta res božji navdih, prav tega vsak v svojem življenju, ne moremo reči, vsak ima svojo pot. Pa,
4: ja, vsak ima svojo pot in svoj navdih, ampak se lahko to dovoli, da pač se razjeziš ob stvari, da si žalosten, si razočaran, ampak da je to tvoje. In da si vseeno sodeluješ v tem svetu kot prijazen človek, to je bilo Frančiškovo, ne? In on je učel tja k papežu in ga prosil, lahko daš meni dovolenje, da sem prijazen človek, karkoli se že dogaja. In ta papež ga je samo gledal, kako je prijazen. Se vsak lahko prijazen, ne, jaz rabim dovolenje, blagoslov, da bom vedno lahko prijazen z ljudmi, karkoli že bodo. Da ne bom kritiziral, ne bom cirku, ki je bila polna, seveda, na različnejših smeti danes rečemo, ne, ki so, niso spadale tja in na vlake in zgodovinskih, historičnih, ne vemo katerih že posedovanj, ki so jih imeli sabo. Ne, on je šel tja in rekel, sem jaz lahko samo prijazen človek in začnem drugačno pot na kljub samo temu. In to je ta jedro njegovega oznanjevanja.
3: To je jedro, kaj pa glede odpuščanja, če še naveževa to na prejšnjo odajo, pa na jutrišnji praznik, ta odpustek in to odpuščanje, ki prihaja z njim.
4: Torej, tam je Frančišek, da gremo nazaj k tej samoti njegovi, v tej osamljenosti, ki si jo je izbral, ki ni bila zdaj samota iz ožaljenosti in odpora in vsi me nimajo radi, vsi me sovraži, nihče me ne sprejeme, nihče me ne razume. Ne, to sem jaz in je šel v svoj svet in je tam tudi takrat bil toliko močan, da je seveda odpustki so takrat bile plačljiva zadeva. On pa je učil k papežu in je rekel, zdaj pa raten odpustek, ki se mu reče brezpogojno za reveže, za nas vse, ki nimamo denarja, da bi to kupovali. Ne? Takrat so pač kupili, ne vem, koliko so cerkva zgradili, umetnino odkupili, samostano gradili in so zato za tisto dobili potem tako zvani odpustek. Pomeni, da so pri Bogu bili njihovi grehi na drugačen način šteti, ne, ali pa, ko bodo umrli, ne, da bodo oni na drugačen način pri Bogu, niso debljene take delnice Božjega stvarstva, bi danes to preprosto rekli, ne.
3: Ja.
4: Da si nekaj odkupiš, se kaj je to pri Bogu, je zdaj čez nekaj drugega, ne.
3: To je človeška kalkulacija.
4: Ja, naša kalkulacija, ki zmeraj mora imeti svoje meje in svojo logiko.
3: Finančno posledico.
4: In posledico, seveda. In on pa je tam rekel, jaz bi pa rad nekaj, kar bi lahko dobil jaz čist na drugačen način. In odpustek pomeni, da ti Bog vstopi v tvoj svet in da ni treba več se za tele najrazličnejše posledice tvojih ravnanj še žret naprej. Ljudje pride k spovedi in reče, se mi vem, da mi je bilo odpuščeno, da mi je Bog odpustil, ampak jaz sebi še ne moram odpustiti in mi to še zmeraj se nalaga. To so torej tele, po domače rečemo, eno je kazen za greh, drugo je pa potem seveda tisto, kar ti še vedno nosiš v sebi, se mi se težko odpustimo kakšne stvari, ki smo jih daj v življenje naredili in ti odpustki so za to. In so tudi za one, ki so že odšli, njih lahko poklanjamo drug drugemu. In to je on ravno tu naredil z vsem tem, ne, ko je rekel, da se lahko odpustiš in lahko greš tukaj dalje. In ta osamljenost, ne, ki je pa ljudje doživljamo potem, ko smo, se čutimo, da smo nič vredni, da smo za stran brž, a se lahko ta odpustek daš tudi sebi in reče, se sem tudi jaz Božje bitje, se jaz lahko stopim naprej, se lahko nekaj naredim. Sodobnost seveda je pa v tem zelo podporna, tako zelo milo rečeno v tej osamljenosti. Ne? Danes imamo mi vse tele elektronske naprave, ki nas dobesedno osamijo. Če gremo mi danes na avion, na avtobus, na kamorkoli že, ljudje sploh ne vidijo več drug drugega, ampak gledajo te tablice, ne? In se tam umirjajo. Otroke umirjamo na ta način. Odrasli se na ta način odklapljamo drug od drugega. Ko nam je hodo, gremo na tablice, gremo umetna inteligenca celo vprašati, kaj naj naredim, ker so se skregol sosedom. Ne. Na kakšen način lahko jaz pristopim k sosedi, ki je popolnoma nemogoče. Umetna inteligenca, zato sprašujemo. Ne, da se bomo potem boljše pogovarjali, ne? Ampak veliko krat iz te osamljenosti, ker je tako živeti, težko živeti sam sabo. Osamljenost ne pomeni za te ljudi, da si sam, da živiš sam sabo. Ker če živiš sam sabo, bo si odprt in začneš živeti z ljudmi. Pomeni, da tudi tebe ni, da sebe negiraš, da sebe narediš za nič vrednega, da si nesposoben, nevreden kakršnekoli ljubezni in pozornosti z druge strani.
3: Mogoče tu razlika med osamljenostjo in samoto, ne? Ker če se človek poda v samoto, tako kot Frančišek, je lahko to nekaj pozitivnega. Ne?
4: To vsi rabimo, nujno potrebujemo, zato potrebujemo oditi na kakšne duhovne vaje, potrebujemo na Božjo pot, potrebujemo čist navadni izlet, potrebujemo nekoga, da sva samo midva sama, brez znanja družine, ne? Za kakšno popoldne, da nekam odideva. Kamorkoli, da smo mi dva sama, drug drugim, da govorimo odnos, ali pa jaz sam, da lahko nazaj pridem, da jaz razmislim o sebi, da jaz nisem več za stran brž. Ker drugače tele osamote, ne, tako z osamljenosti, ki prihaja z tega v negativnem pomenu besede, ljudje se osamimo iz ožaljenosti, iz ničvrednosti, iz strahu, iz maščevalnosti, ker ni hujšega maščevanja in terorizma, kakor da je recimo oče utihne. A je hujši teror lahko zganjen nekdo v družini hujšo naredi, kot da je enostavno tih. Če otroku tihne, pa je užaljen, pa greš do njega, pa se pogovoriš, pa pride nazaj, meni sta da naš svet. Če je mati užaljena, kaj naredimo? To je najhujši teror, ki ga lahko mati naredi, ki je užaljena. In en teden recimo ne govori svojim otroci, niti svojim možem, ker je uradno užaljena. A je ona res se osamila, ona zdaj sama, ne, ona sama sebe sovraži, ne, ker drugače ne moreš tega narediti. In tle je Frančišek s to samoto, ne, kjer ti odkriješ, kdo si in se soči sam sabo, da lahko potem si spet prijazen človek, tako različen od vseh teh osamljenosti, ki jih mi poznamo. Ne, da te računalnik tolaži, da te tablica umirja, da elektronske naprave, ne vem kateri že vse mogoče načini, ne, kako se potem izpoveš, da grde stvari pišeš na Instagrame. Na
2: da se olajšaš. Okay.
4: Da se ta olajšaš, ker tam je brez kontrole in lahko zbutaš ven, glih, kar hočeš. To ni tista osamljenost, ki razmisliš o sebi, rečeš, in kdo sem jaz, ki tole pišem? Kaj je to govori o meni, da moram pisati take zadeve? O čem zdaj jaz razmišljam? Ko, in kaj jaz čutim, da tele stvari počnem? In tle Frančišek res močan. Ko gremo mi v naše domove in starejšim ljudem in starejšim, ki so osamljeni, kako pomembno je tam, da oni iščejo stik z ljudmi, ne samo, da mi prihajamo do njih. To je zelo lepo, da mi prihajamo do njih in je ena naša ne samo dolžnost, ampak če ljubiš nekoga, potem ti je pomembno, da veš, kje si. Znamo zelo staro zgodbo od možu, ki je hodil svojo ženo obiskovati v dom starejših občanov in ona je bila popolnoma dementna in so ljudem tam rekli, pa kaj ti sem hodiš, se te ne pozna, niti ne ve, da si bil tu, ko prideš, ne ve, da si prišel, ko mogoče malo sluti, ko odideš, sploh ne ve, da si bil tu, nimam benega spomina. In on je rekel, ja, verjetno res, da ona ne ve, ampak jaz vem, da sem bil tu, ali nisem to ljubezen. Jaz vem, da sem bil tu. In da če pokliče na dama, stara mama iz doma svojega nečaka, jaz vem, da sem ga klicala. Jaz vem, da lahko, da sem prisotno v njegovem življenju. Meni bo lažje, ko slišim nekoga. So to napori, so to težke stvari, lahko se pa gremo to igro v žaljenosti, nihče me ne mara, nihče nima več časa za me, so me strpali sem zaradi tega, ker me itak ne marajo. Se dokler sem bila koristna, sem bil koristen, so me še pogledali, da nisem več koristen, me zavržajo. Vse se lahko gremo tudi to. To je ena igra, ki silno boli in se gremo to osamljenost in to zavrženost in užaljenost in enostavno zgubimo stik.
2: To se pravi na eni strani pot ljubezni, na drugi strani pa ta užaljenost. Pa zdi se, da v današnjem času tudi nek trend te indiferentnosti vseeno mi je. Karkoli že se zgodi, jaz sem pač v svojem svetu.
4: Ja, ker odnosi so napor. Odnosi so krvavi, odnosi so naporni. V odnosu se moraš sebi umiriti in slišati drugega, da mu ti morda nisi najbolj všeč. Sprejeti to, da morda ti počneš pa stvari, ki jih oni drugi ravno ne spoštuje najbolj. Pa se lahko ti ne vem, kako trudiš, ampak na drugi strani se drugače to sliši. A zdaj se gremo v žaljenost, ali pa reče, se lahko mi dvosedemo in začnemo početi stvari, da bo obema lepo. A je nama osnovni cilj, da nama je lepo, ali je nama osnovni cilj, da sva razklana, razdeljena v stalnem konfliktu. Ker so ljudje, ki iščejo konflikt nenehno, kar koli že, stovni prav postavljen, milo smo na robe dali, smeti si tam pustil, pustila, copati so razmetani, soba je ne vem kaj. Ali zdaj iz ožaljenosti greš to pospravljati ali pa iz ožaljenosti odideš, ker te ne spoštuje, ker bi ti hotel imeti red, recimo, če si družinski oče, ne, ali družinska mama, in se osamiš in si ožaljen in ne govoriš dva dni zaradi tega, ker je bila soba razmetana. Noben sicer ne ve, zakaj si jezen, ampak si pol že zmečeš manj vse te zadeve. Ko vemo, da je to sploh tista soba razmetana, gore, dolje, to je enostavno vse pospravi čisto logistika, ampak če v sebi nosiš to staro zamero, da sebi ne odpustiš.
2: Odkot pride ta stara zamera lahko tudi iz prejšnjih generacij?
4: Ja, lahko. Tle je to tako otroško. otrok, ki ne dobi igrače, ne gre v svoj svet in tam kuha mulo in potem se začnete njegove misli, ne marate me, nimate me radi, ker če bi tole vi me ne imeli radi, bi jaz to dobil, bi vi se posvetili meni, bi ne vem kaj naredili in če se to nenehno dogaja, se to potem mi v sebi ustvarimo. In v odrasli dobi se gremo isto. Se pokvarimo vse dopuste, se pokvarimo vse praznike, se pokvarimo čist vsa praznovanja, nekaj se gotovo tam zgodi. Ampak vse te prazniki pa praznovanja niso tle problem. Problem je, da jaz svojo ranjeno še zmeraj vsa ta praznovanja vnašam.
2: Zelo organsko je
4: ja,
2: lahko čutim.
4: In še zmeraj se tudi najdem ljudi, ki mi k temu pomagajo. Seveda mi že kaj povejo, že naredim kakšno stvar, da me malo oni znajo.
2: Vrže iz tira.
4: Da me oni, ja, oni vrže iz tira, so oni krivi in jaz sem uradno, upravičeno, užaljen. Ampak užaljen sem zaradi sebe, ne zaradi njih. In potem se razsujemo vse.
2: Ampak to razumeti, da je to zaradi sebe, ja. To je kar
4: veliko. In grem na računalnik, in, ja. Grem na računalnik in iščem na umetni inteligenci, kako se bom maščeval. To, kar ti govoriš, ja, to je izjemno krval korak. To je doba, to pomeni biti res dozorov, kakšni ljudje nikoli ne dozorijo. Kako tle vstopiti? Kakšni ljudje pa reče, se sem jaz itak nič vredno, se ne zaslužim ničesa. Druzga pa sami sebe krivijo za vse, ne se sem za nič mama, se ni nič z mene, se pogledaj kakšen pa sem, se nisem noben oče, se nikoli ne bom, ne, se ne znam ničesa, in otroke začnejo poslušati, da nas oni vzgajajo. Torej imamo tisočiljeno stvar. Mi imamo polno pubertetnikov danes, imamo 13-14 let stare otroke, ki se obnašajo kot starejši ljudje, ker sploh nimajo možnosti, da bi karkoli naredili, če sta starša skozi skregana. Ali pa gre na droge, alkohol, mrežja, razvrat, karkoli že počnejo. Ne, če sta starši tle skregani, ki jim ne dajo notranjega miru, ki ga otrok nujno pričakuje, potem, ker so oni stalno užaljeni, kaj boš potem nadvija? Potem postaneš ti njihov starš. In ne vemo pa, kaj bo, ko boš ti res starš ratov svojih lastnih otrok, se bo pa najbolj to odvignilo. In bomo takrat potem imeli zapletanje, ki so neverjetni. Ne?
2: Nič 1-512 10 nič nič je telefonska številka, oddajo spremljate v živo z nami frančiškan in klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik. Pišete pa lahko seveda tudi že na dobro znan elektronski naslov za.življenje@ognisce.si. Kristijan, papež Leon je molitveni namen za ta mesec namenil za evangelizacijo v mestih, kjer je tudi ogromno nepoznanih, osamljenih ljudi. Ko hodiš po naših ulicah in trgih, vstopaš v najprestižnejše stavbe in najskromnejše četrti, je zapisal, in tiho spremljaš milijone ljudi, ki iščejo smisel sredi hrupa in naglice.
4: To je ta čudovito.
2: Pandemija osamljenosti, sploh v ogromnih mestih. Kaj lahko rečemo ob tem, kako bi Frančišek danes prinesel upanje?
4: Se lahko imaš samo enega soseda in si osamljen ob njem, ne? Uh-huh. In si skozi doma, ker si sosedom skregan in skozi paziš znamenike. Ne? Se lahko v svoji lastni družini skregan z bratom in sestrom in z njimi ne govoriš in se puliš za dediščino in si totalno osamljen v svojem svetu. Lahko živiš v velem mestu in nekjer ne poznaš nobenega v svojem lastnem bloku in si do vseh sovražno nastrojen in se ne pogovarja z nikomer. Ne? Se lahko gremo enostavno v restauracijo in tam srečamo družine, ki so celo kosilo tiho, ne, sploh ne spregovorijo. Imamo druge družine, ki se na mrtve skregajo in zmečajo vilce in žlice po tleh. Ne. Imamo družine, ki so umirjene, ki znajo lepo uživati. Vse je odvisno, kaj sta ta dva starša v sebi doživela. Kaj ona dva dajeta tem otrokom? Kaj starejši ljudje dajemo? Jaz sem prepričan, da so naši stari starši in stare mame smo prejšnjo nedeljo imeli celo njihov dan, ne, na Jožu, na Joachima in Ano. Ja. dan starih staršev, kako čudovito je imeti te ljudi, ki v svoji osamljenosti znajo to osamljenost premagati in prideti do nas in nas naučiti, kako ne biti osamljen. Kako lahko tablico daš strani in ti postaneš ne zdaj bolj privlačen v tablice, ker to ne moreš biti, ne zredi, tista elektronika, ti vse hormone dvigne, ne, ti ne moreš tega
2: tekmovati z tablico.
4: Ampak lahko pa, ker tistega konca tega otroka nekaj odpereš, da dobi en odnos, da se stvari rešuje v odnosih. In danes za tole strahovito zaposlenost, divjanjem vrtoglavo, iskanje karier in uresničanje v njih in denarja in bogatstva in prestiža in vsega tega. Se dejansko smo mi res padli v en svet, kjer nas potem samo tablice še umirjajo. Včasih je bila televizija ta zelo malo ne, gledana zadeva, ne, od starejših, ja, ker to ne umiri več, ker ni zadost tam teh
2: sprožilcev naših
4: ja. Ja, naših hormonskih zadev, nekaj nas osrečuje oziroma vsaj umirjajo. Ne. Kaj je narediti vsem tem ljudem? Ja, nazaj bomo morali iti in se začeti res v odnosih ukvarjati, ker to je pa najbolj nevarno. Vse ljudje gredo na dopuste, reče, končno lahko gremo nekam, ne, končno bom jaz, bo žena razmišlja, končno imam čas, da mu bom vse povedal, bom pa rekel, končno imam čas, da nobenega ni treba poslušati, ne. In se bomo tam seveda šli eno noro igro, ki je seveda rečemo, hvala Bogu, da je konec dopusta, ne, namesto, da bi se tam uredili. Ne. In osamljeni pridemo nazaj bolj, kot smo šli tja. Nevarni so ti odnosi postali. Nevarni v smislu, da moramo mi pač tvegati. Eni ljudi reče z eno tako zanimivo besedo, da moramo postati ranljivi, kar je tako zelo tuje za nas slišati. Ne. Ampak zelo po domače, zelo po naše povedano pa je, odločiti se moraš, da hočeš sodelovati in da ti bo lepo na dopusto. Če se to ne odloči, hočeš, če samo to pustiš, da gre, ja, padeš v osamljenost takoj in osamljenosti te rešuje tehnologija, elektronika. Greš na sabo, neseš
2: na dopust, na počitnice.
4: Ja, dopust, neseš še računalnik ja. In preklinješ tam, če ni internetne zveze, ne, in imaš še telefon zraven in si lahko cel dopust užaljen in si na teh svojih stvarih in družino zanemariš. Stari ljudje rekli, se nima niti smisla, da sploh kamkoli gremo, se tle še najboljše, živimo tukaj, ne v svoje lastne osamljenosti, zagrenjenosti, itak nobenega ne bo, se so vsi na dopustih, se ne briga, kaj smo mi. Pa se mladi ljudje reče, se njih naših staršev sploh ne zanima, kdo smo, kaj hočemo. Nobena naša inicijativa, nobena naša projektna, kakršnakoli že dejavnost, kar bi začeli mi, ne, projekte nove v svojem življenju, da bi oče bil zraven, da bi nas podprl, da bi mi šli na kakšne izlete, da bi mi naredili nekaj novega, drugačnega, da bi se mi fajn imeli vse skritizirano in razvrednoteno, potem se enostavno osamiš in živi sam. Ljudje smo si res ustvarili to na mesto odnosov, ne, smo si postavili elektronske naprave, ki nas zelo enostavno razrešujejo, ampak so samo začasne zadeve. Ne?
2: Takšen paradoks tu v bistvu so pa v osnovi bile kot ideja povezovanja. Torej, nam omogočajo to, da se povežemo.
4: In tudi to je izjemno. Ne? Ja. Danes imamo mi tole izjemno, torej umetno inteligenco, ja. Ki je nekaj izjemnega. Kaj nam to pomaga? Ne? Izjemno veliko nam pomaga. Izredne pripomočke so to čisto za pisanje od ne vem katerih pravnih stvari do spisov, do odgovorov, do
2: programiranja.
4: Programiranje, do umetnosti, do arhitekture, do pravo. Vse ta tam je, ker pač umetna inteligenca ima dostop do vseh podatkov in je nekaj izjemnega. Ne nadomesti pa odnosov in nikoli jih ne bo nadomestila. Ne? Ker tam ni čustev, tam ni ljubezni, tam ni hrepenenja, tam je samo vzbujanje teh naših dopaminskih mrež, kot rečemo, ne, torej hormonov, neki nas so hormonov osrečevanje, ki so isto, kot lahko pri alkoholu dobiš, pri drogah dobiš, pri zasvojenosti vseh vas dobiš to in to isto.
2: Ker dobiš odgovor, ki je tudi v prijazni obliki, torej z nekim nekako lahko rečemo namišljenim odnosom, ni
4: ja,
2: to pravi odnos.
4: Se ne s tabo se ne skrega, ne, te ne postavlja, te ne izziva, te samo sprašuje. In to je en model, kako lahko mi postanemo roboti ali pa iz tega naredimo, lej, sej, jaz lahko tudi drugega slišim, ne zdaj kot robot, ampak skušam razumeti o njem samem. To tem ogromno krat rečemo, da naj bi sprejemali drug drugega takšnega, kakor še ne bo sploh ne vemo, kaj hočemo s tem povedati. Umetna inteligenca nam pa danes pove, ja, ona je tam tiho, ne, na samo posluša in odgovarja, a lahko mi svojo ženo, svojega moža samo slišiš en popovdne, kje je on. In ob tem ne znoriš, ne užališ, ne opiješ, ampak enostavno rečeš, ok, se lahko umiriš, me lahko vse poveš, se bo dogovorila, to je inteligenten pogovor.
2: Torej, v tem primeru pa je ta način lahko en tak vzor za komunikacijo.
4: Vse vedno ne gre. Ampak da se vsaj trudimo in seveda, zakaj bi se mi tle trudili, lahko se osamiš in živiš svoje življenje naprej. Ne? Hodiš v službo in tam iščeš v službi svoje karierne zadovoljenosti in to je to. Ne? In si najdeš svoje kolege, s katerimi pač uživaš, ne, delaš, garaš ali pa se seveda začneš ukvarjati s kakšnimi nečednimi posli in tam uživaš in te tam da to za dosti energije, da lahko živiš naprej in tako dalje.
2: Ja, teh možnosti in poti stran poti ogromno. Zdaj le gremo k vprašanjem, ki so prišla po elektronski pošti. Tako še vedno pa lahko 0-1-512-10-0-0 pokličete in se povežete nekako v pristnem odnosu z nami. Takole poslušalec piše, vsakič, ko obiščem svojega očeta, star je 80 let, je to zame mala travma, ker mi govori, česa vsega nisem naredil dobro v življenju ali pa kakšne pomankljivosti imam. Če mu odgovorim enako ali se premočno zagovarjam, bo užaljen in bo prekinil stike kot že kdaj prej. Kaj storiti?
4: To je tako težka krivica do tega otroka, kakorkoli je že star. Ker od očeta mi resnično potrebujemo potrditev, usmeritev, pohvalo, najde kakšen kompliment za nas, ne? Da nam skuša prisluhniti in da nas notranje razume in sliši. In če tega ne dobiš, je to najhujša travma, isto je z mamo, včasih še težje. Ne? To so tako grozovito ranljive stvari in do kraja boleče in res krivične, da se sploh ne da povedati. Zdaj, kaj je tle podzemna formula, je ni, ne? Je samo en odgovor tukaj, a lahko zdaj ta gospod, ne, gre k svojemu ostarelemu očetu, zato je nemogoče, ampak edini način, da rečeš v redu, on govori o sebi in o svojem razočaranju. Zato tole nima nič veze z mano. Ampak kako lahko ti to narediš, kako lahko te notranje razmejitve temu rečemo, ustvariš v sebi in greš tja in rečeš, zagrenjen je, nekaj govori, jaz bi moral uresničiti, kar je zloraba čustvena, uresničiti njegove sanje, njegove želje, njegove potrebe, ki jih on ni bil sposoben v svojem življenju, ko se to na neki način skušaš dopovedati. In reš tja k njemu in si rečeš, oče, daj mi ti povedati malo kaj o sebi. Res, da rečeš, v redu, zdaj sem to sem jaz, ne mi dva sva pač le sedi na drugih različnih sferah. Povej mi kaj o sebi, kako se ti doživljal to, kako je tvoj oče bil, malo sprašovati. Res, edini način, kako je, da se začnemo za njega zanimati, ne da on govori nam, kaj smo mi vse narobe naredili. To je krvavo, je težko, je nemogoče, je do skrajnosti krivična, ampak očeta vedno potrebuješ. In da, če imaš očeta samo v tem, da te ponižuje, sramoti in kritizira, je res najhujša tragedija, ki lahko otrok doživi v tem svetu. Hujše sploh ni. Je lažje, če ga ni. Potem se nisem vreden, da bi imel očeta. Tle te pa on dnevno napada in dnevno žali. In on tega sploh ne ve. Govori pa samo o sebi. In edini način je, da dobesedno prekineš ta njegov poniževalni in sramotilni govor in da reče, oče, kaj si pa ti doživljal, ko si bil tako star? Ko je samo z veseljem začel se hvaliti in prepovedbati, kako je bilo, in potem lahko tudi odideš lažje z drugačnim srcem. Tako težko se tle odpoveda temu hrepenenju, želje, da bi te saj oče razumel. In zdaj, če si uspešen človek na drugačen način, kakor bi on hotel, da se ti uspešen, je že itak trauma. Če si pa poražen v življenju, da se tako počutiš in da si globoko ranjen in prizadet, ker se ti je tebi v življenju, kaj se sumnim, da greš k očetu, da bi te on potolažil in ti dal saj malo optimizma in ti on pove, se si itak bil zmeraj tak. Se ni čudno, da se ti to dogaja, se si vse zavozil, se smo ti vedno rekli, tega ne potrebujemo. Se smo vsi tle ranljivi, ranjeni, prizadeti v marsičesa in če od koga potrebuješ pohvalo in spodbudo, je to oče. In če ne dobiš, res se moraš ograditi. Včasih rečemo, da si moraš dati en tak čustveni oklep okrog sebe, da te te puščice njegove ne zadanejo.
2: In to je lahko način, da začneš spraševati in se
4: morda... Da začneš spraševati, ker takrat si vedno ranjen in se jasno skregaš tam na mrtve in potem odideš in on je itak užaljen in on ti itak pove, se si zmeraj bil tak. To prvo, kar je užaljen moški, ni oče. In da te tale otroci hoče z tega moškega narediti očeta. Ne gre, ker se on odloči, da ne bo oče. Biti oče je res odločitev. Se odločiš, da boš za otroka spodbuda, da boš za njega vedno nekdo, ki ga bo dvignil, ki ga bo tolažil, ki ga bo umiril, ki mu bo pomagal, da najde v sebi tisto, kar je njegovo najboljše, ne pa, da je on mora uresničiti vse tvoje polomljene projekte in želje in potrebe, ki jih nisi bil nikoli sposoben urediti.
2: Ja, krvavo.
4: Zelo krvavo. Zdaj velikrat pomaga na molito, ne, se je res krivično, da moraš iti najprej v cirko moli, da ješ potem obiskati lahko svojega očeta, da je do skrajnosti. Ampak ta Bog to razume. Frančišek je to razumel. On je rekel, v redu, oče, jaz ti vse vračam, vse to tvoje. Jaz bom pač prihajal k tebi kot drugačen človek. Te bom razumel in bom prijazen. Krvavo je, ja. Ampak če veliko zmoliš, tle, da sebe notranje umiriš in spremeš, da to on je, kar zmore dati, pa je včasih malo lažje. Zmeraj pa boli, to vedno boli.
2: Hvala za vprašanje, hvala za odgovor in vse dobro na tej poti. Tule pa je naslednje vprašanje. Poslušalka piše takole, izkusila sem, kako družabna omrežja Facebook, Instagram hočejo, da sledim drugim. Zaradi 100 razlogov, kar je privlačno in zabavno, a s časoma izgubljam stik s seboj. Kdo sem, kaj je moj smisel življenja? Družabna omrežja hočejo, da

0: pravilnost moje odločitve.
1: Super, gospa, če ste prišla do te odločitve, vas samo potrjujemo v tem. Ne? Družabna omrežja so nekaj, kar je čisto izven vsega, ne? Je pa res, kako jih uporabljamo. Državne omrežje namreč nimajo svojih namenov, lahko da jih tudi imajo tam skrite namene, ne, nas razvrednotiti, uničiti, narediti v ovce.
0: Oziroma služiti tudi na nas.
1: In služiti, in seveda vse to je tam, normalno da je. Ne, se, zakaj ti ljudje pač zaslužijo na nas? Zakaj jim mi dovoljujemo, je pa druga, ne? Kaj mi zdaj naredimo iz tega? Normalno, da vse trgovine, ki jih postavljajo, služijo na nas in naših potrebah in nam celo ustvarje potrebe. Mi hodimo kupovati stvari, ki jih sploh ne potrebujemo. Ne?
0: Ustvarjamo.
1: Ali pa nam tam neke artikle priporočajo, ki so veliko boljše od onih drugih, ali pa so ceneje, ali pa so bolj kvalitetni, ali pa so nekaj, kar bo na dolgi rok veliko boljše. Karkoli že, ne? Zato imamo toliko te izbire, ampak oni nas res, če se mi sebe ne odločimo, če v sebi nismo mirni, nam res dobesedno ustvarjajo naše življenje, potrebe in želje in delamo stvari, ki jih nismo več mi ustvarili v sebi. Nismo več mi, postanemo tudi del potrošnje, tudi mi.
0: In za tako, za tako rak je potrebna res zavestna odločitev in trdno ustrajanje.
1: Je tako fajn, če imamo tle kakšnega človeka, ki se z nami skupaj sodelujem, ki lahko z njim ustvarjamo, ki lahko gremo z njim na sprehod, ki se lahko z njim pogovarjamo, ne zelo fajn je, če so to družinski člani, mož, žena, se ona dva med sabo srečata, ker drugače res nas te računalniške stvari popolnoma zavedajo. Danes imamo za otroke, mi zelo jasno, glasno, koliko časa lahko so oni na telefonih, na Instagramih, na vseh teh družabnih omrežjih, nekaj drugače, če jim to pustimo, to dobesedno, grdo rečeno, podivja in nam možgane zmeša. Ja.
0: In najprej smo tu starši, zdaj le pa lep pozdrav poslušalki, ki je poklicala v živo na 0-1-512-10-0-0. Gospa Marta, dobro dan.
2: Gospa Marta iz Ljubljane, večkrat sem se že oglasila na sicer ne na to oddajo, na druge oddaje.
1: Ja. Lepo, da ste se tudi k nam. Lepo, da ste tudi nas poklicala.
2: Ja, sem poklicala in sem zelo vesela, ker imate zelo dobre oddaje. In hvala. Tudi moja druga hči je psiholog.
1: Lepo.
2: In še naredila magisterija, ampak zdaj pričakuje drugega otročka.
1: Čestitke vami.
2: Ja, hvala. Imam pa eno drugo težko vprašanje. Moja prva hči, z njo nimam stikov že v bistvu 20 let. Vnukin, dveh vnukin sploh videla nisem. Vendar vsak dan za njih molim in si prizadevam, da bi na en način prišli skupaj. Zgodil se je celo čudež, da mi je odpisala na pismo lansko letos za novo leto in je pač napisala, da je bilo z obeh strani vse narobe in da pač obema odpušča, ampak zaenkrat se še ne more srečati z menoj.
1: Joj, gospa, kako to peklensko boli. To vam trga srce in vas razkolje vsak dan. In vas zelo razumem.
2: Vsak dan ne več, zato, ker veliko molim.
1: Ja.
2: In sem tudi v več društvih, sem na invalidskem vozičku.
1: Še to.
2: In tudi hodam v psihiatrini, ki me zelo pomaga. Imamo celo teleterapije družinske. In tako, da sem zelo vesela, ampak kljub temu vas zelo rada poslušam.
1: Nekaj, kar vam lahko povemo, gospa, kar je najbolj pomembno. Nikoli ne pustite vaše hčerke, ker to je vaša najhujša bolečina. In njena. Se lahko pošljete kakšen SMS se enkrat na teden. Karkoli, pogrešam te, odpuščam ti, ne razumem, kaj se je dogodilo, pridi, povej mi. Take najbolj osnovne ženske stvari, ki jih vi zagotovo znate zelo lepo napisati. Jaz vem, da je to hudo, da je to grozno in da je to krivično do vas in lahko rečete, ne, ona pride, se ona skregala, se ima ona možnost, da pride do mene, jaz ne morem do nje, ampak ona čaka mamo. Ona čaka mamo in nikoli ne bo vam odpustila tega. Ne? In tudi, ko te bi umrla, upam, da čez mnoga leta ne, bo hodila na vaš grob prositi mami, a me lahko odpustiš. A se ti otroci so pač otroci. Ne? In od staršev hočemo, da prihaja do nas, ne tako kot celo Boga, hočemo, da on nas sreča in pride do nas.
0: Povejte, gospa.
1: Ja,
2: tole bi še povedal.

0: letos bo stala 40 let.
1: Ja.
0: Na dan 16. august, 15. augusta, pred davnimi leti 40. sem jo rodila in takrat mi je Marija pomagala zelo.
1: Evo.
0: Da se je vse dobro končalo.
1: Nikoli ni prepozno, gospa, tudi ko bo ona 60, je še zmeraj čas.
0: Ja, verjamem. Hvala.
1: Vedno, samo ustrajajte, gospa, samo ustrajajte. Mami nikoli ne more biti vseljiva. In če otrok reče, nočem se s tabo pogovarjati, pomeni, prosim, da najdeš nov način, kako se bom jaz lahko pogovarjala s tabo. Prosim, da me daš popoln mir, je spet prošnja zade, prosim, da mi pomagaš, da bom lahko jaz s tabo govorila, ker sem sama sebi nemogoča in tako dalje.
2: Torej, ustrajno, ja. Gospa Marta, srečno.
0: Ja, bom ustrajala naprej.
2: Hvala
0: ja.
2: za klic, pa lepo
0: ja,
2: soboto.
0: Hvala vam za odgovor, ja, nasvidenje.
2: Nasvidenje in dober dan naslednji poslušalki. Se slišimo?
3: Ja, halo.
2: Ja, izvolite.
3: Ja, jaz imam kot moja predhodnica enako zgodbo, ker je imela moja deklica 18 let, rekla, jaz s tabo ne bom več živela. Nekaj časa je tu sploh nisem vedela, ali živa ali mrtva, karkoli je. Potem
1: to, to boli, ej.
3: Ja, po nekih vezah, no, sestra Cirila Korsič mi je tudi pomagala, da smo jo dobili ven. Nekako sem postavila stik, ampak tukaj tam, ko pridemo v bližino, ne more in ne more mi odpustiti. No, in potem jaz sem jim tudi pošiljala občasne kakšno sporočil, kakšno pisemce za rojstne dneve in za eno drugo in tako. In potem mi je pa enkrat zagrozila, da če ji ne bom pustila primeri, da zaradi mene ne bom menjala številke, da me bo tožila. In potem tisti moment sem pa jaz naredila križ nad njo in se rekla, deklica, draga mamica, veš, ki si, ki je, se bomo srečila, če prej ne pa v nebesih. Ampak tudi moja deklica ima 45 let, je rojena 27. augusta in za rojstni dan, ker ji nimam kaj dat, ji dam eno mašo. Zdaj bo na Brezjih maša, na dan rojstnega dneva ob 10. uri, v čas svetemu duhu in za razsvetljenje. In ima dva otroka, ker jim ne morem nič ukupiti, dan dar za mašo, čas angelu varuhu.
1: Uh-huh. Gospa, kaj vi mislite, kaj vam je ona toliko zamerila?
3: Smo pa iz razbitega zakona.
1: Uh-huh.
3: In potem je bilo, starša so tekmovali, oziroma oče je tekmoval, da ne bi dajo preživnina in tako se in je imela, kar sem zdjerila, eno hudo kalvarijo, da se je osamosvojila in tako, ampak zdaj je tako kokri.
1: Se pravi, da vas, je, da vas čuti, da ste vi zapustila ali kaj?
3: Nekaj
1: tako
3: taka,
1: ona čuti, ne, se to fine, niste nikoli zapustila, ne?
3: Ne.
1: Kako boste, gospa, jaz ne vem, kaj boste vi naredila, jaz samo vem, da boste vi izmolila se nekaj in da boste dobila stik nazaj z njo. Ona tole, kar ona govori, nočem te več slišati, bom dala, ne vem kam že, istočasno njeno globoko hrepenenje, a lahko najdeš eno drugo pot, kako bi prišla do mene. Trok, to je narava, gospa.
3: Ja,
1: narava.
3: Ja,
1: no, to ni zdaj, da se sosedo skregaš in noče več imeti stika s tabo v redu, ne, pač ljubiš tako daleč, da pustiš, da ljudje odidejo. Tle pa hčerka.
3: No, ko je imela 40 let, sem ji naštikala 40 gorenskih nageljnov.
1: Ja, bravo.
3: In sem nekaj napisala, prd velik, in sem ji še napisala, sem rekla, da jo odpuščam, se povedala in sem rekla, nekoč molitev, moja molitev te bo vedno spremljala in nekoč bova skupaj v nebesih nadokladila vse tisto, kar so danes, kar danes izgubljava.
1: Poglejte, gospa, sej, jaz ne vem, ker nihče ni zadost pameten, tako rečemo, da bi vam lahko svetoval, ne, ker vi boste v sebi najdla to stvar, samo morate ustrajati, ampak bistveno, kar tle je eno opravičilo otrokov, se opravičujem, da se je vse to tebi dogajalo. Da je prišlo do teh groznih stvari in ti danes nimaš ne očeta, ne mame, tukaj sem. Pa bo se začela na ta način, ne? Najprej opravičilo, bomo pa videli.
3: Nisem ja niti ne vem se javljati v to oddaju danes, sem pač poslušal, ampak ker je bila moja tale gospa.
2: Ker je bil podoben primer, ne?
3: Ker je bila z isto zgodbo in zanimivo ona 15. augusta, moja ima 27. augusta, par let razlike, tako da imamo kar isto zgodbo.
1: Nikoli ne odnehati, gospa, najdeti poti. Velikrat je pomembno res se upravičiti, ne?
3: ampak ona je še
1: zmeraj
3: malo ponočna.
1: Ja, jaz sem, ampak vi ste pa mama in vas to bolj boli, ko njo se to je tam. Problem.
2: Tudi prejšnja zgodba je povedala, da čas tudi naredi svoje. Hvala, da ste se opogumili in klicali srečno. Še zadnja poslušalka v današnji oddaji. Lep pozdrav, dober dan.
4: Lep pozdrav. Ko tole poslušam, je torej zelo žalostno.
1: Ja, boleče.
4: Tuk se borimo s tem otrokom, ko odrastejo. Smo pa žalostni, ampak jaz nimam lih tazga najhužega, sploh ne tazga problema, ampak kar reče, me preč poprav to, ono, to so živčni, tudi tu je grozeno. Bom pa tole prebrala, ker sem nekaj izrezala ven od ene mame tudi, ali pa hčerke, ki je to pisala. Pa piše, zakaj sem mami hvaležna šele zdaj, ko je ni več? Zakaj sem ga nisem povedala, ko je bila živa? Je to vedno tako v odnosih med starši in otroki? In ali vrtnice obstajajo zato, da nas spomnijo, kako čudovito diši ljubezen?
2: Ja.
4: Tole sem hotla prebrati za vse take mame, ki so zelo žalostne.
1: Gospa, to je tako zelo res, ampak jaz še zmeraj verjamem eno stvar, mama ima moč večjo kot otrok. In če mama pride in oče pride in se opraviči in reče, mi je zelo žal za vse, kar si ti doživljala v naši familiji, v vseh teh grozah, razporih, konfliktih, ločitvah, ne, verjamem, da te boli in imaš prav. To se ne bi smelo dogajati. Jaz bi pa rada imela s tabo stik, je čist nekaj drugega, kako otroku dokazovati, kako ima on narobe, kako bi on lahko razumel, kako ne vidi, kakšne njegov oče, kakšne njena mama. Vse to so tisti spori, ne, ki jih v eter težko vam razčlenjujemo, ampak večinoma je tega tam, ne, da nekdo potem nekoga proti drugemu usmeri in spodbuja in šunta, ne, kot grdo rečemo. In tam se začne potem dogaja take čudne stvari, da zgubimo drug drugega in niti ne vemo zakaj. Samo užaljeni smo, prizadeti in trmasto ustrajamo vsako svojem svetu.
2: In se to kupiči skozi čas, dokler ne vem.
4: Ja. No, najlepša hvala vam za te oddaje, so zanimive, res. Zanimive in žalostne.
1: Hvala tudi vam, gospa.
2: Da ste poklicali, nasvidenje, gospa Majda, takole sklepamo tale stik v živo, hvala vsem. Je pa še tule nekaj spodbud, ki pa bodo prišle v, oziroma tematik pravzaprav za naslednjo oddajo. Pismo, ki je prišlo že pravzaprav pred oddajo, je spodbuda, da bi spregovorili tudi o medpartnerskem nasilju in pa malce bolj filozofsko temo spodbuja še eno vprašanje. Tako da krvabilo za septembrsko oddajo. Za danes pa, Kristjan, najprej tebi hvala lepa.
1: Hvala, tudi vam in
2: lep,
1: tebi.
2: Lep, blagoslovljen avgust in seveda vse dobro do septembra.
1: Hvala, srečno.
5: Za življenje.
6: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
7: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. Soboti na 91,8 MHz.

0: Svetim Frančiškom u nov dan.
1: 1. august, počitek.
2: Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, kajti ta dan je počival od vsega svojega dela. Stavek najdemo na prvih straneh svetega pisma, kot bi hotel stvarnik s tem dati odločilen signal tudi nam, da si moramo vzeti čas za počitek in da sedmi dan ni zato, da v njem postorimo vse tisto, česar v ostalih šestih nismo mogli. A kaj, ko se nam vse pogosteje dogaja, da se še z letnega dopusta vrnemo bolj utrujeni, kot smo bili pred odhodom? Dopust namreč še ni počitek. Jezus ni vedel, kaj pomeni digitalni detoks ali prevlada parasimpatičnega živčnega sistema. Tudi ne, kaj pomeni utrujenost zaradi menjave časovnih pasov ali prevelika stimulacija. No, roko na srce. Bil je Bog, zato je to vedel, seveda pa o tem ni mogel govoriti. Kdo bi ga vendar razumel? Zato je uporabil preproste besede. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Če vam ob prostem času ne bo vsaj malo dolg čas, si ne boste odpočili. Šele ko glava izklopi aktivnosti, lahko začutimo srce in tam, čisto blizu njega, tudi svojo dušo, ki nam bo morda v tišini zaupala, kje jo boli in po čem jo žeja. Blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, je rekel Frančišek, ki je brate sicer vedno spodbujal k strogemu življenju, a zavračal neizprostno strogost, ki si ni oblekla globokega usmiljanja in ni začinjena soljo razsodnosti. Bratje, je dejal ob nekem dogodku, ljubezen in ne hrana naj vam bo zgled. S tem je zelo jasno pokazal, kdo je glavni. Srce in ne glava. Naj si odpočijeta oba.

0: Ko ob opoldanskem zvonjenju sklepamo roke k molitvi, se spomnimo na vse pokojne, ki so v mesecu juliju prestopili prag večnosti. Naj jim Gospod nakloni mesto v družbi angelov in svetnikom, vsem žalujočim pa naj obriše solze in jih potolaži z Božjim mirom. Združimo se tudi v molitvi za dež. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas košnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: prvo dajo naš gost prihaja Patricija Pašič, ki je svojo strast do šivanja iz hobija spremenila v podjetniški način življenja. Ljudi navdušuje svojo toplo in srčno osebnostjo, življenjsko zgodbo ter spretnim krmarjenjem svojih vlog. Žene, mame petih otrok, babice, ustvarjalke, šivilje in aktivne faranke v župniji. O svojem življenju je povedala.
1: Živim svoje sanje. To je tisto, kar največ daje. Ko se zjutraj zbudiš, ko si srečen, ko zvečer, ko greš spat, ko utrujen zaspiš, si spet srečen, kar si naredil.
0: Prisluhnite gosti danes ob 17.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Prvi avgust, začetek novega poletnega meseca in seveda dan za številne naše prijatelje, prijatelji Radio Ognjišče, ki praznujete. To ste Marija Grampovčnik, Tržaška Vrhnika, Nada Bauer, ulica ob potoku Radlje ob Dravi, Marija Kovačič, Notranska cerknica, Paula Kalan, Zapoge Vodice, Marija Platonjak, Reka Laško, Peter Zupan, Zakotnikova Ljubljana, Marija Ferjančič, Slap Vipava, Daniela Kobal, Titova Logatec, Petra Suhadolc, Gorazdova Ljubljana, Janja Lajevec, Japjeva Ljubljana, Avguštin Lah, Mejna, Maribor, Helena Kavčič, Bezje Kranjska Gora, Jelena Ivanuša, Spodnja Senica, Medvode, Anica Hari, Mladinska Gornja Radgona, Anica Kovačič, Vinka Mohoriča Idrija, Milica Ambrožič, Bodešče Bled, Marija Vauh, Suhi Vrh Prevalje, Majda Stare, Praprotna Polica, Cerklje na Gorenjskem, Olga Balažic, Elerjeva Ljubljana, Ljudmila Novak, Imenje Moravče, Ema Jereb, Podlanišče Cerkno, Marija Zdovc, Krastovicer Štrase, Celovec, Marija Gruden, Velika Račna, Grosuplje, Karlo Skočir, Vilharjeva Ajdovščina, Igor Žežlin, Grajska cesta, Dobrovo v Brdih, Laura Furlan, Podnanos, Helena Volčanšek, Dolenje Skopice, Krška vas, Tomas Klep, Glavni trg, Polzela, Tomaš Valant, Slomškova, Slovenske Konice, Mateja Jezernik, Tabor, Lenart Rutar, Breg Tolmin, Sara Zupančič, Novo mesto in Hedvika Gorenšek, Leše, Prevalje. In prav tja na Koroško gremo z našim klicem.
2: Ja, prosim.
1: Lepo zdrav, gospa Hedvika.
2: Ja.
1: Tukaj pa Blaž Lesnik, Radio Ognjišče. Vse najboljše vam želim.
2: O, ja, krasno, neverjetno.
1: Ja.
2: Si rečejo, presenetili ste me in tako tudi jaz enako lahko rečem. Ja, hvala, hvala. V lep sončen dan smo se zbudili.
1: Res in to je...
2: Na Koroškem imamo
1: ja?
2: Še bolj hladno, tako da
1: je še prijetno.
2: Da bo en lep in sončen
1: tako
2: dan.
1: Tako in za vas res poseben dan, zato tudi kličem v imenu sodelavcev vam želim res vsega najlepšega, najboljšega, obilo Božjega blagoslova v vašem življenju.
2: Se vam iskreno, iskreno zahvaljujem in naj se vaše želje uresničijo.
1: Kako boste preživeli ta lep sončen dan, sicer tudi vroč, ampak vendarle vi ste malce višje, ne?
2: Tako. Smo pod peco in uršljo goro
1: ja.
2: In nas malo varuje v vseh ozirjih. Hkrati pa sem z vasi, ki imamo na hribu dvojčici Leški,
1: Svetlana
2: in Svetega Volbenka, tako da tudi ona dva gledata na nas, pa nas varujeta.
1: Vrati
2: pa tako, ker je vroče, smo naredili kar tako na dve skupini, zdaj dopoldne, ko je malo manj vroče, prijatelji, sorodniki, pa popoldne še prijatelji, sorodniki in družina.
1: Aha, tako. Dve izmeni?
2: V dveh terminih.
1: Ja, tako, odlično, no, ko se praznuje na Koroškem,
2: tako
1: ne?
2: Tako je. Tako
1: ja, bravo,
2: je,
1: odlično. Tako. Ko ste ravno omenili dvoječka Sveto Ano in Svetega Volbenka, ja. Zakaj sta tako blizu? Le nekaj metrov oddaljeni druga v druge?
2: Le nekaj metrov, tako. A veste kaj, da v bistvu mnogo je raziskovalo in nihče ni posebej ugotovil, ampak ena legenda pravi, da naj bi bila na Lešah dva samostana, moški in ženski, in da posledica tega je bila, da sta pač, da so nune zgradile svojo cerkev, posvečeno Sveti Ani, in torej patri pa Svetega Volbenka.
1: Sveti Volbenk in tako Soleše, zdaj res nekaj posebnega tudi zaradi tega.
2: Res je.
1: Sveto mašo imate v obeh cerkvah.
2: Torej, župnija je Prevalje. Uh-huh. Žal imamo maše poredko in sicer imamo lepe nedelje ob godovnikih Svete Ane in Svetega Volbenka. Potem imamo na svetno nedeljo, pa imamo na sveti večer. Uh-huh. Pa zanimivo se to, da Sveti Volbenk ima tudi kripto in tam je Sveti Valentin, tako da imamo tudi na Valentinovo tam mašo.
1: No, zdaj smo pa izvedeli nekaj zelo zanimivih podatkov dejstev o prelepem kraju na Koroškem.
2: Ja,
1: naj bo prelep res tudi današnji dan, vam želim še enkrat vse najboljše, pa saj veste, naj polepša dan tudi vaša melodija. Kaj vam lahko zavrtimo?
2: Kaj bi vi meni zavrteli? A veste kaj, ker smo ravno Korošci, pa na Koroškem, pa mogoče tisto Dadija Smolarja, kakšna stara leta, da smo še vedno siva šva in stara.
1: Ja, ta lepa balada. Seveda tudi s poročilom Nadi ima takšne pesmi z veseljem. Gospa Hedvika, vse najboljše, lepo praznujte in ostanimo povezani.
2: Hvala lepa, tudi vam iskrena hvala za voščilo in za vaše krasne oddaje, ki jih z veseljem spremljamo.
1: Hvala in srečno.
2: Srečno.

Okroglih 60 let. Danes, 1. avgusta, praznuje Laura Furlan Podnanos. Spoštovana jubilantka, sveti John Henry Newman je zapisal: vsaka lepota narave, blagoslov sonca in lune, sadovi zemlje, prijetno sožitje v družini in s prijatelji. Vse te dobre stvari so le čudovita podoba tvoje dobrote in znamenja blagor tvojega kraljestva. Da bi jih s hvaležnostjo uživali, vam želimo in kličemo na vašo življenjsko pot Božjega blagoslova. Pa lepo praznujte!

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes in v nedeljo ob 21. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
3: Minut je bila ura. Čas je, da pogledamo, kaj se dogaja doma in po svetu. Z nami je Tanja Dominko.
4: Lepo pozdravljeni. Gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na Planji na Bovškem, je povedal predstavnik za stike z javnostjo Gasilske zveze Bovec Dejan Logar. Kako je bilo ponoči in kako je trenutno?
5: Čez noč se ni neki bistveno razširil požar, na srečo, je še aktiven, tako da zdaj enote so se razporedile po terenu, potem se nadaljuje z gašenjem. Ne? Je pa prisotnih 110 gasilcev iz Gasilske zveze Bovec, Tolmin, Kranjska Gora, Cirkno in pa Idrija.
4: Po zadnjih podatkih uprave za zaščito in reševanje požar trenutno obsega približno 13 hektarov. Letala Air Tractor so opravila 35 odmetov in na ognjene zublje spustila 105 tisoč litrov vode. Helikopter Slovenske vojske je prispeval še 22 odmetov. Razmere je z droni spremljala tudi državna enota brezpilotnih letalnikov. Letala so voda zajemala iz Bohinjskega jezera, kjer so okolice zavarovali gasilci ter ekipa civilne zaščite za reševanje na vodi. Pristojni ob tem pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera, da se umaknejo na kopno. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila včeraj udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je utrpela lažje telesne poškodbe. Prepeljali so jo v splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju, danes pa bo odpuščena v domačo oskrbo. Predsednica se je ob tem zahvalila vsem intervencijskim službam, ki so požrtvovalno pomagale, še posebej pa strokovnemu in prijaznemu osebju izolske bolnišnice. Razmere v španski severnoafriški eksklavi Ceuta so se po množičnem prihodu migrantov iz Maroka po noči vendarle nekoliko umirile. Po podatkih španskih oblasti je v eksklavo vstopilo 50 tisoč ljudi, po oceni regionalnega predsednika pa jih je mejo z Marokom prečkalo 60 tisoč. Nekateri migranti so po noči iskali prenočišča na ulicah, medtem ko si oblasti prizadevajo zagotoviti nastanitev za vse, ki so še ostali v eksklavi. S povečanim migracijskim pritiskom se sooča tudi Melija, druga španska eksklava v Afriki, ki si prav tako deli mejo z Marokom, leži pa približno 300 km vzhodno od Ceute. Policija je čez noč okrepila nadzor na meji, sinoči naj bi v eksklavo skušalo stopiti približno 500 ljudi. Nekateri med njimi naj bi na policiste metali kamenje, varnostne sile naj bi uporabile solzivec. Koliko ljudi je uspelo priti v Melijo, ni jasno. Mejni prehod z Marokom je namreč od četrtka zvečer zaprt. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju izgubila proti Poljski z 0-3. Slovenski odbojkari kljub porazu ostajajo v boju za prvo odličje v tem tekmovanju in bodo še četrtič v šestih sezonah igrali za tretje mesto. Tekmeca za bron bodo izvedeli že danes. Ob 13.30 se bosta v drugem polfinalu merili še neporaženi reprezentanci Japonske in ZDA. Finale in tekma za tretje mesto pa bosta jutri.
3: Še nekaj besed o vremenu. Večinoma sončno bo, pozno popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne pa od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Na Primorskem je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Kako je z aktualnimi temperaturami? Ob 12. uri na Kredarici delno oblačno in 16 stopinj, Mežica 27, Gorenja vas 30, Logatec in Pohorje 32, Ljubljana in Novo mesto ter Babno polje 33 stopinj Celzija, Maribor in Celje ter Murska Sobota in Črnomelj 34 in Koper ter Ilirska Bistrica ob 12. 35 stopinj Celzija. Na glavni cesti Škofije Koper se je zgodila prometna nesreča, pred Bertoki proti Kopru je promet oviran. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, vozniki naj se na to moče ne odpravljajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od razcepa Koseze mimo Kozari ter na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Brezovici. Na primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda do 10 minut, pred Postojno proti Ljubljani zamuda do 40 minut, upočasnjen promet z občasnimi zastoji tudi na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji je približno 9 km dolg zastoj proti Avstriji, 3 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. Na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški zastoj dolg 3 km. Na Štajerski avtocesti zastoj pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zamuda 20 minut, pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda 15 minut. Zastoj tudi na

0: kavo do 20. ure nocoj. Ura je 12:37.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. K gospodu je odšel Tone Planinšek, dolgoletni sodelavec radija Ognjišče in voditelj krščanskega bratstva bolnikov in invalidov. K gospodu je odšel Tone Planinšek, dolgoletni sodelavec radija Ognjišče in voditelj krščanskega bratstva bolnikov in invalidov. Od njega se bodo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču v Šmartnem pri Litiji. Na dan pogreba od 10. ure leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za nov župnijski dom v Šmartnem pri Litiji. K Bogu je v 94. letu starosti odšel Frančišek Jerebič iz Spodnjega Kašlja, župnija Ljubljana Kašelj Zalog, po domače Mežnarjev Franc iz Janč. K Bogu je v 94. letu starosti odšel Frančišek Jerebič iz Spodnjega Kašlja, župnija Ljubljana Kašelj Zalog, po domače Mežnarjev Franc iz Janč. Pogreb sveto mašo bo v torek 4. avgusta ob 10. uri in 30 minut na Ljubljanskih Žalah. Pokojnik bo na dan pogreba od 7. ure naprej ležal v poslovilni vežici svetega Frančiška. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali za obnovo podružnične cerkve svetega Andreja v Kašlju.

Preglejmo še obvestila. Frančiškani v Nazarjah vabijo k praznovanju porciunkule jutri v nedeljo. Sveti maši bosta ob 7. in ob 10. uri. Priložnost za sveto spoved bo od 7. do 12. Ta dan je mogoče prejeti porciunkulski odpustek. Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje, ki bo danes in jutri 1. in 2. avgusta. Nocoj bo sveta maša ob 19:30, daroval jo bo Martin Golob, župnik iz Grosupljega. Jutri bosta maši ob 9. in ob 10:30. Ob 10:30 bo maševal škof Stanislav Lipovšek. Delavnica za mame in žene bo v četrtek 20. avgusta od 17:30 do 19:30 v Hiši kruha v Svetem duhu pri Škofji Loki. Več informacij in prijave na nadazupancic.si ali na nada@nadazupancic.si. Svetopisemska družba Slovenije med 17. in 19. avgustom v Koprivniku v Bohinju pripravlja poletni odmik Življenje boli, ljubezen zdravi. Namenjen je mladostnikom med 14. in 17. letom. Več informacij najdete na spletni strani svds.si/pošeljnica odmik vezaj za, vezaj mladostnike, kjer se lahko do ponedeljka 3. avgusta tudi prijavite. Bratje Kapucini pa vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu Patru Piju

0: od 30. avgusta do 4. septembra. Na poti boste tudi obiskali Lančano, Pietrelcino, Goro svetega Mihaela na Garganu, Bari, Loreto in Padovo, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@rkc.si ali po telefonu 041 840 897. Vabljeni na krščanske počitnice v Luki na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribih ali veganskih obrokov za le 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za samo 50 evrov. Več na www.krščanskevezajpocitnice.com ali 041 696 535. 041 696 535. Na Medvedjem brdu jutri organizirajo tradicionalni 34. kmečki praznik. Začetek bo ob 15. sledi gasilska parada in prikaz vaje gašenja s staro brizgalno. Na ogled bodo stara in nova vozila, lahko boste kupili srečke, zvečer pa zaplesali z ansamblom Nemir. Vabljeni na Medvedje brdo.
1: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventi. Na svetih višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje doktorja Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na svetih višarjah 2. avgusta.
2: V Kranju na 104,5 MHz.
0: Ne le v Kranju, povsod dobrodošli, spoštovani poslušalci, v tem vročem sobotnem popodnevu, ko vas lepo pozdravljamo, Tanja Dominko, Matej Kržišnik in Blaž Lesnik, 15 minut pred 13. uro. Ana Gabriel bo zapela, potem pa Irena Vrčkovnik in ob 13. glasbena voščila.

50 cvetov, ki jih skupaj zalivata draga Vilma in Davorin Volk iz Šempasa, se danes povezuje v prelep zlati šopek na skupni življenjski poti. 50 cvetov, ki jih skupaj zalivata draga Vilma in Davorin Volk iz Šempasa, se danes povezuje v prelep zlati šopek na skupni življenjski poti. Draga naša zlato poročenca, ni jih veliko, ki bi znali, zmogli in se vedno znova trudili svojo zakonsko obljubo izpolnjevati že 50 let. Želimo vama, da boste še naprej z razumevanjem in potrpljenjem sprejemala drug drugega in vse nas. Hvala vama, ker so vrata vedno na stežaj odprta, ker je vajen dom tako topel in si vzameta čas za naša srečanja. Iskreno čestitamo in želimo vse dobro na vajni nadaljni skupni poti, sestra in svakinja Lucija z družino, ker sta, draga starša, pravi zgled v spoštovanju, odpuščanju, sprejemanju, razumevanju, podpori in nesebični predani ljubezni, smo na vaju izredno ponosni tudi vajini sinovi, Martin, Jernej z ženo Brigito in Marko s Saro. Vnukinja Sofija vaju ima neizmerno rada, saj kažeta vrednote prave poštenosti, potrpežljivosti, ljubezni in iskrenosti. Vrednote, ki jo bodo spremljale skozi življenje in za katere vama bo nekoč neizmerno hvaležna.

Spoštovana zlato poročenca Vilma in Davorin Volk. Spoštovana zlato poročenca Vilma in Davorin Volk. Ker vajino zakonsko obljubo v sreči, nesreči, ljubezni in zdravju izpolnjujeta že 50 let, vama iskreno čestitamo tudi sodelavci Radija Ognjišče in vama kličemo Bog vaju živi.

Za lepo sobotno popoldne naj Peter Jeršin iz Vidma Dobre Polje prisluhne njemu ljubima pesmima. Za lepo sobotno popoldne naj Peter Jeršin iz Vidma Dobre Polje prisluhne njemu ljubima pesmima. Lepe tudi vse preostale poletne dni ti želim, dragi Peter.

V četrtek se je razveselila 70. rojstnega dne draga naša babi Bernarda Dominko iz Domžal. V četrtek se je razveselila 70. rojstnega dne draga naša babi Bernarda Dominko iz Domžal. Draga babi, malo jih je, ki bi pri teh letih še imeli toliko energije kot ti, ki bi še imeli tako delovno vnemo, tako hitro roko in ustrajen korak, hkrati pa toliko pripravljenosti in posluha za vse nas. Hvaležni smo ti, ker se vsa ta leta trudiš z nami in za nas, ker nas vedno sprejmeš z nasmehom, dobro voljo in tudi z omamno dišečimi dobrotami iz pečice. Želimo ti, da bi bila z nami še mnogo let, da bi ti zdravje dobro služilo in da bi z dedijem uživala na še veliko skupnih izletih. Tvoji vnuki.

0: V tokratni oddaji Nedeljski klepet bo naša gostja direktorica Doma starejših občanov Vrtojba, gospa Ana Petrič, ki je na vprašanje, kaj ji predstavlja največji izziv pri njenem delu, takole odgovorila.
1: Mogoče vedno bolj to, da je vedno manj potrpljenja, razumevanja, solidarnosti in pomoči, da posamezniki lahko hitro sodijo ali pa narobe razumejo starejše, da si vzamemo premalo časa ne samo zase, ampak tudi za druge in da smo kar pred velikim izzivom glede tega, kako bomo mi sami obravnavani, ko bomo starejši. Verjamem, da ljudje komaj čakajo svoj dopust, a ne čas zase, ampak na drugi strani pa verjamem, da ni tudi nič narobe, če se v svojem prostem času odpravimo do kakšnega doma starejših, pa mogoče tam vprašamo, če pa lahko peljemo kakšnega stanovalca na invalidskem vozičku na en kratek sprehod. In verjamem, da bo to zelo dobro delo njemu, še bolj pa nam samim.
0: Več pa oddajim, zato ne zamudite, jutri ob 21. na Radiu Ognjišče.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Tako je Elda Viler, poletna in otožna, mi pa ob 13:49 minut gledamo še malce naprej v tole vroče popoldne. O 15. uri boste slišali v srednjo informativno oddajo, ki pripravlja Tanja Dominko. Ob 17. bo naša gostja, ženska mnogih vlog, žena, mama 5 otrok, mlada babica ter aktivna faranka v župniji Semič, Patricija Pašič. Prisluhnite ob 17. uri, no pa izpostavimo še ob 20. sobotni duhovni večer. Vroče je in tudi bo največja toplotna obremenitev v popoldanskih urah, zato poskrbite, da se boste zadrževali v senci in pili dovolj tekočine, najbolje vode ali nesladkanih čajev. Sicer najvišje temperature napovedene danes do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj, po naših podatkih še nismo tam, ampak blizu pa so temperature v Ljubljani 35, 34 stopinj v Idriji, prav tako 35 Murska Sobota, Kranj, Tolmin, no malce manj v Slovenj Gradcu 30 stopinj in 33 v Logatcu. Na glavni cesti Škofije Koper se je zgodila prometna nesreča pred Bertoki, proti Kopru je promet oviran. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara zaprta, zato se na to območje ne odpravljajte. Lokalna cesta Pregara Brezovica pri Gradinu je zaprta zaradi požara na hrvaški strani. Na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari je zastoj ter na ljubljanski južni obvoznici, prav tako od Viča proti Brezovici. Potem so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda je do 10 minut, pred Postojno proti Ljubljani zamuda do 35 minut, upočasnjen promet z občasnimi zastoji nastane na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti je zastoj med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški, kolona je dolga 3 km. Potem Štajerska avtocesta pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zamuda 20 minut, pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda 15 minut, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Dragonja ter Lesce-Bled.

Radio Ognišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Svetovni slovenski kongres je pripravil 30. tabor slovenskih otrok. 44 udeležencev starih od 10 do 15 let je prišlo iz 14 držav. Spoznavali so slovenske kraje in kulturno dediščino, utrjevali znanje slovenskega jezika in se družili med seboj.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

Popoldanski program Radio Ognjišče spremljate in temperature so zdajle na višku. Upam, da ste v prijetno ohlajenem prostoru, spremljate naš program ali počnete karkoli vam je blizu. Skratka, nekako se prebijamo skozi tole vroče sobotno popoldne. Upam, da ne tudi skozi zastoje na cestah. Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona danes ob 13. presegla opozorilno vrednost, tako sporočilo Agencije za okolje, podatki veljajo za širšo okolico. Ljudem s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka svetujejo naj ostajajo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. No, tudi temperature svetujejo enako, skratka, bodite nekje v senci v zaprtih prostorih. Če le gre tudi klimatiziranih. 14 in 15 minut je, ja, tale vrtiljak temperatur se še nadaljuje, mi pa bomo po skladbi predstavili tudi vsebino naše osrednje informativne oddaje.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Požar na Bovškem še ni pogašen.
2: Razmere v Sevti se umirjajo. 22 evropskih voditeljev tudi Janša objavilo poziv k ukrepanju.
1: Nunci v Kanadi, nadškof Ivan Jurkovič, po 45 letih dela v tujini. Nikoli nisem načrtoval, če sam izbiraš destinacije, izbiraš podobno. To pa človeka ne plemeniti.
2: Vreme še bo sončno in vroče s temperaturami do 37 stopinj Celzija.

Ob 15. uri boste slišali našo informativno oddajo. V Avstriji pa bo približno 3000 katoliških župnijah slišati zvonjenje cerkvenih zvonov. Gre namreč za vse državno akcijo Avstrijske škofovske konference in Caritas. Z njo želijo opozoriti na stisko več kot 645 milijonov ljudi po svetu, ki živijo v lakoti. Ura zvonjenja ni izbrana naključno, povezana je s 15. uro, ki simbolizira uro Jezusove smrti. Predsednica Avstrijske Caritas je še poudarila, da je zvonjenje slišno znamenje skupne odgovornosti in solidarnosti. Popotnik, postoj, zmoli, pomisli in, če lahko, tudi ukrepaj. Andrej Šifrer je z nami, 14:33.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Požar na Bovškem še ni pogašen.
2: Razmere v Sevti se umirjajo. 22 evropskih voditeljev tudi Janša objavilo poziv k ukrepanju.
1: Nunci v Kanadi, nadškof Ivan Jurkovič, po 45 letih dela v tujini. Nikoli nisem načrtoval, če sam izbiraš destinacije, izbiraš podobno. To pa človeka ne plemeniti.
2: Vreme še bo sončno in vroče s temperaturami do 37 stopinj Celzija.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes in v nedeljo ob 21. V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz. V oddajo Naš gost prihaja Patricija Pašič, ki je svojo strast do šivanja iz hobija spremenila v podjetniški način življenja. Ljudi navdušuje svojo toplo in srčno osebnostjo, življenjsko zgodbo ter spretnim krmarjenjem svojih vlog, žene, mame petih otrok, babice, ustvarjalke, šivilje in aktivne faranke v župniji. O svojem življenju je povedala.
3: Živim svoje sanje. To je tisto, kar največ daje. Ko se zjutraj zbudiš, ko si srečen, ko zvečer, ko greš spat, ko utrujen zaspiš, si spet srečen, kar si naredil.
2: Prisluhnite gosti danes ob 17.
4: Ura je 15.
5: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
6: Požar na Bovškem še ni pogašen.
7: Razmere v Sevti se umirjajo. 22 evropskih voditeljev tudi Janša objavilo poziv k ukrepanju.
6: Nunci v Kanadi, nadškof Ivan Jurkovič, po 45 letih dela v tujini. Nikoli nisem načrtoval, če sam izbiraš destinacije, izbiraš podobno. To pa človeka ne plemeniti.
7: Vreme še bo sončno in vroče s temperaturami do 37 stopinj Celzija. Dobar dan in vabljeni k poslušanju, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na Planji na Bovškem, je povedal predstavnik za stike z javnostjo Gasilske zveze Bovec Dejan Logar. Uspelo ga jim je sicer lokalizirati, še vedno pa se pojavljajo posamezna žarišča.
8: Se pa pojavljajo še zmeri žarišča, ne? Tako da se ni je še kar aktiven požar, ne? Ni pa zdaj, da bi se širil. Ne? Udar ven po domač povedano, ne? Vsake toliko časa na različnih mestih, ne? Tudi izven kjer tistega območja kar gasimo, ne? Tako da vroče je zelo, ne? Tako da je tudi za gasilce zelo naporno.
7: Na terenu je 108 gasilcev, pri gašenju znova pomagata dve letali Air Tractor. Gasilci ob tem pripravljajo tudi načrt za jutrišnje nadaljevanje gašenja. Letala z vodo zajemajo iz Bohinjskega jezera, kjer so okolico zavarovali gasilci ter ekipa civilne zaščite za reševanje na vodi. Ministrstvo za okolje in prostor je našlo sredstva za prerazporeditev za večino od 20 milijonov evrov primankljaja. Tako ostaja približno 5-milijonska luknja, ki jo bodo poskušali pokriti z dodatnimi rezi. Kljub vrčevanju pa bodo nadaljevali z ukrepi protipoplavne zaščite. Več Andrej Šinko.
9: Z reorganizacijo ministrstev in združitvijo nekaterih pristojnosti pod Ministrstvo za okolje in prostor se obseg nalog ni zmanjšal, se pa odpravilo podvajanje nekaterih procesov. Prav tako so spremembe prepolovile število direktoratov in za 37% zmanjšale število enot. Za uporabnike storitev države naj bi to prineslo poenotene in usklajene odločitve znotraj ministrstva.
10: Prvi učinki reorganizacije je sicer jasna politično-upravljavska odgovornost, pač eno ministrstvo namesto več vzporednih struktur. Zelo pomembno je tudi, da se odločitve, ki se sprejemajo znotraj ministrstva, da si ne nasprotujejo. Se pravi, prej je lahko bilo različna mnenja iz dveh različnih ministrstev, ki sta si nasprotovali, sedaj mi težimo k tem, da bo to mnenje, ki bo usklajeno in se pač investitorji oziroma to so ljudje ali gospodarstvo ne bodo ukvarjali s tem, kaj sedaj, ampak da mora biti to usklajeno pač znotraj enega ministrstva.
9: Je dejala ministrica Polona Rifel, ki za v prihodnje napoveduje tudi povezovanje informacijskih sistemov. V zvezi s finančnimi sredstvi je poudarila, da ima ministrstvo približno milijardo evrov proračuna.
10: Po prvih ocenah smo ugotovili, da je načrtovanih oziroma že s pogodbami zabetoniranih sredstev, ki jih manjka na proračunskih postavkah, nekaj manj kot 20 milijonov evrov, vendar pa smo že s prihranki, ki smo jih tudi našli na nekaterih proračunskih postavkah, da bomo ta sredstva lahko prenesli na tam, kjer jih manjka.
9: Pomemben del nalog ministrstva bo usmerjen tudi v delovanje na področju protipoplavne zaščite. Na direkciji za vode zaključuje oziroma izvaja 18 protipoplavnih in 2 podporna projekta v skupni vrednosti več kot 145 milijonov evrov, od tega je skoraj 120 milijonov evrov evropskih sredstev. Ob tem napovedujejo dodatne naložbe v zaščitne ukrepe, za povečanje poplavne varnosti pa je po njihovih besedah nujno tudi ozaveščanje prebivalcev. Saj?
11: Absolutne varnosti poplavne ne bomo nikoli zagotovili, ne, ker čisto se je spremenilo podnebje. Nimamo več tistih dolgotrajnih deževjev in poplav, ampak neke katastrofalne zadeve na mikrolokacijah, ki delajo strašno škodo.
9: Je dejal direktor direkcije Roman Kramer. In med pomembnejšimi projekti omenil postavitev visokovodnega nasipa ob Muri med Krogom in Petanjci, protipoplavni zid v občini Renče-Vogrsko, ureditev 6 suhih zadrževalnikov na območju Izole ter ureditev zadrževalnika na Črnem potoku v občini Logatec, pa tudi številne projekte na širšem celjskem območju.
7: Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za 6 mesecev po potrebi zniža pod minimum v Evropski uniji. Vlogo za začasno znižanje, ki botruje dogajanje na Bližnjem vzhodu, je vlada že potrdila. Več Rok Mihevc.
12: Slovenija je že skoraj v celoti izkoristila razpoložljivi manevrski prostor za ublažitev cenovnih pritiskov na področju pogonskih goriv, ker je država že dosegla najnižjo dovoljeno raven trošarin na dizelsko gorivo v Evropski uniji, pri 95-oktanskem bencinu pa so skoraj na minimalno dovoljenih, se je vlada odločila, da za morebitno nadaljne znižanje trošarin zaprosi Evropsko komisijo. Države članice namreč lahko v posebnih okoliščinah zaprosijo za specifično davčno obravnavo energentov ali električne energije. Komisija po prejemu vloge to preuči in predvidoma v roku 3 mesecev po prejemu vseh potrebnih informacij svetu Evropske unije predlaga odobritev takšnega ukrepa ali pa sporoči razloge, zakaj odobritve ni predlagala, so zapisali na finančnem ministrstvu. To bo komisijo zaprosilo za dovoljenje za 6-mesečno znižanje trošarine za bencin in dizel pod najnižjo raven obdavčitve, ki velja v uniji. Razlog za to so izredne in ustrajno visoke cene energentov zaradi stopnjevanja konflikta na Bližnjem vzhodu, ki pomembno bremenijo slovenska gospodinstva in gospodarstvo, so pojasnili na ministrstvu. Postregli so s primerjavo, da je regulirana cena bencina od 24. februarja, torej tik pred ameriško-izraelskim napadom na Iran, do 21. julija narasla z 1,436 evra na 1,649 evra na liter, kar predstavlja skoraj 15-odstotno zvišanje. Regulirana cena dizelskega goriva se je med tem v enakem obdobju zvišala za 26%. Za dovoljenje za znižanje trošarin pod evropski minimum sta sicer že zaprosili Švedska in Hrvaška, ki sta prejeli zeleno luč Bruslja. A to še ne pomeni, da bo Hrvaška trošarine dejansko znižala in da bo to storila v višini, za katero je zaprosila, so spomnili na portalu Forbes Slovenija. Nižje trošarine sicer pomenijo nižje cene goriv, a hkrati tudi manj prihodkov za državni proračun. Slovenija je tako zaradi nižanja trošarin po februarskem začetku vojne med marcem in majem pobrala za skoraj 40 milijonov evrov manj, kot bi jih, če bi ohranila februarsko višino trošarin, so navedli na finančnem ministrstvu. Opozorili so, da lahko občutnejše znižanje trošarin na energente kratkoročno in delno ublaži vpliv rast cen naftnih derivatov na končne potrošnike, vendar hkrati vpliva na višino javnofinančnih prihodkov in fiskalno stabilnost države. Niso pa na ministrstvu razkrili, kakšen bo proračunski izpad zaradi zadnjih ukrepov vlade.
13: Kakšna je prihodnost svetovne trgovine ob vse bolj napetih geopolitičnih razmerah na Bližnjem vzhodu? Ponuja se prva resna alternativa, ki bi tako rekoč zaobšla iranske vode in povezala Indijo z Evropo. Katere države bi zajemal koridor in kako daleč smo od uresničitve projekta? Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
14: IMEK, kratica za Indijsko-bližnjevzhodni evropski ekonomski koridor, predstavlja kombinacijo pomorske in železniške povezave, ki bi omogočala transport blaga in surovin, pa tudi vzpostavila električne povezave, optične komunikacijske kable in cevovode za zeleni vodik. Glavni cilj je skrajšati čas transporta med Indijo in Evropo, zmanjšati stroške logistike, povečati trgovino med Azijo, Bližnjim vzhodom in Evropo ter okrepiti energetsko in digitalno povezljivost. In zakaj temu pravimo geopolitični projekt? Ker bi z njim osamili Iran. Pot bi potekala iz indijskih pristanišč do Združenih arabskih emiratov, na to pa po železniški povezavi prek Saudske Arabije in Jordanije do Izraela, od tam pa po pomorski poti do Evrope, najverjetneje do grških pristanišč. Po začetnih ocenah bi lahko prevoz potekal do približno 40% hitreje kot po tradicionalni poti skozi Sueški prekop, čeprav bo to odvisno od dejanske izvedbe infrastrukture. A že to je spodbuden podatek, če obok postavimo, da nima pot čez Afriko oziroma dobrega upanja. Ocenjujem, da bo v geopolitičnem smislu to pomenilo slabšanje gospodarske moči vzhoda, zlasti Kitajske in Irana, a je treba poudariti, da ostaja projekt predvsem dolgoročna strateška vizija, katere uspeh bo odvisen od politične stabilnosti in izvedbe obsežne infrastrukture. Nihče tudi povsem ne ve, koliko bi stal projekt, a prve grobe ocene ponujajo najmanj 200 milijard evrov. Projekt je trenutno na dobri petini izgrajen in je bil predstavljen na vrhu G20 v New Delhiju v septembra 2024. Podpisale pa so ga Indija, ZDA, Saudska Arabija, Združeni arabski emirati, Evropska unija, Francija, Nemčija in Italija. IMEK bi lahko realistično zaživel do leta 2035, do takrat pa se lahko še marsikaj pripeti na Bližnjem vzhodu, ki ostaja velik sod sumodnika, kjer so zažigalne vrvice skrite povsod.
5: Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
6: Avtomobilska industrija na stari celini se sooča s pomembnimi izzivi. Zanje mora poiskati nove prebojne rešitve.
13: Venezuela se sooča z veliko negotovostjo in izjemno revščino.
6: Šport, slovenski odbojkari klecnili proti Poljski, jutri se bodo merili za tretje mesto.
5: Prometno-informacijski center.
15: Lepo pozdravljeni. No, kaj nekaj ovir. Ovira promet na primorski je namreč okvarjeno vozilo pred Postojno proti Kopru, sedaj umaknjeno, kljub temu pa tu staje zastoje zamude za voznike okoli 50 minut. Previdno na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Mariboru je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, tudi tu nastaje zastoj. Na štajerski avtocesti previdno še pred počivališčem Zima proti Mariboru, kjer predmeti ovirajo promet na prehitevalnem pasu. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Voznike zato pozivamo, naj se na to območje raje ne odpravljajo. Zaprta pa je tudi cesta Gračišče Brezovica pri Gradinu zaradi požara na hrvaški strani, obenem pa je zaprt mejni prehod Brezovica pri Gradinu. Tudi nekaj zastojev še na slovenskih cestah. Zastoji zaradi povečanega prometa so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje in pa od Viča proti Brezovici. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet z občasnimi zastoji na posameznih odsekih, se od Postojne proti Ljubljani zamuda za voznike že okoli ene ure. Pred predorom Karavanke je kolona proti Sloveniji dolga približno 5 10 km, proti Avstriji 4 km, zaprt je zaradi varnosti uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. Na Podravski avtocesti je kolona pred Gruškojem proti Hrvaški, dolga približno 3 km, zastoj pred delovno zaporo pa na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, kjer je zamuda za voznike približno 15 minut. Nogničen zastoj je tudi na regionalnih cestah in sicer na cestah Izola-Jagodje, Logatec-Vrhnika, Šmarje-Dragonja, Rakov-Škocjan, Postojna in pa Kalce-Logatec. Zaradi dele zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica-Ptuj in sicer bo zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica-Sever in odcepom za spodnjo Polskavo danes do 20. ure. Cesta Trojane iz Lake Zagorje pa bo zaradi prireditve zaprta med 18. in 19. in ponovno danes po noči med 22. in 4. zjutraj. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognišče Nina Mesarič.
5: Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
7: Razmere v španski severnoafriški eksklavi Ceuta so se po množičnem prihodu migrantov iz Maroka ponoči nekoliko umirile. Po podatkih španskih oblasti je v eksklavo vstopilo 50 tisoč ljudi, po oceni regionalnega predsednika pa jih je mejo z Marokom prečkalo kar 60 tisoč. S povečanim migracijskim pritiskom se sooča tudi Melilla, druga španska eksklava v Afriki, ki si prav tako deli mejo z Marokom. Leži pa približno 300 km vzhodno od Ceute. Policija je čez noč okrepila nadzor ob meji, ki je sicer od četrtka zvečer zaprta, a je vseeno v eksklavo skušalo vstopiti okoli 500 ljudi. Nekateri med njimi naj bi na policiste metali kamenje, varnostne sile pa naj bi uporabile solzivec. Koliko ljudi je uspelo priti v Meliljo, ni jasno. Premier Janez Janša je glede dogajanja v Ceuti danes ocenil, da gre za opozorilo, saj bo brez učinkovite zaščite zunanjih meja Evropske unije množična nezakonita prečkanja meja postala nova norma. To tudi kaže, da država ne more v celoti uveljavljati vladavine prava. Slovenski premier je včeraj z voditelji več evropskih držav poslal pismo predsedniku Evropskega sveta Antoniju Kosti, predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in irskemu predsedstvu. Voditelji pozivajo k takojšnjemu in usklajenemu odzivu na zaostrene migracijske razmere v Ceuti. Pozivu se je doslej pridružilo skupno 22 članic Unije. Avtomobilska industrija je ključni sektor gospodarstva Evropske unije. Zagotavlja namreč 13 milijonov delovnih mest in prispeva 7% BDP povezave. A sektor se v zadnjih letih sooča s pomembnimi izzivi, kot so nove tehnologije, vse večja konkurenca in spreminjajoče se geopolitične razmere. Rešitve so med drugim iskali udeleženci nedavnega dogodka v seriji razprav Studio Evropa, ki jih pripravlja pisarna Evropskega parlamenta. Strinjali so se, da avtomobilska industrija ne sme več spati. Skupaj s politiko mora izbrati strateška področja in oblikovati dosegljive cilje. Nujna je stabilnost, so bili jasni. Nekaj misli je zbrala Helena Križnik.
16: Postaviti je treba jasno lestvico prednostnih nalog, je poudarila evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke in SDS, Zala Črnilec Tomašič.
17: Mislim, da moramo biti zakonodajalci, pa tudi nasplošno, ne samo zakonodajalci, tudi tisti birokrati v komisiji, ki pripravljajo predloge v stiku z industrijo, v stiku z realnostjo, v stiku z geopolitiko, s tem, kar se dogaja in ne samo slepo zaposledovati nekaj, kar je bilo sprejeto v prejšnjem mandatu, pa nočeš iti stran od tega. Ne smemo nadomestiti ene odvisnosti za drugo odvisnostjo. Moramo iti v to, da smo čim bolj neodvisni in to ne pomeni zapiranja trgov, ampak razporeditev različnih trgovskih verig in tako naprej.
16: Avtomobilska industrija na stari celini po njeni oceni ne bi smela temeljiti na prepovedih in kaznih, ampak na vzpodbudah novih tehnologijah in inovacijah. V njeni politični skupini Evropskega parlamenta se zavzemajo za tehnološko neutralnost, je še dodala Črnilec Tomašičeva.
17: To ne pomeni boj proti električnim vozilom. Jaz mislim, da električna vozila so del prihodnosti, so tukaj, so izjemno učinkovita, kar se tiče pogleda od potrošnika, manj porabi za njihovo vzdrževanje, tako da
18: Tukaj mislim, da je to dejstvo in nočem, da se to razume, kot da smo proti električnim vozilom, definitivno ne. Ampak se pa borimo za to, da nimaš pa prepovedi drugih tehnologij.
16: Koordinator misije Gremo Iztok Seljak je ocenil, da se je Evropska unija ujela v ekstrapolacijo megatrendov.
19: Vsled tega se zaletimo, ne vem, 4-5 let nazaj v prepoved motorjev z notrim izgorevanjem. Zdaj, kaj je pa čas, da pospešimo, gremo spet nazaj. Stop start sistem, enormna izguba resursov, ni smeril eden proti drugemu, vsi proti vsem, popolna zmeda.
16: Evropejci imamo na mnogih področjih najvišja merila na planetu, je spomnil raziskovalec trajne mobilnosti Andrej Brgles. To prinaša podlage tako za kreativnost, kot za zaviranje razvoja, je dodal.
20: Evropa je v tem krču, da bi želela ohraniti stoletje svoje prednosti, rada bi unovčila svojo preteklost, ne? In hkrati seveda tudi okoljske, delovske, socialne, vse ostale najvišje standarde, a ne? Okrog nje pa drugi tečejo drugače.
16: Evropa bi morala svoje znanje in zmogljivosti združiti na primer z Južno Korejo, Indijo ter tudi Kitajsko, sta med drugim menila Seljak in Brgles.
7: V Sloveniji se te dni mudi nunci v Kanadi nadškof Ivan Jurkovič. V svoji domači župniji Banja Loka pri Kostelu je minulo nedeljo praznoval 25-letnico škofovskega posvečenja. Tam bo kmalu lahko tudi večkrat, saj se po 45 letih v tujini bliža konec njegove diplomatske poti v službi Svetega sedeža. Prihodnje leto bo namreč dopolnil 75 let. Več Marta Jerebič.
21: Nadškof Jurkovič je na vprašanje o vračanju domov dejal.
22: Zelo sem vesel, da so letos naredili novo verzijo filma Odisejo, ne? Ker je vlačenje domov največja tema. Ne? Odisej je imel možnost, da ostane, da živi večno ali pa ostane umrljiv in se vlača domov. Ne? In je izbral, da se vrača domov.
21: Kot dodaja, to ne pomeni vračanje v staro.
22: Vsi se vračamo v novo življenje, ne v staro. Staro življenje je to pa iluzija, tega sem pa strašno bojim. Ne? Da bi živel nekatere stvari, ki jih ni več. Ne? Čas mislim, da bi bilo boljše, če bi bilo tako, kot je bilo. Ne? Zdaj pa se vračam v nove položaje, vidim nove ljudi, z novimi problemi, z novimi izzivi, ampak rekel, da sem kar upogumljen, mi se zdi dobro.
21: Vprašanju, kakšna bo njegova pot po koncu službovanja v Kanadi oziroma v pokojitvi, kakšnih izzivov se bo lotil, se je nekoliko izmaknil. Dejal je, da ima veliko osebnih interesov, a da nikoli v življenju ni načrtoval. Vedno je sledil duhovniškemu poklicu.
22: In zdi se mi, kamorkoli sem šel, sem imel malo bi spremeno, ne bi glih tja šlo, ampak sem moral sprejeti in je bilo najboljše za me. Veste, ker če bi sam zbiraš, pa se zbiraš podobno, ne? In to ne oplemeniti človeka. Človeka oplemeniti, ko je nekaj, kar ti ni všeč, ne? Kar je drugače. In pol vidiš, da ti tisto še lepše. Ne?
21: Od njegovih položajev na nunciaturah v Belorusiji, Ukrajini, Rusiji, Ženevi in Kanadi pravi, da je bila najzahtevnejša Rusija. Spomnimo, da je bil takrat zaslužen za zgodovinsko srečanje papeža Frančiška in moskovskega patriarha Kirila na Kubi. Vojno v Ukrajini in s tem nove delitve med zahodno in vzhodno cerkvijo zato označuje za največjo tragedijo moderne zgodovine in največjo tragedijo krščanstva. Glede Kanade pa pravi, da je največji izziv demografija.
22: Katoličani nimajo otrok.
21: Tako se je v kanadski družbi težje boriti za življenje proti eutanaziji in podobno. Celotnemu pogovoru z nadškofom Jurkovičem lahko prisluhnete jutri ob 9.
7: Venezuela se tudi po odstranitvi nekdanjega predsednika Nikolasa Madure, ki v ZDA čaka na sojenje zaradi številnih zločinov, sooča z veliko negotovostjo in skrajno revščino. Številne strukture njegovega režima so namreč ostale nedotaknjene. Državo sta 24. junija prizadela še dva močna potresa, ki sta povzročila veliko človeško in materialno škodo. Število smrtnih žrtev je v zadnjih dneh naraslo na 5546, medtem ko je skoraj 18 tisoč ljudi izgubilo svoj dom. Prispevek Marijane Debevec.
23: Čeprav je po odhodu Nikolasa Madura prišlo do spremembe na vrhu venezuelske oblasti, življenje večine prebivalcev ostaja zelo podobno kot prej. Ani Milan Gračner, ki se je iz Venezuele preselila pred 8 leti, pravi, da njeni sorodniki in prijatelji političnih sprememb v vsakdanjem življenju skoraj ne občutijo. Gospodarska kriza ostaja ena največjih težav.
0: V državnih institucijah, vojski, policiji in drugih pomembnih strukturah so še vedno ljudje, ki so bili povezani s prejšnjo oblastjo. Zaradi tega prebivalci ne vedo, komu lahko zaupajo in ali se bo država res začela razvijati v bolj demokratično smer.
23: Podobno ocenjuje razmere tudi Marija Voglar, ki se je zaradi težkih razmer pred 6 leti vrnila v Slovenijo. Ob tem pa dodaja.
1: Zdaj vlada negotovost, vendar z upanjem, da se bo vse spremenilo na bolje. Saj se že govori o svobodnih volitvah brez goljufije, na kateri bodo lahko sodelovali vsi.
23: Novo preizkušnjo za državo je predstavljal hud potres 24. junija. Ani Milan pravi, da je nesreča razkrila nepripravljenost državnih institucij.
0: Primanjkovalo je organizacije, opreme, zdravil, hrane in jasnih informacij. Politična negotovost je položaj še poslabšala, ker ni bilo jasno, kdo sprejema odločitve in kdo je odgovoren za usklajevanje pomoči.
23: Zato so si ljudje pogosto pomagali sami. Pomembno vlogo so prevzeli prostovoljci, verske skupnosti in humanitarne organizacije. Brez pomoči iz tujine pa bi bile posledice še hujše. Zelo je kritična tudi Marija Voglar, ki meni, da je odziv oblasti pokazal njihovo neučinkovitost.
1: Ko je prišla naša vojska, so na mesto lopat, s katerimi bi lahko pomagali tistim, ki so ostali pod ruševinami, prinesli orožje. Bolj so se ukvarjali s krajo dragocenosti in denarja, ki so jih našli, kot pa s pomočjo.
23: Po njenih besedah so reševalci iz drugih držav prispeli prej kot domače službe. Potres je močno prizadel tudi družino Ani Milan. V nesreči sta umrla njen bratranec in sestrična, drugi sorodniki pa so ostali brez doma. Družina jim pomaga po svojih najboljših močeh in zbira sredstva za obnovo življenja. Poleg žalovanja se morajo zdaj spopadati še z negotovostjo glede svoje prihodnosti.
7: Neapel in njegovo okolico je sinoči prizadel potres z magnitudo 4,7. Gre za najmočnejši potres v tem italijanskem mestu v zadnjih 40 letih. V njem je bilo poškodovanih 21 ljudi. Po noči je sledilo več popotresnih sunkov. Najmočnejši je imel magnitudo 3,8.
5: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
7: Poletni dnevi nas vabijo na morje, k jezerom in bazenom. Žal pa prav v tem času beležimo tudi največ nesreč ob vodi. Gost svetovalnice na radiju Ognišče je bil Jakob Grbac, Zveze reševalcev iz vode Slovenije, ki je opozoril, da se utopitev največkrat ne zgodi tako dramatično, kot jo prikazujejo filmi. O tem, na kaj moramo biti še posebej pozorni, pa v prispevku Maje Morela Čuk.
2: Prav ob vodi pogosto pozabimo, kako hitro lahko pride do nesreče.
3: Tapljanje ni nujno neko glasno ali pa dramatično, ni tako kot v filmih, da oseba vpije na pomoč krili z rokami in tako. Bi pa upozoril na fenomen tihega utapljanja, se pravi, da oseba, ker gleda v prazno, ne, glavo ima sicer nizko v vodi, mogoče malo pod vodo, ali pa tudi ne, tudi hlasta za zrakom, ne, se pravi, ne more niti poklicati na pomoč, ker je ali v taki paniki, ne, ali ima že vodo v grlu in ne more niti klicati. Ne.
2: Je za naš radio pojasnil Jakob Grbac in dodal, da obiskovalci kopališč včasih ne razumejo posredovan reševalcev, ko prepovedujejo nevarne skoke v vodo. Ta opozorila niso namenjena kaznovanju, ampak preprečevanju tragedij.
3: Reševalci smo zelo alergični na skok salte. Ne? Če se to zgodi, takoj posredujemo, opozorimo, tudi piskamo, ampak bi opozoril, da lahko je samo enkrat dovolj, da spodrsne, lahko se udari ob rob bazena, lahko z glavo, z hrbtenico, ne? In to je lahko potem poškodba, ki te zaznamuje za celo življenje. Ne? Tako da mi že delujemo preventivno.
2: Dovolj je že nekaj sekund nepozornosti, da se zgodi nesreča, sploh pri otrocih. Zato Grbac svetuje, naj se starši in spremljevalci med seboj jasno dogovorijo, kdo in koliko časa opazuje otroka. Rokavčki in drugi pripomočki za plavanje namreč niso zagotovilo za njegovo varnost. Veliko nesreč se zgodi tudi zato, ker precenimo svoje plavalne sposobnosti. Pri plavanju v morju in jezerih velja ostati znotraj urejenih kopališč, ne plavati sam in se ne oddaljevati predaleč od obale. Če se utrudimo, si lahko pomagamo s položajem mrtvaka in si na vodi odpočijemo. Če opazimo človeka v težavah, pa ne odlašamo s klicem na pomoč. Vabljeni k poslušanju celotne svetovalnice v našem audio arhivu ali v obliki podcasta.
4: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju izgubila proti Poljski z 0-3. Slovenski odbojkari kljub porazu ostajajo v boju za prvo odličje v tem tekmovanju in bodo še četrtič v šestih sezonah igrali za tretje mesto. Finale in tekma za tretje mesto bosta jutri. Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, je dobro formo z dirke po Franciji, ki jo je zanesljivo dobil, zadržal tudi do svojega kriterija prvega dela tridnevne dobrodelne prireditve Pogi Challenge v Komendi. V dirki na točke je zanesljivo premagal vse tekmece, med katerimi so bila številna znana imena tega športa. Zbral je 9 točk več od Italijana Matteja Trentina, nekdanjega evropskega prvaka, in Luke Mezgeca, ki je v Komendi tudi že zmagoval. Točke so osvojili od Slovencev še Matic Žumar, ki je dobil prvi sprint in končal na 5. mestu, Bor Ebner, Matej Mohorič in Marcel Skok. Slovenskega kolesarskega asa Primoža Rogliča pa še naprej spremlja smola. Pred dnevi ga je na treningu zbil avto, zato ga ne bo v San Sebastianu in v Burgosu. Upa, da se bodo pred Vuelto stvari obrnile na bolje, začela se bo čez 3 tedne v Monaku. V Švici pa se bo danes začela 9-etapna ženska kolesarska dirka po Franciji. Na njej bo nastopila tudi Urška Žigart, ki je okrevala po hudem padcu in zlomu čeljusti na dirki po Švici. Kot sama pravi, od dirke ne pričakuje veliko, pomagala naj bi ekipni kolegici Kim Lecourt-Pienaar iz Mauricija. Slovenska skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Konstanšek sta bila na evropskem prvenstvu v veslanju, danes dobra na polfinalnih nastopih. Oba sta bila za uvrstitev v veliki finale nekoliko prekratka in bosta jutri za končno uvrstitev veslala v finalu B. Isak Žvegel in Jakob Brgle sta v dvojcu brez krmarja slavila v finalu B. Slovenska smučarska skakavka Ema Klinec je zmagala na prvi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli na Poljskem. Njen uspeh je s 4. mestom dopolnila Nika Vodan, Maja Kovačič je bila 8. Najboljša tekmovalka zadnjega obdobja in skupna zmagovalka minule zimske sezone, Nika Prevc v začetku poletne sezone ne bo tekmovala. Na skakalnici na tekmi skakavcev, ki se bo začela ob 17.30, ne bo niti Domna Prevca. Slovenske barve bodo zastopali Lovro Kos, Rok Oblak, Žiga Jančar, Rok Masle in Žiga Jelar. Kratek športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
8: Poglejmo še k vremenu. Čez dan bo večinoma sončno, občasno lahko bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. Pozno popoldne in zvečer bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti piha veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje temperature so od 31 do 37 na Goriškem in Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Po noči bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem večinoma šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, na primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob buri na primorskem okoli 25, najvišje dnevne pa od 31 do 36, na primorskem do 38 stopinj. Še naprej bo po nižinah velika toplotna obremenitev, največja na primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Pogled k temperaturam izmerjenim ob 15. uri. Kredarica zmerno oblačno, 15 stopinj piha jugovzhodnik v sunkih do 40 km na uro. Ravne na Koroškem 30 stopinj. Koper in Rateče 31, Kočevje 32, Listca prav tako jasno 32, Slovenj Gradec
7: pretežno jasno 33, Novo mesto pretežno jasno 36, Murska Sobota jasno 36 in tudi početrtek toliko. Ljubljana pretežno jasno 37 stopinj, Celje in Črnomelj 37 ter Ajdovščina in Ilirska Bistrica ob 15. uri 38 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti okvarjeno vozilo pred Postojno proti Kopru, vozilo so umaknili, ostaja pa zastoj, zamuda do 25 minut. Na štajerski avtocesti je pred počivališčem Zima proti Mariboru promet oviran, predmeti so na prehitevalnem pasu. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara zaprta, zato se vozniki na to območje ne odpravljajte. Cesta Gračišče Brezovica pri Gradinu je zaprta zaradi požara na hrvaški strani, zaprt je tudi mejni prehod Brezovica pri Gradinu. Zastoji. Na primorski avtocesti promet upočasnjen z občasnimi zastoji na odsekih od Postojne proti Ljubljani, zamuda do 1 ure. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji kolona dolga približno 5 km, proti Avstriji 4 km, zaprtje uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. Na Podravski avtocesti zastoj med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški 3 km. Na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda 15 minut, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zastoji so tudi na cestah Logatec Vrhnika, Šmarje Dragonja, Rakov, Škocjan, Postojna, Kalce, Logatec. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:34 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. K Bogu je v 94. letu starosti odšel Frančišek Jerebič iz Spodnjega Kašlja, župnija Ljubljana Kašelj Zalog, po domače Mežnarjev Franc iz Janč. K Bogu je v 94. letu starosti odšel Frančišek Jerebič iz Spodnjega Kašlja, župnija Ljubljana Kašelj Zalog, po domače Mežnarjev Franc iz Janč. Pogreb sveto mašo bo v torek 4. avgusta ob 10:30 na Ljubljanskih Žalah. Pokojnik bo na dan pogreba od 7:00 naprej ležal v poslovilni vežici svetega Frančiška. Na mesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali za obnovo podružnične cerkve svetega Andreja v Kašlju.

0: Poglejmo še med obvestila. Sestre Corpus Christi vabijo v torek 4. avgusta na god svetega Janeza Vianeja k molitvi pred najsvetejšim in pred relikvijami zavetnika duhovnikov svetega arškega župnika. V Vianejevi kapeli na Čatežu ob Savi ste dobrodošli od 6. do 17. ure, ko bo sveto mašo daroval črnomalski župnik Janez Žakelj. Župnija Vipava vabi na avgustovski shod v romarsko svetišče Marije Tolažnice Žalostnik v Logu pri Vipavi jutri v nedeljo, ko bo sveta maša ob 17. uri in priložnost za sveto spoved uro prej. Na Medvedjem brdu jutri organizirajo tradicionalni 34. kmečki praznik. Začetek bo ob 15. sledi gasilska parada in prikaz vaje gašenja s staro brizgalno. Na ogled bodo stara in nova vozila, lahko boste kupili srečke, zvečer pa zaplesali z ansamblom Nemir. Vabljeni na Medvedje brdo. Vabljeni tudi na krščanske počitnice v Luki na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribjih ali veganskih obrokov za le 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za samo 50 evrov. Več na www.krscanskevezajpocitnice.com ali na številki 041-696-535. 696-535.
1: Preglejmo današnje kulturne namige. V poletnem gledališču Studenec bo nocoj ob 21. domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk. Lepo vabljeni na projekcijo dokumentarnega filma Fotograf, ki bo v letnem kinu mestnega kina Domžale v Arboretumu Volčji potok ob 21. V sklopu poletja v Moravskih toplicah pa bo ob 20. dalmatinski večer sklapo Adria. Vstop je prost. Mednarodni koncertni projekt Legato vabi na koncert simfoničnega orkestra, ki bo ob 21. na Trgu Svobode v Števerjanu.
2: Nune v akciji! Uveličastni Grand Show izvedi.

0: Domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna svetomaša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih višarjah 2. avgusta.
1: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
2: Dobrodošli tudi v drugem delu popoldneva te sobote, 15.40 minut je ura, veliko smo govorili, zdaj čas za nekaj glasbe. Na valovih bomo s popevko z letošnjih melodij Morja in sonca, potem bo zapel Janko Ropret, Ivica Šerfezi in Bilbi. Lepo popoldne v naši družbi še naprej.

Kaj pa ti, vi, spoštovani poslušalci, ja, gledamo v enako vroče sobotno popovdne, zvezde na nebu avgusta, seveda bodo kraljevali Perzeidi, obeta se tudi sončev mrk, ampak lepo po vrsti, najprej pogled v današnje popovdne. Danes seveda vabimo k poslušanju naše redne sobotne oddaje, v kateri bo naša gostja Patricija Pašič, ženska mnogih vlog, žena, mama petih otrok, mlada babica, aktivna faranka in pa samouka šivilja, ki je svojo strast do šivanja ob podarjenem šivalnem stroju iz hobija spremenila v življenjski kruh. Ustanovila je svojo blagovno znamko Happy Mom. Več pa čez dobro uro ob 17. Ja, vročina se stopnjuje, največja toplotna obremenitev prav zdaj v popoldanskih urah in največja na primorskem in v osrednjih krajih. Temperature do 37 stopinj, tako v Lendavi 37, tudi Ljubljana pretežno jasno 37, 35 so jih izmerili v Mariboru, prav tako kot v Kopru, 40 stopinj pa v Novi Gorici ob 15. Na primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet pred Postojno proti Kopru, sicer je vozilo umaknjeno, ostal pa je zastoj, zamuda do 15 minut. Cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja zaprta, cesta Gračišče-Brezovica pri Gradinu zaprta zaradi požara na hrvaški strani, zaprt je tudi mejni prehod Brezovica pri Gradinu. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet zastoj na posameznih odsekih od Postojne proti Ljubljani zamuda do 1 ure. Na podravski avtocesti zastoj med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški 3 km. Na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda 15 minut, občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji so tudi na cestah Logatec, Vrhnika, Šmarje, Dragonja, Rakoš, Kocjan, Postojna in Kalce, Logatec.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes in v nedeljo ob 21.
3: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Pojte,
5: pojte,
4: pojte Gospodu vsi.
5: Cante al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
4: Cantate al Signore da tutta la terra. Pojte Gospodu vsi.
3: Tori Kelly je pevka, tekstopiska in multiinstrumentalistka, ki v svojih pesmih združuje pop, R&B in gospel zvrsti. Njen aktualni album God Must Really Love Me je izšel junija letos, izraža globoko hvaležnost za življenje, vero, zakonsko ljubezen in predvsem sveže materinstvo. Pesmi so tako večinoma refleksija življenjskih trenutkov in občutkov, predzadnja pesem na omenjenem albumu pa je tista, ki zbirki pesmi doda posebno smer in globino. Name of Jesus je namreč avtoričina zahvala in spoznanje, da je vse, kar nam je dano v življenju, dar od Boga. To pa sklene s hvalnico Jezusu, imenu, ki je nad vsemi imeni, oziroma, kot je apostol Pavel zapisal v pismu Filipijanom, zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom. Da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno biti v nebesih, na zemlji in pod zemljo.

0: V tokratni oddaji Nedeljski klepet bo naša gostja direktorica Doma starejših občanov Vrtojba, gospa Ana Petrič, ki je na vprašanje, kaj predstavlja največji izziv pri njenem delu, takole odgovorila.
1: Mogoče vedno bolj to, da je vedno manj potrpljenja, razumevanja, solidarnosti in pomoči, da posamezniki lahko hitro sodijo ali pa narobe razumejo starejše, da si vzamemo premalo časa ne samo zase, ampak tudi za druge in da smo kar pred velikim izzivom glede tega, kako bomo mi sami obravnavani, ko bomo starejši.
0: Več pa v oddajim, zato ne zamudite, jutri ob 21. na Radiju Ognjišče.

V sobotnem popoldnevu smo, Radio Ognjišče spremljate, in seveda zdaj le proti večeru bo vročinska obremenitev največja. Rekord sicer še ni padel, a smo zelo blizu. Slovenski temperaturni rekord znaša 40,8 stopinje Celzija, izmerili so ga 8. augusta 2013 na postaji Cerklje ob Krki. Vroče pa je tudi v Komendi, pa ne le zaradi vročinskega vala. Ta konec tedna tam poteka Pogi Challenge, včeraj res neverjetno vzdušje ob sprejemu Tadeja Pogačarja in njegovem kriteriju, ki ga je dobil. Danes je na sporedu družinski dan, ki se je začel ob 16. uri. Torej dan namenjen druženju kolesarjev, družin najmlajših ter ustvarjanju sproščenosti, v katerem kolesarstvo postane dostopno, igrivo in povezovalno. Osrednje dogajanje je otroška dirka Junior Pogi Challenge. Zvečer pa sledi še koncert skupine Čuki. Ja, vsem kolesarjem in kolesarkam pošiljamo lep pozdrav, pa ob tem tudi opozorilo, v takšni vročini je vsaj za neprofesionalce bolje s kolesom počakati do večera, ko temperature popustijo, ali pa se na kolo odpraviti zgodaj zjutraj, ko so razmere prijetnejše in varnejše. Poskrbite za dovolj tekočine in pazite nase in na svoje bližnje.

0: V oddajo Naš gost prihaja Patricija Pašič, ki je svojo strast do šivanja iz hobija spremenila v podjetniški način življenja. Ljudi navdušuje svojo toplo in srčno osebnostjo, življenjsko zgodbo ter spretnim krmarjenjem svojih vlog. Žene, mame petih otrok, babice, ustvarjalke, šivilje in aktivne faranke v župniji. O svojem življenju je povedala.
1: Živim svoje sanje. To je tisto, kar največ daje. Ko se zjutraj zbudiš, ko si srečen, ko zvečer, ko greš spat, ko utrujen zaspiš, si spet srečen, kar si naredil.
0: Prisluhnite gosti danes ob 17.

Radio Ognišče spremljate. 1. avgust je, ko goduje zavetnik spovednikov in moralnih teologov, sveti Alfons Maria Liguori. Danes v Evangeliju beremo tudi besede, ki jih je rekel Jezus svojim učencem: Kakor je oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil.

V tem poletnem sobotnem popoldnevu obračamo stran naše programske knjige in zremo v jutrišnjo nedeljo. 2. avgust bo praznik Porciunkule in ob 6:50 boste slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil nadškof Marjan Turenšek. V oddaji Utrip cerkve v Sloveniji ob 8:00 bomo poročali o tem, kako so družine Aninega sklada praznovali god svetega Jakoba in svete Ane, kaj je zakonskim jubilantom na Brezjah povedal nadškof Alojzij Cvikl, česa se je ob svojem jubileju železne maše spominjal jezuit pater Jože Kokal in zakaj bo čez teden dni praznično v župniji Raka. 9:15 bo čas za klic Pojdite in učite. Sestra Hermina Nemšak kljub mnogim odgovornim nalogam doma in v Evropi ostaja misionarka. Vabi

A zdaj z misijonskim pogledom na svet pričujemo tudi mi, kjerkoli smo. V oddaji iz življenja Vesoljne cerkve ob 9. uri boste slišali pogovor z nuncijem v Kanadi, nadškofom Ivanom Jurkovičem. Kanonski pravnik Sebastian Valentan pa bo komentiral vandalski napad v Medžugorju. Izvedeli boste tudi, kaj ima papež rad v Združenih državah Amerike. Prenos svete maše bo jutri iz župnijske cerkve svetega Marka v Kopru ob 10. Na začetku nedeljske kmetijske oddaje ob 11. uri boste slišali najprej nekaj aktualnih vesti, potem pa bo naša gostja Darinka Sebenik, ki bo predstavila svoje vtise z študijskega potovanja po Braziliji. Tokrat bomo pod drobnogled vzeli tamkajšnjo govedorejo. Svetovni slovenski kongres je pripravil že 30. tabor slovenskih otrok. Prišlo je 44 udeležencev iz 14 držav. Reportaži, ki je nastala, prisluhnite v oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. uri. V oddaji Caritas ob 18.20 bomo spoznali počitniški program škofijske Caritas Celje v Vrbju, kjer otrokom pričarajo brezskrbne in doživeti polne poletne dni. Naša gostja Katja Pečovnik-Hodžič bo predstavila, kako s pomočjo prostovoljcev in dobrodelnosti otrokom omogočajo počitnice polne igre, ustvarjanja in novih prijateljstev. Ob 20. bo oddaja Moja zgodba. V novembru 2024 je bil v dvorani Slovenske matice v Ljubljani znanstveni posvet Slovenija, poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Pripravili so ga ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. Mi pa prispevke umeščamo v sklop praznovanja 35. obletnice slovenske samostojnosti. Tokrat bo na sporedu 5. oddaja. Prispevek doktorja Igorja Grdine nosi naslov Od slovenske dežele do Slovenije. Doktorica Helena Jaklič pa bo spregovorila na temo Slovenija v zamejstvu in izseljenstvu. Prisluhnite ob 20. uri. V avgustovskem nedeljskem klepetu pa bo naša gostja, direktorica Doma starejših občanov Vrtojba, gospa Ana Petrič, ki bo z nami delila novice o tem, kako njihov dom živi v poletnih mesecih. Med drugim je še vedno aktualen program počitnice v zameno za prostovoljno delo. Pripravljajo pa se tudi na prav poseben festival, ki ga bodo organizirali konec septembra. Naša gostja nas spodbuja k skrbi za starejše, saj na tak način lepšamo življenje drug drugemu. Več boste slišali v oddaji jutri ob 21. uri. Lepo vabljeni, da nedeljo praznujemo skupaj ob Radiu Ognišče. Dobrodošli.

0: Наш гост. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Začenjamo z oddajo Naš gost. Tokrat smo k pogovoru povabili gostjo različnih življenjskih vlog. Je ljubezniva žena, skrbna mama 5 otrok, ponosna mlada babica, pogumna podjetnica ter srčna ustvarjalka. Ob vsem tem pa tudi aktivna faranka v domači župniji. Kot samouka šivilja je svoj hobi spremenila v življenjski kruh. Izdeluje unikatna oblačila za malčke in mamice pod svojo znamko Happy Mom. Vsak njen izdelek je zgodba zase, ki jo ustvari s toplino, srčnostjo in predanostjo. Tako menijo mnoge zadovoljne stranke, ki se z veseljem tudi osebno vračajo v njeno šivalnico na Štrekljocu pri Semiču. Tam dobijo poleg unikatnih izdelkov tudi pozorno in toplo sogovornico. In ravno ta je danes v našem studiu. Patricija Pašič, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Pozdravljeni.
0: Kakšna pot je za vami in povejte, ste prvič pri nas?
1: Ja, pri vas sem prvič, čeprav vas redno spremljam vsak dan in v šivalnici in v stanovanju. Je vaš radio non-stop prižgan in z velikim veseljem sem prišla k vam.
0: Naj vam zaupam, da ko sem bila jaz prvič pri vas in prestopila prag vaše šivalnice, sem resnično dobila občutek, kot da sem vstopila v nek pravljični svet. V prostor, kjer so spregovorile barve, privlačni motivi, vaši sešiti izdelki, po stenah polno risb otrok pa fotografije najdražjih, v srčiki vseh teh zgovornih detajlov pa ste bili vi kot glavna junakinja, sijočimi očmi in z velikim nasmehom. Kot da bi se ustavil čas in ste bili tam le zame kljub vsem vašim obveznostim, ki jih pa je resnično ni malo. Povejte, kako vam uspeva, da se tako celostno posvetite stranki?
1: Hvala lepa. Ja, stranke so zame resnično osebe, ki mi zelo veliko pomenijo. So tudi del naše družine. Saj brez njih ne bi bilo kruha, ne bi bilo izdelkov čudovitih in resnično lahko rečem, da slabih strank nimam. Čeprav se včasih s kakšno soustvarjalko pogovarjamo in večkrat rečejo kakšne slabe izkušnje, ampak jaz lahko rečem, da res nimam niti ene slabe izkušnje vseh teh letih.
0: A ste se kdaj vprašali, zakaj je temu tako?
1: Ja, mogoče. Ne pridejo tiste k meni.
0: Mogoče pridejo tiste, ki jih pritegnete svojo res edinstveno energijo.
1: Ja, hvala.
0: Povedali ste že, da ste naša poslušalka, v to sem se prepričala tudi v vaši šivalnici, kjer sem zaslišala naš program, vendar danes ste tukaj, ker želim, da ljudje pa slišijo vas, Patricija. Ne poznam vas dobro, a dovolj, da ste me pritegnili svojo osebnostjo. Potem pa, ko sem še slišala drobce iz vašega življenja, predvsem mladosti, so me nagovorili, da vas je vredno predstaviti in zato začniva kar na začetku.
1: Prihajam iz Gorenjske, iz Bohinjske Bele. Oče in mama sta se zelo zgodaj ločila pred mojim prvim rojstnim dnevom zaradi nasilja in alkohola v družini. Mami je potem odšla živeti k prijateljici in tam po dobrem letu spoznala mojega očima, s katerim sta živela 8 let. Do 6. leta sem ga izklicala ati, ker dejansko nisem sploh vedela, da to ni moj ati. Potem pa me je mami spoznala z mojim pravim očetom in lahko rečem, da že kot majhna punčka sem to gledala kot pozitivno, da imam pač 2 atija in da je to super za vse. Potem sva tudi z očetom navezala stike in bila v dobrih odnosih za mene kot majhno punčko. Seveda kupoval mi je stvari, katere usrečujejo otroka, ne pa stvari, ki jih bi moral kot oče. Malo je nastopila pa mami na bolezen, zbolela je za manično depresijo in tako je kmalu pristala tudi v psihiatrični bolnici, ter se kasneje tudi odselila. Imam tudi polsestro, s katero sva takrat živeli skupaj. Potem pa, ko se je mami odselila, so se najine poti razšle. Mami je potem spoznala novega partnerja, kjer pa je bil prisoten tudi alkohol.
0: Patricija, koliko različnih in za otroka težkih preizkušenj ste dali čez. Kako vas je to zaznamovalo? Ste bili zaradi tega kot otrok bolj zaprti?
1: Ne. Kot otrok sem bila zelo, zelo živahna. Imela čudovite učitelje, res krasne, krasne. Nikoli ne bom pozabila, ko mi je rekla učiteljica v tretjem razredu: "Veš, Patricija, komor je v otroštvu težko, mu je pa potlej lepo." In tega stavka se res spominjam velikrat. In drži.
0: Drži. Sicer zdaj za nazaj je gledati drugače. Gledate skozi oči odrasle, ženske, močne. V bistvu so vas ravno te izkušnje naredile takšno, kot ste. Pa vendar, če še rahlo pokukava v otroštvo, a ste po čem še posebej hrepeneli? Recimo, ko ste opazovali svoje vrstnike, ki so imeli drugačno družino. Ste se morda spraševali, zakaj ni pri nas doma tako?
1: Ja, najbolj sem si želela, da ne bi bilo alkohola. To mi je bilo najhuje. Mami mi je dala pa ogromno ljubezni. Velikrat, tudi kadar je naredila karkoli narobe, je bilo videti, da je bilo hudo, se je opravičila. Vedno mi je dala dejansko, da sem ljubljena, in zaščitniška je bila pa do mene vedno. Tako da tudi jaz, naprimer, imam spomine samo lepe, tiste manj lepe nekak človek pozabi. Oziroma, marsikdaj mi kdo reče: "Joj, pa ti vse pozabiš, slabo samo dobro vidiš." Ja.
0: Za takšno naravnanost ste se verjetno odločili.
1: Verjetno, ja, verjetno.
0: Pa vendar, v otroštvu slišati, da oče, ki si ga imel za očeta, ni tvoj pravi oče, ni enostavno. Kako ste to sprejeli?
1: Ja, moj oče mi je ni delal nikoli razlike med sestro in mano. In še danes sva v stikih, se obiščemo in lahko rečem, da glede tega nisem imela nikoli nobene travme. Največjo, kar je bilo pa mi hudo, ko mi je pa pri 16 letih umrla mami. Takrat sem si pa dejansko želela iti k njemu, ampak nekako niso bile te možnosti. Prestara sem bila za posvojitev, za rejništvo, tako da so me dali k očetu. Tisto je pa bil en taka težka preizkušnja, ga dejansko nisem poznala. Mogoče sem bila 20-krat pri njemu za pol ure in to je bilo to. In ko sem prišla k njemu, sem bila pa dejansko nadomestek hišne pomočnice. Kuhati sem se mogla naučiti, pospravljati vse, ker kot 16-letnica jaz nisem znala nič. In dostkrat tudi tako bodrim mamice svojih otrok, ki rečejo: "Moja ne zna nič." Marsikdo ne zna nič, ampak če ima željo, se nauči vse. Mami mene dostkrat želela naučiti kuhati, pa sem rekla: "Mami, dokler imam tebe, jaz ne rabim kuhati." Ja, kasneje sem si zelo želela kakšen njen recept dobiti in oče je zelo pil, no. Mi je pa dejansko oče od sobe ključ vzel in je rekel, da se ne smem zaklepati. No, takrat je bil pa v meni tist strah, da se bo kaj zgodilo, in sem odšla in bila v študentskem domu. Tam sem pa dejansko spoznala pa sedanjega moža, no, s katerim sva pa zdaj že 30 let skupaj. In imava 5 čudovitih otrok.
0: Se pravi, vaš bodoči mož je bil tisti, ki je nakazal, da bodo v življenje prišli tudi svetli žarki upanja in možnost, da se da drugače živeti.
1: Ja, res je, res je. On je vedno tisti stebr še danes celotne družine, no, ki podpira, ki pove, kadar je treba povedati, in ja, z velikim spoštovanjem.
0: To je lepo slišati, Patricija. Ampak če se še malo vrneva v obdobje, ko ste živeli v študentskem domu, Kako je pa to izgledalo?
1: To je izgledalo, jaz sem bila v dijaškem domu, ker sem še srednjo šolo hodila. Imela sem pa privat eno socialno delovko, katera me je vsak vikend povabila, da lahko pridem k njim, da dejansko vidim, kako izgleda družina. One dva sta imela z ženo 2 otroka in res taka lepa družinica, sicer je kasneje njen mož imel nesrečo, je umrl, pred leti je hčerka umrla, ampak jaz z njo, s to Alenko, socialno delovko, imava še vedno lepe odnose in stike in vedno se obiščemo na Bledu. Čez vikend so pa dijaki vsi odšli domov, sem pa dejansko bila jaz v študentskem domu, tam sem imela sobico, kjer sem se pač učila in skrbela zase.
0: Kaj pa vaša glava? Je bila polna misli, polna mogoče kakšnih bremen, ki ste jih prinesli s seboj?
1: Ja, v bistvu jaz sem zgubila v bistvu starše, glih tistem najbolj občutljivem obdobju in seveda bilo je razno razne prijateljce, so marsikaj probavale, testirale. Mene je bilo tukaj vedno strah, ker sem rekla, joj, njih bo nekdo rešil, mene ne bo nobeden. Sem pa imela že takrat vero, kot majhna punčka jaz sicer nisem smela k maši hoditi in moj očim je bil direktor in takrat v tistih časih je bilo sploh to zelo prepovedano, bi rekel. In vsi otroci v Goričah v prvem razredu so šli k verouku in jaz sem šla z njimi in namesto, da bi bila ob enih doma, sem prišla ob treh. In mami reka, kje si bila in jaz sem reka, v cirkusu, namesto v cerkvi. Pravi, v kakšnem cirkusu? Ja, v cirkusu, to mi da ustric in takrat podobico ven potegnem. Ja, seveda sem bila fajn tepena, ker takrat bi jati lahko službo zgubo. No in tako se je moja vera dejansko nehala do petega razreda, no, ko se je mami poj odselila od prvega očima preč, no, na Bohinjsko Belo. Tam sem pa srečala sestro Joži Mrlak, mi je pa res tak na lep način kazala vero, ko sem jaz prvič prišla k veruku, jaz sem hotela vedeti, kako je Bog nastal, ne? In ko sem rekla, pa kako je Bog nastal, kot packa, črnila na nebu, ja seveda me je gospod župnik zdravnilam, kaj se norčujem, ampak dejansko se nisem. No, sestra Joži Mrlak mi pa to zelo lepo vse povedala in so ostali v stikih in tudi kasneje, ko sem na Marijine urice v Novo mesto vozila svoje otroke, sem je tam srečala, tako da smo še danes v stikih spet. So se najine poti zbližale.
2: Se pravi, je bila taka uporna točka, morda celo smerokaz.
1: Ja,
2: kako poiskati varno pot.
1: Res je, res je.
2: Kaj pa vera vase? A ste jo morda izgubili v tem obdobju?
1: Ne, ne. Vero vase sem zmeraj imela in zmeraj sem bila pozitivno naravnana. Sicer pridejo trenutki, ko dejansko se človek zlomi, to ne bom rekla, ampak moja mami vedno rekla, nikoli ni tako težko, da ne bi moglo biti še težje, pa nikoli ni tako lepo, da ne bi moglo biti še lepše. Čeprav je žal obupala ona, ampak to mi nekako stalo.
2: Ste se sprijaznili oziroma sprejeli, odpustili vsem ljudem ali večini izkušnje, ki so vas v preteklosti zaznamovale?
1: Ja, absolutno, absolutno. Res je, da v vsakem človeku vidim dobro. To me včasih marsikdo očita in reče, joj, ti v vsakem vidiš nekaj dobrega, ampak ni, ja je. Vsak človek ima nekaj dobrega v sebi in tudi moje življenje, ja, bilo je pač iz tega sem se tudi nekaj naučila, postala sem to, kar sem. Te stvari, ki so se meni dogajale, sem strogo proti, da se dogajajo mojim otrokom. Mislim, da nas življenje uči.
2: Dragi poslušalci, poslušate oddajo Naš gost, v kateri Patricija Pašič, ustvarjalka oblačil za malčke in mamice pod lastno znamko Happy Mom, z nami deli svojo življenjsko pot. Patricija, v spominih se sprehajava po poteh mladosti in upam, da ravno prav narahlo odstirava takrat zadane rane. Te vsekakor še vedno skelijo, pa vendar, kot ste že omenili, je na to posijalo tudi sonce oziroma njegovi žarki v obliki fanta z imenom Janez. Povejte kaj več.
1: Ja, kot 17 let stara punca sem takrat spoznala bodočega moža Janeza, s katerim sem kmalu zaživela skupaj in prišla v Belo krajino, kjer sem se že prvi dan počutila kot doma. Sprejeta tudi iz strani njegovih staršev.
2: Kako pa ste vedeli, da je Janez tisti pravi za vas?
1: Se mi zdi, da sva si zelo podobna, da zelo podobno razmišljava. Ena taka stvar, ki se večkrat hecamo in večkrat tudi mojim otrokom rečem. A veste, tisti, ki imajo radi otroke pa živali, tisti so pravi za vas, dok jih imate vi tudi radi. In tako je bilo tudi pri njemu, no. Rad ima otroke, rad ima živali in to je bilo tisto, kar je meni največ pomenilo.
2: Tista prvinskost do živega,
1: ja.
2: Ki je še kako živa pri vas doma, ampak do tega pride vam malce kasneje. In kdaj se je pojavila potem še ena prelomnica, da ste postali mama?
1: Tako je. V prvem letniku faksa sem zanosila. Ja, ni bilo niti slučajno vprašanje, kaj bova. Otroka so z velikim veseljem sprejela, ampak težava je bila kako naprej. Res je pa, da jaz, ko mi je mami umrla, sem tak si takoj poiskala dijaško delo, študentsko, in pri 16 začela delati. To pomeni vsak dan. Delala sem v Sitri Imela je gospa Dušica Rezancov, imela športno trgovino, drogerijo in računovodstvo. Kadarkoli me je kje potrebovala, tam sem vedno prišla in delala. In takrat na fakulteti me je tudi potem ona rekla: Patricija, glej, jaz te bom zaposlila, da boš imela porodniško. In me je dejansko zaposlila in si kasneje tudi želela, da bi oba z Janezom prišla k njej, pa da bi v bistvu gor delala. Ampak mož je bil takrat na elektro kot štipendist in ga je v bistvu čakala tudi dol služba, tako da smo ostali v Beli krajini.
2: Kot mama ste postali precej mlada, lahko rečemo. A je bila kakšna opaska z okolice, kakšni očitki?
1: To se mi zdi, da je bilo do tretjega otroka kar vedno. Ja, kako pa boste? Ja, kako, kam ga boste pa dali? Pri tretjem otroku se je pa to nekako nehalo. Pa ni več nobeden neč vprašal, ker pač nekako, ja, mlade vedno hočejo malo podučiti starejše, ampak jaz vedno pravim, mamica najbolj ve, kar je prav za svojega otroka in to tudi svetujem mojim strankicam, ko pridejo s trebuščkam, samo sebe poslušati. Tisto, kar vi čutite, tisto je pravo.
2: Vi, Patricija, ste temu zagotovo dokaz, to pove marsikdo, ki vas sreča, ki vas pozna, da ste tako močni in zaupate temu svojemu glasu. Povejte, kaj vam je pa ta glas še sporočal, ko ste se preselili v Belo krajino in so prišli prvi večji izzivi?
1: Ja, kmalu smo se z možem tudi srečala z alkoholom, ker je pač njegov oče tudi pil in sva kmalu mogla oditi tudi na svoje. Šla, potrkala sva na vrata Daljne Žlahte, to je bila njegova mala teta, to je bila Anica in prosila za staro hiško, če bi nam jo dala v najem. In ona je vedno rekla, ko sva prišla decembra, da so lahko Marija pa Jožef z Jezusom v naročju. In seveda, da nama ni dovolila v staro hišo, je rekla, lejta, prita k nama, pa na vrhu gor je prazno, pa boste pri nas. In tako smo 3 mesece dejansko živeli pri njej. Nikoli nam ni računala ene položnice, večkrat smo se poj malo, tako je sem bila žalostna, pa moramo plačati, pa ne smete to. In je rekla, da ne, in ker je imela nepokretnega moža, sva ji potem tudi nazaj, ko smo bili že v bloku, v najemu, kot občinsko stanovanje smo takrat dobili, hodili nazaj pomagati. Je bila res ona moja nadomestna mama in dejansko, ko je stric umrl čez leta, ker je smo mu pomagali, je potem pomoč naša prišla kar na njo. Po, ne vem, 20 letih je dala tudi potem nam hišico prepisati in seveda ona je tista, ki mi dala svoj šivalni stroj, s katerim sem začela šivati.
2: Tako, dragi poslušalci, še vedno poslušate oddajo Naš gost, Patricijo Pašič, odstiramo niti, ki jih je bila zaradi življenjskih okoliščin primorana pogumno plesti v svojem otroštvu in rani mladosti. In še dobro, da v tej življenjski zgodbi nastopi tudi anekdota o podarjenem šivalnem stroju, ki ste ga ravno omenili. In povejte kaj več o tem vašem novem smerokazu.
1: Ja, jaz sem zelo veliko šivala na roke, sicer za vse pustne kostume družinske in nekega dne je ta tetanica rekla, Patricija, jaz imam tam en šivalni stroj, pa vzami si ta šivalni stroj, pa na njega ti bo lažje. Saka jo, pa jaz ne znam. Pravi, jaz sem prestara, da bi ti pokazala, jaz sem to pozabila, ampak bož že, se ti se to znajdeš. In tako so nastale prve hlačke za mojo hčerkico, Mijo, ki se je takrat rodila in tako je šlo potem kar od prijateljice, da bi imela ona tudi, druga prijateljica, tretja in tako so nastajali izdelki in kmalu sem se podala tudi na samostojno pot.
2: Se pravi, koliko let nazaj ste začeli s šivanjem tako bolj zares?
1: Dejansko 8 let, no. In potem, ko sem odprla SP, sem tudi rekla, da bom šla na šivilski tečaj, ampak žal je bil to tak bum, ker seveda to se ni sešilo, ne vem, 20 hlač na dan, ampak to so se začele 2 hlačke v enem dnevu. Šivala, parala. Tako da dejansko potem sploh ni bilo časa iti na tečaj, ampak bolj knjige pa razno razni YouTube programi, da sem
2: še vedno dejansko, to drži, da niste bili na nobenem tečaju?
1: Še vedno.
2: Potem je vaša zgodba še toliko bolj zanimiva, kajti imate res, res veliko strank.
1: Ja.
2: Kako se je razširil ta krog? Iz ust do ust?
1: Ja, strogo iz ust do ust. In tukaj tudi jaz mislim, da je to, kaj doskrat rečem, da imam res same srčne stranke. Dejansko smo kar ena velika družina. Vedno stranka, ko pride v šivalnico, se kasneje izkaže, da neka povezava je med nami. Ali je dobila telegram o brojstvu, ali je ji prijateljica svetovala. Dejansko gre res iz ust do ust. No.
2: Kje pa dobivate navdih, ideje za vaše kreacije?
1: Dejansko je vse šivano po naročilu strank. Stranka pove, kaj bi želela, mi pa to uresničimo.
2: Šivate pa predvsem za otroke?
1: Predvsem za otroke, pa za mamice.
2: Pa imate v mislih še, da bi kaj nadgradili, mogoče tudi za gospode?
1: Ja, večkrat se zgodi tudi, da kakšna mamica prosi, da imajo kolekcijo isto, očka, mamica in otroci, takrat se potrudimo, pa tudi moški kos urežemo.
2: Pa za kakšne pustne kostume?
1: To pa absolutno, ja, pustne kostume pa šivamo za vse.
2: Šivate tudi copate, predpasnike, vse to si, dragi poslušalci, lahko pogledate tudi na Facebook strani Happy Mom. A imate tudi spletno stran, Patricija?
1: Tudi imam spletno stran, ampak zelo slabo deluje. To imam samo, da si lahko pogledajo. Facebook stran je pa vsak dan dejansko zjutraj objava, s katero pozdravimo stranke in ji zaželimo lep dan.
2: Lep dan. Ko sva ravno pri vašem Facebooku, bom pa nekaj prebrala, kar sem zasledila, kajti poleg vseh fotografij, ki jih objavite, so privlačni tudi vaši zapisi. Zapisali ste tako: moje jutra se začnejo zgodaj, s skodelico kave v roki, v tišini, ko svet še počiva. Takrat vstopim v svojo šivalnico, kjer se čas za trenutek ustavi. Med pisanimi blagi, šiv za šivom nastajajo zgodbe. Vsak izdelek je narejen z ljubeznijo, potrpežljivostjo in delčkom mojega srca. Pravijo, da je najlepše tam, kjer je doma srce. Zame je to tudi tukaj, v moji mali šivalnici, kjer sanje dobijo obliko srca.
1: Ja, res je. Moje jutro se res začne zelo zgodaj. Jaz se vstanem ob 4, spat grem pa tu zelo zgodaj, tako da to moram povedati. Greva tudi s hčerko, hčerka ima sicer epilepsijo, te zastrmitve, s katero je treba potem tudi malo več spanja, malo več delati, tudi za šolo delamo najbolj ena na ena, da ni nobenih motilcev. Tako da smo se pa odločili, da bom jaz z njo hodila spat in lahko potem zjutraj si vstanem, to je pa trenutek zame, od 4 do 6.
2: Za marsikoga nepredstavljivo. Pa prosim, povejte, kako pa recimo vaš delovnik v celoti poteka? Delate od doma, imate veliko družino, veliko strank, tudi ste gospodinja domača, treba pripraviti kosilo, poskrbeti za vse, kam vse to, morda grdo rečeno, stlačite.
1: Ja, moj delovnik se začne ob 4. Takrat preberem sporočila, odgovorim na njih, marsikdaj dobim tudi feedback nazaj. Sploh pri nosečkah, ki ne morajo spati.
2: Zgodaj zjutraj, ne?
1: Ja. Potem pripravim malico za moža, za v službo, zbudim počasi otroke, moža, pozajtrkujejo in grejo doma. Potem pa jaz vsa ta hišna opravila opravim in grem spet za kakšno urco, 2 v šivalnico, potem kosilo skuham, tako da dejansko moj dan je ves upet v delo doma, pa dejansko v šivanje. Zvečer mi pa marsikdaj pomaga tudi mož in skupaj pri pogovoru tudi kaj skrojiva.
2: A čisto tako zares?
1: Čisto zares, ja.
2: Čisto zares.
1: Sploh pri kuhinskih krpah, tam je bil on vedno glavni.
2: Aha, in ste bili vi pomočnica.
1: Tako.
2: Potem lahko rečeva, da je to na nek način tudi čas samo za vaju?
1: Res je, res je. Šivalnica je en tak kraj, kjer se zatečejo otroci vedno, ko pridejo iz šole, povejo, kaj jih teži. Tam imajo dejansko mamico ena na ena, kar je težko drugače dobiti, ker nas je le, smo številčna družina. In kadar imajo kakšne težave, pridejo v šivalnico, kadar se jim zgodi kaj lepega, pridejo v šivalnico, tako da je to spet nekaj lepega.
2: Kot sem že omenila na začetku, tudi sama, ko sem stopila k vam, kot da sem prišla v drug svet, kjer je vse bolj prijazno, bolj človeško in resnično človek ima občutek, da bi se vam kar spovedal, se z vami pogovarjal in tako naprej.
1: Ja, hvala enako, Petra. Tudi jaz, ko ste stopili noter, Ja, ob vašem nagovoru so mi pritekle solze in ja, sva se objele, kot da se poznamo že. Tako da tudi vam hvala za vse.
2: Patricija, kaj pa bi lahko še dodali o vašem odnosu z možem? Kako zelo pomembno je to na vaši življenjski poti, pri vaši družini, pri vsem v bistvu?
1: Ja, jaz sem vedno bila mišljenja, da je mož tisti, ki je stebr družine, da marsikdaj je rečeno, ja, ženska drži tri vogale v hiši, kar je res, seveda, da je res, ampak ja, če enega spusti, se tudi tisti trije porušijo. Tako da, ja, jaz sem zelo čustvena, on je pa zelo realen in zelo fino to imeti kombinacijo, da me tudi on marsikdaj na realna tla postavi in sploh pri otrocih. Ko so začeli hoditi ven, jaz cele noči nisem spala, me je skrbelo, kako bo. Sam, da so domov prišli, pa sem zaspala. To večji sin je, vem, da mi še enkrat kupo skodelico sovice, rekel, mama, ali ti si ko sova? Čakaš nas, da pridejo in v šivalnici seveda, odprem vrata in potem pridite malo, da se malo pogovarjamo. On je pa realen, pravi, ali ne bo nič spremenilo. Tudi, če bojo karkoli se zgodili, mi moramo biti spočiti, da jim bomo lahko pomagali. Ne? Tako da me doskrat on dejansko na realna tla postavi in pomaga. No? Resnično pravi stebr družine.
2: Vaš urnik je precej poln. Omenili ste že, da z možem tudi v šivalnici kdaj skupaj delata. Kako pa še drugače negujeta ta odnos? Kajti zagotovo ga je potrebno negovati.
1: Ja, zdaj že kar ene tretje leto hodva tedensko na plavanje v Novo mesto in to je en tak najin trenutek, v bistvu zmenek. Uh-huh. V bistvu v avtu in potem na plavanju in to je res tisto, ki sva brez otrok, trenutek brez otrok. In se nama zdi super to, no? Da si vzameva čas en za drugega, ker dejansko drugače doma si ga zelo težko razumševali.
2: Kaj pa bi svetovali mladim parom, kajti poletje je tudi čas, ko se mladi odločajo za skupno pot, kaj bi jim svetovali, kaj je tisto najpomembnejše v zakonu?
1: Najpomembnejše v zakonu je spoštovanje. Mislim, da vse drugo se pride, ali ne vem, če ni spoštovanje, se mi zdi, da se vse podre. Se pravi, da mož reči ženi, da je lepa, da je pridna, da je dobra, da žena, ko mož nekaj naredi, da ga pohvali. Se mi zdi, da to vsi rabimo, da potrebujemo to. Tako ženske, kot seveda tudi moški. Moški so večkrat prezirani v tem pogledu, ne? Ampak se mi zdi, da moški velik tega rabijo. So včasih še celo več kot ženske. Da so slišani. Pa ja, jaz sem zelo zagovornica, da grejo na svoje mladi. Da probajo, da vidijo, če so tudi midva, ki sva šla. Težko je bilo, res je bilo težko na začetku. Dejansko mi, da sem imela vsak eno potovalkico pa previjalno mizo. In to je bilo to. Tu noter smo imeli vsi oblačila, vse. In ko sva opremljala stanovanje, ki smo ga dobili ob občine, sva kupila vse in potem sva se usedla in sva pogruntala, da nimava pribora za jesti. Ne, to so take stvari, ki je pa res, da mi dva pa našim tam mladim pa vedno pomagava. Tudi kadarkoli pa rabijo, takrat smo jim pa drugače jim pustimo prosto pot, ko pa prosijo, jim pa pomagamo. No, tukaj me je tudi mož naučil. Mm-hmm. Ker jaz bi vtaknila svoje lovke povsod in jim pomagala še preden bi se spotaknili, ne padli. Ampak mož pa pravi, ne, pusti jih, naj rastejo, naj dozorevajo, ko kaj rabijo, sva pa mi dva tukaj in bova pa pomagala.
2: Zelo modra.
1: Ja, res.
2: In v bistvu tudi imate že izkušnje, da so odšli v doma oziroma
1: ja.
2: Eden, dva?
1: Dva
2: sta že šla. Povejte, koliko so pa stari, kakšna je razlika med njimi, da se bodo poslušalci bolje predstavljali?
1: Ja, sin je 27, hčerka 23, še en sin 18, ta tretji sin bo 17, pa hčera bo 10. Tako da smo imeli vse od pubertetnika do odraslega človeka in do dojenčka. In moževa stara mama je vedno rekla, veš, dokler so mali čeveljčki pred vrati, tam je sreča doma. Aha. In tako smo mi zelo veseli, da imamo zdaj tudi vnukca že in so spet se nadaljuje to otroško veselje v hiši.
2: Tako, babica ste, čestitam za nazaj, čeprav zdaj tega že pol leta približno.
1: Pol leta, ja.
2: Kako bi pa to veselje opisali?
1: Ja, jaz sem velikokrat slišala, boš videla, to je nekaj prav posebnega. To je lepše, kot če imaš svoje otroke. Pa lahko rečem, da se nisem s tem strinjala in sem vedno rekla, lepše ne more biti. Ampak ja, to je res posebna vez. Ko pride mali Jakob k nam na obisk, spustimo vsi vse in ja, to je res taka posebna ljubezen, ki dejansko ne rabiš vzgajati, ampak ga samo crklaš, pa si samo ob njem lahko. In upam, da bova tudi zmožen potem, ko bojo pubertetniki in ko bojo robili babico pa detka 100%, da bomo mi dva vedno taka, ki bova zaščitniška do njih.
2: V to verjamem, kaj ti, Patricija, iz vas res žari ta ljubezen do najmlajših, tudi do starejših ljudi. Imate izjemen čut za otroke, kar dokazuje tudi vaše udejstvovanje v župniji Semič. Posebej šmarnične pobožnosti. Povejte kaj o tem.
1: Ja, to je bilo pa sestra Jože Mrlako, ona mi je dostkrat rekla in reka, Patricija, pa imej Marijine urice v Semiču, ampak to se meni zdelo tako preveč zahtevno, ker nisem tako podkovana, bi rekel, mar si kdo sveto pismo jo so prebral. Jaz ga priznam, ga nisem, ampak verujem pa zelo veliko in verjamem. In kasneje smo začeli šmarnicam v vasi, ker je teta umrla in jih ene dve leti ni bilo, ta teta, ki je pač to vodila. In že ona me je takrat prosila, če bi, ampak so bili majhni otroci, sem rekla, to ne bo, to vsak dan, to je skoraj nemogoče. In eno leto sem rekla, gremo probati. In vem, ko smo šli s otroci prvič peš, pa je rekel, nejc, pravi, mami, kaj pa če ne bo nikogar. Saj, ko bomo pa ta mesec molili za našo družino, pa za vse, ki to potrebujejo, pa bomo sami. Ampak ja, že prvo leto se je, to je bilo zmeraj več, tako da zdaj po, mislim, da je zdaj že peto ali četrto leto, ja, je 30 otrok že pri šmarnicah in nam je tako lepo, da v bistvu tako januarja že otroci začnejo spraševati, Patricija, kaj bojo šmarnice? In nam je zelo lepo, ja, pojemo, v bistvu pol ure prej se otroci igrajo, zelo veliko tudi mamic prihaja, tako da nisem več sama, da res počuvamo te otročke, da smo skupaj in imamo tudi mamice en tak čas zase, kjer se lahko mal poklepetamo.
2: In ste tudi v tem oziru zopet povezovalni člen,
1: ja,
2: ki vnaša življenje.
1: Ja, res je, res je. Zelo nam je lepo, zelo smo povezane, pomagamo si tudi pri vzgoji, ne marsikera mamica včasih pojamra pa to, ampak jaz vedno pravim, hudobnih otrok ni in to mene zelo boli, ko včasih kdo reče, kakšen je ta. Tudi jaz kot otrok sem bila zelo zaznamovana. Ker so pač starši pili in vem, te starejše tete, to nisem se smela niti z določenimi otroci družiti, ker so v moji družini pač smo bili malo drugačni in takrat je bilo to še, ni bilo tako, kot da nasločeni in zato jaz sprejmem vsakega otroka ne 100%, 110%. In tudi koničkove tabore, ki jih imamo, ki jih sicer hčerka vodi, imamo tudi enega otroka šlo zdaj že par let težkega avtista, ampak to je taka ljubezen, to je tako, res ni otroka, z katerega ne bi potegnili najboljše. In na koncu mi res nimamo nobene težave z nobenim otrokom, ki so pre nas. Tudi šivalnici, ki pridejo, to se sprostijo, to je res ena sama ljubezen teh malih otročičkov. Pa tudi najstnikov, no? Tudi najstniki so pa tisti, ki rabijo pogovor, ki rabijo včasih, samo da jih poslušaš, pa je to, pa je čist dost.
2: Tako. In ko vas jaz tako poslušam, vlečem sporednice ali pa zaključek, morda se motim, da ravno zato ti otroci dobijo vse to pri vas, ker je vam to v otroštvu manjkalo in ste morda hrepeneli potem in zdaj to vračate res obilno.
1: Ja, res je. Ta stvar me pa zelo, to me pa je zaznamovalo, ko sva se prej pogovarjala, ja, da dejansko si kar en pečat dobil kot otrok. Sicer potem srednja šola pa to moram reči, da res sem imela krasno ravnateljico, učitelje vedno, učitelji niso bili nikoli karkoli, da bi, ampak te vaške sosede, ja, bi pa bilo.
2: Pa če se vrneva še malo nazaj v župnijo, ne vodite le šmarničnih pobožnosti, ampak sta oba z možem tudi bralca beril.
1: Ja, res je. To pa kaj še prvi sin k prvemu pohajilu, so potrebovali dva bralca takrat in so bila z možem in potem so nas kar napisali, da bova brala in ja.
2: Kateri je bil tisti bolj zagret?
1: V bistvu jaz z nastopom pa branjem nisem imela težav, moj mož je pa kar korak nazaj stopil, moj je bilo pa malo narodno, ampak ja, danes je odličen bralec.
2: Dragi poslušalci, še vedno poslušate oddajo Naš gost, v kateri gostimo Patricijo Pašič. Patricija, pa pojdiva še malo k vam domov. Vaš dom je, po mojem mnenju, pisan, pester, živahen, poln življenja. S katerimi pridevniki pa ga bi vi opisali?
1: Ja, velikrat sem to tako povedala, ker po pravici je včasih rekel, joj, kak ste lepa družina, pa sem rekla, pridite ob 8 zvečer pod naš balkon, pa boste slišali, ko je treba otroke dati spat. Pestra, tako kot vsaka družina smo tudi mi pestra, skregamo se zelo na hitro, nikoli se ne purimo oziroma ne kujamo, nikoli nimamo zamer, tudi z otroci, kadar pridemo na vzkriž, tudi otrokom sva vedno rekla, da morajo povedati svoje mnenje, mi pa svoje. Veliko se pogovarjamo, nismo vedno vsi na isti valovni dolžini, ampak ja, sčasoma vedno nekdo popusti, ki reče, ja, tako je bilo prav, ne. Če ne, sploh pri najstnikih. Vem, da je bil problem igrce, vsi so imeli tiste PlayStation, ja, in ta večji sin si je strašno želel PlayStation, mu nismo kupili. Seveda ga potem noben mu nismo. Ampak to je bilo pa že tako, da so ga vsi imeli. In ja, ko ti rečejo, pa pojka so 17-18 let stari mami, kak smo imeli mi lepo otroštvo, sko smo bili zunaj, sko smo se igrali, lej noben ni bil na igrcah. Ne, to pa vidiš potem, ne odrasu, ampak dejansko še nek najstnik to reče, ne? Da je dejansko res največ to, da so otroci med sabo, v zunaj narava, si danes je res najlažje dati otroko ekran, jaz vidim, to je pač, to je hitro potegne pa imaš mir, ampak ni to naložba za življenje, definitivno ne. Rajši vse spustiti, jaz večkrat rečem tudi hčeri, lej pusti posodo, pejdi ven, bodi v zunaj, posoda bo počakala, lej, boš jo pa zjutraj pomila, samo bod z otrokom, z možem, pejte, uživajte.
2: Ko ste omenili hčera, ne? Lana je.
1: Je.
2: Ko jo tako opazujem prek Facebook strani, imam občutek, da je v njej veliko, veliko vaših potez oziroma vaših semen vaše vzgoje.
1: Ja, mogoče res, čeprav kot punčka je bila zelo zahtevna in to tudi doskrat pove staršem, ker rečejo, joj, kregale sva se non-stop do gimnazije in ko je šla v prvi letni gimnazije, nem nikoli pozabila, ko sem prišla na govorilne ure, ki je začela govoriti razredničarka, joj, pridna, tiha, vse ve, ampak nikdar se ne noče izpostaviti, pa sva z možem, pa veste, kdo je sploh naša Lana. Ja, je, tako da dejansko, ko je prišla v gimnazijo, je pa je postala res ena taka drugačna, jaz ne znam povedati, no, ampak danes je pa res čudovita mamica, gospodinja, celo svojo malo kmetijo, ima 5 konjev, 2 kravici, telička, to vse tak z ljubeznijo dela in dejansko na isti način, ko smo jo mi vzgajali, vzgaja to tono naprej. Narava, živali, največje tono, pa spoštovanje, tukaj se pa pač z možem bodočim, ki bo enkrat.
2: Poleg vsega naštetega pa tudi se že sooča oziroma izkuša, preizkuša v podjetniških vodah. Oziroma, kako bi temu rekli, vodi različne tabore in delavnice za otroke, s katerimi otrokom omogoča to, kar ste prej omenili, pristen stik z naravo, tisto, kar otrok potrebuje za zdravo odraščanje.
1: Ja, res je. To je že v 3. letniku gimnazije, sicer je bila stara 17 let, je želela to voditi in ko smo se mi pač se pozanimali, kako bi to šlo, je bilo seveda nemogoče, ker ni še polnoletna in takrat je mož odprl osebno dopolnilno delo na kmetiji kot kmet, je imel to možnost in kot družinski član je ona začela potem s to dejavnostjo, ki se je ja, pa zelo lepo izkazala in dejansko vodi rojstne dneve, poletne tabore s konički, pod nazivom Mala elita je tudi potem spremlja več ljudi. Je pa taka srčna. Sicer ima rada red, ampak otroci so res pri njej tudi zelo slišani. Ja. To je najbolj pomembno.
2: Patricija, veste, kaj otroci povedo, ko se vrne iz tabora? Ne samo to, da je bilo lepo, da so se veliko naučili, da molzejo krave, jahajo konje, ampak tudi, da so dobro jedli.
1: Ja,
2: da kdo je kuharica?
1: Ja, to smo res vpeti cela družina in to je tudi hčera dostkrat pove in nam je hvaležna. Dejansko kuham jaz za te otroke, tako da res domače jedo. Tudi zajtrke imajo samo postrežno, tako da res ni noben lačen. Ja, lepo je. To je spet en tak del, kjer sem spet vpeta med otroki in je zelo lepo.
2: Patricija, res sem vesela, da ste tukaj, da lahko klepetava. Pa mi vendar povejte še to, kako je z vašim šivanjem v današnjem času? Se da s tem preživeti? Konkurenca je velika. Kakšen je sistem? Je naklonjen takšnim majhnim podjetjem?

0: bolj tako žalostna, oziroma ne, pač država svoje zahteva. Tako da smo zdaj, je mož odprl popodanske SP in dejansko delujemo kot družina. Aha. Na njegovem popodanskem SP-ju. Tako da je mečken lažji, ker so mečken manjši stroški. No.
1: Ker marsikatera ženska mogoče si želi na neko tako svojo pot, pa ima mnoge strahove, ni dovolj poguma. Kaj bi svetovali?
0: Ja, jaz kar pravim, pogum kar vzeti. Probat, zato ker če človek ne proba, ne bo vedel. Ne. Tudi jaz, ker sem šla, mene je bilo strah, pa lahko rečem, da na upravni enoti je bila ena super ženska, ena Gordana, ki se mi še danes hvaležna. In ona me je zmeraj tako spodbudila, pa dej, pa se bo, pa veš, da bo, pa ne, ti to zmoreš. Ampak ja, z leti so res te prispevki zrastali dejansko res v nebo. Ne. In za nekoga, ki nima samo storitev, ampak dejansko, ko nekaj se šiješ, ti moraš še blagodati stroške preč, je res to kar težko. No.
1: Ampak boste vztrajali?
0: Absolutno.
1: Ste se našli v tem?
0: Absolutno, ja.
1: Ste že kot majhna deklica razmišljali, da bi postali šivilja?
0: Ne, nikoli.
1: Kaj ste imeli za svoje sanje?
0: Jaz sem vzgojiteljica. Jaz sem si želela biti vzgojiteljica in potem, ko sem hotela biti, ja, mami, takrat je bilo težko v vrtcu, ni bilo toliko otrok, ni bilo služb in je rekla, joj, rajši pa iti na komercialno, da boš komercialist, to zmeraj rabijo trgovine, pa to svojih otrok bo še lahko imela. No in spet se je izkazalo, ja, da je to tudi res, ne.
1: In imate svoje otroke, imate že vnuka in imate ogromno otrok, ki so pri vas na počitnicah, na taborih, delavnicah.
0: Res je. In dejansko živim svoje sanje. To je tisto, kar največ daje. Ko se zjutraj zbudiš, ko si srečen, ko zvečer, ko greš spat, ko utrujen zaspiš, si spet srečen, kar si naredil.
1: Najbolje bi bilo končati to oddajo s tem stavkom, ki je tako sporočilen, pa vendar bom si še utegnila vzeti kakšno minutko, če dovolite. Povejte mi, Patricija, veliko date na odnose. Kaj je tisto, kar najbolj cenite v odnosih?
0: Iskrenost. Največ mi pomeni iskrenost. Tudi otroke smo zmeraj tako vzgajali in tudi naprimer pri strankah. Jaz vedno rada povem, ko izdelek dam, če se ne nosi, rajši rečem, prinesi ga nazaj. Prinesi ga nazaj, men pomeni, ne tisto super je, pa pojde v omari stoji. Ne? Tako je pa tudi v družini, v odnosih. Da smo iskreni, da si povemo. Tudi tisto, kar mogoče ne rad slišiš, ampak poveš svoje mnenje potem.
1: Patricija, zakaj ste pa najbolj hvaležni?
0: Za družino, za otroke, za moža. To je tisto, kar me je največ. In upam, da bojo tudi oni naprej tak peljali to zgodbo, da bojo ljubeči, ljubljeni in slišani.
1: Patricija Pašič, danes ste bili vi slišani. Upam, da ste se dobro počutili pri nas. Jaz sem se v vaši družbi in imel veselje, da ste prišli. In z veseljem vas bom še spremljala tudi naprej in priporočala.
0: Hvala vam, Petra, za povabilo. Zelo mi je bilo lepo in vse dobro tudi vam.
1: Dragi poslušalci, z nami je bila Patricija Pašič, ki se ji še enkrat zahvaljujem za ta odkrit pogovor. Odstruje pogled na njeno življenjsko pot in zagotovo tudi koga spodbudil, da se je vredno boriti, da moramo verjeti v dobro in pogumno slediti svojemu srcu. Sej takrat sadovi dela, če tudi počasi, a zagotovo obrodijo. Patricija, ostanite tako srčni, empatični, močni, ljubeči in ohranite to res posebno ljubezen do življenja. Želim vam obilo blagoslova in da bi še naprej z Božjo pomočjo krojili tudi vašo lastno življenjsko kreacijo. Ta naj vam bo v veselje in ponos, nam, ki vas spremljamo, pa še naprej v zgled in spodbudo. Hvala za vaš obisk, obenem pa tudi vse najboljše za rojstni dan, ki ga boste imeli v tem mesecu, ki smo ga danes začeli.
0: Hvala vam, draga Petra, za te lepe besede. Hvala tudi vsem mojim strankam, karkoli naročijo, s tem dajo tudi eno lepo iskrico celotni naši družini. Hvala.
1: Dragi poslušalci, to je bila oddaja Naš gost. Ponovitev bo na voljo jutri ob 22, lahko pa jo poiščete v audio arhivu ali med podcasti. Petra Malenšek, ki sem jo pripravila, se vam zahvaljujem za vašo pozornost in vam želim prijeten preostanek sobote.

0: V iskanju smisla in namena našega življenja smo vedno učenci. Učna lekcija je lahko tudi težja bolezen, ki jo je prestala usmiljenka sestra Metka Tušar, ki bo gostja sobotne kateheze Zdravilna beseda.
1: Vedno sem tudi čutila in si očitala, da ne znam govoriti in oznanjati Boga. Tolažila sem se in sama sebe opravičevala, da vsi pač ne rabimo govoriti, da se lahko oznanja tudi z življenjem. In tu sem se spet spotaknila ob to, da mogoče tudi moje življenje ni vredno. Nekega dne, ko sem bila v bolnišnici zaradi covidne pljučnice, kar naravnost vprašam Boga, zakaj si mi poslal raka na možganih? Kaj se moram iz tega naučiti? In sebi začutim odgovor, to ni zaradi tebe, ampak zaradi drugih. Ta odgovor se do današnjega dne nosim v sebi in ga premišljujem.
0: Ne zamudite, nocoj ob 21.

Radio Ognjišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

Pozno popoldanski program Radio Ognjišče spremljate, spoštovani poslušalci. Upam, da ste v senci z dovolj tekočine, vode in v dobri družbi, mi pa v nadaljevanju popoldneva oziroma večera priporočamo poslušanje naslednje vsebine. Slišali boste oddajo iz naših krajev, ko se bomo odpravili v Poljansko dolino in spregovorili o tamkajšnjem razvoju turizma, o vzdrževanju in obnovi gasilskih domov v Brežicah, pa ohranjanju travnikov na Krasu. Odšli tudi v Ajdovščino in v naselje Sveta Ema, prav kmalo ob 18.20. Potem pa med spomine ob 18.45 minut, kaj je vse zaznamovalo 1. august v zgodovini. Nekaj poudarkov iz življenja današnjega svetnika, svetega Alfonza Marije Ligvorja, ki je tudi cerkveni učitelj, boste slišali nekaj minut pred 19. Potem pa vas vabimo k sodelovanju pri sveti maši ob 19. uri, ki jo bomo prenašali iz cerkve svetega Marka v Kopru. No in ob 20. uri pride naša stalnica sobotnih večerov, duhovni večer, sobota, bo prinesla najprej duhovni nagovor za 18. nedeljo med letom, pripravil ga je nadškof Marjan Turenšek. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in z rožnim vencem, s katerim bomo prosili za duhovnike, saj bo v torek 4. augusta praznik svetega Janeza Vianeja, zavetnika duhovnikov. Molimo in prosimo, da bodo naši duhovniki goreči in pogumni ter polni svetega duha, ki jim bo pomagal pri prepoznavanju znamen časa. Po 21. pa bo radijska kateheza. V njej bomo skupaj s sestro Metko Tušar odkrivali, kako uresničiti namen svojega življenja, ki smo ga prejeli od Boga. To velja za slehernega človeka, še bolj pa za tiste, ki jim življenje ni prizanašalo in zato včasih težje odkrijejo namen svojega življenja. Prisluhnite tudi zvečer ob 21. Tanja Dominko, Matej Kržišnik in Blaž Lesnik vam želimo miren večer v naši družbi.

0: Из наших краев.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o razvoju turizma v Poljanski dolini, vzdrževanju in obnovi gasilskih domov v občini Brežice, ohranjanju travnikov na Krasu, načrtih za gradnjo novega centra znanosti v Ajdovščini in novih prostorih mladinsko-izobraževalnega centra v naselju Sveta Ema. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Občina Brežice je z letošnjima javnima razpisoma 14. prostovoljnim gasilskim društvom namenila slabih 44.500 evrov za obnovo in vzdrževanje gasilskih domov. Župan Ivan Molan je spomnil, da je v gasilsko zvezo Brežice skupno včlanjenih 31 prostovoljnih društev, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo o javni gasilski službi.
3: Zelo pomembna naloga gasilskih društev pa je tudi obnavljanje gasilskih domov, ki so v njihovih vaseh oziroma v njihovih krajih. Gasilski domovi so na nek način tudi večnamenski domovi, zato je tudi občina Brežice se v okviru proračuna zavezala, da bo tudi pomagala sofinancirati gasilskim društvom tudi obnovo njihovih domov. Tako imamo praktično dva razpisa. En razpis je za manjše investicije, do katerih lahko so upravičeni do 1500 evrov in pa večje investicije, ki so praktično od 10.000 do 40.000 evrov, tu pa lahko gasilska društva pridobijo 40%.
2: Sredstev za obnovo in s tem izboljšanje pogojev dela ter varnosti so se gasilci močno razveselili. Predsednik Gasilske zveze Brežice Benjamin Kodrič je ob tem izpostavil, da gasilski domovi pomenijo veliko več kot le prostore za opremo.
4: So tudi stiči, kjer se družijo mladi, pridobivajo nova znanja, na njih je treba dajati podarek in zato nas to tudi veselimo.
2: Brežiški gasilci pa že pogledujejo v prihodnost. Po Kodričevih besedah so v letošnjem letu zato že začeli izvajati dolgoročni načrt razvoja gasilstva vse do leta 2054.
4: In pa pristopili k projektu Interreg za izgradnjo gasilskega poligona. Postopki so v teku, predvideno je 2028 zadeva zaključi, tako da se že tudi veselimo tega dogodka.
2: Na področju gasilstva naprej pogleduje tudi občina Brežice sama. Molan je tako spomnil, da so se z ministrstvom za obrambo dogovorili za izgradnjo 4 milijone evrov urednega večnamenskega doma v Cerkljah ob Krki.
3: Kjer se bo gradilo poleg tega, da bo večnamenski dom tudi prostori za gasilce Cerklja ob Krki, tako da s tem bomo predvsem bistveno izboljšali delovanje teh društev in omogočili boljše prostore, prav tako pa tudi vsem krajanom prostor, v katerem se lahko povezujejo, družijo in so ustvarjajo prijetne dogodke za svoje ljudi.
2: Je še sklenil župan Molan. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
5: V občini Ajdovščina se obeta največja naložba v gospodarski razvoj kraja. To bo ureditev kompleksa Biotehnopolis, ki bo znanstveno-tehnološko središče. Bilo naj bi tudi izjemnega pomena za razvoj celotne regije in biotehnološkega sektorja v državi. Kompleks Biotehnopolis bo zrasel na 18 hektarih velikega območja severno od Ajdovskega letališča. Na enem mestu bodo skupaj visokotehnološka podjetja, razvojno-raziskovalne in izobraževalne ustanove. Cilj projekta je pospešiti in olajšati prenos znanja med razvojno-raziskovalnimi institucijami in podjetji. Vam bodo umeščene vsebine z področja biotehnologije, letalstva, informacijskih in zelenih tehnologij. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala 2 sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost na tem področju. Prvi 2 zemljišči sta decembra lani kupila Univerza v Novi Gorici, ki bo tam gradila prostore za 9 svojih laboratorijev in raziskovalnih centrov in podjetje Galeta Bio. urajanje komunalne infrastrukture bi lahko steklo konec tega leta oziroma najpozneje v začetku prihodnjega. Najintenzivnejša gradnja na tem območju pa naj bi potekala v letih 2027 in 2028, je dejal ajdovski župan Tadej Beočanin.
6: Kar pomeni, da bomo gradbeno dovoljenje pridobili pričakovano še v letošnjem letu. To bi pomenilo torej, da seveda lahko tako zasebni subjekti kot občina takoj konec tega leta oziroma v začetku naslednjega leta že pričnemo z gradnjami.
5: Projekt je v prvi fazi vreden 200 milijonov evrov, od tega bo približno 30 milijonov evrov javnih sredstev, ostalo pa bodo prispevali zasebni vlagatelji. Vložek občine Ajdovščina je ocenjen na približno 10 milijonov evrov. Občina bo namreč ob komunalni infrastrukturi poskrbela še za osrednje elemente centra, kot so letalski muzej, center znanosti s konferenčnim centrom in park za rekreacijo. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
7: Suhi kraški travniki sodijo med biotsko najbogatejše življenjske prostore v Evropi. Zaradi opuščanja tradicionalne rabe in zaraščanja hitro izginjajo, z njimi pa tudi številne rastlinske in živalske vrste. V parku Škocjanske jame si z različnimi ukrepi prizadevajo za njihovo obnovo. Pomoč jim je nov krtačni stroj za pobiranje semenskega materiala, je povedal naravovarstveni nadzornik Borut Kokal.
8: Potem, ko se odstrani zarast, grmovje, robida, lesnate vrste, ki so tam v preteklih desetletjih se zarasle, pogosto ostanejo precej gola tla, ki so zelo privlačna za invazivne tujerodne vrste, ki so pionirske rastline in se zelo hitro in rade naselijo na taka območja. S tem, ko bomo s krtačnim strojem nabrano semensko mešanico lahko raztrosili na take površine, posejali na take površine, bomo preprečili vdor tujerodnih vrst, hkrati pa močno pospešili postopek povrnitve travišča v ugodno stanje, kamor se bodo ogrožene rastlinske in živalske vrste hitro in rade naselile.
7: Krtačni stroj je vreden 20 tisoč evrov. Pridobili so ga v sklopu projekta Zakras 2. Je že četrti v državi in je plod slovenskega znanja, saj so ga izdelali v prototipni delavnici Ljubljanske fakultete za strojništvo. Obnovo narave na Krasu hkrati omogoča tudi semenska banka, ki so jo v parku Škocjanske jame uredili v sklopu projekta Transplant Interreg Hrvaška Slovenija.
8: Ko se semena s krtačnim strojem nabere, pobere, pokrtači, se jih v semenski banki v posebnih sušilnih komorah posuši, dosuši, potem pa lahko v laboratoriju, ki je opremljen z vso potrebno opremo, preberemo te semena tudi do vrste natančno, jih shranimo lahko po vrstah, za kratkoročno shranjevanje semen imamo hladilno komoro na voljo, za dolgoročno, torej za naslednje generacije, pa zmrzovalno komoro, poleg tega pa še vzgojni vrt, kjer lahko iz semen vzgojimo tudi sadike ogroženih vrst in jih dosadimo po traviščih, ki jih obnavljamo.
7: Tako Borut Kokal. Cilji projekta Zakras 2 so ambiciozni. Od obnove skoraj 200 hektarjev travnikov, 12 kalov in 1000 metrov suhih zidov so si sodelujoči partnerji zadali še odstranitev odpadkov iz petih jam. Projekt je vreden skoraj 5 milijonov evrov in pol. Začel se je septembra lani in bo trajal do konca avgusta leta 2029. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
9: Sibirski tiger je redka podvrsta tigra in velja za največjo žival iz družine mačk. V naravnem okolju jih najdemo le še na jugovzhodu Rusije, v Mandžuriji in v Severni Koreji. Aktivno izvajajo programe vzreje v ujetništvu, del teh pa je tudi živalski vrt v Ljubljani. Na telefonski zvezi pa zdaj pozdravljam senior kuratorko živalskega vrta Ljubljana, Špelo Štrus.
10: Lepo pozdravljeni.
9: V divjini živi le še okoli 500 sibirskih tigrov. Kaj trije mladiči v Ljubljani pomenijo za globalni naravovarstveni program in ohranitev genetske raznovrstnosti te izjemno ogrožene vrste?
10: Ti trije mladiči so izjemnega pomena z naravovarstvenega vidika, saj, kot ste omenili, jih je v naravi le še 500, približno toliko tudi v živalskih vrtovih, tako da zelo pomembno je, da se ohranja genetska raznolikost in da se ohranja vitalnost mladičev, saj s tem ohranjamo vrsto, ki jo vsak dan ogrožajo razno razni človeški vplivi, pritisk na naravo na žalost ni vedno manjši.
9: Kaj pa je trenutno po vaši oceni najbolj pomembno za razvoj mladičev?
10: Najbolj pomembno je, da imajo svojo mamo in pa mirno okolje. Tukaj jim lahko zelo pomagamo v prvi vrsti mi zaposleni, pa tudi obiskovalci, zato vsakič prosimo za mirnost pri opazovanju, da spoštljivo in mirno opazujejo preko šipe, ne trkajo, ne kričijo in jih bodo lepo videli v najlepši možni luči. Kar se pa tiče osebja živalskega vrta, pa jih vsak dan spremljamo, tako mladiče kot mamo in tudi očeta, seveda njihovo ješčnost, obnašanje, prilagaja se prehrana, mama sedaj poje približno polovico več, kot je prej pojedla zaradi dojenja. Opažamo tudi, da se mladiči že lotevajo prehranjevati z mesno prehrano oziroma s temi pleni, ki jih prinese mama za okušanje, se pa še vedno pridno dojijo. Prav tako je zelo pomembno, da imajo v okolju vse, kar potrebujejo, da se razvijajo, da se lahko skrivajo, lovijo med sabo. Trenutno so še vedno bolj ob mamici, no, ampak vse več se odmikajo dlje stran, bolj raziskujejo in to so veščine, ki jih bodo v prihodnosti potrebovali.
9: Rekli ste že, da so mladiči v popolni skrbi mame. Kaj pa se bo zgodilo z njimi, ko enkrat odrastejo?
10: Takrat jim bomo poiskali nov dom, ampak ne mi sami. Sibirski tiger je v evropskem programu, vzrejnem programu preko Evropske zveze živalskih vrtov. Zanj je poskrbi koordinator, tako da on v bistvu pregleda vso genetiko, kako bi se tvorili najboljši par iz genetskega vidika, tako da pa hkrati se preverja tudi ureditev ograde in vseh razmer, celostna oskrba, tako da on potem predlaga priporoči, kam se določen tigrček odseli in potem se mi z drugim živalskim vrtom uskladimo vse potrebno, da to tudi speljemo.
9: Ali se pri skotitvi tigra trudite tudi vzpostaviti nek naravni habitat za to res ogroženo vrsto sibirskega tigra?
10: Mislite v naravi?
9: Tako je, ja.
10: Ja, seveda, ves čas za mnoge ogrožene vrste potekajo tudi projekti, kjer se v bistvu spremlja številčnost živali, a ne, in tudi pri tigru je tako, poteka kar nekaj programov, tudi živalski vrtovi enega posebej podpirajo preko donatorskih sredstev, kupuje se te trap kamere, da se spremlja, kje se tigri gibljajo, kje so se pojavili mladiči in tako naprej, katere živali plenijo in pa tudi mogoče kakšen krivolov ali kaj podobnega. Tako da ves čas v bistvu vse na terenu spremlja, če bi bila mogoče možnost za pripravo ustreznega okolja. Je pa tiger vseeno velika zver, tako da tukaj je v bistvu zelo, zelo velika pozornost potrebna, da je okolje dovolj distancirano od človeka. Se pa spremlja, zato ker nikoli se ne ve, če bo kdaj v prihodnosti potreba po čem takem.
9: Najlepša hvala. Za konec vas še vprašam, kdaj med poletjem vas lahko naši poslušalci in poslušalke obiščejo, da si tudi sami ogledajo te veličastne živali?
10: Ja, odprti smo vsak dan od 9 do 7 ure, tako da vabljeni kadarkoli. Sicer v vročih dneh je res, da malce več počivajo, so pa tigri tako ali tako velike mačke, 20 ur na dan prepočivajo, se stiskajo nekje v senci, ampak vseeno se jih da videti mogoče v jutranjih, večernih urah ali pa preko dneva. Trenutno so še precej nepredvidljivi, tako da vabljeni kadarkoli.
9: Kuratorka živalskega vrta Ljubljana Špela Štrus, najlepša hvala.
10: Ja, hvala tudi vam.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
7: Občina Podčetrtek bo nekdanjo šolo na Sveti Emi, ki je zapuščen in funkcionalno razvrednoten objekt, preuredila v sodoben mladinsko izobraževalni center, govori župan Peter Misija.
11: Občina Podčetrtek je v projekt, ki je vreden 2,5 milijona, dobila 1 200 tisoč evrov nepovratnih sredstev z ministrstva za kohezijo. Ostala sredstva bomo zagotovili iz občinskega proračuna.
7: Po prenovi bo stavba večnamensko središče za mladinske, izobraževalne, kulturne, interpretativne in medgeneracijske programe. Prispevala bo k oživljanju obmejnega območja, izboljšanju kakovosti bivanja in krepitvi družbene povezanosti lokalne skupnosti. Po besedah misije je eden glavnih ciljev projekta obnova zadnje nekdanje šolske stavbe v občini, ki doslej še ni bila prenovljena.
11: Poleg tega pa dobivamo en standard, ki si ga želimo na območju Svete Eme oziroma na območju Vonarja, ki prav tako gre v letošnjem letu v izvedbo. Tu bo dodatno hostel, se pravi možnost prenočitve za mlade, predvsem pa tudi prostori, ki bodo imeli, lahko rečem, kulturni pridih. Govorimo o tem, da bo tukaj soba Svete Eme, ne nazadnje smo lahko gledali vesolje in možnost aktivnega preživetja predvsem mladih na našem območju.
7: Poseben poudarek bo namenjen trajnostnim rešitvam. Objekt bo energetsko prenovljen, vključeval bo ukrepe zelene in modre infrastrukture, digitalne tehnologije pa bodo omogočale sodobne aktivnosti, delo na daljavo in učinkovito upravljanje stavbe. Misija, ki še razmišlja o novični županski kandidaturi na jesenskih lokalnih volitvah, pričakuje, da bo prenovljeni mladinsko-izobraževalni center Sveta Ema dolgoročno postal pomembno razvojno središče obmejnega območja ter zagotovil trajne družbene, izobraževalne in razvojne učinke. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
12: V Poljanski dolini v zadnjih letih veliko pozornost namenjajo razvoju turizma. Občina Gorenja vas, Poljane, že aktivno ureja lokalne znamenitosti. Vrhunec tamkajšnjega turizma pa naj bi v prihodnje postala Kopačnica s svojim geotermalnim izvirom. Direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec je pojasnila, da je ena glavnih dejavnosti občine turizem.
13: Tukaj smo močni na dvorcu Visoko, na Rupnikovi liniji, na Šubičevi hiši, na številnih kmečkih turizmih, na smučišču Stari vrh, kjer že deluje adrenalinski park. Želeli smo pa tudi v samem občinskem središču razviti nekaj, kar je zanimivo za turiste. Tudi delamo še na enem projektu ureditvi kopališča v Gorenji vasi in krožnem sprehajališču, ki smo ga imenovali Gorenjevaško tromostovje.
12: Dodala je, da želijo s tem dati pospešek turističnemu razvoju v občini. Obisk naj bi najbolj okrepil terme v dolini Kopačnice, ki so v zasebni lasti. Pred novim letom je vlagatelj predstavil nov projekt sonaravne umestitve turistične infrastrukture, ki bi ponujala večje število postelj.
13: Za to trenutno potekajo usklajevanja z nosilci urejanja prostora v smislu, da se zagotovi poplavna varnost. Tudi bodo sledila usklajevanja z Zavodom za varstvo narave, ker kompleks se nahaja ob vodotoku Kopačnica, ki je naravna vrednota in kot taka za nas priložnost, da se ob tem potoku, ki je še znam po svoji naravni lepoti, uredijo neka sonaravna sprehajališča.
12: Kompleks bi bil usmerjen v skrb za zdravje, kjer bi obiskovalci preizkušali in krepili kondicijo na sprehajališčih. Zasnovan pa bi bil kot vaške skupnosti s trgi in hiškami.
13: Trenutno se pa na osnovi tega tako razvitega projekta išče investitorja, ker gre za zelo veliko naložbo.
12: Zdravilišče bo v prihodnje poskušalo privabiti večje število gostov iz Srednje Evrope in bližnjih trgov, ki iščejo vrhunsko, pristno in sprostitveno izkušnjo wellnessa. Prispevek je pripravila Ajda Oblak, prebrala sem ga Maja Morela Čuk.
1: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
0: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan leta 1664 je krščanska vojska pri Monoštru premagala Turke. Leta 1870 je v Čemšeniku umrl pisec in duhovnik Kajetan Huber, Prešernov prijatelj. Napisal je pesem Otok bleški, kinč nebeški, ki jo je uglasbil Kamilo Mašek. 1. avgusta 1876 se je pri Miklavžu pri Ormožu rodil škof Ivan Jožef Tomažič. Leta 1933 je postal levantinski škof. Dal je sezidati semenišče in visoko teološko šolo. Med okupacijo je nastopil proti nemškim ukrepom zoper narodno zavedno duhovščino. Nemci so kljub temu izgnali

0: Nali 365 škofijskih in redovnih duhovnikov. Škof Tomažič je skrbel za razvoj katoliške akcije, Marijine kongregacije in Slomškove bratovščine svetega Cirila in Metoda. Škof Jožef Smej je o prvem srečanju z njim dejal.
1: Pokojnega škofa sem poznal že kot prvoobhajanec. Bil sem star, če sem rojen 1922, ko smo se pripravili na Birmo. Takrat je škof Tomažič kot pomožni škof prišel v Bogojino in nas je zbral birmance okrog sebe v krogu,
0: je dejal Jožef Smej. 1. avgusta 1951 je spet zaživela Mohorjeva tiskarna v Celovcu. Nacisti so njeno delovanje prepovedali in zaplenili premoženje. Po vojni je obnovitvi Mohorjeve nasprotovala Osvobodilna fronta za Koroško. Po zaslugi Valentina Podgorca in Janeza Hornbeka je 1947 kljub temu pripravila knjižni dar za naslednje leto. Novo pomlad je doživela, ko je bila obnovljena Mohorjeva tiskarna. Leta 1953 je v Kanzasu v ZDA umrl muzikolog, dirigent, skladatelj in duhovnik Anton Dolinar, strate v Poljanski dolini. Po posvečenju 1917 ga je škof Jeglič poslal na Dunaj, da bi postal profesor glasbe v Šentvidu. Anton Dolinar je študij končal z doktoratom. Ker ni imel veselja do pedagoškega dela, je za Kimovcem prevzel uredništvo revije Pevec in vodenje zbora Ljubljana. Bil je tudi prvi glasbeni urednik Ljubljanskega radija in dirigent radijskega zbora. Leta 1945 se je kot kaplan v Tržiču umaknil na tuje in se pozneje naselil v ZDA. Živel je v Minnesoti. Anton Dolinar je v cerkvenem glasbeniku objavljal pesmi za cerkvene zbore in napisal več svetnih skladb. Strokovne članke in kritike je objavljal v različnih glasbenih revijah. Na današnji dan 1996 je France Urbania blagoslovil nov križ na Škrlatici. Prvi križ so med obema vojnama postavili skalaši, a so ga po zimi 1953 neznanci podrli. 1. avgusta 2016 je papež Frančišek misionarja patra Janeza Mihelčiča imenoval za apostolskega administratorja v Kirgiziji. Na tem mestu je ostal le dobro leto dni. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 1. avgust, Alfons Maria Liguori, cerkveni učitelj. Iz življenja Friderika Barage, misionarja in škofa med ameriškimi indijanci in slovenskega svetniškega kandidata, je znano, da so ga verniki povsod, kjer je deloval, vzljubili, ker je znal tako prisrčno govoriti o Božjem usmiljenju in vse odrešujoči Božji ljubezni. Barage je svoje oznanjevanje nadaljeval svojimi molitveniki, napisanimi v duhu spisov današnjega slavljenca, svetega Alfonza Marije Liguorija, s katerim se je Barage seznanil pri svojem duhovnem voditelju, svetem Klemenu Dvoržaku, med svojim študijem prava na Dunaju. Alfons Maria Liguori se je rodil 27. septembra leta 1696 v kraju Marianela pri Neaplju kot najstarejši od 8 otrok bogate plemiške družine. Bil je izredno nadarjen. Pri 17 letih je končal študij prava z doktoratom. Ko mu je bilo 20 let, je odprl samostojno odvetniško pisarno in je užival med ljudmi velik ugled. Ko je izgubil neko zelo pomembno pravdo, je sklenil dati pravu slovo in postati duhovnik. Mašniško posvečenje je prejel leta 1726 kot član misijonskega društva neapeljskih duhovnikov. Tako je začel delovati z modernimi prijemi v domačem mestu, zlasti med moško mladino. V nasprotju s tedanjim baročnim okusom so bile njegove pridige naravne, krepke in jasne. Med zdravljenjem v nekem gorskem kraju nad Neapljem je videl popolno zapuščenost in nevednost tamkajšnjih ljudi in sklenil je, da bo ustanovil redovno družbo za pomoč najbolj zapuščenim. In res je 9. novembra leta 1732 zaživela kongregacija presvetega odrešenika. Odrešenik se po latinsko pravi redemptor, zato so njegovi redovniki imenovani redemptoristi. Sprve je kazalo na popoln polom, pozneje, zlasti potem, ko je delovanje družbe po zaslugi Klemena Dvoržaka ali Hofbauerja zajelo avstrijske dežele, pa se je povsod hitro širila in še danes uspešno deluje posebno na področju ljudskih misijonov. Družbo redemptoristov je potrdil papež Benedikt XIV. Leta 1749. Alfons in njegovi tovariši so na misijonih poleg osnovnih verskih resnic obravnavali tudi take, ki vernikom vzbujajo zaupanje v Boga in ljubezen do njega, Božje usmiljenje, ljubezen zveličarja, ki se razodeva v njegovem trpljenju in v Evharistiji, dobroto Matere Božje in moč njene priprošnje. Hotel je, da bi bili njegovi misionarji ne le dobri pridigari, temveč tudi razumevajoči spovedniki. Po večletnem študiju in bogatih izkušnjah je napisal vrsto knjig z področja moralne teologije, nravnosti, zgrajene na temelju Evangelija. Papež Klemen XIII. Je Alfonza leta 1762 imenoval za škofa v mestu Santa Agata pri Neaplju. V nekaj letih jo je temeljito prenovil. Za vernike je napisal vrsto molitvenikov, od katerih je bilo precej poslovenjenih že v 19. stoletju. Osrednja misel Alfonza Liguorija v njegovih spisih je bila nenehna zahvala za odrešujočo Božjo ljubezen. Po neštetih prošnjah je papež Pij VI. Alfonza vendarle razrešil vodstva škofije. Star je bil 79 let in od starosti ves sključen. Želel se je mirno pripraviti na smrt, toda čakalo ga je še 12 let hudih telesnih in duševnih preizkušenj, slednjih predvsem zaradi razkolov v njegovi redovni družbi. Alfons Maria Liguori je umrl 1. avgusta leta 1787. Za blaženega je bil razglašen že leta 1816, med svetnike pa prištet leta 1839. Papež Pij IX. Ga je leta 1871 razglasil za cerkvenega učitelja.

Spoštovani poslušalci, lepo vas vabimo, da se skupaj pridružimo župnijskemu občestvu župnije Sveti Marko v Kopru, odkoder bomo prenašali sveto mašo. Daroval jo bo tamkajšnji župnik Ervin Mozetič ob ljudskem petju.

Molimo. Sveti Bog, vedno znova kličeš ljudi, ki naj bodo tvoji cerkvi zgled kreposti. Svetega škofa Alfonza Ligvorija naj tako posnemamo v gorečnosti za duše, da se bomo z njim veselili plačila v nebesih. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

0: Berilo iz knjige preroka Jeremija. Duhovniki in preroki so rekli knezom in vsemu ljudstvu: Jeremija zasluži smrt, kajti prerokoval je zoper to mesto, kakor ste slišali na lastna ušesa. Jeremija pa je odgovoril vsem knezom in vsemu ljudstvu: Gospod me je poslal prerokovat zoper to hišo in zoper to mesto vse besede, ki ste jih slišali. Zdaj torej poboljšate svoja pota in svoja dejanja ter poslušate glas Gospoda, svojega Boga, da se bo Gospod skesal hudega, kar vam je zagrozil. Jaz sem, glejte, v vaših rokah. Storite z mano, kar se vam zdi dobro in prav. Samo vedite, ako me usmrtite, spravite nedolžno kri nase, na to mesto in njene prebivalce. Kajti Gospod me je v resnici poslal k vam, da vam na ušesa pove vse te besede. Tedaj so rekli knez in vse ljudstvo duhovnikom in prerokom: Ta mož ne zasluži smrti, kajti govoril nam je v imenu Gospoda, našega Boga. Safanov sin Ahikam pa je varoval Jeremija, da ga niso izročili v roke ljudstva, da bi ga usmrtili. To je Božja beseda.
1: Bog.
0: Gospod, usliši me ob času milosti. Gospod, potegni me iz blata, reši me mojih sovražnikov. Naj me valovi ne zagrnejo, globina naj me ne pogoltne. Jaz pa sem beden in trpim, tvoja pomoč, o Bog, naj me varuje. Hvalil bom Božje ime s pesmijo, poveličeval ga za hvalo. Glejte, ponižni, in veselite se, naj oživi vaše srce, ki išče Boga. Zakaj Gospod sliši uboge, svojih jetnikov ne prezira.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. V tem času je četrtni oblastnik Herod slišal od Jeruzalema in o Jezusu in rekel je svojim služabnikom, to je Janez Krstnik, on je vstal od mrtvih in zato delujejo v njem čudežne moči. Herod je bil namreč dal Janeza oprijeti, ga ukleniti in vreči v ječo zaradi Herodijade, žene svojega brata Filipa, kajti Janez mu je govoril, ni ti dovoljeno imeti njegove žene. Hotel ga je usmrtiti, pa si je zbal ljudstva, ker so ga imeli za preroka. Na Herodov rojstni dan pa je Herodijadina hči plesala pred gosti in se Herodu prikupila. Zato ji je s prisego priobljubil in prisegal dati karkoli ga bi prosila. Ona pa je po materinem na vdihu rekla, daj mi tukaj na krožniku glavo Janeza Krstnika. Kralj si je razžalostil to, da zaradi prisege in gostov jo je ukazal dati. Dal je torej Janeza v ječi obglaviti in prinesli so njegovo glavo na krožniku, jo dali deklici in ta jo je dala materi. In prišli so njegovi učenci, vzeli truplo ter ga pokopali, potem so šli in to sporočili Jezusu. Poslušali smo Kristusov evangelij.
1: To je Janez Krstnik. On je vstal od mrtvih in zato deluje jo v njem čudežne moči. Te besede zajemajo Herodovo mnenje o Jezusu. Četrtni oblastnik Herod je te besede izrekel, ko je slišal za Jezusova dela in čudeže in se ustrašil, da je Janez Krstnik, ki ga je dal obglaviti, vstal od mrtvih. Ko tako gledamo na Jezusov prihod in na delovanje Janeza Krstnika, nam je lahko najprej jasno, da življenje kristjana ne more biti preprosto všečno in vedno na prvi pogled prepričljivo. Če Jezus ni nastopil, ne da bi zbujal dvom, tudi kristjan ne more žeti stalnega odobravanja. Zakaj? Ne pozabimo, odrešenje ne prinaša blišča popolnosti. Je izziv k življenju, je poziv k budnosti za vse, kar življenje daje in seveda tudi za tisto, kar jemlje. O mučeništvu Janeza Krstnika nam pripoveduje današnji evangeljski odlomek, in Janez je kot pravi Kristusov učenec hodil po poti ponižnosti in se nikoli ni poskušal polastiti preroštva. Herod ga je dal ubiti, da bi ustregel Herodijadi in muhavosti njene hčere. Janez je bil človek, ki je imel kratko življenje. Malo časa za oznanjevanje Božje besede. Končal je slabo. Na Herodovem dvoru, ko je bil leta na gostiji. A bil je mož, ki ga je Bog poslal, da bi pripravil pot njegovemu sinu. Na dvoru je mogoče vse. Pokvarjenost, pregrehe, zločini. Kaj je storil Janez? predvsem je oznanjeval Gospoda. Oznanjeval je, da je blizu odrešenik, Gospod, da je blizu Božje kraljestvo. In to je delal z veliko močjo. Krščeval je in spodbujal k spreobrnenju. Prvo, kar je naredil Janez Krstnik, je bilo torej oznanjevanje Jezusa Kristusa. Drugo pa je bilo, da se ni polastil svoje moralne avtoritete. Vsi ljudje so hodili k njemu. Imel je celo možnost reči, jaz sem Mesija. A on je bil jasen. Ne, nisem. Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil nad njim. Janezova jasnost je v tem, da je bil človek resnice. In še tretje, kar je naredil Janez Krstnik, je posnemanje Kristusa. Tudi Herod sam, ki ga je ubil, je mislil, da je bil Jezus Janez. Jezusa je posnemal predvsem na poti ponižanja. Tudi Janez se je ponižal vse do konca, vse do smrti. In umrl je na isti način v sramotni smrti kot razbojnik tat, kot zločinec. Umrl je ponižujoče smrti. Janez je tudi imel svoj Getsemani, tesno boječe, ko je mislil, da se je zmotil in je svoje učence poslal vprašati Jezusa, ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega. To je tema duše, tema, ki prečiščuje. Jezus je Janezu odgovoril tako, da ga je potolažil, kot je oče storil sinom v Getsemaniju. Tako temo duše Božjega človeka je živela tudi sveta mati Terezija iz Kalkute. Bila je ženska, ki jo je hvalil cel svet, Nobelova nagrajenka. A ona je vedela, da je bila v nekem dolgem trenutku življenja v njeni notranjosti samo tema. Oznanjevalec Jezusa Kristusa, Janez Krstnik, je jasna podoba kristjana in izvir te drže, te podobe je v srečanju. Spomnimo se na evangeljsko pripoved o srečanju med Marijo in Elizabeto, ko je Janez v Elizabetinem telesu poskočil. Tudi kasneje, ko sta se Jezus in Janez Krstnik srečevala, se je Janezovo srce napolnilo z radostjo. Janez Krstnik je človek, ki oznanja Jezusa Kristusa, ki se ne postavi na položaj Jezusa Kristusa, ki hodi po poti Jezusa Kristusa. Zato so na mestu vprašanja. A mi oznanjamo Jezusa Kristusa? Hodimo po poti Jezusa Kristusa? Kdaj se je zgodilo moje srečanje z Jezusom Kristusom, ki me je napolnilo z radostjo? Ko to ugotovimo, se vrnimo k temu srečanju. Kajti vedno znova se moramo srečati z Gospodom in iti dalje po tej tako lepi poti, na kateri mora On rasti, mi pa se manjšati. Amen. Bratje in sestre, Bog nam daje vedeti, da svet ni končni vir naše sreče, saj je pod postavo smrti in minljivosti. V veri ga prosimo.
2: Za kristjane, da bi se zavedali, kako smo potrebni človeškega in božjega odpuščanja.
3: Prosimo, da usliši nas.
2: Za delavce v javnih ustanovah in da bi bili glasniki bogatega evangeljskega oznanila.
3: Prosimo, da usliši nas.
2: Za misionarje, ki oznanijo evangelij, da bi zvesto izvrševali svoje poslanstvo.
3: Prosimo, da usliši nas.
2: Za mlade, ki bi v svojem življenju poiskali pravo smer in dosledno živeli po evangeliju.
3: Prosimo, da usliši nas.
2: Za pokojne, ki so zapustili svet upanju na ostajenje, da bi večno uživali tvojo slavo.
3: Prosimo, da usliši nas.
1: Močni Bog, utrjuj nas v veri, da bomo po tvoji dobroti zveličani. To te prosimo. Po Kristusu, našem Gospodu.

0: Molite, brati e sestre, da Bog se mogočni oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, sveti Alfons je tako goreče obhajal svete skrivnosti, da je tudi sam postal živa daritev. Naj sveti duh tudi nas razname za popolno darovanje po Kristusu našem gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s svojim duhom.
0: K višku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo po tvojem ljubljenem Sinu Jezusu Kristusu, tvoji besedi, po kateri si vse ustvaril. Njega si poslal, da bi nas osvobodil in odrešil. Postal je človek po svetem duhu in se rodil iz device Marije, da bi spolnil tvojo voljo in ti pridobil sveto ljudstvo, je v utrpljenju razpel roke na križu, premagal smrt in razodel zmagoslavno vstajenje. Zato oznanjamo tvojo slavo z angeli in vsemi svetniki in združeni z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višava. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnoj ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naše sestre Mirke, ki si jo z tega sveta poklical k sebi in se jo danes spominjamo na osmino. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti. Naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, svetim Alfonzom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
1: Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava veka.
0: Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
1: In s tvojim duhom.

0: Gledajte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
1: Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci besedo in ozdravljena bo moja duša.
0: Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Jezus, verjem te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad vse. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. O Bog, po tvoji dobroti je sveti Alfons zvesto delil in oznanjal tvoj čudoviti zakrament. Naj ga tudi mi radi prejemamo in častimo. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim.
0: Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

Spoštovani poslušalci, spremljate Radio Ognjišče, pravkar smo prenašali sveto mašo iz župnije Sveti Marko v Kopru. Daroval jo je tamkajšnji župnik Ervin Mozetič ob ljudskem petju. Hvala vsem za sodelovanje. Nadaljevanje našega večernega programa bo oblikoval odlomek iz slovenske oddaje Radia Vatikan, ob 20. pa sledi sobotni duhovni večer.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Prisluhnemo predavanju doktorja Tadeja Strehovca v galeriji Družina na posvetu, prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
2: Mislim, da je umetna inteligenca velika pridobitev tudi na področju teologije, tudi na področju poučevanja. Verjamem pa seveda, da je tudi zelo velik tvegan. In vesel sem, da papež Leon XIV. V tej encikliki seveda ne prepoveduje umetne inteligence, ampak samo zahteva regulacijo. Danes bi spregovoril o petem poglavju te enciklike, predvsem skozi prizmo vojske, vojn in pa uporabe tako imenovanih smrtonosnih avtonomnih orožij, se pravi orožij, ki jih poganja umetna inteligenca, kjer dansko lahko tudi umetna inteligenca odloča o življenju in smrti ljudi. Dansko je ta enciklika prva enciklika, prvo papeško besedilo, ki neposredno in z imenom se sooča z vprašanjem umetne inteligence v vojaški sferi. In pa

močna teološka in pravna diagnoza moralne krize, ki se danes odvija na bojiščih, ne se bodi v Gazi ali pa v Ukrajini ali pa Iranu, in ki bo jutri oblikovala pravzaprav vse nadaljne prihodne oborožene spopade. Moja želja je, da v nekaj minutah poudarim, zakaj ta diagnoza drži in kaj iz nje sledi. Prvi poudarek je povezan z odločitvijo o ubijanju. To ni stvar samo obdelave podatkov. Glede, peto poglavje enciklike izhaja iz enostavne, a odločilne ugotovitve. Odločitev o odvzemu človeškega življenja na bojišču je vedno moralno dejanje in ne gre za neko sterilno dejanje algoritma. Papež se v tem poglavju nasloni na antropološko, teološko osnovo, ki jo zapiše v drugem poglavju te enciklike in jo postavi v kontekst imago dei, se pravi, vsakdo je ustvarjen po božji podobi, obdarjenje z dostojanstvom, ki ga noben stroj ne more nadomestiti kot moralnega subjekta. In iz tega sledi teološka, ki je tudi krati filozofska teza, moralna odločitev zahteva razumsko pretehtavanje, intencionalnost in osebno svobodo. To je tisto, kar je Tomaš Akvinski imenuje deliberacijo in tega algoritem ne more zagotoviti. Konkretno lahko to prepoznamo na primer v konfliktu, v vojni med Izraelom in Hamasom, ko so Izraelci prvikrat uporabili dva sistema, en se ironično imenuje gospel, se pravi evangelij, ki določa oziroma izbira za tarče, ki jih je treba uničiti, in te tarče so zgradbe. Drugi, ki je pa še hujši, je pa Levender, ki so pa uporabili za določanje človeških tarč. In danes, ko je algoritem določil, a ne na osnovi vseh možnih podatkov, se pravi tarče ljudi, in sam človek, vojak, je imel 20 sekund časa, da je danes, ko pritisnil na gumb, avtoriziral ali pa neavtoriziral, se pravi, samo likvidacijo tarče. In v teh 20 sekundah so običajno izraelski poveljniki oziroma vojaki ugotavljali samo spol, če bilo to mogoče same žrtve. Se pravi, formalno je bil, je bilo zagotovljen standard human in the loop, se pravi, da človek ima možnost sprejeti moralno odločitev, ampak dejansko pa je bil človek postavljen zunaj te zanke in dejansko je bil žrtev pravzaprav samih podatkov, samega algoritma. Se pravi, sam sistem je arhitekturno oblikovan tako, da izključi smiselni deliberacijo, ki je utemeljen v imago dei, kot mi to kristjani prav posebej poudarjamo. Se pravi, teh 20 sekund ne omogoča razumnega premisleka in ne omogoča upoštevanja okoliščin. Drugi poudarek, ki bi ga izpostavil, je trojni odgovornosti deficit. Glede, peto poglavje enciklike se neposredno sooči z vprašanjem, ki ga filozofija prava in etika prepoznata kot accountability gap, se pravi odgovornost na vrzel. Že filozof Robert Sparrow je leta 2007 poudaril, da za napake avtonomnih sistemov ne moramo odgovornost pripisati niti programerju, niti nadrejenemu, niti sistemu samemu. In papež Leon XIV. Izpostavlja ta trojni deficit, najprej pravni deficit, ker pogostokrat lahko v takih, sploh ko gre za napake, težko govorimo o moralni odgovornosti. Težko je govoriti o tem, da bo nek sodnik obsodil nek algoritem, ne vem, na zaporno kazen ali pa na likvidacijo. Avtonomna orožja na pogon AI-ja dejansko reducirajo to moralno odgovornost, oziroma moralni subjekt. Drugi deficit, ki izhaja iz te okrožnice, je etični deficit. Moralna odgovornost zahteva svoboden in zavesten deliberacijo, se pravi razumski premislek. Avtonomni AI sistemi tega strukturno seveda ne morejo zagotoviti, ne glede na njihovo natančnost. In teološki deficit, smrtonosno odločitev o odvzemu človeškega življenja, ni usidrena v osebni zavesti pred Bogom in pa pred lastno vestjo. Danes, ko gre samo za redukcijo te odločitve na upravljanje samih podatkov. In temu pravi Leon XIV, da gre dejansko za strukturni greh, ki ni posledica slabe namere posameznika, temveč je ugrajen v samo arhitekturo samega takšnega sistema. Na koncu bi še izpostavil tretji poudarek, to pa je teorija pravične vojne, ki je lahko v nekem smislu postavljena v krizo. Glede, v tem petem poglavju papež Leon XIV eksplicitno povprašuje klasično doktrino pravične vojne v luči novih tehnologij.

0: Veste, pravična vojna zahteva nekatere pogoje, pravičen razlog, zakonito oblast, pravilen namen, sorazmernost, razlikovanje med bojevniki in pa civilisti in tako naprej. In prav pri nekaterih zadnjih stvarih AI avtonomna orožja pravzaprav niso uspešna. Prvi problem je že recimo samo razlikovanje med bojevniki, med vojaki in pa civilisti. Recimo v Gazi ta orodja, ti sistemi ne morejo prepoznavati ali pa ločevati Hamasovih borcev od civilistov, ker so Hamasovi borci vsi v civilnih oblačilih. Ne? In tega algoritmi, te sposobnosti, te presoje tega konteksta, pravzaprav algoritmi nimajo. In klasična doktrina pravične vojne seveda zahteva razumnega vojaka, ki je sposoben tega širšega razumnega premisleka. In drugi problem, na katerega bi izpostavil, je pa ta, da ta avtonomna orožja na vojaškem polju imajo velik problem v tem, ker bodo pripeljali, že vodijo v spopade pravzaprav samih strojev, robotiziranih strojev, ki so ne se bodi droni, lahko so to neke vrste tanki, oboroženi roboti, ki grejo na pogon AI-ja. In ker ti konflikti bodo zelo verjetno v prihodnosti povezani z vedno manjšim številom žrtv, moče celo bodo vojne, ki bodo avtomatizirane, robotizirane in zaradi tega bodo lahko postale večne vojne. Ker kajti, če ne bo več žrtv, ne bo več moralnega pritiska za prekinitev vojn. In v bistvu vojne bodo lahko postale nove oblike ekonomskih sankcij, ker bodo močna gospodarstva začela izčrpavati šibka gospodarstva s takimi vojaškimi konflikti, s takimi tehnologijami in kjer seveda ne bo neposrednih žrtv veliko, bo pa ogromno posrednih žrtv, to pa bodo starejši, bolni, šibki, ki v takih oboboženih gospodarstvih bodo po domače povedano pač nastradali oziroma bodo žrtve. In to je seveda ta problema, ne, ki ga naslovi papež Leon XIV, da je uporaba takšnih avtonomnih AI orožij, smrtonosnih orožij slabo, dejansko gre za sredstva, ki so samo po sebi zla, ker strukturno lahko onemogočajo prihodnji mir. Čisto na koncu bi pa samo kot zaključil samo še zamislijo papeža Leona XIV. On pravi, da je treba nujno doseči pravni dogovor na globalni ravni, se pravi konvencijo, podobno kot jo poznamo na področju prepovedi uporabe pehotnih min ali pa kemičnega orožja, da tudi na tem področju države stopijo skupaj in da se sprejme čimprej pravni dogovor, ki bo onemogočil uporabo takih orožij.
1: V četrtek 30. julija je bilo v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Opatiji Stična odprtje razstave fotografij z naslovom Sinajska gora, simbol svetosti in s podnaslovom Fotoarhiv študijskih odprav treh slovenskih biblistov 1925-1935. Obiskovalca razstava popelje v čas raziskovanja popotništva, ko so trije slovenski biblisti Anton Jehart, Matija Slavič in Andrej Snoj odkrivali izjemno duhovno, kulturno in zgodovinsko dediščino Sinajskega polotoka v Egiptu s poudarkom na gori Sinaj, ki ima izjemen pomen v stari zavezi. Na izbranih fotografijah prevladujejo motivi krajev, povezani z izročilom druge Mojzesove knjige, ki se imenuje tudi Exodus, ter prizori iz življenja v samostanu svete Katarine na Sinaju. Vse to pa dopolnjuje še slikovno gradivo iz ponatisa svetega pisma s slikami iz leta 1968. Razstavo so pripravili Muzej krščanstva na Slovenskem, Slovenski etnografski muzej in Gorenjski muzej v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije in Nadškofijskim arhivom Ljubljana. Izdana je bila tudi publikacija z istim naslovom, oboje tudi v angliškem prevodu. Razstavo stari fotografije predstavil dr. Marko Frilih, kustos Slovenskega etnografskega muzeja. Navzoča je bila tudi soavtorica Alenka Pipan-Mubi, kustosinja Gorenjskega muzeja. Prisluhnemo odlomkom predstavitve dr. Marka Freliha.
2: No, zdaj smo spet pri svetosti, pri Sinajski gori, ki smo jo naslovili tudi v podnaslovu Sveta gora. Dejansko je to gora, ki ima eno večjih pomenov v stari zavezi. No, ampak vrnimo se na začetek k temu projektu, ki sva ga zastavila s kolegico Alenko iz Gorenjskega muzeja. Med vas sva že letos imela en lep projekt o misionarju Kocijančiču, gorenjskem misionarju, ki je delal v Knobleharjevem misijonu. No in v procesu raziskav sva naletela pa na zanimivo gradivo, ki je vezano pa prav tako na Afriko oziroma na Egipt, na znani Sinajski polotok, Tukaj se je pokazalo, da je dejansko na razpolago v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani eno zelo zanimivo fotografsko gradivo, gre za steklene diapozitive 8x8 cm. In ko smo pregledovali ta material, smo usporedno našla pa še fascikel oziroma arhivsko škatlo in notri rokopis predavanja znanega teologa, biblicista Andreja Snoja, ki je 6. novembra 1936 imel predavanje o Sinajski gori. No in ko sva brala tekst, ko sva imela pred seboj fotografije, sva videla, da gre za dejansko za povezavo, da fotografije ustrezajo samemu predavanju in to je bila za naju istočnica, da narediva predstavitev tega arhivskega gradiva, da ga predstavimo širši javnosti. No, ko smo pa začeli zadevo malo bolj podrobno raziskovati, so se odpirale pa nove poti, nova odkritja in najbolj zanimivo je bilo, da se je izkazalo, da so na fotografijah, ki so jih med dva avtomatsko pripisovala gospodu Snoju, da so to posnetki, ki imajo še neke starejše predloge, da gre za preslikave. Obsporedno pa sva v sosednji ustanovi v misijonskem središču Slovenije v prijetnem sodelovanju z tam zaposlenimi ljudmi prišla do zelo zanimivega gradiva, ki so nam ga dali takoj na razpolago, namreč albumi s črno-belimi fotografijami in ko sva te fotografije gledala, se je videlo, da so dejansko iz teh fotografij bile narejene preslikave za kolorirane diapozitive. Danes, ko rečemo diapozitiv, si mi takoj predstavljamo te male klasične diapozitive s filmom Leica format, vendar to so diapozitivi, ki so v osnovi, gre za črno-belo sliko, potem so pa dali naknadno barno emulzijo, nekatere barve se vidi, da so bile ročno nanešene in dejansko to so to tako imenovane skioptične slike, imeli so posebne projektorje in so to projecirali na steno. No in v tej zgodbi so nenadoma se pojavile tri osebe, zato sva dala tudi podnaslov, da gre za fotografije potovanj treh slovenskih biblicistov z obdobja od 1925 do 1935. No in tule sta za mano že dva akterja, povezave z Sinajsko goro, Anton Jehart. On je bil prvi, ki je šel leta 1925 na Sinaj, na Sinajsko goro in v samostan Svete Katarine. Potem leta 1927 gre na Sinaj Matija Slavič. Tak je pa za nas najbolj zanimiv, ki tudi glavni, rečemo, snovalec te fotografske zgodbe, je pa na tej fotografiji, to je pa Andrej Snoj. Vsi trije duhovniki, vsi trije znani biblicisti, preučevalci svetega pisma, prevajalci, predvsem Slavič je bil zelo pomemben prevajalec stare zaveze, tako da vsi trije z nekimi svojimi idejami oziroma interesi grejo na Sinaj, grejo po svetopisanskih dogodkih, ki se začnejo z znanim prehodom čez morje. Mojzes Izraelce iz Egipta pelje v obljubljeno deželo, vemo, da je moral prekoračiti morje in potem pride na Sinajski polotok, kjer 40 let Izraelci pod Mojzesovim vodstvom iščejo te poti do obljubljene dežele in tukaj je tudi seveda en najpomembnejših dogodkov, srečanje Mojzesa z Bogom in Bog da seveda ljudstvu Izraelu 10 zapovedi.
3: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor za 18. nedeljo med letom. Pripravil ga je nadškof Marjan Turnšek. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in rožnim vencem, s katerim bomo prosili za duhovnike, saj bo v torek, 4. avgusta, praznik svetega Janeza Vianeja, ki je zavetnik duhovnikov. Molimo in prosimo, da bodo naši duhovniki goreči in pogumni ter polni svetega duha, ki jim bo pomagal pri prepoznavanju znamenj časa. Po 21. uri bo radijska kateheza. V radijski katehezi Zdravilna beseda bomo skupaj s sestro Metko Tušar odkrivali, kako odkriti in uresničiti namen svojega življenja, ki smo ga prijeli od Boga. To velja za vsakega človeka, še bolj pa za tiste, ki jim življenje ni prizanašalo in zato včasih težje odkrijejo namen svojega življenja.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Dragi zbrani pri radijskih sprejemnikih, prisrčno vas pozdravljam. Hrana in vse v povezavi z njo je pogosta svetopisemska tema, seveda pa je uporabljena, da razjasni kaj duhovnega. Dejansko lahko izberemo, ali bomo jedli ali ne, ne moremo pa izbrati, ali bomo lačni ali ne. V takšni situaciji je skrita naša svoboda izbire, a tudi omejenost. Ker smo samo nezadostni, potrebujemo stvari od zunaj. Jesti moramo, če želimo preživeti. A ob tem smo se naučili izbirati med tem, kar nam paše, in tem, kar nam ne paše. A pomembneje se je naučiti izbrati med tem, kar nam pomaga živeti, in tem, kar nas zastruplja. Ni slučajno, da se kar nekaj pravljic vrti okoli hrane, in sicer zastrupljene. Sneguljčica, Janko in Metka, Alice v čudežni deželi. Tudi pravljice nosijo v sebi namreč globoko sporočilo. V življenju se je treba naučiti razločevati med zdravo hrano in hrano, ki škoduje, seveda tudi v narekovajih to hrano. Celo zastruplja lahko življenje. Ker pa poznamo telesno, duševno in duhovno hrano, je treba povedati, da to načelo velja za vse vrste hrane. Še bolj kot za telesno, velja to za vso drugo hrano, zlasti za duhovno globlje stvari. Kako težko je mlade prepričati, da je Bog edini resnični odgovor na njihova vprašanja, na njihovo lakoto, tisto globinsko. Mladi menijo, da lahko prebavijo v narekovajih vse. Šele kasneje ugotovijo, da ni čisto tako in da so ostale posledice, lahko tudi zelo težke, tudi nepopravljive. Anonimna množica v današnjem evangeliju je pozorna na Jezusa. Hiti za njim. Ne gleda na čas, na to, da je praznih rok na poti za njim. To je lačna množica, bi lahko rekli, ki išče odgovore na svoja vprašanja. Kljub z razočaranjem išče naprej, ker čuti lakoto. Anonimna množica so posamezniki, ki menijo, da mora vsak sam potešiti svojo lakoto. Podobno mislijo tudi Jezusovi učenci. Jezus pokaže pa drugačno pot. Množica se mu zasmili, do nje je nežno čuteč in ga njihovo stanje pritegne. Potrebujejo ozdravitev, razumljenost, sprejetost, ljubezen, naučiti se morajo živeti in imajo potrebo pobiti nasičeni. Jezus gleda človeka v njegovi celovitosti. Pokaže, kako se naj zaustavimo ob drugem človeku. Za vprašanjem, kakšno lakoto zares čuti in na kakšen način jo lahko potešimo. In kadar poskušamo potešiti lakoto drugega, rastemo tudi sami, saj odkrijemo, kaj vse nosimo v sebi in še ne vemo. Zato Jezus ne deluje sam, ampak uporablja sodelavce. Jezusovi učenci so najprej še prepojeni z dinamiko tega sveta. Mislijo, da mora vsak sam poskrbeti zase. Jezus pa jih spodbudi, da pristopijo v dinamiko medsebojne delitve. Učence skrbi tudi zase, vedo, da nimajo niti zase dovolj. Morda pa so hoteli imeti tudi Jezusa malo zase, saj so zato tudi odšli na samoten kraj. Jezus jih potegne iz miselnosti tega privilegija, da so njegovi učenci. Pravo prijateljstvo z Jezusom odkrijejo, ko postanejo vredni in sposobni, da jih Jezus uporabi, da nasitijo druge. Učenci imajo čut za zdravo pamet, saj vidijo, da hrane ni dovolj. Tudi marsičesa drugega ne. Kajti, ko se je število sledilcev večalo, je vedno bilo vsega premalo in nevarno je postalo, da bi zaradi tega omejili ljudem dostop do Boga. Podobne nevarnosti iz različnih razlogov poznamo tudi danes. Jezus pa vabi, da mu prinesemo, kar imamo. On, ne mi, bo iz tega malo naredil hrano, ki bo nasitila vse in še ostalo bo za druge potrebe. Dovolj sta dve ribi in pet hlebčkov. Nasploh se preveč ostavljamo na svojih mejah, omejenostih, svoji nemoči in premalo računamo na Božjo moč. Bog to, kar nam je dal in smo mu mi prinesli, spremeni, obogati, pomnoži in potem je množica nasičena. Ta izkušnja je pomembna. Tudi če kasneje spet iščejo sami hrano drugje, vendar imajo pravo izkušnjo. To je način rasti novega Božjega ljudstva. In ostane 12 košar za 12 rdov novega Izraela. Obilna, že pripravljena hrana za gostijo za vse. Pripravljena za nas danes, da jo delimo, ko dojamemo veliko Božjo ljubezen do nas in zato pomagamo drugim do nje. V tedno pred nami se lahko sprašujemo, kje iščem danes odgovor na svojo lakoto? In na kakšen način pomagam Jezusu razdaljevati hrano drugim? Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. O Bog, začetnik vseh stvari, od Tebe vse je, kar živi. Lepo okrasil si zemljo, obilno jo obdaroval.
1: Ko vsa si dela dokončal, še sedmi dan posvetil si, da bi naučil tudi nas, naj sedmi dan praznujemo.
0: V slabosti vsi grešili smo, iskreno zdaj ke samo se, in sklenemo poboljšanje, podpri nas z milostjo, Gospod.
1: Ko se prikažeš kot sodnik in strah objel bo vse stvari, usmiljen se na nas ozri in daj nam slavo v večnosti.
0: Predobri Oče, usliši nas, in Ti njegov edini Sin, in Sveti Duh, naš tolažnik, en Bog in Kralj na vekomaj. Amen. Tvoja beseda, Gospod, mi je kakor svetilka. Aleluja. Tvoja beseda mi je kakor svetilka, je kakor luč na moji poti.
1: Prisegam in hočem prisego držati, da bom splnjeval Tvoje pravične odloke.
0: Silno sem potrt in ponižan, ohrani me pri življenju po svoji besedi.
1: Sprejmi, Gospod, mojo molitev, daj mi spoznati Tvoje sklepe.
0: Moje življenje je zmeraj v nevarnosti, vendar Tvoje postave ne pozabljam.
1: Grešniki mi nastavljajo zanke, vendar od Tvojih zapovedi ne odstopam.
0: Tvojo postavo sem prejel od svojih očetov, vse življenje mi bo v veselje.
1: Z vsem srcem si bom prizadeval, da jo bom splnjeval vedno in natančno.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Tvoja beseda, Gospod, mi je kakor svetilka. Aleluja. Vesel te bom gledal, Gospod. Aleluja.

0: Varuj me, Gospod, k Tebi se zatekam. Ti si moj Bog, zame sreče ni brez Tebe.
1: Zelo spoštujem Tebi zveste in cenim poštene na zemlji.
0: Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, si sami množijo bolečine.
1: Ne bom daroval krivim bogovom, ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic.
0: Gospod, Ti si moj delež in moje veselje, Ti vodiš mojo usodo.
1: Ako imam Tebe, sem srečnejši in bogatejši, kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.
0: Slavim Te, Gospod, za to spoznanje, še po noči me vest opominja k ljubezni do Tebe.
1: Gospod, Tebe imam vedno v svojih mislih, dokler boš Ti ob meni, ne bom omahnil.
0: Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, a tudi moje telo bo počivalo varno.
1: Moje življenje se ne bo končalo v grobu, svojemu služabniku ne boš dal strohneti.
0: Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, večne radosti na svoji desnici.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Vesel Te bom gledal, Gospod. Aleluja.
0: V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji. Aleluja. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji. Aleluja.
1: Iz pisma apostola Pavla Kološanom. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Zahvaljujemo se Bogu in Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa vedno, ko za vas molimo. Slišali smo o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste že prej slišali pri oznanjevanju resnice Evangelija, ki je prišel do vas in kakor po vsem svetu rodi sad in raste tudi pri nas.
0: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Njegova slava presega vsa nebesa.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Z vami sklenem večno zavezo na temelju milostnih obljub Davidu. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogata je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava očetu in sinu in svetemu duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Z vami sklenem večno zavezo na temelju milostnih obljub Davidu. Bog podpira ljudstvo, ki si ga je izbral za svojo posebno dediščino in skrbi za njegovo srečo. Zahvaljujemo se mu za to dobroto in zaupanjem kličimo.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
0: Usmiljeni oče, prosimo za našega papeža in naše škofe. Varuj jih in svojo močjo posveti.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
0: Bolniki naj čutijo, da so združeni s Kristusom v trpljenju in naj bodo vedno deležni njegove tolažbe.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
0: Usmili se tistih, ki nimajo doma in strehe. Pomagaj jim, da bodo našli primerno stanovanje.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
0: Dobrotljivo varuj vsakršnega zla naše ljudstvo, da bomo živeli v tvojem mirju in blagostanju.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
0: Svojo veliko dobroto sprejmi naše rajne in jim podeli večni dom v nebesih.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Bog naš oče, bodi pri nas in nas vedno obsipavaj svojo dobroto. Ti si naš stvarnik in vodnik, obnavljaj in ohranjaj v nas svoje življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj nas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Vabim vas k molitvi rožnega venca, s katerim bomo prosili za duhovnike, saj bo v torek 4. avgusta praznik svetega Janeza Vianeja, ki je zavetnik duhovnikov. Molimo in prosimo, da bodo naši duhovniki goreči in pogumni ter polni svetega duha, ki jim bo pomagal pri prepoznavanju znamen časa.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žge ljubezen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
1: Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete.

Blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Sláva Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod, daj jim večni pokoj,
1: večna duša jih sveti,
0: naj počivajo v miru.
1: Amen.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radijska kateheza. Dobro večer in prijazno pozdravljeni v radijski katehezi Zdravilna beseda. Nocoj je moja gostja, moderatorka skupin Zdravilne besede, usmiljanka sestra Metka Tušar. Lepo, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
1: Z vami bom sestra Meta Potočnik, izbrali pa sva temo, ki govori o tem, kako uresničiti namen svojega življenja. To velja za vsakega človeka, še posebej pa za tiste, katerim so naše kateheze v prvi vrsti namenjene, notranje ranjenim in prizadetim ljudem, ki jim življenje ni prizanašalo in včasih zato teže odkrijo namen svojega življenja, saj nosijo v sebi veliko ovir. Spregovorili bova torej o tem, kako pomembno je, da odkrijemo Božji namen za naše življenje in predstavili nekaj načinov, kako ta namen odkriti in uresničiti. Za začetek te prosim, sestra Metka, da spregovoriš o tem, kaj sploh pomeni to, da ima Bog za nas osebno nek namen, da si ga ne dajemo sami, temveč ga nekako tekom življenja odkrivamo. Če navedem, kako zapiše pisec v prvem pismu Timoteju, drugo poglavje, to je dobro in všeč Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice.
2: Sedaj, ko nisem več rosno mlada, odkrivam, da s tem vprašanjem smisla in namena ne opravimo enkrat za vselej v mladosti, ampak je to vseživljenjsko delo. Pridejo razni dogodki, ki nam lahko povsem obrnejo kompas, naprimer nesreče, bolezni, smrti in tako dalje, ali pa tudi pozitivno, naprimer dediščina, nagrada, zadetek na lotu. V vseh teh spremenjenih situacijah nas Bog ponovno vabi, da pregledamo svoje življenje in se odločimo za najboljšo pot. Vsi taki dogodki nam končno pomagajo, da odkrivamo tisti ljubeči načrt, ki ga je Bog pripravil za nas.
1: Sestra Metka, kako bi pa ti zase rekla, da veš, kaj je pa namen tvojega življenja? Ali si ta, bi rekla, temu dragoceni biser dolgo iskala? Kako si odkrila, da nimo, da je biti medicinska sestra zate pomembno in dobro delo? Namreč, odkriti namen svojega življenja ni nekaj abstraktnega.
2: Ja, ko sem se kot mladostnica ukvarjala s tem, kaj bi rada v življenju počela, sem v sebi začutila, da bi rada pomagala drugim. In poklic medicinske sestre se mi je zdel najboljša pot, da dosežem ta cilj. Nikoli mi ni bilo žal, da sem se odločila za ta poklic, čeprav je bilo velikokrat težko. Sedaj, ko se mi je življenje prevesilo v drugo polovico, in sem dala skozi tudi izgorelost in bolezen raka, pa čutim v sebi klic, da ponovno pregledam svoje življenje in poiščem Božji načrt zame. Fizičnih naporov ne zmorem več toliko kot prej, lahko pa pomagam drugim na drugačen način, tako da jim pripovedujem, kaj lahko storijo, da ne pridejo tako do te točke. Naprimer, nekaj v smislu, kako poskrbeti zase med tem, ko skrbimo za druge. Samo tisto, kar imaš, lahko daš. V to smer sedaj vidim svojo pot. Mogoče je dobro pomisliti tudi na svoje mladostne sanje in načrte, ki ti mogoče danes dajo neko potrditev, da si na pravi poti, ali pa še kakšno novo dodatno usmeritev.
1: Sestra Metka, kaj misliš, da človeku, recimo mlademu človeku, ki vstopa v življenje ali pa odrasli osebi, ki išče smisel bivanja na neki točki svojega življenja, kaj mu pomaga, da enkrat razume in, z veseljem doživi, da ima njegovo življenje smisel? To se mi zdi, da nas pelje naprej, ker živeti brez smisla je res težko.
2: Ja, jaz to ugotavljam tako. Ko začutim do neke stvari veselje in celo pravo navdušenje in potem to čez par dni ne preneha, začnem bolj resno razmišljati o tem, kakšne korake lahko naredim, da pridem do tja. Ko ugotovim, da je to res pravo, se ponavadi priložnosti kar same pojavijo. Pot se sproti odkriva in tako en korak v smeri k naslednjemu. Pokaže se ti tudi, kaj ti še manjka, kaj še je treba naučiti ali izboljšati, in tudi v to smer se sproti pokaže. Eden od glavnih kriterijev pa je tudi vprašanje, kako ta zadeva koristi drugim. Če drugi nimajo nič od tega, potem najbrž ni smiselno. Doživetje veselja in smisla je prav v odzivih in veselju drugih.
1: Imela si pa tudi, si že omenila, bolezen in najbrž si tudi tukaj doživela na en način, da na novo odkrivaš namen, smisel svojega življenja.
2: Ja, to je kako prositi za molitev druge. Tu sem že doživela res prav eno posebno priložnost, tisto noč pred operacijo tumorja na možganih. Veliko ljudi mi je obljubljalo molitev. Tisti dan pred operacijo pa sem tudi sama začutila neizmerno željo, da bi za molitev prosila eno molitveno skupino, ki je v Slovengradcu. Pokličem njeno voditeljico, ki mi obljubi, da bo obvestila člane. Sredi noči se zbudim v grozni agoniji s strašnimi očitki. Ti si za nič, ne znaš se postaviti zase, iz tebe nikoli ne bo nič koristnega, nisi dovolj dobra, nisi vredna, za manj hočeš nekaj doseči, si nesposobna same take.
1: Zelo negativne misli.
2: Ja, in na koncu tisto, prekovni Boga in umri. V tej agoniji, ki je bila tako grozna in strašna, se na posteli nekoliko dvignem in pogledam naokrog, tema. Pogled se mi zaustavi na telefonu, vidim, da je ura polnoči, vidim tudi neprebrano SMS poročilo, odprem in berem. Takoj sem šla v akcijo. Celo noč bomo dežurali in molili pred najsvetejšim Alenka. V tem trenutku vsa napetost in teža popusti, kakor da bi z mene spolzela kamnita odeja. Živo občutim moč molitve. Prav vidim, kako tisti demoni bežijo. Bi to nekako lahko poimenovala poslednja skušnjava. V tistem pomislim celo na svetopisemskega trpina Joba, ki mu žena svetuje, naj prekovne Boga in umre. Spomnim se znanca, ki je pripovedoval, kako je neko noč, ko je bil v bolnišnici v kritičnem stanju, imel to strašno skušnjavo, da bi preklel Boga. Seveda tega ni storil in njegovo zdravstveno stanje se je čudežno obrnila na bolje in je ozdravil. Vse to mi v tem trenutku pride na misel in začutim lahkotnost, mir in sproščenost, ter se potopim v globok spanec vse do jutra. ko me čaka operacija. To je bil prvi dogodek, ki mi je v času moje bolezni dal prepričanje, da je Bog poskrbel zame in da bo tudi še vnaprej poskrbel, da bo vse, kar se mi bo zgodilo, prav in dobro. In to prepričanje mi je še kako pomagalo pri vseh nadaljnjih naslednjih dogodkih.
1: Torej, ko drugega prosimo za molitev, ko Bog naredi velike stvari, spremembe v nas, začutimo, ne, da je namen našega življenja večji od nas samih, da je Bog tisti, ki nas pelje nekam, kamor še sami ne vemo kam, ampak da je vse dobro, kar On dela. Rekli sva že, da je Božja volja za vsakega človeka najprej odrešenje in življenje v resnici tako zelo široko in globoko povedano. Odkrivanje življenjskega poslanstva zato ni iskanje nekega skritega načrta, ampak odgovor na Božjo željo, da človek stopa v odnos z njim, raste v resnici in po svojih darovih, sposobnostih, talentih služi drugim. To vidimo tudi pri preroku Jeremiju, ki ga je Bog poklical. Iz tam knjigi preroka Jeremija bova zdaj prebrali, te prosim, kako je on v svoji šibkosti slišal Božji klic za namen svojega življenja.
2: Iz knjige preroka Jeremija. Bog pokliče Jeremija za preroka. Zgodila se mi je Gospodova beseda rekoč. Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil. Te postavil za preroka narodom. Jaz pa sem rekel: O, Gospod Bog, glej, ne znam govoriti, ker sem še deček. A Gospod mi je odgovoril: Nikar ne govori, deček sem, kaj ti komorkoli te pošljem, boš šel, in karkoli ti ukažem, boš govoril. Nikar se jih ne boj, saj sem jaz s teboj, da te rešujem, govori Gospod.
1: Te vrstice nekako se mi zdi opisuje notranji proces preroka, ki je imel kar nekaj težav, ne, pri odkrivanju namena za svoje življenje, kaj Bog želi zanj, kako ga ti razumeš?
2: Ja, mislim, da razen z Izaijem, ki se je Bogu kar sam ponudil, da naj ga pošlje, Bog imel kar precej izzivov, da je preroke pripravil do tega, da so naredili, kar jim je naročil. Pomislimo na Mojzesa, pa na Jona. Jeremija ni v tem nobena izjema. Iščemo izgovore, kako nekaj ne bi naredili, ker je težko. Ker se je treba izpostaviti. Ker velikokrat to ni novica, ki bi ljudi razveselila. Ker se je treba premakniti iz cone udobja. Ker imamo nekoristna prepričanja, da nekaj ne zmoremo. Ta odlomek je v bistvu pisan čisto meni na kožo. Vedno sem delala v bolnici in sedaj v domu za starejše. Vedno sem tudi čutila in si očitala, da ne znam govoriti in oznanjati Boga. Tolažila sem se in sama sebe opravičevala, da vsi pač ne rabimo govoriti, da se lahko oznanja tudi z življenjem. In tu sem se spet spotaknila ob to, da mogoče tudi moje življenje ni vredno. In tako naprej in tako naprej. Nekega dne, ko sem bila v bolnišnici zaradi covidne pljučnice, kar naravnost vprašam Boga: Zakaj si mi poslal raka na možganih? Zakaj je to dobro? Kaj se moram iz tega naučiti? In sebi začutim odgovor: To ni zaradi tebe, ampak zaradi drugih. Ta odgovor vse do današnjega dne nosim v sebi in ga premišljujem. Glede na to, kaj se je po zaključenem zdravljenju začelo dogajati, sem vedno bolj prepričana, da je ta bolezen odskočna deska za oznanjevanje o Božji dobroti, varstvu, vodenju dogodkov, skratka, o Božji ljubezni do vsakega človeka, ki ga želi samo njemu, na samo njemu znan način pritegniti v svoj objem, v svoj ljubeči načrt zanj.
1: Ja, hvala za to pričevanje dejansko, da je Bog skozi bolezen tudi tebi razkriva namen tvojega življenja, zdaj, ko praviš v drugi polovici, ne, svojega življenja. V začetku sem že rekla, ne, da imamo različne načine, kako odkriti in uresničiti namen našega življenja. In že iz tvojega primera lahko vidimo, da je Bog zelo ustvarjalen in dober, da tudi naše trpljenje in bolezni obrne v dobro. Lahko bi rekli, da nam neka travmatska izkušnja nekako oduzame pravico glasovanja, saj nimamo besede pri tem, kar se dogaja, se nam pač zgodi. Tisto, kar nam pa pomaga znova pridobiti to pravico, pa je, da nekaj storimo, delo, nekaj izrečemo. Omogoča nam spoznati, da imamo tudi mi svojo vlogo in da lahko sooblikujemo svet okoli sebe. Včasih nam ta namen vznikne prav zaradi težkega doživetja. Ob tebi razmišljam, tudi spomnim na Viktorja Frankla, ustanovitelja logoterapije. Vemo, da je preživel veliko trpljenja v koncentracijskih taboriščih. Med drugo svetovno vojno izgubil je ženo, starše, brata. In ta logoterapija, ki jo je razvil, prav iz te svoje izkušnje, je bila usredinjena v stavku. Človeku je mogoče vzeti vse razen ene stvari. Svobode, da izbere svoj odnos do okoliščin. Meni se zdi to res izjemna drža, če to uspemo. Njegovo najbolj znano spoznanje je torej, da človek lahko prenese skoraj vsako trpljenje, če v njem odkrije smisel. In torej vidimo, da Bog ne želi trpljenja, da trpljenje ni nujno konec zgodbe in da Bog tudi iz največje bolečine rodi novo poslanstvo. Že pri tebi se vidi, ne? Dobila si besede, ki jih prej nisi imela za oznanjevanje.
2: Ja, res je. Božji načrt je pravzaprav srečen človek. In dokler bo na svetu en sam človek, ki bo svojo dušo zapisal bogastvu, slavi in uživaštvu, bo neobhodno prisotno tudi trpljenje. Toda Bog tudi to obrne na dobro. On edini zna popraviti naše zablode, saj nas pozna, saj nas je naredil. Smilijo se mi tisti, ki se bodo odločili za evtanazijo, ker bodo prikrajšani za toliko osebne rasti. To sem navedla nekaj misli iz moje druge pesniške zbirke Svobodni. Ko se mi je zgodila bolezen, sem si želela umreti. Nič več skrbi, nič več trpljenja. Ko sem ugotovila, da se to ne bo zgodilo, sem bila kar malo nekoliko nejevoljna na Boga, ker mi ni vzel k sebi. Sedaj sem pa zelo, zelo hvaležna, da mi je dal še eno možnost, še eno priložnost, da se naučim še vsega, kar je potrebno za oznanjevanje njegove ljubezni in da pričujem za njegovo varstvo in skrbnost.
1: Zdaj bomo pa naredili kar dolg zgodovinski korak do egiptovskega Jožefa. Poznamo njegovo zgodbo, bratje so ga prodali v Egipt. Težko si predstavljamo, kakšna notranja velika bolečina je to, ne? Zavržen od svoje družine, zapuščenih, če ne ve, kje si. Kako je pa on uporabil to izjemno veliko bolečino oziroma Bog po njem, da je pa nekaj storil dobrega? In mislim, da je Jožef potem odkril tudi, zakaj se mu je zgodilo, kar se mu je.
2: Ja, Bog pri vsem, kar se nam v življenju dogaja, torej tudi pri slabem, deluje tako, da nastane nekaj dobrega in mi lahko v tem procesu pomagamo. Namesto, da bi nas travmatična izkušnja strla, smo ji lahko kos in svojo bolečino uporabimo za nekaj dobrega. Naša šibkost se lahko spremeni v našo moč, kakor že tudi sveti Pavel pravi. Kadar sem slaboten, takrat sem močan. Tako je tudi na primer neki moški, ki je v otroštvu doživel zlorabo, sedaj voditelj programa, ki nudi pomoč ranljivim otrokom in tako pomaga tisočem otrok po svetu. V svetem pismu je Jožefa trpljenje privedlo do tega, da je svoje ljudstvo in Egipčane rešil pred lakotom. Zgodbo poznamo. Jožefa brat je prodajal v Egipt. Tam se ne smili sam sebi, ampak vestno in odgovorno opravlja delo, ki so mu ga naložili, in se tako pridobi zaupanje. In če ne bi bilo tistih spletk, ki jih opisuje sveto pismo, glede Potifarjeve žene, mogoče nikoli ne bi prišel na faraonov dvor in ne bi mogel rešiti svoje družine in Egipčane pred lakoto. Bog zna obrniti tudi najtežjo stvar na dobro. Bog dela za nas, nam v prid. Ne pozabimo tega res, res nikoli. Sedaj vas povabim, da se tudi mi vprašamo, ali si lahko ta vprašanja tudi zapišete in na njih iskreno odgovorite sami ali v družinskem ali župnijskem krogu. Kje v tej Jožefovi zgodbi vidim sebe? Me moja notranja rana razjeda? Ali jo premagujem in uporabljam v blagoslov drugim? Kje v tem procesu sem trenutno? Jožef ni kar naivno in z veseljem sprejel svoje brate, temveč jih preizkusi, da ugotovi, če se zavedajo svoje krivde. Preizkušnje in trpljenje jih je pripeljalo do pomisleka, da niso prav ravnali s svojim bratom Jožefom. Ko Jožef ugotovi, da so pripravljeni za svojega najmlajšega brata Benjamina žrtvovati sam sebe, se jim da prepoznati. In takrat jim lahko iz srca odpusti.
1: Omenila si, da se Jožef ni smilil samemu sebi, ampak je vestno odgovorno opravljal različna dela. S tem se je tudi razvil, pridobil zaupanje drugih, tudi samo zaupanje. Tako da bo naj naslednji korak, kako odkrivati namen svojega življenja, pravzaprav delo, življenjske izkušnje. Zelo pomembno, kjer spoznamo sebe, in te prosim, da bova zdaj prebrali iz tega učbenika zdravilne besede, iz te lekcije, Karlovo zgodbo.
2: 22-letni Karl je živel na vasi. Imel je denarne težave. Stežka je zaslužil dovolj za življenje. Nekega večera je skozi dvoriščno okno zlezel v eno izmed sosednjih hiš, saj je vedel, da družine ni doma. Ukradel je televizor in v prazen kovček nagrabil še nekaj vrednih predmetov. Splazil se je nazaj ven in s plenom odšel domov. Naredil je načrt, kako bo stvari prodal. Ni pa vedel, da ga je sosed te družine videl, kako se je splazil v hišo in kako je nato odšel s stvarmi. Zgodaj zjutraj naslednjega dne je sosed tatvino prijavil policiji. Odšli so naravnost k Karlu ter lašli njega in ukradene stvari. Prijeli so ga in na sodišču mu je bila prisojena 2-letna zaporna kazen. V zaporu je Karl obiskoval srečanja za pomoč pri okrevanju od notranjih ran. Spoprijemal se je z občutki osramočenosti. Poleg tega se je spreobrnil v krščanstvo in prosil Jezusa, naj ga ozdravi. Karl je tudi odkril, da uživa pri delu z lesom v zaporniški mizarski delavnici. Ko je odslužil, je ob odpustu iz zapora od neke nevladne organizacije v dar dobil komplet mizarskega orodja. Vrnil se je v vas in si začel kruh služiti z izdelovanjem stolov ter popravljanjem vrat in oken. Začel je hoditi v cerkev in se vključil tudi v skupino moških, ki so se srečevali enkrat tedensko in molili drug za drugega. Neki starejši moški iz skupine mu je veliko pomagal. Karla je vse to osrečevalo. Ugotovil je, da počne nekaj koristnega, kar mu je obenem veselje. Nekaj vdovam je brezplačno pomagal pri popravilu hiše in mlajšemu bratu je celo začel plačevati s šolnino. Takoj po prihodu iz zapora je najprej občutil sram, saj so vsi vedeli, da je bil v zaporu. Sčasoma so ga sprijeli kot koristnega člana skupnosti.
1: Torej, Karlova zgodba ni nujno, da je resnična, vsebuje pa kar nekaj elementov, ki so nama lahko zdale v pomoč pri razmišljanju. Sestra Metka, zakaj je bilo pomembno, da ta mladenič najde delo, ki ga bo z veseljem opravljal in kaj je vplivalo, da se je spremenil, da je začel odkrivati, da ima neke darove, poslanstvo?
2: Mislim, da je pomembno, da si s svojim delom pošteno zaslužimo sredstva za preživetje in da nekaj teh sredstev namenimo tudi v dobrodelne namene. V tem primeru vidimo, da je začel plačevati šolnino mlajšemu bratu. Če pa prenesemo v svetopisemskem pomenu, pa bi bila to lahko tista desetina, ki so jo Izraelci dajali Bogu. Poleg tega v tej zgodbi odločilno vlogo odigra tudi skupnost, ki ga je sprejela medse in mu pomagala. Vse to odločilno pripomore k spremembi, da se človek čuti sprejetega, da opravlja koristno delo in da je povezan z Bogom in svojo skupnostjo.
1: Torej, če želimo v življenju uresničevati svojo poklicenost, moramo o tem razmišljati, tudi sama si o sebi tako rekla in tudi pozorno opazovati, kaj občutimo ob različnih dejavnostih. Zanimivo si tudi prej to omenila, ne? Če traja neko navdušje, potem je morda to res od Boga.
2: Ja, da izpolnjujemo svoj življenjski namen, vemo, kadar naprimer nam je delo v izziv, nam prevzema domišljijo, nam omogoča, da uporabljamo svoje talente in ustvarjalnost, smo na opravljeno delo ponosni, nas to delo napolnjuje z veseljem, energijo, zadovoljstvom in občutkom dostojanstva, ter da je hkrati koristno tudi za druge. Za krajše obdobje sicer lahko opravljamo katerokoli delo, dolgoročno pa moramo početi stvari, ob katerih imamo občutek izpolnjenosti. To sicer ne pomeni, da izpolnjeno življenje ne vključuje ničesar neprijetnega. Poleg tega se lahko namen našega življenja sčasoma spreminja. Včasih smo v svojih izbirah omejeni, toda vedno se najde kaj, če tudi majhnega, ob čemer občutimo radost in zadovoljstvo. Mogoče smo brezposelni, brez primernega bivališča in podobno. A če razmišljamo ustvarjalno, lahko tudi tu najdemo kaj, kar nam bo veselje. Ob tem se spomnim na Adija Smolarja, ki je začel pisati pesmi in prepevati potem, ko je ostal brez službe. Tu spet lahko postavimo kakšno vprašanje. Naprimer, pomislite na to, kaj vsak dan počnete. Se ob tem počutite kot ovenela rastlinica ali kot cvetoča roža? Ob katerih dejavnostih imate občutek, da cvetite? Ob katerih dejavnostih pa imate občutek, da venete?
1: Ja, to sta pomembni vprašanji, da nismo na avtopilotu in samo delamo, ne? Se mi zdi pravi trenutek, da greva še malce bolj nazaj v zgodovino, na začetek stvarjenja, tam tudi nekaj izvemo o uresničevanju svojega življenjskega namena. Že, ko si govorila o roža, sem si predstavila ta rajski vrt.
2: Ja, že v prvi Mojzesovi knjigi, v drugem poglavju, 15. vrstica, piše: Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval. Samo človek je dobil to čudovito naročilo, da obdeluje in varuje stvarstvo, ki ga je Bog ustvaril. To se lahko resnično vprašamo in si sprašamo vest, kako izpolnjujemo to Božje naročilo. Obdelovati in varovati stvarstvo.
1: To je v današnjih časih, ne, še zelo, zelo pomembno. Cerkev res spodbuja vsakega kristjana skupnosti z tem Laudato si, se pravi hvaljen moj Gospod v skrbi za naravo, ki sami čutimo in občutimo, da je ranjena in zaradi tega trpimo tudi mi. Vročina, poplave, toča, vse sorte prihaja iz neba, ne bom rekla samo zaradi nas, ampak vendarle nam je to, mislim, da sporočilo, opozorilo, kako skrbimo za naše stvarstvo.
2: Ja, včeraj mi je prišla ta misel, ki jo bom kar povedala, v smislu ohranjanja stvarstva, ne? Oziroma pa tudi svojega življenja in svojega dela. Moj delež pri tem je, da lahko pokvarim vse, kar se pokvari da. Sedaj pa gledam in občudujem, kako Bog to popravlja.
1: Zanimiva misel. Nekaj je resnice na tem, ne? Da večkrat res pokvarjamo sebe, pokvarjamo okolico, potem pa, ko pridemo k modrosti, pa začnemo popravljati. No, nikoli ni prepozno. Sestra Metka, v kakšnem smislu pa kristjani govorimo o delu, da je delo sveto, da z delom posvečujemo sebe in druge, da to ni neka muka ali nekaj nepotrebnega?
2: Ja, ustvarjene smo po Božji podobi. Bog je vesolje ustvaril z delom. Tudi mi delamo in smo ustvarjalni. Svoje delo lahko Bogu izročimo kot sveto dejanje in ga s tem slavimo, kot pravi sveti Pavel v pismu Efežanom. Služite z dobro voljo, kakor Gospodu in ne kakor ljudem.
1: Kako to razumeti? Ne kakor ljudem, ampak Bogu, ko delamo.
2: Če delamo za ljudi, potem hitro preveč upletamo sebe, svoje koristi in se potem sekiramo, če ni vse perfektno. Ampak, ko pa to izročamo in delamo za Boga, kot smo že vse skozi govorile, Bog to vse obrne v dobro. Tudi če na zunaj ne zgleda popolno, je vse eno dobro, ker je narejeno iz ljubezni in za Boga in pravzaprav tudi za sebe in za bližnjega.
1: Ali je vaš ustanovitelj, sveti Vincenci, sestram govoril o delu?
2: Velikokrat, ker naše sestre so delale, stregle bolnikom in pripravljale hrano, ampak se tako spomnim dogodka, ko je mladim sestram, ki so se pripravljale na na služenje bolnikom, rekel: samo, če jim boste služile z ljubeznijo, vam bojo odpustili delo, ki ga opravljate. Ker tudi bolnikom je težko sprejemati pomoč, čutijo se ponižane, nezmožne za delo, in če jim pristopiš z ljubeznijo, pozornostjo, to lahko sprejmejo oziroma lažje sprejmejo. Ker tu ne gre za neko nadvlado nad njimi, da smo močnejši, oni pa slabotni, ampak se gre za ljubezen.
1: Zelo pomembno, sem kar malce zastrigla z ušesi, ne? Da nam bodo odpustili, ker skrbimo zanje, kar močna misel. Tako, prišli smo do konca naše radijske kateheze, zdravilna beseda. Naša gostja je bila sestra Metka Tušar Usmiljanka. Sestra Metka, še stavek, zaključne besede te prosim.
2: Zelo pomembno se mi zdi, da vsak dan iščemo in sledimo Božjemu namenu, ki ga ima z nami. Prepričana sem, da je ob takih trenutkih človek najbolj srečen, v sebi miren in pomirjen, da je na pravem mestu, na svojem kvadratnem metru vesolja.
1: Lepo, majhni smo, ampak na tistem mestu poklicani, da opravimo delo, ki nam ga je Bog zaupal. Hvala lepa, da si bila naša gostja.
2: Hvala za povabilo.
1: Tako, dragi poslušalci, drage poslušalke, hvala, da ste bili z nami. Če želite najin pogovor slišati še enkrat, ga najdete v podcastu Radijska kateheza ali pa na naši spletni strani Radija Ognjišče pod

sobotni duhovni večer bomo sklenili z izročitvijo v Marijino varstvo. Po tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vsele vseh nevarnosti. Očestitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica. Svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Molimo, Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošno svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daje uživati nebeško veselje po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak. Dober večer vsem, upam, da zdaj leže v malce bolj ohlajenih razmerah in v našem nočnem programu. Zagotovo bo tja do 5. ure temperatura postopno padala. Najprej bomo slišali ponovitev naše dopoldanske oddaje Za življenje, ko smo spregovorili o osamljenosti v času hitre komunikacije in družbenih omrežij. Naš gost je bil klinični psiholog in frančiškan, pater dr. Kristijan Gostečnik. Potem pa ob 23. ponovitev petkove popoldanske oddaje Doživetje narave, posvetili smo se varnosti v gorskem svetu in spoznavanju narave skozi njene letne čase. Ob enih po noči bomo ponovili sobotni duhovni večer, ob 4:15 ponovitev 21. dela radijskega romana. In ob 4:40 boste na pragu jutra slišali slovensko oddajo Radia Vatikan. Vsem želim mirno noč in vabim k poslušanju ponovitve naše sobotne dopoldanske oddaje.
1: Za življenje, za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik.
0: Lep pozdrav, Kristijan, danes v živo. Dobrodošel spet med nami.
2: Hvala, dober dan.
0: Prejšnjič sva govorila o odpuščanju in na to se zelo navezuje tudi jutrišnji praznik Porciunkule, pa ga bova povezala še z eno temo, kot ste morda spoštovani poslušalci ujeli v uvodu v oddajo. Živimo v času, ko smo res bolj povezani kot kadarkoli v zgodovini. Telefoni, družbena omrežja, sodobne tehnologije, s tem stopamo, s to pomočjo stopamo v stik z drug z drugim, pravzaprav sekundi na vseh koncih sveta, pa vendar. Raziskave in pa izkušnje mnogih kažejo, da je vse več ljudi živi z občutkom osamljenosti, odtujenosti, pomankanja teh pristnih odnosov. Kako to, to dilemo sodobnega časa bomo skušali nasloviti v današnjem dnevu, sicer pa, ker ravno prihajaš iz Asizija, gotovo tudi ta pozdrav, mir in dobro in mogoče za uvod nekaj besed o jutrišnjem prazniku.
2: Torej to, kar ti v uvodu prepoveduješ, je tako zelo res, da se sploh, da že boli vse srce in celo telo in glava. Danes je toliko osamljenih ljudi. In celo trdimo, da je osamljenost najhujša bolezen sodobnosti. In da starejši ljudje najbolj trpijo, ne zaradi vseh ostalih stvari, seveda so tudi bolezni, staranje, vse, kar pride zraven, vsi ti elementi, ne, vsa prtljaga, ne, ki starost prinaša, ampak je najhujša osamljenost. Kako živeti sam sabo? Oziroma, kako živeti, ko ni nikogar? Kako živeti, ko sploh kdo je, kako živeti, ko drugi ljudje so, pa si ti sam v sebi ne zmoreš ničesar resnično pravega narediti. In tle sveti Frančišek res je bil en takšen izjemen samotar v svojem svetu, ne? ker je tako globoko doživljal Boga Kristusa, da on je bil skozi v bistvu v transu. In istočasno je hodil med ljudi in je bil z ljudmi in ko je bil med njimi, je bil resen svetilnik, nekaj so ga vsi poslušali. Ko je očel, ga ni bilo, ne, očel v svoj svetinje tam, se te kraje, ki jih tako dobro poznamo, ne, od Laverne do Greča, do Fonte Colombo, vse posod, kjer je hodil. On se res zaprl v sebe, 40 dni postel, predno je karkoli napisal. Tam, ko je na Laverno šel, ko je v bistvu začel živeti eno tako, prav rečemo danes, noro osamljenost, ko je bil prepričan, da ga nihče več ne razume. Da vsi njegovi bratje, ki so dejansko postali takrat, že kar bi mu rekli danes po domače, socialni problem Asizija, ki je bilo enkrat več kot 5000 in da so vsi bili v bistvu berači, se so delali, ampak tega dela ni bilo več za njih dovolj. Kaj zdaj narediti? In so od njega zahtevali, naj jim pokaže pot naprej. In on je vse, kar je znal jim povedati, ne, in kar je on živel, v življenju res živel, rekel, živiš, dajte živeti po evangeliju in hodite okrog in oznanjajte evangelij po 2 in 2, brez mošne, brez torbe, brez vsega, seveda, dokler jih je to 12, ni bilo problem. Je pa naenkrat postalo 5000, pa ne more zdaj vseh 5000 hoditi po svetu, po Ameri, po tisti znani deželi. Ne?
0: Ja, okolici in brez teh prevoznih sredstev kot danes, da bi lahko dosegli večji polkrog. Ja.
2: In način življenja, seveda, hoteli so imeti svoje hiše in vse to. A kar je popolnoma normalno, se tukaj je potem cerko in papeži so prišli nasproti in so dejansko rešili to veliko zagato. Ker tam je bil res problem, on je bil karizmatik, on je bil mistik, on je živel na čisto svoje življenje, on teh bratov sploh ni hotel, jih je naganil na začetku, rekel, sej, jaz razumem, da bi vi radi živeli tako, ko jaz, ampak ne zmorete, ker to ni to, kar ste vi. Meni je Bog razodel, ni bil to nek egoizem ali ne vem, kjer narcisoidni stav, ampak jaz sem na svojski način vse to doživel in jaz to nosim v sebi in vi, če mene posnemate, niste vi, jaz. In ne morete nikoli biti. Tudi Kristusa se ne da posnemati, ko ljudje danes molijo, da bi radi bili takšen kot Kristus in da vprašajo, kaj bi Kristus naredil na mojem mestu. Ne, so take zelo pobožne želje, ampak to ni tisto, kar v jedru človeka najbolje zaznamuje. Najdeti samega sebe, svoje poslanstvo, svoj notranji mir in res je to mnogo potrebna kakšna samota, da se to in tam umakneš v svoj svet, v svoje notranje, da razmisliš, kako in kaj, ne? Kaj boš naredil. Če si poročen, če si oče, če si mama, rabiš kakšen, se ženske to zelo enostavno reče, rabim čas zase, da bom malo uredila se, da pejte bi vsi nekam na izlet, jaz bom pa doma lepo kuhala, pa oprala, pa rabim čas zase, da se spet notranje sestavimo. To je ta prava notranje osamljenost, nekaj je pozitivna, ki jo vsi potrebujemo in Frančišek je to vedel, seveda on je rabo potreboval veliko več te samote, ne, da je lahko uredil stvari, no, in ko smo tam že glavno pri Laverniku je vse se z njemu sesipalo je očel gor in je rekel, da Jezus, spregovori mi, povej mi, kaj naj naredim. Ne? A je tista pot, na kateri to se itak vedno spraševam, pa ga je ta pot, ki sem je začel res pravilna. A ne, jaz enostavno popustim, se grem popularizem, postanem slaven, senzacionalen, popularen in bo vse v redu. In tam je dobil te rane. Pomeni, da Bog je takrat vstopil v njegov svet in je rekel, prav delaš, Frančišek. To je ta Kristus, ki se je po vstajenju pokazal apostolom in je rekel, pravilno sem, da bi te rane so ostale, trpel sem z vami, za vas, ob tukaj sem. In to je tudi Frančišek doživel. In ta osamljenost njegova, ne, ki je tam bila ta pozitivna, da je v tej samoti odkril stvari, je nazaj prišel k ljudem in je povedal, poglejte, prva stvar, ki je treba narediti, je odpustiti sebi drugim. Če tega ne narediš, potem si res osamljen, izoliran. In odpustiti zdaj ne pomeni zgolj samo to, da neke krivice odpustiš, ki so ti jih ljudje naredili, kar smo že veliko krat le govorili, ampak da odpustiš sebi in svoje preteklosti, to, kar si in delaš narobe, da se vse posod skregaš. Če se lahko odpustiš, pustiš to za sabo in začneš živeti drugačno življenje, to je bilo Frančiškovo. Narediti nekaj drugačnega, ko naenkrat v sredi družinskega spora, ne, ne, enostavno zamiriš in se omakneš užaljen v svoj svet in te ni več nazaj, ne, in te vsi čakajo in ti si užaljen uradno, ker so te užalili, se lahko se to ni, te, ta družina ne more tega narediti tebi. To je od tebi že bilo predno, se je sploh prišel to družina. Način, kako se osamiš in začneš govoriti, kako si Bog in postaneš žrtv in odideš, a se lahko sprostiš in si odpustiš, pustiš to, da ni to več tvoje. To je Frančiškova najmočnejša. A lahko odpustiš očetu, ki te ne razume in rečeš, v redu, oče, ti dam vse nazaj, bom živel svoje življenje, ti pustim, ne bom tole zamiral, leko celo življenje in se delo žrtv, da me itak noben ne razume, noben ne priznava, noben ne sodeluje z mano in se mu je na novo ponovilo vseh njegovih bratih, to, kar je bilo že pri očetu in njegove domače družini. Mm-hmm. In tam mu je Kristus povedal, glej, pet naprej, to je res, da tebe ne bodo razumeli, ker se tako enkraten, neponovljiv in drugačen in tako smo tudi mi enkratni, neponovljivi in drugačni.
0: In enkraten je bil Frančišek, ki ja. Je imel svojo pot, imel je ta res božji navdih, prav tega vsak v svojem življenju, ne moremo reči, vsak ima svojo pot, pa
2: ja, vsak ima
0: da ni Frančišek.
2: Vse in svoj navdih, ampak se lahko to dovoli, da pač se razjeziš ob stvari, uh-huh. da si žalosten, si razočaran, ampak da je to tvoje. In da si vseeno sodeluješ v tem svetu kot prijazen človek, to je bilo Frančiškovo, ne? In on je učel tjah papežu in ga prosil, lahko daš meni dovolenje, da sem prijazen človek, karkoli se že dogaja. In ta papež ga je samo gledal, kako je prijazen. Se vsak lahko prijazen, ne, jaz rabim dovolenje, blagoslov, da bom vedno lahko prijazen z ljudmi, karkoli že bodo. Da ne bom kritiziral, ne bom cirkvu, ki je bila polna, seveda, na različnejših smeti danes rečemo, ne, ki so, niso spadale tja in na vlake in zgodovinskih, historičnih, ne vemo, katerih že posedovanj, ki so jih imeli sabo. Ne, on je šel tja in rekel, sem jaz lahko samo prijazen človek in začnem drugačno pot na kljub vsemu temu. In to je ta jedro njegovega oznanjevanja.
0: To je jedro, kaj pa glede odpuščanja, če še naveže v to na prejšnjo oddajo, pa na jutrišnji praznik, ta odpustek in to odpuščanje, ki prihaja z njim.
2: Torej, tam je Frančišek, da gremo nazaj k tej samoti njegovi, v tej osamljenosti, ki si jo je izbral, ki ni bila zdaj samota iz ožaljenosti in odpora in vsi me nimajo radi, vsi me sovraži, nihče me ne sprejema, nihče me ne razume. Ne, to sem jaz in je šel v svoj svet in je tam tudi takrat bil toliko močan, da je seveda odpustki so takrat bile plačljiva zadeva. On pa je učel papežu in je rekel, da je paraten odpustek, ki se mu reče brezpogojno za revež, za nas vse, ki nimamo denarja, da bi to kupovali. Ne? Takrat so pač kupili, ne vem, koliko so cerkva zgradili, umetnin odkupili, samostano gradili in so zato za tisto dobili potem tako zvani odpustek. Pomeni, da so pri Bogu bili njihovi grehi na drugačen način šteti, ne, ali pa, ko bodo umrli, ne, da bodo oni na drugačen način pri Bogu, ne, so debljene take delnice Božjega stvarstva, bi danes to preprosto rekli, ne.
0: Ja.
2: Da si nekaj odkupiš, se kaj to pri Bogu, je zdaj čist nekaj drugega, ne.
0: To je človeška kalkulacija.
2: Ja, naša kalkulacija, ki zmeraj mora imeti svoje meje in svojo logiko.
0: Finančno posledico.
2: In posledico, seveda. In on pa je tam rekel, jaz bi pa rad nekaj, kar bi lahko tako dobil jaz čist na drugačen način in odpustek pomeni, da ti Bog vstopi v tvoj svet in da ni treba več se za tele najrazličnejše posledice tvojih ravnanj še žret naprej. Ljudje pride k spovedi, reče, vse mi vem, da mi je bilo odpuščeno, da mi je Bog odpustil, ampak jaz sebi še ne moram odpustiti in mi to še zmeraj se nalaga, to so torej tele po domače rečemo, eno je kazen za greh, drugo je pa potem seveda tisto, kar ti še vedno nosiš v sebi, se misli težko odpustimo kakšne stvari, ki smo jih daj v življenje naredili in ti odpustki so za to in so tudi za one, ki so že odšli, njih lahko poklanjamo drug drugemu in to je on ravno tu naredil z vsem tem, ne, ko je rekel, reda se lahko odpustiš in lahko greš tukaj dalje in ta osamljenost, ne, ki je pa ljudje doživljamo potem, ko smo, se čutimo, da smo nič vredni, da smo za stran brž, a se lahko to odpustek daš tudi sebi, rečeš, se sem tudi jaz Božje bitje, se lahko stopim naprej, se lahko nekaj naredim. sodobnost seveda je pa v tem zelo podporna, tako zelo milo rečeno v tej osamljenosti. Ne? Danes imamo mi vse tele elektronske naprave, neki nas dovesedno osamijo. Če gremo mi danes na avion, na avtobus, na kamarkoli že, ljudje sploh ne vidijo več drug drugega, ampak gledajo te tablice, ne? In se tam umirjajo. Otroke umirjamo na ta način. Odrasli se na ta način odklapljamo drug od drugega. Ko nam je hodo, gremo na tablice, gremo umetna inteligenca celo vprašati, kaj naj naredim, ker so se skregol sosedom. Na kakšen način lahko jaz pristopim sosedi, ki je popolnoma nemogoče. Umetna inteligenca, zato sprašujemo. Ne, da se bomo potem boljše pogovarjali, ne? Ampak veliko krat iz te osamljenosti, ker je tako živeti, težko živeti sam sabo. Osamljenost ne pomeni za te ljudi, da si sam, da živiš sam sabo. Ker če živiš sam sabo, bo si odprt in začneš živeti z ljudmi. Pomeni, da tudi tebe ni, da sebe negiraš, da sebe narediš za nič vrednega, da si nesposoben, nevreden kakršnekoli ljubezni in pozornosti z druge strani.
0: Mogoče tu razlika med osamljenostjo in samoto, ne? Ker če se človek poda v samoto, tako kot Frančišek, je lahko to nekaj pozitivnega. Ne?
2: To vsi rabimo, nujno potrebujemo, zato potrebujemo oditi na kakšne duhovne vaje, potrebujemo na Božjo pot, potrebujemo čist navadni izlet, potrebujemo nekoga, da sva samo midva sama, brez znanja družine, ne? Za kakšno popoldne, da nekam odideva. Kamorkoli, da smo mi dva sama drug z drugim, da govorimo odnos, ali pa jaz sam, da lahko nazaj pridem, da jaz razmislim o sebi, da jaz nisem več za stran brž. Ker drugače tele osamote, ne, tako z osamljenosti, ki prihaja z tega v negativnem pomenu besede, ljudje se osamimo iz ožaljenosti, iz ničvrednosti, iz strahu, iz maščevalnosti, ker ni hujšega maščevanja in terorizma, kakor da je recimo oče utihne. A je hujši teror lahko zganja nekdo v družini hujša naredi, kot da je enostavno tih. Če otroku tihne, pa je užaljen, pa greš do njega, pa se pogovoriš, pa pride nazaj, in vstavlja naš svet. Če je mati užaljena, kaj naredimo? To je najhujši teror, ki ga lahko mati naredi, ki je užaljena. In en teden recimo ne govori svojim otroci, niti svojim možem, ker je uradno užaljena. A je ona res se osamila, je ona zdaj sama, ne, ona sama sebe sovraži, ne, ker drugače ne moreš tega narediti. In tle je Frančišek to samoto, ne, kjer ti odkriješ, kdo si in se sooči sam sabo, da lahko potem si spet prijazen človek, tako različen od vseh teh osamljenosti, ki jih mi poznamo. Ne? Da te računalnik to laže, da te tablica umirja, da elektronske naprave, ne vem, kateri že vse mogoče načini, ne, kako se potem izpoveš, da grde stvari pišeš na Instagrame. Na
0: da se olajšaš. Okay.
2: Da se ta olajšaš, ker tam je brez kontrole in lahko zbutaš v Anglih, kar hočeš. To ni tista osamljenost, kjer razmisliš o sebi, rečeš, in kdo sem jaz, ki tole pišem? Kaj je to govori o meni, da moram pisati take zadeve? O čem zdaj jaz razmišljam? Ko, in kaj jaz čutim, da tele stvari počnem? In tle Frančišek res močan. Ko gremo mi v naše domove in starejšim ljudem in starejšim, ki so osamljeni, kako pomembno je tam, da oni iščejo stik z ljudmi, ne samo, da mi prihajamo do njih. To je zelo lepo, da mi prihajamo do njih in je ena naša ne samo dolžnost, ampak če ljubiš nekoga, potem ti je pomembno, da veš, kje si. Znamo zelo staro zgodbo od možu, ki je hodil svojo ženo obiskovati v dom starejših občanov in ona je bila popolnoma dementna in so ljudem tam rekli, pa kaj ti sem hodiš, se te ne pozna, niti ne ve, da si bil tu, ko prideš, ne ve, da si prišel, ko mogoče malo sluti, ko odideš, sploh ne ve, da si bil tu, nimam benega spomina. In on je rekel, ja, verjetno res, da ona ne ve, ampak jaz vem, da sem bil tu, ali nisem to ljubezen. Jaz vem, da sem bil tu. In da če pokliče na dama, stara mama iz doma, svojega nečaka, jaz vem, da sem ga klicala. Jaz vem, da lahko, da sem prisotno v njegovem življenju. Meni bo lažje, ko slišim nekoga. So to napori, so to težke stvari, lahko se pa gremo to igro v žaljenosti, nihče me ne mara, nihče nima več časa za me, so me strpali sem zaradi tega, ker me itak ne marajo. Se dokler sem bila koristna, sem bil koristen, so me še pogledali, da nisem več koristen, me zavržajo. Se se lahko gremo tudi to. To je ena igra, ki silno boli in se gremo to osamljenost in to zavrženost in užaljenost in enostavno zgubimo stik.
0: To se pravi, na eni strani pot ljubezni, na drugi strani pa ta užaljenost. Zdi se, da v današnjem času tudi nek trend te indiferentnosti vseeno mi je. Karkoli že se zgodi, jaz sem pač v svojem svetu.
2: Ja, ker odnosi so napor. Odnosi so krvavi, odnosi so naporni. V odnosu se moraš sebe umiriti in slišati drugega, da mu ti morda nisi najbolj všeč. Sprejeti to, da morda ti počneš pa stvari, ki jih oni drugi ravno ne spoštuje najbolj. Pa se lahko ti ne vem, kako trudiš, ampak na drugi strani se drugače to sliši. A zdaj se gremo v žaljenost, ali pa reče, se lahko mi dva sedemo in začnemo početi stvari, da bo obema lepo. A je nama osnovni cilj, da nama je lepo, ali je nama osnovni cilj, da sva razklana, razdeljena v stalnem konfliktu. Ker so ljudje, ki iščejo konflikt, nenehno, karkoli že, stovni prav postavljen, milo smo na robe dali, smeti si tam pustila, copati so razmetani, soba je ne vem kaj. Zdaj iz ožaljenosti greš to pospravljati ali pa iz ožaljenosti odideš, ker te ne spoštuje, ker bi ti hotel imeti red, recimo, če si družinski oče, ne, ali družinska mama, in se osamiš in si ožaljen in ne govoriš dva dni zaradi tega, ker je bila soba razmetana. Noben sicer ne ve, zakaj si jezen, ampak si potem že zmečeš manj vse te zadeve. Ko vemo, da je to sploh tista soba razmetana, gore, dolje, to je enostavno vse pospravi, čisto logistika. Ampak če v sebi nosiš to staro zamero, da sebi ne odpustiš.
0: Odkot pride ta stara zamera lahko tudi iz prejšnjih generacij?
2: Ja, lahko. Tle je to tako otroško. Otrok, ki ne dobi igrače, ne gre v svoj svet in tam kuha mulo in potem se začnete njegove misli, ne marate me, nimate me radi, ker če bi tole bi me ne imeli radi, bi jaz to dobil, bi se posvetili meni, bi ne vem kaj naredili in če se to nenehno dogaja, se to potem mi v sebi ustvarimo. In odrasli dobi se gremo isto. Se pokvarimo vse dopuste, se pokvarimo vse praznike, se pokvarimo čist vsa praznovanja, nekaj se gotovo tam zgodi. Ampak vse te prazniki pa praznovanja niso tle problem. Problem je, da jaz svojo ranjeno še zmeraj vsa ta praznovanja vnašam.
0: Zelo organsko je lahko čutim.
2: Ja, in še zmeraj se tudi najdem ljudi, ki mi k temu pomagajo. Seveda mi že kaj povejo, že naredim kakšno stvar, da me malo oni znajo.
0: Vrže iz tira.
2: Da me oni, ja, oni vrže iz tira, so oni krivi in jaz sem uradno upravičen užaljen. Ampak užaljen sem zaradi sebe, ne zaradi njih. In potem se razsujem vse.
0: Ampak to razumeti, da je to zaradi sebe, ja. To je krvel.
2: In grem na računalnik, ja. In iščem na umetni inteligenci, kako se bom maščeval. To, kar ti govoriš, ja, to je izjemno krval korak. To je doba, to pomeni biti res dozorov, kakšni ljudje nikoli ne dozorijo. Kako tle vstopiti? Kakšni ljudje pa reče, se sem jaz itak nič vreden, se ne zaslužim ničesa. Drugega pa sami sebe krivijo za vse, ne se sem za nič mama, se ni nič mene, se pogledaj kakšen pa sem, se nisem nobel oče, se nikoli ne bom, ne, se ne znam ničesa, in otroke začnejo poslušati, da nas oni vzgajajo. Torej imamo tisočiljeno stvar, mi imamo polno pubertetnikov, danes imamo 13-14 let stare otroke, ki se obnašajo kot starejši ljudje, ker sploh nimajo možnosti, da bi karkoli naredili, če sta starša skozi skregana. Ali pa gre na droge, alkohol, mrežja, razvrat, karkoli že počnejo. Ne, če sta starši tle skregani, ki jim ne dajo notranjega miru, ki ga otrok nujno pričakuje, potem, ker so oni stano užaljeni, kaj boš potem nadvija? Potem postaneš ti njihov starš. In ne vemo pa, kaj bo, ko boš ti res starš ratov svojih lastnih otrok, se bo pa najbrž to odvignilo. In bomo takrat potem imeli zapleta, nekaj so neverjetni, ne?
0: Nič 1-512-10-00 je telefonska številka, oddajo spremljate v živo, z nami frančiškan in klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik. Pišete pa lahko seveda tudi že na dobro znan elektronski naslov za.zivljenje@ognisce.si. Kristjan, papež Leon je molitveni namen za ta mesec namenil za evangelizacijo v mestih, kjer je tudi ogromno nepoznanih, osamljenih ljudi. Ko hodiš po naših ulicah in trgih, vstopaš v najprestižnejše stavbe in najskromnejše četrti, je zapisal, in tiho spremljaš milijone ljudi, ki iščejo smisel sredi hrupa in naglice.
2: To je ta čudovito.
0: Pandemija osamljenosti, sploh v ogromnih mestih. Kaj lahko rečemo ob tem, kako bi Frančišek danes prinesel upanje?
2: Se lahko imaš samo enega soseda in si osamljen ob njem, ne? Uh-huh. In si skozi doma, ker si sosedom skregan in skozi paziš znamenike. Ne? Se lahko v svoji lastni družini skregan s bratom in sestrom in z njimi ne govoriš in se puliš za dediščino in si totalno osamljen v svojem svetu. Lahko živiš v velem mestu in nekjer ne poznaš nobenega v svojem lastnem bloku in si do vseh sovražen nastrojen in se ne pogovarja z nikomer. Ne? Se lahko gremo enostavno v restauracijo in tam srečamo družine, ki so celo kosilo tiho. Ne, sploh ne spregovorijo. Imamo druge družine, ki se na mrtve skregajo in zmečajo vilce in žlice po tleh. Ne. Imamo družine, ki so umirjene, ki znajo lepo uživati. Vse je odvisno, kaj sta ta dva starša v sebi doživela. Kaj ona dva dajeta tem otrokom? Kaj starejši ljudje dajemo? Jaz sem prepričan, da so naši stari starši in stare mame smo prejšnjo nedeljo imeli celo njihov dan, ne, na Joachima in Ano. Dan starih staršev, kako čudovito je imeti te ljudi, ki v svoji osamljenosti znajo to osamljenost premagati in pride do nas in nas naučiti, kako ne biti osamljen. Kako lahko tablico daš strani in ti postaneš ne zdaj bolj privlačen v tablice, ker to ne moreš biti, ne zredi, tista elektronika, ti vse hormone dvigne, ne, ti ne moreš tega
0: tekmovati z tablico.
2: Ampak lahko pa, ker tistega konca tega otroka nekaj odpira, da dobi en odnos, da se stvari rešuje v odnosih. In danes za tole strahovito zaposlenost, divjanjem vrtoglavo, iskanje karier in uresničanje v njih in denarja in bogatstva in prestiža in vsega tega. Se dejansko smo mi res padli v en svet, kjer nas potem samo tablice še umirjajo. Včasih je bila televizija ta zelo malo, ne, gledana zadeva, ne, od starejših, ja, ker to ne umiri več, ker ni zadost tam teh
0: sprožilcev
2: naših, ja. Ja, naših hormonskih zadev, nekaj nas osrečujejo oziroma vsaj umirjajo. Ne. Kaj je narediti vsem tem ljudem? Ja, nazaj bomo morali iti in se začeti res v odnosih ukvarjati, ker to je pa najbolj nevarno. Vse ljudje gredo na dopuste, reče, končno lahko gremo nekam, ne, končno bom jaz, bo žena razmišlja, končno imam čas, da mu bom vse povedal, bom pa rekel, končno imam čas, da nobenega ni treba poslušati, ne. In se bomo tam seveda šli eno noro igro, ki je seveda rečemo, hvala Bogu, da je konec dopusta, ne, namesto, da bi se tam uredili. Ne. In osamljeni pridemo nazaj, bolj kot smo šli tja. Nevarni so ti odnosi postali. Nevarni v smislu, da moramo mi pač tvegati. Eni ljudi reče z eno tako zanimivo besedo, da moramo postati ranljivi, kar je tako zelo tuje za nas slišati. Ne. Ampak zelo po domače, zelo po naše povedano, pa je, odločiti se moraš, da hočeš sodelovati in da ti bo lepo na dopusto. Če se to ne odločiš, če samo to pustiš, da gre, ja, padeš osamljenost takoj in osamljenost te rešuje tehnologija. Elektronika. Greš na sabo, neseš še
0: na dopustno počitnico.
2: Ja, dopust neseš še računalnik, ja. In preklinješ tam, če ni internetne zveze, ne, in imaš še telefon zraven in si lahko cel dopust užaljen in si na teh svojih stvarih in družino zanemariš. Stari ljudje rekli, se nima niti smisla, da sploh kamkoli gremo, se tle še najboljše, živimo tukaj, ne v svoje lastne osamljenosti, zagrenjenosti, itak nobenega ne bo, se so vsi na dopustih, se ne briga, kaj smo mi. Pa se mladi ljudje reče, se njih naših staršev sploh ne zanima, kdo smo, kaj hočemo. Nobena naša iniciativa, nobena naša projektna, kakršnakoli že dejavnost, kar bi začeli mi, ne, projekte nove v svojem življenju, da bi oče bil zraven, da bi nas podprl, da bi mi šli na kakšne izlete, da bi mi naredili nekaj novega, drugačnega, da bi se mi fajn imeli, vse skritizirano in razvrednoteno, potem se enostavno osamiš in živi sam. Ljudje smo si res ustvarili to na mesto odnosov, ne, smo si postavili elektronske naprave, ki nas zelo enostavno razrešujejo, ampak so samo začasne zadeve. Ne?
0: Takšen paradoks tu v bistvu so pa v osnovi bile kot ideja povezovanja. Torej, nam omogočajo to, da se povežemo.
2: In tudi to je izjemno. Ne? Ja. Danes imamo mi tole izjemno, torej umetno inteligenco, ja, ki je nekaj izjemnega. Kaj nam to pomaga? Ne? Izjemno veliko nam pomaga. Izredne pripomočki so to čist za pisanje od ne vem katerih pravnih stvari do spisov, do odgovorov, do
0: programiranja.
2: Programiranje, do umetnosti, do arhitekture, do pravo. Vse tam je, ker te pač umetna inteligenca ima dostop do vseh podatkov in je nekaj izjemnega. Ne nadomesti pa odnosov in nikoli jih ne bo nadomestila, ne? Ker tam ni čustev, tam ni ljubezni, tam ni hrepenenja, tam je samo vzbujanje teh naših dopaminskih mrež, kot rečemo, ne, torej hormonov, ne, ki nas so hormonov osrečevanje, ki so isto, kot lahko pri alkoholu dobiš, pri drogah dobiš, pri zasvojenosti vseh vas dobiš, to in to isto.
0: Ker dobiš odgovor, ki je tudi v prijazni obliki, torej z nekim nekako lahko rečemo namišljenim odnosom, ni ja, to pravi odnos.
2: Se, ne, s tabo se ne skrega, ne, ne. Te ne postavlja, te ne izziva, te samo sprašuje. In to je en model, kako lahko mi postanemo ali roboti ali pa iz tega naredimo. Lej, sej, jaz lahko tudi drugega slišim, ne zdaj kot robot, ampak skušam razumeti o njem samem. To tem ogromno krat rečemo, da naj bi sprejemali drug drugega takšnega, kakor še ne bo sploh ne vemo, kaj hočemo s tem povedati. Umetna inteligenca nam pa danes pove, ja, ona je tam tiho, ne, na samo posluša in odgovarja, lahko mi svojo ženo, svojega moža samo slišiš en popodne, kje je on. In ob tem ne znoriš, ne užališ, ne opiješ, ampak enostavno rečeš, ok, se lahko umiriš, me lahko vse poveš, se bova dogovorila. To je inteligenten pogovor.
0: Torej v tem primeru pa je ta način lahko en tak vzor za komunikacijo.
2: Vse vedno ne gre. Ampak da se vsaj trudimo in seveda, zakaj bi se mi tle trudili, lahko se osamiš in živi svoje življenje naprej. Ne? Hodiš v službo in tam iščeš v službi svoje karierne zadovoljenosti in to je to. Ne? In si najdeš svoje kolege, s katerimi pač uživaš, ne, delaš, garaš ali pa se seveda začneš ukvarjati s kakšnimi nečednimi posli in tam uživaš in te tam da to za dosti energije, da lahko živiš naprej in tako dalje.
0: Ja, teh možnosti in poti stran poti ogromno. Zdaj le gremo k vprašanjem, ki so prišla po elektronski pošti. Tako še vedno pa lahko 0-1-512-10-0-0 pokličete in se povežete nekako v pristnem odnosu z nami. Takole poslušalec piše, vsakič, ko obiščem svojega očeta, star je 80 let, je to zame mala travma, ker mi govori, česa vsega nisem naredil dobro v življenju ali pa kakšne pomankljivosti imam. Če mu odgovorim enako ali se premočno zagovarjam, bo užaljen in bo prekinil stike kot že kdaj prej. Kaj storiti?
2: To je tako težka krivica do tega otroka, kakorkoli je že star. Ker od očeta mi resnično potrebujemo potrditev, usmeritev, pohvalo, najde kakšen kompliment za nas, ne? Da nam skuša prisluhniti in da nas notranje razume in sliši. In če tega ne dobiš, je to najhujša travma. Isto je z mamo, včasih še težje. Ne? To so tako grozovito ranljive stvari in do kraja boleče in res krivične, da se sploh ne da povedati. Zdaj, kaj je tle podzemna formula, je ni, ne? Je samo en odgovor tukaj, a lahko zdaj ta gospod, ne, gre k svojemu ostarelemu očetu, zato je ne mogoče, ampak edini način, da rečeš v redu, on govori o sebi. in o svojem razočaranju. Vse tole nima nič veze z mano. Ampak kako lahko ti to narediš, kako lahko te notranje razmejitve, temu rečemo, ustvariš v sebi in greš tja in rečeš, zagrenjenje, nekaj govori, jaz bi moral uresničiti, kar je zloraba čustvena, uresničiti njegove sanje, njegove želje, njegove potrebe, ki jih on ni bil sposoben v svojem življenju, ko se to na neki način skušaš da povedati. In greš tja k njemu in si rečeš, oče, daj mi ti povedati malo kaj o sebi. Res, da rečeš, v redu, zdaj sem to sem jaz, ne mi dva sva pač le sedi na drugih različnih sferah. Povej mi kaj o sebi, kako si ti doživljal to, kako je tvoj oče bil. Malo sprašovati. Res, edini način, kako je, da se začnemo za njega zanimati, ne da on govori nam, kaj smo mi vse narobe naredili. To je krvavo. Je težko, je nemogoče, je do skrajnosti krivična, ampak očeta vedno potrebuješ. In če imaš očeta samo v tem, da te ponižuje, sramoti in kritizira, je res najhujša tragedija, ki je lahko otrok doživi v tem svetu. Hujše sploh ni. Je lažje, če ga ni. Potem se nisem vreden, da bi imel očeta. Tle te pa on dnevno napada in dnevno žali. In on tega sploh ne ve. Govori pa samo o sebi. In edini način je, da dobesedno prekineš ta njegov poniževalni in sramotilni govor in da reče, oče, kaj si pa ti doživljal, ko si bil tako starko? Jaz sem z veseljem začel se hvaliti in prepovedbati, kako je bilo in potem lahko tudi odideš lažje z drugačnim srcem. Tako težko se tle odpovedati temu hrepenenju, želje, da bi te saj oče razumel. In zdaj, če si uspešen človek na drugačen način, kot bi on hotel, da se ti uspešen, je že itak travma. Če si pa poražen v življenju, da se tako počutiš in da si globoko ranjen in prizadet, ker se ti je tebi v življenju, kaj se sulim, da greš k očetu, da bi te on potolažil in ti dal vsaj malo optimizma in ti on pove, se si itak bil zmeraj tak. Se ni čudno, da se ti to dogaja, se si vse zavozil, se smo ti vedno rekli, tega ne potrebujemo. Se smo vsi tle ranljivi, ranjeni, prizadeti v marsi česa in če od koga potrebuješ pohvalo in spodbudo, je to oče. In če ne dobiš, res se moraš ograditi. Včasih rečemo, da si moraš dati en tak čustveni oklep okrog sebe, da te puščice njegove ne zadanejo.
0: In to je lahko način, da začneš spraševati in se morda...
2: Začneš spraševati, ker takrat si vedno ranjen in se jasno skregaš tam na mrtve in potem odideš in on je tako užaljen in on ti tako pove, se si zmeraj bil tak. To prvo, kar je užaljen moški, ni oče. In te tale otroci hoče z tega moškega narediti očeta. Ne gre, ker se on odloči, da ne bo oče. Biti oče je res odločitev. Se odločiš, da boš za otroka spodbuda, da boš za njega vedno nekdo, ki ga bo dvignil, ki ga bo tolažil, ki ga bo umiril, ki mu bo pomagal, da najde v sebi tisto, kar je njegovo najboljše. Ne pa, da je on mora uresničiti vse tvoje polomljene projekte in želje in potrebe, ki jih nisi bil nikoli sposoben urediti.
0: Ja, krvavo.
2: Zelo krvavo. Velikrat pomaga na molitev. Ne, se je res krivično, da moraš iti najprej v cirko moli, da neš potem obiskati lahko svojega očeta. Zdaj, da skrajno sem. Ta Bog to razume. Frančišek je to razumel. On je rekel, v redu, oče, jaz ti vse vračam, vse je to tvoje. Jaz bom pač prihajal k tebi kot drugačen človek. Te bom razumel in bom prijazen. Krvavo je, ja. Ampak če veliko zmoliš, tle, da sebe notranje umiriš in spremeš, da to on je, kar zmore dati, pa je včasih malo lažje. Zmeraj pa boli, to vedno boli.
0: Hvala za vprašanje, hvala za odgovor in vse dobro na tej poti. Tule pa je naslednje vprašanje. Poslušalka piše takole, izkusila sem, kako družabna omrežja Facebook, Instagram hočejo, da sledim drugim. Zaradi 100 razlogov, kar je privlačno in zabavno, a s časoma izgubljam stik s seboj. Kdo sem? Kaj je moj smisel življenja? Družabna omrežja hočejo, da pozabim, kdo sem, da sem ustvarjen po Božji podobi. Zbrisala sem vsa omrežja, uživam sedaj, oziroma upam, da v tem bom ustrajala in začnem slediti svojim potrebam in poslanstvu. Hvala za vdajo, ki je potrdila pravilnost moje odločitve.
2: Super, gospa, če ste prišla do te odločitve, pa samo potrjujemo v tem, ne. Družabna omrežja so nekaj, kar je čisto izven vsega, ne, je pa res, kako jih uporabljamo. Državne omrežje namreč nimajo svojih namenov, lahko da jih tudi imajo tam skrite namene, ne, nas razvrednotiti, uničiti, narediti v ovce.
0: Oziroma služiti tudi na nas.
2: In služiti, in seveda vse to je tam, normalno da je, ne, se zakaj ti ljudje pač zaslužijo na nas. Zdaj, kaj jim mi dovoljujemo, je pa drugo, ne. Kaj mi zdaj naredimo iz tega? Normalno, da vse trgovine, ki jih postavljajo, služijo na nas in naših potrebah in nam celo ustvarijo potrebe. Mi hodimo kupovati stvari, ki jih sploh ne potrebujemo. Ne?
0: Ustvarjamo.
2: In, ali pa nam tam neke artikle priporočajo, ki so veliko boljše od onih drugih, ali pa so ceneje, ali pa so bolj kvalitetni, ali pa so neke, kar bo na dolgi rok veliko boljše. Kar koli že, ne. Zato imamo toliko te izbire, ampak oni nas res, če se mi sebe ne odločimo, če v sebi nismo mirni, nam res dobesedno ustvarjajo naše življenje, potrebe in želje in delamo stvari, ki jih nismo več mi ustvarili v sebi. Nismo več mi, postanemo tudi del potrošnje, tudi mi.
0: In za tako, za tako rak je potrebna res zavestna odločitev in trdno ustrajanje.
2: Je tako fajn, če imamo tle kakšnega človeka, ki se z nami skupaj sodelujem, ki lahko z njim ustvarjamo, ki lahko gremo z njim na sprehod, ki se lahko z njim pogovarjamo, ne, zelo fajn je, če so to družinski člani, mož, žena, se ona dva med sabo srečata, ker drugače res nas tele računalniške stvari popolnoma zavedajo. Danes imamo za otroke, mi zelo jasno, glasno, koliko časa lahko so oni na telefonih, na Instagramih, na vseh teh družabnih omrežjih, nekaj drugače, če jim to pustimo, to dobesedno, grdo rečeno, podivja in nam možgane zmeša.
0: Ja. In najprej smo tu starši, zdaj le pa lep pozdrav poslušalki, ki je poklicala v živo na 0-1-512-10-0-0. Gospa Marta, dobro dan.
3: Gospa Marta iz Ljubljane, večkrat sem se že oglasila na sicer ne na to oddajo, na druge oddaje.
2: Ja. Lepo, da ste se tudi k nam. Lepo, da ste tudi nas poklicala.
3: Ja, sem poklicala in sem zelo vesela, ker imate zelo dobre oddaje. In
2: hvala.
3: Tudi moja druga hči je psiholog.
2: Lepo.
3: In še naredila magisterije, ampak zdaj pričakuje drugega otročka.
2: Čestitke vam.
3: Ja, hvala. Imam pa eno drugo težko vprašanje. Moja prva hči, z njo nimam stikov že v bistvu 20 let. Vnuk in dveh vnuk in sploh videla nisem. Vendar vsak dan za njih molim in si prizadevam, da bi na en način prišli skupaj. Zgodil se je celo čudež, da mi je odpisala na pismo lansko letos za novo leto in je pač napisala, da je bilo z obeh strani vse narobe in da pač obema odpušča, ampak zaenkrat se še ne more srečati z menoj.
2: Joj, gospa, kako to peklensko boli. To vam trga srce in vas razkolje vsak dan. In vas zelo
3: ne,
2: razumem.
3: Vsak dan ne več, zato ker veliko molim.
2: Ja.
3: In sem tudi v več društvih, sem na invalidskem vozičku.
2: Še to.
3: In tudi hodam v psihiatrini, ki me zelo pomaga. Imamo celo teleterapije družinske. In tako, da sem zelo vesela, ampak kljub temu vas zelo rada poslušam.
2: Nekaj, kar vam lahko povemo, gospa, kar je najbolj pomembno. Nikoli ne pustite vaše hčerke, ker to je vaša najhujša bolečina. In njena. Se lahko pošljete kakšen SMS se enkrat na teden. Karkoli, pogrešam te, odpuščam ti, ne razumem, kaj se je dogodilo, pridi, povej mi. Take najbolj osnovne ženske stvari, ki jih vezi, kot to vas znate zelo lepo napisati. Jaz vem, da je to hudo, da je to grozno in da je to krivično do vas in lahko rečete, ne, ona pride, se ona skregala, se ima ona možnost, da pride do mene, jaz ne morem do nje, ampak ona čaka mamo. Ona čaka mamo in nikoli ne bo vam odpustila tega. Ne? In tudi, ko te bi umrla, upam, da čez mnoga leta, ne, bo hodila na vaš grob prositi mami, a mi lahko odpustiš. A se ti otroci so pač otroci, ne. In od staršev hočemo, da prihaja do nas, ne, tako kot celo Boga hočemo, da on nas sreča in pride do nas. Ne?
0: Povejte, gospa.
2: Ja.
3: Ja, tole bi še povedala. Letos bo stala 40 let.
2: Ja.
3: Na dan 16. august, 15. augusta, Pred davnimi leti, 40-mi sem jo rodila in takrat mi je Marija pomagala zelo.
2: Evo.
3: Da se je vse dobro končalo.
2: Nikoli ni prepozno, gospa, tudi ko bo ona 60, je še zmeraj čas.
3: Ja, verjamem. Hvala.
2: Vedno, samo ustrajajte, gospa, samo ustrajajte. Mami nikoli ne more biti vseljiva. In če otrok reče, nočem se s tabo pogovarjati, pomeni, prosim, da najdeš nov način, kako se bom jaz lahko pogovarjala s tabo. Prosim, da me daš popoln mir, je spet prošnja zadej, prosim, da mi pomagaš, da bom lahko jaz s tabo govorila, ker sem sama sebi nemogoča in tako dalje.
0: Torej, ustrajno, ja. Gospa Marta, srečno.
3: Ja, bom ustrajala naprej.
0: Hvala za klic. Pa lepo soboto.
3: Hvala vam za odgovor. Ja, nasvidenje.
0: Nasvidenje in dober dan naslednji poslušalki. Se slišimo?
4: Ja, halo.
0: Ja, izvolite.
4: Ja, jaz imam kot moja predhodnica enako zgodbo, ker je imela moja deklica 18 let, rekla, jaz s tabo ne bom več živela. Nekaj časa je tu sploh nisem vedela, ali živa ali mrtva, karkoli je. Potem
2: to, to boli, aj.
4: Ja, po nekih vezah, no, sestra Cirila Korsič mi je tudi pomagala, da smo jo dobili ven. Nekako sem postavila stik, ampak tukaj tam, ko pridemo v bližino, ne more in ne more mi odpustiti. No, in potem jaz sem jim tudi pošiljala občasne kakšno sporočil, kakšno pisance za rojstne dneve in za eno drugo in tako. In potem mi je pa enkrat zagrozila, da če ji ne

0: Vesih. Ampak tudi moja deklica ima 45 let, je rojena 27. avgusta in za rojstni dan, ker ji nimam kaj dat, ji dam eno mašo. Zdaj bo na Brezjah maša na dan rojstnega dneva ob 10. uri, čas svetemu duhu in za razsvetljenje. In ima dva otroka, ker jim ne morem nič ukupiti, dan dar za mašu, čas angelu varuhu.
1: Gospa, kaj vi mislite, kaj vam je ona toliko zamerila?
0: Smo pa iz razbitega zakona. In potem je bilo, mislim, posle je bilo starša so tekmovali, oziroma oče je tekmoval, da ne bi dajo preživnina in tako se in je imela, kar sem zdjerila, eno hudo kalvarijo, da se je samo sojila in tako, ampak zdaj je tako kokri.
1: Se pravi, da vas je, da vas čuti, da ste vi zapustila ali kaj?
0: Nekaj
1: tako ona čuti, ne, se to fije, niste nikoli zapustila, ne?
0: Ne, ne.
1: Kako boste, gospa, jaz ne vem, kaj boste vi naredili, jaz samo vem, da boste vi izmolila se nekaj in da boste dobila stik nazaj z njo. Ona tole, kar ona govori, nočem te več slišati, bom dala, ne vem kam že, istočasno v njeno globoko hrepenenje, a lahko najdeš eno drugo pot, kako bi prišla do mene. Trok, to je narava, gospa.
0: Ja,
1: to je
0: narava.
1: Ja, no, to ni zdaj, da se sosedo skregaš in noče več imeti stika s tabo v redu, ne, pač ljubiš tako daleč, da pustiš, da ljudje odidejo. Tle pa hčerka.
0: No, ko je imela 40 let, se ni naštikala 40 gorenskih nagelnov.
1: Ja, bravo.
0: In se je napisala, prd velik, in se ni še napisala, se reka, da jo odpuščam, se povedala in se reka, nekoč molitev, moja molitev te bo vedno spremljala in nekoč bova skupaj v nebesih nadokladila vse tisto, kar sva danes, kar danes izgubljava.
1: Poglejte, gospa, sej, jaz ne vem, ker nihče ni zadost pameten, tako rečemo, da bi vam lahko svetoval nekaj. Vi boste v sebi najdla to stvar, samo morate ustrajati, ampak bistveno, bistveno, kar tle je, je eno opravičilo otrokov. Se opravičujem, da se je vse to tebi dogajalo. Da je prišlo do teh groznih stvari in ti danes nimaš ne očeta, ne mame. E, tukaj sem. Pa bo se začela na, te, na, na ta način. Ne? Najprej opravičilo, bomo pa videli. Ne? Bomo pa videli, ne?
0: Nisem ja niti ne vem se javljati v to oddaju danes, sem pač poslušam, pa ker je bila moja tale gospa.
2: Ker je bil podoben primer, ne?
0: Ker je bila z isto zgodbo in zanimljivo ona 15. augusta, moj ima 27. augusta, par let razlike, tako da imamo kar isto zgodbo.
1: Nikoli ne odnehati, gospa, najdeti poti. Ne. Velikrat je pomembno res se upravičiti, ne?
0: Ja, vse smo dobili, ampak ona je še zmeri malo ponosna, ampak...
1: Ja, jaz sem, ampak vi ste pa mama in vas to bolj boli, ko njo se to je tam problem.
2: Tudi prejšnja zgodba je povedala, da čas tudi naredi svoje.
0: Ja,
2: ne,
0: ja, jaz se potem bomo.
2: Ja, hvala. Okay. Hvala, hvala, da ste se opogumili in klicali srečno. Še zadnja poslušalka v današnji oddaji. Lep pozdrav, dobr dan.
3: Lep pozdrav. Ko tole poslušam, je torej zelo žalostno.
1: Ja, boleče.
3: Tukaj se borimo s tem otrokom, ko odrastejo. Smo pa žalostni, ampak jaz nimam lih tazga najhužega, sploh ne tazga problema, ampak kar reče, me prej poprav to, ono, to so živčni, tudi tu je grozeno. Bom pa tole prebrala, ker sem nekaj zrezala ven od ene mame tudi, ali pa hčerke, ki je to pisala. Pa piše, zakaj sem mami hvaležna šele zdaj, ko je ni več? Zakaj sem ga nisem povedala, ko je bila živa? Je to vedno tako v odnosih med starši in otroki? In ali vrtnice obstajajo zato, da nas spomnijo, kako čudovito diši ljubezen?
2: Ja.
3: Tole sem hotla prebrati za vse take mame, ki so zelo žalostne.
1: Gospa, to je tako zelo res, ampak jaz se zmeraj verjamem eno stvar, mama ima moč večjo kot otrok. In če mama pride in oče pride in se opraviči in reče, mi je zelo žal za vse, kar si ti doživljala v naši familiji, v vseh teh grozah, razporih, konfliktih, ločitvah, ne, verjamem, da te boli in imaš prav. To se ne bi smelo dogajati. Jaz bi pa rada imela s tabo stik, je čist nekaj drugega, kako otroku dokazovati, kako ima on narobe, kako bi on lahko razumel, kako ne vidi, kakšne njegov oče, kakšne njegov njena.

0: sama, se to so tisti spori, ne, ki jih v eter težko vam razčlenjujemo, ampak večinoma je tega tam, ne, da nekdo potem nekoga proti drugemu usmeri in spodbuja in šunta, ne, kot kdo rečemo. In tam se začnejo potem dogajati take čudne stvari, da zgubimo drug drugega in niti ne vemo zakaj. Samo užaljeni smo, prizadeti in trmasto ustrajamo vsako svojem svetu.
1: In se to kopiči skozi čas, dokler ne vem.
2: Ja. No, najlepša hvala. Hvala vam za te oddaje, so zanimive, res. Zanimive in žalostne.
0: Hvala tudi vam, gospa.
1: Da ste poklicali, nasvidenje, nasvidenje, gospa Maja, da takole sklepamo tale stik v živo, hvala vsem. Je pa še tule nekaj spodbud, ki pa bodo prišle v, oziroma tematik pravzaprav za naslednjo oddajo. Pismo, ki je prišlo že pravzaprav pred oddajo, je spodbuda, da bi spregovorili tudi o medpartnerskem nasilju in pa malce bolj filozofsko temo spodbuja še eno vprašanje, tako da krvabilo za septembrsko oddajo. Za danes pa, Kristjan, najprej tebi hvala lepa.
0: Hvala tudi vam in
1: lep,
0: tebi.
1: Lep blagoslovljen avgust in seveda vse dobro do septembra.
0: Hvala, srečno.
3: Za življenje.
1: V nočnem programu Radio Ognjišče ste spremljali ponovitev dopoldanske sobotne oddaje. Ob 23. uri bo sledila ponovitev petkovih popoldanskih doživetij, ko smo se posvetili varnosti v gorskem svetu, predvsem v Visokogorju, in pa spoznavanju narave skozi njene letne čase v novem fenološkem parku za Bežigradom v Ljubljani.

0: Doživetja narave.
1: Dragi ljubitelji narave, lepo pozdravljeni v naši oddaji danes v živo in v družbi vseh, ki radi zahajate v gore, v naravo. V naših oddajah smo velikokrat govorili o najnižjih temperaturah izmerjenih v Sloveniji, no v tem vročem poletnem popoldnevu pa je tu veliko bolj aktualna druga stran termometra. Najvišjo temperaturo pri nas so izmerili 8. avgusta leta 2013 na letališču Cerklje ob Krki. Kaj pravite, koliko so kazali termometri? 40,8 stopinje Celzija. Nismo daleč stran v tem vročinskem valu, rekordni vrednosti se približujemo. Kako bo z vremenom v gorah v tem koncu tedna? No, dežurni meteorolog Anže Medved nas je najprej odpeljal v visoke lege današnjega dne.
2: Že na vse zgodaj zjutraj visoke temperature, tudi po nižinah okoli 20 stopinj Celzija in predvsem, kar je danes nenavadno, da tudi na višjih nadmorskih višinah, na primer na Rogli, Krvavcu, to so pravi nadmorske višine okoli 1500 metrov, so že na vse zgodaj temperature okoli 20 stopinj Celzija in pa ne nazadnje na naši Gredarici 14 stopinj, kar je res zelo, zelo toplo za te visoke lege. In čez dan praktično ob jasnem vremenu se bo temperatura samo še dvigovala, tako da najvišje temperature danes bodo od 35 do 39 stopinj, morda kje v Alpskih dolinah, kakšno stopinjo manj. In praktično vsak dan imamo zelo podobno vremensko situacijo, nižine se čez dan zelo se grejo in potem Alpe ujamejo ta topov zrak, vlečejo na sebe, zato potem nad Alpami se stekajo ti vetrovi, naprimer iz notranjosti jugovzhodni vetrovi, iz primorskega konca zahodni vetrovi in je neko stekanje in lahko danes v kakšnem alpskem svetu nastane popoldanska ploha in pa nevihta.
1: Tako za danes, jutri zjutraj in dopoldne bo prihodno nekaj zmerne srednje in visoke oblačnosti, v gorah čez dan pa sončno, razvijala se bo spremenljiva kopasta oblačnost in pozor, popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli 24, na 2500 okoli 16 stopinj Celzija. Zelo podobno bo tudi v nedeljo. Torej, vročina in možnost neviht. Oboje je pomembno pri vaših načrtih in pri obeh podatkih. Rdeč klicaj. Pred nami je avgust, tradicionalno slovenski mesec obiskovanja gora, zato bomo oddajo začeli z eno najpomembnejših tem z varnosti v gorah, kako se na pot primerno pripraviti, na kaj moramo biti še posebej pozorni v vročih dneh in kako poskrbeti, da se bomo z gora vrnili varno in z lepimi spomini. Najprej bo naša gostja, prva podpredsednica Gorske reševalne zveze v Sloveniji, v zgodovini te organizacije, potem pa v nadaljevanju obiščemo Fenološki park Agencije Republike Slovenije za okolje, ki je uradno zaživel pred dobrim mesecem dni. Spoznali bomo prostor, kjer lahko od blizu opazujemo, kako se narava skozi letne čase prebuja, razvija in spreminja, ja, tudi v tem vročem poletju. Mar Gazvoda in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava, ostanite z nami, začenjamo doživeta, ja, vroča doživetja narave.

0: Z nami podpredsednica Gorske reševalne zveze, Teja Čas Slak. Lepo pozdravljeni. Najprej vprašanje, kakšna je bila prva polovica letošnjega poletja za gorske reševalce, koliko intervencij ste imeli in kakšni so trendi morda v primerjavi s preteklostjo?
1: Ja, letošnje leto se je začelo kar pestro. Od začetka sezone vsakodnevnega dežuranja na Brniku pa do včerajšnjega dne smo posredovali v kar 196 nesrečah, kar je sicer samo dve več od lanskega leta. Če pa pogledamo za celotno leto, se pravi začetka leta 2026, pa je število intervencij se kar močno povečalo. Tako da z leti to število intervencij močno narašča.
0: Za kakšne nesreče pa je šlo, kdo najpogosteje potrebuje pomoč?
1: V večini primerov gre za nesreče povezane z nepoznavanjem terena ali zdrsi, povečuje se pa tudi reševanje nepoškodovanih, ki se samo znajdejo v svetu, ki mu niso kot. Rešujemo tako slovenske, kot tuje državljane, približno dve tretjini Slovencev, ena tretjina tujcev.
0: Kljub temu, da še nismo avgusta, je slovenskih državljanov torej že kar precej v gorskem svetu. Kateri deli gora pri nas bi trenutno bili najbolj obremenjeni z obiskovalci? Imate kakšen pregled?
1: Kot kaže, so najbolj obremenjene Julijske Alpe, seveda najbolj obiskane Triglav in Triglavska severna stena. Prav tako pa je ogromno obiskovalcev v Kamniško-Savinjskih Alpah. In po naših podatkih so trenutno najbolj obremenjene društva GRC Bohinj, GRC Kranjska Gora in GRC Mojstrana.
0: Pred nami so torej vroči dnevi, marsikdo bo iskal ohladitev v gorskem svetu, ampak tudi tam seveda velika temperaturna obremenitev naredi svoje, močno sonce, goram ne prizanaša, tu so še vročinske nevihte. Kakšen bi bil vaš nasvet pred koncem tega tedna? Kaj bi svetovali?
1: Svetujemo, da so hribe odpravijo dovolj zgodaj, s tem se izognemo vročini in imamo več časa tudi za reševanje morebitnih zapletov. Hkrati se izognemo morebitnim popoldanskim nevihtam. Priporočljivo je, da se na spletni strani ARSO preveri, kakšna je vremenska napoved pred turo in po turi. Treba je biti pozorno tudi, če se vmes tekom dneva vreme hitro spreminja. Potrebno je izbrati pravo pot, predtem se seveda o tej poti pozanimati, ali so poti odprte ali so kakšna druga delana. Preveri na spletni strani Planinske zveze Slovenije. Prav tako je pomembno tudi, da se izbere pot, ki je za nas primerna, da ni prezahtevna, da ji bomo kot. Potrebno je izbrati ustrezno opremo, se pravi, poleti ne smemo pozabiti na sončno očala, sončno kremo z visokim UV faktorjem in ustrezno pokrivalo, poskrbeti za zadostno hidracijo, ker seveda zadostno opremo za visoko gorje oziroma če smo načrtujemo daljšo pot, tudi primerna oblačila. Ko načrtujemo pot, je treba tudi premisliti, kaj bomo spakirali, si pripraviti ustrezno prehrano za seboj, preveriti, ali je na voljo tudi kakšna, ne vem, ta aplikacija od MA, od Slovenske zveze Slovenije, kjer so točno vse poti zarisane, ali pa kakšne druge aplikacije, ampak predvsem je treba biti vedno zelo pozljiv, da vse aplikacije niso ustrezne, je treba zaupati le recimo tistim, ki so res taka zanesljiva. Eno od teh recimo za Slovenske Alpe sta primerni aplikacija MA PZS in aplikacija Slovenija Outdoor.
0: Ja, kar nekaj stvari je, ki so ključne pri pripravi. Zdaj se bliža avgust, pred nami je pravzaprav in tradicionalno se takrat največ Slovencev odpravi v gore. Kaj to pomeni za vas, gorske reševalce, se takrat število intervencij poveča?
1: Res je, v avgustu se v primerjavi z julijem, glede na statistiko iz preteklih let, število nesreč nekoliko poveča. Se pa število nesreč povečuje z povečanjem števila obiskovalcev gora. Smo pa gorski reševalci seveda ostali pripravljenosti za pomoč to sezono od junija do oktobra, pa tudi v bistvu ostali deli leta smo dosegli.
0: Morda za konec, kdaj torej poklicati na pomoč gorsko reševalno službo? Rekli ste, včasih se zgodi, da vas kličejo po nepotrebnem. Je pa tudi primer, ko je nekdo odlašal predolgo časa in bi lahko že prej poklical, ker je bil na koncu že resno življenjsko ogrožen. Kdaj torej poklicati?
1: Težko sodimo, da je nekdo po nepotrebnem poklical, ker sigurno je bil takšni stiski, da je potreboval pomoč. Tako da definitivno se pokliče, kadarkoli nekdo oceni, da potrebuje pomoč in sam situacije ne more rešiti. V primeri vseh poškodb zdrsov in sam ne more varno se stopiti in nadaljevati poti in bi recimo mora biti nadaljevanje poti ga še bolj ogrozilo.
0: Najlepša hvala za tale pojasnila, kljub temu, da je najbolj aktiven čas v letu pred vami. Želim, da bi imeli čim bolj mirne dni v avgustu in seveda hvala v imenu vseh, ki se odpravljamo v gore za to delo, ki ga opravljate.
1: Hvala.

Poletna doživetje narave spremljate. Nesreča ne počiva tudi pri največjih. V severni steni Triglava se je včeraj popoldne zgodila alpinistična nesreča. V nemški smeri se je med plezanjem odlomil del skale in poškodoval alpinista ter alpinistko. Plezal je slovenski priznani alpinist Andrej Štremfelj, posredovali so gorski reševalci, dežurna ekipa za reševanje v gorah in poškodovana s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Odlom skale in padec 7 metrov globoko, ob tem je soproga Marija Štremfelj dodala, da poškodbe niso tako hude, da bi bilo njegovo življenje ogroženo, vseeno pa ostaja v bolnišnični oskrbi. Andreju in njegovi soplezavki želimo čim več moči poguma ter seveda hitro in uspešno okrevanje, da bi se čim prej vrnila k vsakodnevnim izzivom. Nesreča ne počiva, kot rečeno, je pa prav, da storimo vse, kar je v naši moči, da jo preprečimo. In zato v nadaljevanju 10 nasvetov za hojo v visokogorje, seveda po zelo zahtevnih poteh. Hoja po zelo zahtevnih planinskih poteh je povezana s tveganji. Pri nezadostni pripravljenosti, pomankljivi opremi ali napačnem ravnanju obstaja nevarnost padca. Zato, prvič, skrbno načrtujte. Načrtovanje je ključ do varnih, užitka polnih tur. Natančno se pozanimajte o težavnosti, dolžini, dostopu in sestopu, vremenu in razmerah na poti. Drugič, cilj prilagodite osebnim sposobnostim. Previsoko izbrana težavnostna stopnja zmanjšuje doživetje in lahko privede v nevarne situacije. Tretjič, uporabljajte popolno, normam ustrezajočo opremo. Plezalni pas, varovalni komplet in čelada, samo dosledna in pravilna uporaba opreme omogoča varnejšo hojo po zelo zahtevnih poteh. Za nujne primere imejte s seboj komplet prve pomoči in mobilni telefon. Četrtič, ob nevarnosti nevihte ne vstopajte na zahtevno planinsko pot. Udar strele pomeni življenjsko nevarnost. Dež, mokrota in mraz povečajo nevarnost padca. Petič, kritično preverite žično vrv in sidra. Padajoče kamenje, pritisk snega, drobljenje skale zaradi zmrzali in korozija lahko poškodujejo varovalne in druge naprave. Ne vstopajte na zaprte planinske poti. Šestič, dvojno preverjanje ob vstopu. Medsebojno se preverjajte, spoj plezalnega pasu, povezava varovalnega kompleta s plezalnim pasom, čelado. Sedmič, vzdržujte zadostno varnostno razdaljo. Med dvema fiksnima točkama se sme gibati samo ena oseba. Osmič, jasen dogovor pri srečevanju. Komunikacija in obzirnost preprečujeta nevarne situacije pri prehitevanju ali srečevanju. Devetič, pozor padajoče kamenje. Previdno gibanje preprečuje sprožanje kamenja. In desetič, spoštujte naravo in okolje. Potujte z javnimi prevoznimi sredstvi ali s skupinskim prevozom. Odpadke odnesite s seboj. Ne povzročajte hrupa.

tretjo prinesem tebi. Čuvaj mi jo skrbno. Naj te spominja, naj te spominja name, če mene več nazaj ne bo.

Seveda so spomini danes drugačni kot nekoč, se pravi ne roža, temveč spomin v srcu ali v obliki fotografije. Seveda, kot je že uvod povedal današnjo oddajo, da bi hodili v gore zato, da bi imeli potem lepe spomine doma na vsa doživetja. Kakšna bodo vaša? Spoštovani ljubitelji narave, kam se odpravljate, avgust je pred vrati, gore vabijo, povejte, kam vas bodo v prihodnjih tednih vodile planinske poti. Se odpravljate v Kamniško-Savinske Alpe, v Julice, na kakšen razgleden vrh ali pa morda po manj znanih gorskih stezah. Triglav je seveda mikaven vedno avgusta, a vendarle iz leta v leto ugotavljamo, da je tam največ gneče. Vsako leto več. Nič je ena, 512, 10, nič. Nekaj časa počakava z Markom, če bo kdo pripravljen deliti svoje planinske načrte z nami, malce poklepetati, pa seveda potem lahko tudi izbere in oblikuje naprej glasbeno podobo tele oddaje, torej eno glasbeno željo ali dve izpolnimo, kolikor bo klicev. Nič je ena, 512, 10, nič. Ali tudi za vas velja, da je avgust mesec za gore in takrat naberete največ vzponov, morda najvišje. In kako se tudi pripravite v tej vročini? Morda marsikdo razmišlja, da bo pobegnil pred vročino v dolini, pa je včasih to velika past, kajti sploh, če se ne odpravimo res dovolj zgodaj, je tisto vzpenjanje skozi najprej gost in potem, da pridemo res do neke višine, zelo mukotrpno po žgočem soncu. Pa tudi na vse zadnje visokogorje, slišali smo danes v jutru Kredarica že 16 stopinj Celzija. Na soncu seveda precej več. Nič ena, 512, 10, nič.

0: Poletna planinska sezona je na vrhuncu, kam pa se bo odpravil Janez? Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Gospod Janez, pozdravljeni v doživetjih. Kakšni so vaši načrti?
1: Trenutno je na meni naslednji vikend iti na Škrlatico.
0: O, lepo.
1: Za dva dni, no. Z enim kolegom.
0: Se pravi, prenočevala bosta v bivaku?
1: Ja, ali bivak, ali pa pogačnikov dom.
0: Aha.
1: Bova še videla, to še niso se čisto odločila, pa katere vrhove še polj. Najverjetnija pa je ena krožna tura iz vrat, pa potem do bivaka, ja, pa na Škrlatico, pa potem, ne vem, Križ, Stenar, pa potem do pogačnikovega doma.
0: Kar poštena, lepa tura, bravo. In sta vajena tudi takšnih poti v Visokogorju?
1: Ja, sva je že imela nekaj skupaj, ja.
0: No.
1: Na Prisojnik, na Triglav.
0: Ja.
1: Kaj pa še bilo kitacega?
0: Kondicija je, izkušnje tudi.
1: Izkušnje kar nekaj, ja. Kondicije tudi, tako da.
0: Bravo, se pravi, Dolenci tudi radi hodite v hribe, kako da ne, seveda.
1: Ja, tudi Dolenci, seveda.
0: Ja, bravo. Mislim,
1: kukar kdo, ja.
0: Upam, da bo vreme zdržalo, zdaj le imamo do konca prihodnjega tedna tole vročino, ne? Potem pa, da se ne bo ravno za vajen načrt kaj skisalo.
1: No, sej, to bomo pa pač sprot preverjala, če se bo izkazalo. Tvegali ne bomo, da bi rinili v kakšno slabo vreme, ali pa da ne bi bilo dobra napoved.
0: Prilagodili, ja, tako seveda.
1: Tako,
0: se pravi, gresta tudi na vse zgode zjutraj, ne?
1: Ja, čim prej, sploh, ker je tukaj iz vrat hitro sonce, no,
0: ja.
1: Se pokaže.
0: Točno tako, to je res pomembno.
1: Čim prej zjutraj, ja.
0: Ja, to so izkušnje. Sam se spominjam, ko sem pred kratkim videl eno družino, ki se je odpravljala na Kamniško sedlo sredi dneva in je bila temperatura takrat že, visoka.
1: Ja,
0: tudi na Kamniškem, kaj še ne nižje. Ja. Grozno.
1: Ja, sigurno.
0: Ni dovolj vode v teoriji, da bi jo imel sabo dovolj za takšno vročino. Skratka, zgodaj na pot. Janez, hvala lepa za tale klepet. Jaz vam želim en res doživeti konec tedna, pa zdajle, katero glasbo bomo slišali?
1: Aha, ja, če je možno, od Home Free, Walking in the Blood, ja, mislim, da je naslov.
0: Home Free, ja, to imamo, to zasedbo, zdaj pa pogledamo, če je še točno ta skladba, če ne pa izberemo še kakšno njihovo.
1: No, tako, evo.
0: Super, res vam želim, da uspe tale dobra ideja, Škrlatica, Stenar, ja, sem kar malo nevoščljiv, ampak vama privoščim.
1: Ja, najlepša hvala.
0: Sicer uživajte.
1: Sicer je nekaj nesreče, ne, ampak ja.
0: Ja, pazite treba.
1: Tako. Dobro.
0: Srečno in hvala za klic.
1: Srečno, dio.
0: Takole, Janez drži, da je avgust čas, ko gremo torej tudi kam višje, ko sicer ni časa za to. Mark zdajle išče pravo skladbo, mislim, da jo bomo našli. Potem pa seveda gremo naprej z našim načrtom, kot smo rekli, za ljubitelje narave, o rastlinah in seveda opazovanju tega, kako se spreminjajo skozi letne čase. Agencija za okolje je namreč v začetku junija odprla fenološki park z naslovom Fenološka ura in po njem nas bo popeljal agrometeorolog Marko Puškarič, ki bo tudi na kratko povedal, katere so tiste rastline, ki so značilne za posamezen letni čas in zanimivo, ne, slišali bomo, da imajo v fenologiji kar 10 letnih časov. Ta veda pozna 10 letnih časov. Tako, zdaj lepa za Janeza, za en lep uvod v prihodni konec tedna.

0: Srce gori, Janez, upam, da bo tale tudi v redu. Malce prepozno smo našli pravo, pa jo zavrtimo drugič. Zdaj le pa vsekakor je bila ta tudi zasedba Home Free. Zdaj le pa, kot smo napovedali, k ritmu ne srca, ampak rastočih rastlin skozi leto.
1: V fenologiji poznamo 10 letnih časov. To ni noben nov izum, če tako rečem, novodobnih fenologov, ampak se je podobna razdelitev poznala že starodavna ljudstva. Primer aborigini še danes delijo letne čase na 10 ali pa več letnih časov poznajo. In kaj je posebnost teh letnih časov? To, da jih ne določajo fiksni datumi, koledarski dnevi, ampak jih določajo neke spremembe v naravi. Se pravi, nek znak, nekaj, kar se zgodi pri rastlini, začne cveteti, obrodi, olista, ali pa nek znak pri živalih. Se pravi, prihod ptic, selivk. Spet tretji faktori so pa spet recimo tudi vremenski dejavnik in prihod, pojav vetrov, recimo tako v aborigini še danes delijo letne čase, pa obdobje požarov recimo in tako naprej. Se pravi, pomembno je, kaj se zgodi v naravi in ne tist dan v letu, kot ga sicer poznamo za delitev letnih časov. Sam koncept našega parka, fenološka ura, je, da se vstopi skozi tista vrata na zahodni strani in že sam vstopu v park nas vabijo igrala kot nek učni pripomoček, ki že nagovarjajo ljudi, ki vstopajo in v bistvu predstavljajo, kaj bojo noter videli. Tam so različni rastlinski deli, ki jih je potrebno zavrteti in najdeti ustrezno kombinacijo, da dobimo neko rastlino, ki jo bomo videli kasneje noter v parku fenološka ura. Sama smer ogleda je mišljena, da se gre, se pravi, če se pogleda proti stavbi Arso po levi strani in si sledijo potem letni časi, 10 letnih časov smo rekli, ne? 5 letnih časov imamo na levi strani, potem pa se vračamo in vidimo še preostale letne čase. Zdaj, vsak letni čas ima več rastlin znotraj vsakega letnega časa. Nekaj takih, čist tipično indikatorskih, kot jih poimenujemo, ki res ponazarjajo strogo tist letni čas, dodanih je pa tudi nekaj, če tako rečem, z okrasnega vidika rastlin. Zdaj, te glavne indikatorske rastline imate predstavljene tudi na samih teh tablah. To je tist glavni orientir, ki vam pove, v katerem letnem času smo.

Prvi letni čas je predpomlad. Ta indikatorska rastlina v predpomladi je mali zvonček. Poleg malega zvončka so seveda še druge rastline znanilke pomladi. Potem naslednji letni čas je zgodna pomlad. V zgodni pomladi imamo cvetenje forzicije. Mogoče bi se povzdal malo pri forziciji. Zdaj, fenologi imamo tudi neke svoje, če temu rečem, fenološke pregovore, ki so pa, bom rekel, nekoliko bolj zanesljivi kot meteorološki. Pa bom kar povedal en pregovor vezan na forzicijo. Ko se začne forzicija cvetenje, je čas, da greste v zemljo grah in korenje. Se pravi, forzicija, cvetenje forzicije nam pove, da so tla dovolj ogreta za setev korenja in graha. To je nekje, dajmo reči, sredina marca. Ne? Pri fenoloških letnih časih je posebnost tudi to, da se ne pojavijo vsako leto enako. Ne? Se pravi, odvisne so predvsem vremenske razmere, predvsem temperatura je tista odločujoča, pa dolžina dneva. Tako da je to to čar obiska vsako leto, ne? Fenološke ure, ne samo ni dovolj, da jo enkrat obiščete, ampak jo morate vedno znova obiskovati.

0: V doživetjih narave predstavljamo park Fenološka ura, ki je zaživel v začetku letošnjega junija ob stavbi Agencije za okolje Republike Slovenije za Bežigradom v Ljubljani. Po parku nas vodi agrometeorolog Marko Puškarič.
1: Po zgodnji pomladi sledi prava pomlad, indikatorska rastlina, glavna indikatorska rastlina je tam cvetenje španskega bezga. Španski bezeg je ena od teh rastlin, ki je klon in ki je del te mreže, kot smo prej slišali, mednarodnih fenoloških vrtov in forzicija. Obe te dve rastlini sta del mednarodne mreže. Sledi zgodno poletje. Pri zgodnem poletju je glavna indikatorska rastlina cvetenje šipka. Seveda, rastline se lahko pojavijo v večjih letnih časih, odvisno od faze. Ne? Zato boste šipek najdeli tudi v jeseni. Spomladi gledamo cvetenje, jeseni pa plodove. Ne? Tako da nasproti, prav nasproti šipka tega, ki ga vidimo v pomladi, boste videli še en šipek, ne? Ki pa ponazarja jesen, zgodnje jesen. Sledi pravo poletje, se pravi cvetenje lipovca, pa plodovi rdečega ribeza, če ga niso že ptički pozobali. Mislim, da se še nekaj vidi. Kot zanimivost, no, mogoče v pravem poletju imamo zelo veliko zdravilnih rastlin. Ne? To je tista na konc greda, tako da, če bojo kakšne težave, kakšne si lahko mogoče tudi v predpostavki, da poznamo rastlino, seveda, si jo lahko tudi postrežete. Ne?

Potem se pa obrnemo na drugo stran, imamo pa pozno poletje. Kot pozno poletje smo dali glavno indikatorsko rastlino po imenu ne ravno poletno, no, ampak kljub temu je pa jesenska vresa, cvetenje jesenske vrese. Pa tukaj bomo najdli tudi še nekatere sadne vrste, kot so jablane in hruška. Sledi naslednji letni čas je zgodnja jesen. V zgodnji jeseni imamo plodove šipka in jesenski podlesek. Sledi prava jesen, kjer opazujemo kot glavno indikatorsko rastlino cvetenje, plodove jerebike. V pozni jeseni imamo pa odpadanje listov breze. Če ste zdaj pozorno spremljali, ste ugotovili, da vsak letni čas delimo na tri v bistvu dodatne letne čase. Ne? Ostane nam pa samo zima, ki je pa ena in edina. V zimo smo pa uvrstili dve glavni indikatorski rastlini, to je nepozebnik in pa leska. Zakaj leska po zimi in ne spomladi? Zato, ker vedno tukaj smo imeli tudi tako dilemo, kam je uvrstiti, ampak smo se pa vse en tako odločili, ker so zmer bolj pogosta leta, ko leska zacveti že v prvi deh januarja zaradi teh otoplitev in zato smo nekako jo se odločili

Ta park je še otrok. Ne? Se pravi, niso vse rastline še ne kažejo vseh letnih časov na pričakovan način. Ne? Se pravi, potrebno sta še 2-3 leta, gotovo, da bojo te rastline se lepo razrasle, postale odrasle, če tako rečem, in da bojo bolj tipično ponazarjale letne čase. Jaz vas povabam, skratka, da ne samo danes, ampak tudi v prihodnjih dneh, mesecih, čim večkrat obiščete in pa tudi sami raziskujete ta park. Kot rečeno, če boste pa želeli strokovno vodenje, smo pa seveda vedno pripravljeni.

Spremljate poletna doživetja narave. Čaka nas še eno vabilo za ljubitelje gora in dobrega filma. Jutri bo film pod zvezdami.

0: iz puščavskega okolja, pa zdaj le v zeleno. Upam, da je še vedno v tej vročini zelena Logarska dolina, kjer se bo jutri odprl kino pod zvezdami. Na poti in na telefonski zvezi na kratko pozdravljam alpinista Silvo Caro. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: Ja, takole uživo smo danes in seveda bova na kratko povabila v povezavi z letošnjo, sicer že februarsko, izdajo festivala gorniškega filma, ki potem takole tudi čez poletje prinese kakšne

0: bisere tega festivala in tako bo tudi jutri.
1: Ja, jutri v Logarski dolini in danes v Slovenski Bistrci. Danes ob 20.30 v plezalnem centru v Slovenski Bistrci zavrtimo prva dva filma. Drugega pa, tretjega pa jutri v Logarski dolini.
0: No, s to prvim vabilom za Slovensko Bistrico ujameva, ja, morda še marsikoga, predvsem pa domačine, ne? 20.30, kje natančno bo poletni kino?
1: Danes v velikem plezalnem centru Slovenski Bistrici, jutri pa v Logarski dolini na Travniku pri hotelu Plesnik. Obakrat, ko se stemni, to je tam nekje 8:30, 9:30, tako nekako začnemo. In ljudem pripeljamo posladek našega letošnjega festivala, nagrajene filme, da kajti vsi ne morejo pridati do vseh oddaljenih krajev v Ljubljano, tako pa jim dobesedno v domačih krajih prikažemo te tri filme.
0: Enkratna priložnost, torej tako na Štajerskem koncu, kot tudi v Logarski dolini. Silvo, samo še to, kateri biseri pa bodo filmski seveda na ogled danes, jutri?
1: Danes plezalni del, Jezdeci nevist in pa Prihodnost plezanja, oba dva sta bila nagrajena, jutri pa Prvaki Zlate doline, Afganistan, smučanje in tako naprej.
0: Krasna je, tudi sam sem jo videl, ganljiva zgodba o mladih smučarjih. Priložnost torej, ki je, če le gre, ne gre zamuditi, danes v plezalnem centru Slovenska Bistrica, jutri pa v hotelu oziroma pred hotelom Plesnik, mislim, da bo in upam vreme zdržalo. Obakrat nekje od 8:30 naprej. Silvo, srečno pot in veliko obiskovalcev želim.
1: Hvala, tudi vam.
0: Tako, na kratko povabilo, Silvo gre proti Štajerskemu koncu, mi pa proti koncu oddaje Doživetje narave. Zdaj le čisto za konec bomo vzeli v roko dvojno številko Planinskega vestnika.
2: Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
3: Lep pozdrav tebi in seveda prav vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija. Tu je že dvojna številka Planinskega vestnika julij-avgust 2026. Tema meseca je pozabljena alpinistka Ana Ešer, ki je v času med obema vojnama nanizala zavidljivo število alpinističnih vzponov doma in po svetu, mnogi od teh pa tudi prvenstveno. Kljub temu, da je plezala z najimenitnejšimi plezalci svojega časa, bila aktivna več kot njeni mlajši sodobnici, Pavla Jesihova in Mira Marko Debelakova, za njo danes vedo le redki. S to številko Planinskega vestnika je naš odgovorni urednik Vladimir Habjani spomnil 25 izjemno uspešnih let urednikovanja. V tej številki lahko preberete tudi njegov vodnik, ki je že 100. V njemu svetli delo v uredništvu, ki ga je tudi močno zaznamovalo. Mi lahko samo rečemo, kapo dol, Habi, in bravo, vse čestitke, ter še na mnoge odlične številke vestnika, pa seveda uredništvo je s teboj. Tokratni številki lahko preberete 3 intervjuje. Prvi je z novo izvoljenim predsednikom Planinske zveze Slovenije Martinom Šolarjem, ki je vpet planinsko organizacijo in dogajanje na različnih nivojih ter sorodnih organizacijah že veliko let. Zakaj se bo zavzemal, kakšni so njegovi načrti dela in od česa vse ne bo odstopal, tudi zakaj se bo boril, izveste v tej številki vestnika. Pravi tudi, da bo naredil vse, da tiskani vestnik obstane. V drugem intervjuju je bil naš gost, gorski reševalec in zdravnik dr. Peter Najdenov, ki pravi, da se v gorah naučiš, da ni prostora za paniko. Z nami je delil svoje bogate izkušnje, zdravniška spoznanja in reševalske zgodbe. Tretji intervju pa je z Ireno Šisernik, nekdanjo skrbnico doma na peci, poznavalko gorniška sveta in tudi kuharico, ki je kuhala z vso dušo, kar je jedem gotovo dalo poseben pečat. Praznujemo 100 let Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti, z najboljšo plezalko sveta Janjo Garnbret pa se veselimo njenih 2 novih menikov. V rubriki Z nami na pot vas vabimo v Karnice, v gorski svet na južni strani Forni di Sopra in na štiri impozantne vrhove v domačih Julicih. In katere so te gore in poti, na katere vas vabimo? Tu so Monte Chiaresconz, prečenje po poti številka 373, krožna tura nad kočo Flabian Pacherini, Chimon di Agar, Trška Latica, Mangard, Visoki Kanin in Rjavina. Podali smo se v najstarejši narodni park sveta v Yellowstone v Združenih državah Amerike. Pišemo o doživetju na Monte Agner, potepamo se pod musci, pa na Pagu, po karavankah in na gorskem velikanu Grossglocknerju oziroma Velikem Kleku. Poglobimo se v planinsko zgodovino z Bambergovo potjo na Triglav in 40 let nazaj, ko je bilo organizirano legendarno plezalno tekmovanje Marjan 86. Pišemo tudi o dnevu slovenskih planincev, ki je bil posvečen mladim. Kot že tradicionalno vas bosta v dvojni poletni številki razveselili dve tristranski fotografiji. Avtor obeh je Gregor Kresal. Na eni so gore na zahodnem obzorju, spredaj Trenski pelc in Srebrnjak, zadaj pelci in Loška stena. Za njima skupina Viša in Montaža, levo je Kanin, piramida v Meglicah pa je Marijana. V ozadju so velikani Dolomitov. Z leve si sledijo Čiveta, Pelmo, Marmolada, Antelao, Sorapis, Kristalo, skrajno levo pa sta Durano in Cima dei Preti. Na drugi tristranski fotografiji pa je ostrica Chimon de la Pala nad sedlom Paso Role. V rubriki Zdravje, ki jo vam zelo priporočam v branje in upoštevanje na vaših gorniških turah, pišemo namreč o improvizirani imobilizaciji, ki res deluje. In tudi o tem, kako reagirati, postopati in ne samo, da je oprema pomembna, ampak tudi, da šteje znanje. Pa seveda, kaj mora biti v nahrbniku vsakega gornika za primer potrebe po imobilizaciji. Sledijo tudi stalne rubrike, kot so Planinčkov kotiček, tu je tudi literatura, v planinski organizaciji pa najdete kar nekaj zanimivih prispevkov. Vabimo vas, drage poslušalke, poslušalci, da se na revijo naročite, kajti najstarejša slovenska revija, ki še izhaja, se bo ohranila le zvesto bazo bravcev. In to verjamem, da so vsi gorniki, gornice, planinke, planince, pohodnice, pohodniki, ki zahajate res radi v gore in spremljate gorniški svet dogajanja v njem in tudi planinski vestnik. Hvala vam, da nas res spremljate, nas podbujate in nam tudi kaj napišete. Dobrodošli tudi s svojimi dobrimi, zanimivimi prispevki doživeti, tudi fotografijami. Želimo vam prijetno branje planinskega vestnika, poletne številke 7-8 ter srečno, varen korak na vseh vaših poteh.

0: doživetja narave.
1: Hvala lepa, Zdenki Mihelič, članici uredniškega odbora Planinskega vestnika, in s to željo se poslavljam tudi sam, Blaž Lesnik. Lep konec tedna, čeprav bo vroč, poiščite si pravi kotiček za oddih in seveda varen korak. Mark Gazvoda in Blaž Lesnik pa vabiva v družbo doživeti tudi čez teden dni. Čas bo za pogled v nočno nebo, kajti pred nami je že avgust. Srečno!
0: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.
1: Spremljali ste ponovitev redne petkove popoldanske oddaje. Nekaj glasbe z nočne lestvice je pred nami kot ponavadi v noči s sobote na nedeljo, ob enih ponoči pa bomo ponovili sobotni duhovni večer.

kıpırış dörtlük resmin. Odvisi çamaklar, tiho sağ.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Kdor se vrti okoli samega sebe, temu je vsak pogovor odveč. Pomeni mu napor. V veselju je delo lažje. Je izvrsten vir, iz katerega lahko črpamo, ne da bi se izčrpali. Pri nekaterih ljudeh se opazi, da jim je delo v veselje. Ne čutijo stresa ali izčrpanosti pri delu, ne mislijo neprestano na konec delovnega dne, osredotočeni so na delo in ob tem so veseli. Kdor delo vidi kot nasprotnika veselja, zapravi velik del svojega življenja z negativnimi občutki. Veseliti se dela in delo samo doživljati kot veselje je umetnost življenja.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina. Srečo v veselju do življenja.
1: Lahko grem po najlepši pokrajini, a imam ob tem čemerne misli. Tako si sama zapravim priložnost za radostne občutke. Prav vsak od nas ima v sebi zmožnosti za občutenje radosti. Toda ali se bom za to veselje odprla ali pa obdržala svoja prevelika življenjska pričakovanja in ostajala žalostna, ker se ne uresničijo, je prepuščeno meni sami. Za radost se je potrebno odločiti. Sama od sebe ne bo prišla. Toda če tudi se za radost odločim, ustvariti je ne morem. Lahko le bolj odprto in hvaležneje zaznavam svet okoli sebe. In potem bom odkrila tiste številne radosti, ki mi jih ponuja prav vsak dan.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Pred nami, spoštovani nočni poslušalci, je priložnost za skupno molitev in razmišljanje, ter tudi, da izvemo kaj novega, denimo radijski katehezi, ki sledi v ponovitvi sobotnega duhovnega večera.

0: Sobotní duchovní večer. Rádio Ognišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 145. Gospod je milostljiv in usmiljen, počasen za jezo in veliko dobroti. Gospod je dober vsakomor, usmiljen je z vsemi svojimi deli. Oči vseh čakajo na Gospoda, on jim daje hrano o pravem času. Svojo roko dobrotno odpira in izpolni želje vsem živim. Gospod je pravičen na vseh svojih potih, dobrotljiv v vseh svojih delih. Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo, vsem, ki ga kličejo v zvestobi.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor za 18. nedeljo med letom. Pripravil ga je nadškof Marjan Turnšek. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in rožnim vencem, s katerim bomo prosili za duhovnike, saj bo v torek, 4. avgusta, praznik svetega Janeza Vianeja, ki je zavetnik duhovnikov. Molimo in prosimo, da bodo naši duhovniki goreči in pogumni ter polni svetega duha, ki jim bo pomagal pri prepoznavanju znamen časa. Po 21. uri bo radijska kateheza. V radijski katehezi zdravilna beseda bomo skupaj s sestro Metko Tušar odkrivali, kako odkriti in uresničiti namen svojega življenja, ki smo ga prijeli od Boga. To velja za vsakega človeka, še bolj pa za tiste, ki jim življenje ni prizanašalo in zato včasih težje odkrijejo namen svojega življenja.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Dragi zbrani pri radijskih sprejemnikih, prisrčno vas pozdravljam. Hrana in vse v povezavi z njo je pogosta svetopisemska tema, seveda pa je uporabljena, da razjasni kaj duhovnega. Dejansko lahko izberemo, ali bomo jedli ali ne, ne moremo pa izbrati, ali bomo lačni ali ne. V takšni situaciji je skrita naša svoboda izbire, a tudi omejenost. Ker smo samo nezadostni, potrebujemo stvari od zunaj. Jesti moramo, če želimo preživeti. A ob tem smo se naučili izbirati med tem, kar nam paše, in tem, kar nam ne paše. A pomembneje se je naučiti izbrati med tem, kar nam pomaga živeti, in tem, kar nas zastruplja. Ni slučajno, da se kar nekaj pravljic vrti okoli hrane, in sicer zastrupljene. Sneguljčica, Janko in Metka, Alice v čudežni deželi. Tudi pravljice nosijo v sebi namreč globoko sporočilo. V življenju se je treba naučiti razločevati med zdravo hrano in hrano, ki škoduje, seveda tudi v narekovajih to hrano. Celo zastruplja lahko življenje. Ker pa poznamo telesno, duševno in duhovno hrano, je treba povedati, da to načelo velja za vse vrste hrane. Še bolj kot za telesno, velja to za vso drugo hrano, zlasti za duhovno globlje stvari. Kako težko je mlade prepričati, da je Bog edini resnični odgovor na njihova vprašanja, na njihovo lakoto, tisto globinsko. Mladi menijo, da lahko prebavijo v narekovajih vse. Šele kasneje ugotovijo, da ni čisto tako in da so ostale posledice, lahko tudi zelo težke, tudi nepopravljive. Anonimna množica v današnjem evangeliju je pozorna na Jezusa. Hiti za njim. Ne gleda na čas, na to, da je praznih rok na poti za njim. To je lačna množica, bi lahko rekli, ki išče odgovore na svoja vprašanja. Kljub razočaranjem išče naprej, ker čuti lakoto. Anonimna množica so posamezniki, ki menijo, da mora vsak sam potešiti svojo lakoto. Podobno mislijo tudi Jezusovi učenci. Jezus pokaže pa drugačno pot. Množica se mu zasmili. Do nje je nežno čuteč in ga njihovo stanje pritegne. Potrebujejo ozdravitev, razumljenost, sprejetost, ljubezen, naučiti se morajo živeti in imajo potrebo pobiti nasičeni. Jezus gleda človeka v njegovi celovitosti. Pokaže, kako se naj zaustavimo ob drugem človeku. Za vprašanjem, kakšno lakoto zares čuti in na kakšen način jo lahko potešimo. In kadar poskušamo potešiti lakoto drugega, rastemo tudi sami, saj odkrijemo, kaj vse nosimo v sebi in še ne vemo. Zato Jezus ne deluje sam, ampak uporablja sodelavce. Jezusovi učenci so najprej še prepojeni z dinamiko tega sveta. Mislijo, da mora vsak sam poskrbeti zase. Jezus pa jih spodbudi, da pristopijo v dinamiko medsebojne delitve. Učence skrbi tudi zase, vedo, da nimajo niti zase dovolj. Morda pa so hoteli imeti tudi Jezusa malo zase, saj so zato tudi odšli na samoten kraj. Jezus jih potegne iz miselnosti tega privilegija, da so njegovi učenci. Pravo prijateljstvo z Jezusom odkrijejo, ko postanejo vredni in sposobni, da jih Jezus uporabi, da nasitijo druge. Učenci imajo čut za zdravo pamet, saj vidijo, da hrane ni dovolj. Tudi marsičesa drugega ne. Kajti, ko se je število sledilcev večalo, je vedno bilo vsega premalo in nevarno je postalo, da bi zaradi tega omejili ljudem dostop do Boga. Podobne nevarnosti iz različnih razlogov poznamo tudi danes. Jezus pa vabi, da mu prinesemo, kar imamo. On, ne mi, bo iz tega malo naredil hrano, ki bo nasitila vse in še ostalo bo za druge potrebe. Dovolj sta dve ribi in pet hlebčkov. Nasploh se preveč ostavljamo na svojih mejah, omejenostih, svoji nemoči in premalo računamo na Božjo moč. Bog to, kar nam je dal in smo mu mi prinesli, spremeni, obogati, pomnoži in potem je množica nasičena. Ta izkušnja je pomembna. Tudi če kasneje spet iščejo sami hrano drugje, vendar imajo pravo izkušnjo. To je način rasti novega Božjega ljudstva. In ostane 12 košar za 12 rodov novega Izraela. Obilna, že pripravljena hrana za gostijo za vse. Pripravljena za nas danes, da jo delimo, ko dojamemo veliko Božjo ljubezen do nas in zato pomagamo drugim do nje. V tedno pred nami se lahko sprašujemo, kje iščem danes odgovor na svojo lakoto? In na kakšen način pomagam Jezusu razdaljevati hrano drugim? Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. O Bog, začetnik vseh stvari, od Tebe vse je, kar živi. Lepo okrasil si zemljo, obilno jo obdaroval.
1: Ko vsa si dela dokončal, še sedmi dan posvetil si, da bi naučil tudi nas, naj sedmi dan praznujemo.
0: V slabosti vsi grešili smo, iskreno zdaj ke samo se, in sklenemo poboljšanje, podpri nas z milostjo, Gospod.
1: Ko se prikažeš kot sodnik in strah objel bo vse stvari, usmiljen se na nas ozri in daj nam slavo v večnosti.
0: Predobri Oče, usliši nas, in Ti njegov edini Sin, in Sveti Duh, naš tolažnik, en Bog in Kralj na vekomaj. Amen. Tvoja beseda, Gospod, mi je kakor svetilka. Aleluja. Tvoja beseda mi je kakor svetilka, je kakor luč na moji poti.
1: Prisegam in hočem prisego držati, da bom splnjeval Tvoje pravične odloke.
0: Silno sem potrt in ponižan, ohrani me pri življenju po svoji besedi.
1: Sprejmi, Gospod, mojo molitev, daj mi spoznati Tvoje sklepe.
0: Moje življenje je zmeraj v nevarnosti, vendar Tvoje postave ne pozabljam.
1: Grešniki mi nastavljajo zanke, vendar od Tvojih zapovedi ne odstopam.
0: Tvojo postavo sem prejel od svojih očetov, vse življenje mi bo v veselje.
1: Z vsem srcem si bom prizadeval, da jo bom splnjeval vedno in natančno.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Tvoja beseda, Gospod, mi je kakor svetilka. Aleluja. Vesel te bom gledal, Gospod. Aleluja.

0: Varuj me, Gospod, k Tebi se zatekam. Ti si moj Bog, zame sreče ni brez Tebe.
1: Zelo spoštujem Tebi zveste in cenim poštene na zemlji.
0: Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, si sami množijo bolečine.
1: Ne bom daroval krivim bogovom, ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic.
0: Gospod, Ti si moj delež in moje veselje, Ti vodiš mojo usodo.
1: Ako imam Tebe, sem srečnejši in bogatejši, kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.
0: Slavim Te, Gospod, za to spoznanje, še po noči me vest opominja k ljubezni do Tebe.
1: Gospod, Tebe imam vedno v svojih mislih, dokler boš Ti ob meni, ne bom omahnil.
0: Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, a tudi moje telo bo počivalo varno.
1: Moje življenje se ne bo končalo v grobu, svojemu služabniku ne boš dal strohneti.
0: Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, večne radosti na svoji desnici.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Vesel Te bom gledal, Gospod. Aleluja. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji. Aleluja. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji. Aleluja.
1: Iz pisma apostola Pavla Kološanom. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Zahvaljujemo se Bogu in Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa vedno, ko za vas molimo. Slišali smo o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste že prej slišali pri oznanjevanju resnice Evangelija, ki je prišel do vas in kakor po vsem svetu rodi sad in raste tudi pri nas.
0: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Njegova slava presega vsa nebesa.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Z vami sklenem večno zavezo na temelju milostnih obljub Davidu. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava očetu in sinu in svetemu duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Z vami sklenem večno zavezo na temelju milostnih obljub Davidu. Bog podpira ljudstvo, ki si ga je izbral za svojo posebno dediščino in skrbi za njegovo srečo. Zahvaljujemo se mu za to dobroto in zaupanjem kličimo.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
0: Usmiljeni oče, prosimo za našega papeža in naše škofe. Varuj jih in svojo močjo posveti.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
0: Bolniki naj čutijo, da so združeni s Kristusom v trpljenju in naj bodo vedno deležni njegove tolažbe.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
0: Usmili se tistih, ki nimajo doma in strehe. Pomaga jim, da bodo našli primerno stanovanje.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
0: Dobrotljivo varuj vsakršnega zla naše ljudstvo, da bomo živeli v tvojem mirju in blagostanju.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
0: Svojo veliko dobroto sprejmi naše rajne in jim podeli večni dom v nebesih.
1: Dobri oče, v tebe zaupamo.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Bog naš oče, bodi pri nas in nas vedno obsipavaj svojo dobroto. Ti si naš stvarnik in vodnik, obnavljaj in ohranjaj v nas svoje življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj nas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Vabim vas k molitvi rožnega venca, s katerim bomo prosili za duhovnike, saj bo v torek 4. avgusta praznik svetega Janeza Vianeja, ki je zavetnik duhovnikov. Molimo in prosimo, da bodo naši duhovniki goreči in pogumni ter polni svetega duha, ki jim bo pomagal pri prepoznavanju znamenj časa.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žge ljubezen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
1: Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.

Drava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Drava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljena

Ulenje sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas pekinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vicah.